0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היום התקיימו אירועי הזיכרון של משפחות החטופים והנרצחים. הערב התקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון הלאומי שמובילה תנועת קומו, אותו ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. כ-50,000 איש צפויים להגיע. ובתוך כך נרשמה התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא הועברו. מדווחת כתבתנו לנעים.
2: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו, חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה, מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
1: המורדים החותים שיגרו 2 טילים לעבר נמל התעופה בעיר עדן שבתימן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה. בתקיפה לא דווח על נפגעים, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה מהווה את השער הבינלאומי המרכזי לאזורים בתימן שאינם תחת שליטת המורדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי. הפרסום הראשון של כתבנו דין פישר.
3: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
1: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן 39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלת בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב לכם, אנחנו היום מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, ואנחנו כאן בתוצרת הארץ נשמיע מתוך לקט של שידורים שקשורים לשבעה באוקטובר לנרצחים, קשורים גם כמובן לחקלאות. אנחנו איתכם עד השעה 7 בבוקר, נגיד תודה ליניב שוורץ, ליובל יונה פלג צ'ובינסקי, תודה רבה גם למדליה סבהת שערכה את הקטעים האלו ששודרו כאן כמובן בתוצרת הארץ. אנחנו כמובן יחד איתכם עם מוזיקה נעימה, האזנה, מכילה.

בשלולית על הכביש הראשי.

0: אנחנו עכשיו לקיבוץ כפר מסריק בגליל המערבי, שם טרגדיה לאחר שגבר בן 18 נהרג מפגיעה ישירה בשטח חקלאי. אנחנו מדברים על סיוון שדה מקיבוץ כפר מסריק שניסה לתפוס מחסה כשהוא שמע אזעקות בסביבה, אך נפגע מרקטה שנפלה לידו וגופתו הותרה שעה לאחר האירוע. שלום למנהל הקהילה בכפר מסריק, שלום למירון שיפר, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ראשית, אנחנו משתתפים כמובן בצער הכבד מאוד של המשפחה, של קיבוץ כפר מסריק, אני מעריך שהאבל בלתי נתפס.
1: כן, הקיבוץ למעשה אתמול נכנס להלם. סיוון, בין הקיבוץ, בין לשורשי לחקלאים, אז נערותו, שדה שלנו, יצא בערב לוודא שמערכות ההשקיה עובדות כסדרן בכניסה ללילה, ולצערנו, כשתפסו אותו הזקות, הוא נהג כפי שתדרכנו והנחנו, ויצא מהרכב ונשכב על הקרקע, אבל לרוע מזלו ומזלנו, הרקטה פגעה בסמוך לו ו... שברה את ליבנו לרסיסים
0: לגמרי, ואנחנו עדים לא מעט מאז תחילת המלחמה לשטחים הפתוחים ששניים מסוכנים. אנחנו יודעים שאין ירוטים של כיפת ברזל כדי לחסוך במיירטים, ואנחנו יודעים שזה תופס לא מעט חקלאים ככה ברגעי חרדה. רק לפני שבוע 5 הרוגים במטולה, אנחנו עדים לעוד הרבה מאוד אירועים שבהם למזלנו לא הסתיים עם הרוגים, אבל אתמול הרקטה הצליחה לתפוס את סיוון.
1: כן, קיבוץ חקלאי, קיבוץ שמאמין בציונות ובאהבת הקרקע והאדם. אנחנו מטפחים את הדור שלנו, את הדור הצעיר, בין השאר גם להשתלב בענפי החקלאות, ואנחנו גאים על כך. והמציאות שבה למען ביטחון המזון של מדינת ישראל ולמען הבית והחזקת המקום והקר אם שלנו מסכנים את חייהם על בסיס יומי, כי בחודש האחרון לא עובר פה יום בלי שמתח רקטות.
0: זהו, בהתחלה, נכון מירון, הייתם חלק מה שנקרא דרומי לכל ההתרחשויות, היה את הקו האדום הזה שלא נחצה, ואנחנו כבר כמה חודשים שהקו הזה נמתח באזור חיפה, ואתם עמוק בתוך הלחימה.
1: אמת, אנחנו אפילו במוקד של אותו קו, אכן ממצב של יישוב אורפי, שאחת לתקופה בצורה מאוד ספורדית, מקבל איזשהו מתח אקראי, עברנו ממש להיות מוקד של תיווכים. באירוע המדובר, אני אומר שיסיים בהבטא אותה טרגדיה נוראית, נפלו גם רקטות והתפוצצו בשטח המטעים שלנו. למזלנו לא היו שם באותו זמן עובדים. אנחנו קבוצה של עובדים מסורים שממש, פרטי משמע פה, מחרפים את נפשם, ואין לנו אפשרות אחרת.
0: זאת אומרת, מה שאתה מספר כאן זה שסיוון בעצם היה מודע לסכנות, היו אירועים בעבר, אתם דרוכים מאוד. נגיד שיש לכם חקלאות, תכף נדבר עליה ברחבה, אבל יש גם מדגה גדול.
1: נכון, יש לנו מדגה, יש לנו ענף מטעים, אבוקדו, יש לנו גם חקלאות חי, אבל אנחנו פרוסים מבחינה גיאוגרפית על שטח של כ-7,000 דונם, ובשטח הזה שהוא שטח, מה שנקרא, נרחב ופתוח, בשטח הזה המערכות ההגנה אינן מכסות, והחקלאים כשהם יוצאים לעבודה למעשה מודעים לכך שיכול להיות והזקה תתפוס אותם בשטח. הנחיות פיקוד העורף כאמור הם להישכב על הקרקע, רצוי בתעלה ולנסות...
0: וזה בדיוק כמו שסיוון עשה, זאת אומרת מצאו אותו בתעלה כשהוא שכוב שם והוא עשה הכל לפי הספר.
1: בדיוק. סיוון כאחד מטובי בנינו וכבן אדם אחראי ובן אדם שבהחלט מודע לסכנות, נהג כמצופה ממנו. הוא לא הצליח לצערנו לנצח את ההסתה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הגורל הזה ועל הטרגדיה. בסופו של דבר, זה משהו שאפשר לעשות כדי למנוע אותו? הרי ברור שאם אתם כקיבוץ או אפילו תנועה קיבוצית תבוא ותפנה למשרד הביטחון ותבקש שכיפת ברזל כן תפעל בשטחים הפתוחים, כי יש בני אדם שנמצאים שם, לא בטוח שיהיו אוזניים שיקשיבו לכך.
1: אני לא יודע לייעץ לגורמים ממשלתיים או ביטחוניים איך להגן. אני מרים פה דגל של חקלאי האזור שיוצאים לעבודה בתוך סיכון חייהם. אני רק אגיד שברמה האישית אני יודע שאיום רקטי הוא לא מוגבל גיאוגרפית, הוא יכול להגיע למעשה מטווחים מאוד מאוד רחוקים, ולמעשה מאוד קשה לפעול ולמנוע, למעט בדרך של הסכמים, אבל אני באמת מצפה ממדינת ישראל לתת את הדעת.
0: לא, אתה יודע, גם, אתה יודע, יש היגיון...
1: הוא של המדינה. אם אנחנו לא נגדל, סליחה, את הברוקולי שאנחנו מגדלים, אז יצטרכו לייבא אותו.
0: חד משמעית, ואתה יודע, בזמן מלחמה אנחנו גם יודעים שלא כל כך הרבה, אין מדינות שעומדות בתור כדי לייצא אלינו. אתה יודע, יש היגיון בעצם... בכלכלת החימושים, שטחים פתוחים, סביר להניח שאין הרבה ריכוזי אוכלוסייה, והסטטיסטיקה אומרת שכנראה זה ייפול ולא יגרום לנזק ונפגעים. יש פעולות שמשרד הביטחון עוסק שלא, למשל, לפזר מגוניות? יש דברים שאתם עושים בשטח הפתוח?
1: לא, אין למעשה התכנות. המרחק הפיזי הוא שאתה נניח ונציב אס מגוניות. הזמן הגעה הוא ככל הנראה לא יספיק, ואין לזה באמת התכנות. סך הכל זמן ההתראה פה הוא 30 שניות, עד שאתה מבחין בכך שהופעלה התראה ועד שאתה מגיב, אז הזמן הזה עוד קצר, ולצערנו אין פתרון שאני מודע לו, אלא אני אומר ההתמגנות האישית בדמות להישכב על הארץ.
0: כן, ונגיד שבעצם מי שמאתר את סיוון זה חקלאי שעובר שם ורואה את הרכב ונטוש, ורואה אחר כך את סיוון מוטל בתעלה, מזעיק את מגן דוד אדום שלא נותר להם לקבוע את מותו בשטח. אתה יכול לספר לנו קצת על המשפחה וקצת על סיוון? אנחנו רואים קטע או ציטוט שהמשפחה מפרסמת על משהו שהוא כתב לרגל סיום כיתה י"ב. הוא כתב: מי שמפחד להסתכן, מסתכן בחיים של בינוניות. משהו שאולי קצת מרמז על השאיפות שהיו לו בחיים.
1: כן, סיוון הוא דור רביעי למייסדי הקיבוץ. אביו נולד בקיבוץ, אמו בקיבוץ יד מרדכי. יש לו עוד שני אחים. הצטיין לאורך כל ילדותו ונערותו. ילד אהוד, ספורטאי, כדורעף, שייט. נער עם חלומות גדולים על שירות צבאי משמעותי בצנחנים או בסיירת.
0: היה צריך להתגייס עוד 4 חודשים בעצם. חיכה לזה מאוד.
1: כן, חיכה. היה איש צוות בגידולי השדה. גידולי השדה למעשה, הצוות הוא מאוד משפחתי. הוא מאוד עובד בצורה הדוקה אחד עם השני. לדוגמה, התמונה שצולמה של סיוון, שאותה פרסמנו, הוא לא אהב להצטלם. צילם אותו, את התמונה, אחד מחבריו לצוות, שממש רואה בו כאב.
0: ברקע רואים את גידולי הטירס, כמובן.
1: כן, והשאיפות שלו, החלומות שלו, כל האנרגיה החיובית שהוא הביא, לצערנו, נקטעה אתמול. יש כאן משפחה ומעגל חברים ענק, המום, הקיבוץ כולו דואב, מלח הארץ.
0: לגמרי, ואני מעריך שיש עוד הרבה מאוד צעירים שלוקחים חלק, ומילואים ניקים שלוקחים חלק במלחמה, ויש עוד כמה משפחות שלא ישנות טוב בלילה, אבל הטרגדיה הזו של חקלאי, שיוצא לבדוק את תשתיות ההשקיה רגע לפני הלילה, תופסת אותו הרקטה ובעצם רוצחת אותו. ואנחנו כמובן כואבים יחד איתכם, ואני רוצה להודות לך מאוד מאוד, מרון, תודה רבה לך על הדברים, שלא תדעו עוד צער.
1: תודה, ואני משמיע רפואת תנחומים למשפחה, ומאחל לחזרת החטופים ולסיום המצב הבלתי אפשרי שבו אנחנו נמצאים.
0: אמן, אמן, תודה רבה לך. סיוון שדה הובא למנוחות ביום שישי בבית העלמין בקיבוצו. יהי זכרו ברוך.

0: שחר קדמן, זיכרונו לברכה, נולד, גדל, התחנך ועוצב במושב ישע שבמועצה האזורית אשכול. שחר בוגר תואר שני בלימודי ביוכימיה, מדעי המזון ותזונה באוניברסיטה העברית. שחר נחשב לחוקר מבריק ומקורי. הוא עבד כמהנדס מזון במפעלי טרה שבנתיבות, בין 34 היה בהרצחו בשמחת תורה. שלום לאימא של שחר קדמן, שלום רונית.
1: שלום
0: וברכה. שחר היה בפסטיבל הפסיידק שהתקיים באותו 7 באוקטובר ליד קיבוץ נירים. התאספו שם משהו, לפי מה שקראתי, כ-100, 120 חובבי מוזיקה טרנס, 16 מהם נרצחו. הוא דיבר איתך כשהתחילה התופת.
1: נכון. האמת שהוא התחיל לדבר איתי ב-7 בבוקר, כי הוא לא מצא את... הוא עלה לאוטו ונסע אחרי החברים שלו, ובאיזשהו שלב הוא איבד אותם, והוא ביקש ממני עזרה, כי אני רוכבת שטח בנחל אסף, שם הייתה גם המסיבה.
0: כשאת מדברת על השיחה הזו, מהי השעה של אותו בוקר?
1: 7 בבוקר.
0: כשאת עדיין, בבוקר. את מבינה שיש התקפה של טילים, אבל עדיין ברור. לא מבינה שהאזור כולו בעצם נכבש.
1: ברור, נכון מאוד. אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין שיש מחבלים באזור, אף אחד לא הבין שזה הולך להיות כזה דבר מסיבי, כי הטילים שהם שלחו היו בצורה מסיבית בלתי רגילה, ומההבנה שלו ושל החברים שלו, כל אלה שנרצחו מהמסיבה הזאת, זה אלה שברחו מהאפיק של הנחל. כל מי שנשאר באפיק הנחל נשאר בחיים.
0: כשמה את מנחה אותו באותו בוקר, אומרת לו מה, שחר, רוץ לאן, תישאר, מה? או שאין לך מושג בדיוק איפה בדיוק הם נמצאים?
1: לא, הוא הסביר לי איפה הם נמצאים, ואני מכירה את האזור, כי אני רוכבת שם באופניים, והסברתי לו איך לעלות על הכביש, וכשהוא עלה על הכביש, אמרתי לו, מה אתה רואה? הוא אמר, נרעוז. אמרתי לו, יופי, נהדר, תיכנס לשם, יש שם מיגונית. ואז הוא אמר לי, אמא, אני רואה חיילים. ופה זה נגמרה השיחה. הוא הגיע לשער של ניר עוז, בהדרכתי, ושם הוא נרצח.
0: אלוהים אדירים, הקיבוץ הזה היה כבוש, הקיבוץ הזה נשכח על ידי כוחות צהל, לא הגיעו אליו במשך שעות. מתי אתם מבינים מה עלה בגורלו של בנכם, של שחר?

0: לבד הבנתי שזה היה שתי יריות, ואני קוראת לו שחר, שחר, תענה לי, והוא לא עונה לי. בשעה 9:00 השיחה נותקה, ויותר לא היה לי איתו קשר.
1: ועדיין לא הבנת, וכשאומרים לא. לך ששחר נהדר, זה שם קוד לגהנום, לתופת לכם, להורים.
0: אכן כן, לכל המשפחה. אכן כן, אנחנו לא ידענו עד שקיבלנו הודעה של בדיקות DNA מהמכון הפתולוגי, ובזה זה נגמר.
1: שחר למדתי היה חבר במושב רנן, זה מושב של שחלק גדול מאנשיו הם יהודים קראים, שזה דבר נפלא, הם מחויבים רק לדברי המקרא, לתנך, ולא מאמינים בכל התורה שבעל פה, פרשניה, הלכותיה.
0: כן. אבל היום היישוב הוא מעורב, זה לא רק קראים, יש גם הקראים נחשבים יהודים, אבל היום המושב מעורב. זה לא רק של קראים.
1: רונית, לפני שאנחנו מדברים על המשק שלכם במושב ישע, אני רוצה לשאול אותך, האם את היום מבינה את גודל המחדל? האם את סולחת לצהל, סולחת
0: למד... אני לא סולחת לאף אחד. אני לא מאמינה היום לאף אחד. אני נמצאת במצב של לימבו. אני לא פה ולא שם. היום אני במצב של חוסר ודאות מטורף. של, לא רק חוסר ודאות, גם חוסר אמונה במישהו, במשהו. כלום, כלום. זה לא היה צריך לקרות. השעננות וההפקרות שהייתה ב-7 באוקטובר, היא בלתי נסלחת ובלתי מובנת. אני לא מסוגלת להבין איך אף אחד לא עלה על זה, כשבשבק יודעים את הזנב של האכבר, איך הוא זז, ופה לא ידעו כלום, כלום ושום דבר. איך? איך? אני את זה לא מסוגלת להבין. לא מסוגלת להבין איך כל הקטע הזה קרה. לא מסוגלת.
1: ומהזעם העצור שלך אני מבין שאת לא מוכנה שמישהו יתהדר במילה ניצחון, ניצחנו אותם.
0: איזה ניצחון. ועוד כותבים, אנחנו ננצח, ביחד ננצח. את מי ננצח? את מי? הם ניצחו אותנו, הם עשו לנו בית ספר. את מי ננצח? לא חבל כל החיילים שממשיכים להרגע בשביל המלחמה המטופשת הזאת שלא הייתה צריכה להיות בכלל?
1: מה, זה רק מעט מהקול של הקרביים הגועשות שלך. אני כן. כל כך מבין, זה מה שנשאר לך, רונית, לצעוק, לצרוח.
0: זה לא עוזר לי שאני צועקת, וזה לא עוזר לי שאני צורחת. הבן שלי לא יחזור. הבן שלי וגם החברים שלו, וגם כל מי שנרצח ב-7 באוקטובר. וכל החיילים שממשיכים להיפצע ולהיהרג, על מה? על מה? על הפקרות? על שעננות? על מה? זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפור פי 3. על
1: קוצר ראות, קוצר תפיסה, זה הפקרות, פשוט הפקרות.
0: הפקרות ושעננות, בדיוק כמו שקרה במלחמת יום כיפור. אותו דבר. אנשים שחושבים שאם יש להם דרגות על הכתפיים, אז הם מבינים יותר מהצפתיות, או יותר מאותו חייל, אותו סרן ביום כיפור שהזהיר, שהולך להיות מלחמה. אז זה אנשים של אגו מנופח.
1: היום אתם עדיין ממשיכים להתגורר באזור הזה, שומעים כן. הדים של פיצוצים מאזור עזה. האם היום את יושבת בטח במושב ישע?
0: אני בשום מקום כבר לא בטוחה, לא בישע. אני שנתיים גרתי בקיבוץ רביבים, לא ברביבים, שם המקום בכלל, אתה חי בללנד, אתה בכלל לא מרגיש את כל המלחמה, שזה דבר עזבוי לחלוטין.

0: ופה, עד לפני שלושה ימים, היו בומים חזקים, אין כוח.
1: האם אני שואל שאלה שאת יכולה לנפנף אותי, אין בעיה. האם הטיפול במשק שלכם, רונית, העבודה בחקלאות, גידול הרימונים, התוצרת המפוארת שאתם ממשיכים להנפיק, האם יש בזה נחמה, אולי סוג של תרפיה לטראומה שבה את חיה?
0: לא. אני, העצים גדלים, לא מעניין אותה מלחמה, לא מלחמה. יורם הבעל שלי ממשיך להחזיק את המשק. יחד עם הבנות שלי, הם עושים עבודה נאמנה. אין ברירה, זה מה שחייבים לעשות. אני לא יכולה להפסיק לעבוד או לשבת ולילל כל היום, זה לא יעזור לי. אז ממשיכים את המשק, אין ברירה.
1: אבל את מרגישה שבפנים את כמו חלולה, ריק?
0: נכון, נכון, נכון מאוד.
1: כי הכעס, אני מבין, על הפקרתו של שחר, ממשיך לבעבע, ממשיך להציק לך כל הזמן.
0: נכון, הלב שלי לא קולט ששחר נרצח. המוח שלי מבין את זה, אבל הלב שלי לא קולט את זה. ממש לא.
1: האם יש מצב שאנחנו בשיחה כזאת, שאני יכול לבקש ממך, לספר לי ולו מעט על משק הרימונים המפואר שלכם?
0: אנחנו מגדלים רימונים כבר תקופה ארוכה, מעל 15 שנים. עד לפני שנה עוד יצאנו רימונים, השנה אנחנו לא מייצאים, אנחנו עושים את רוב השיווק, מה שנקרא שיווק ישיר.
1: אתם גם מגדלים רימונים שמגיעים ראשונים לשוק, נכון? בגלל החום של העוטה, וזה נותן לכם...
0: לא, לא, לא, זה בגלל הזן. יש זן שנקרא עמק, שהוא זן מוקדם, שהוא מתחיל כבר בתחילת אוגוסט, אחר כך יש זן שנקרא אקו.
1: ואלה זנים קוצים... שיש בהם חוכמה ישראלית של מכון וולקני, זה זנים שפותחו במיוחד...
0: כן, שפותחו פה בארץ, כן. עמק ואקו פותחו פה בארץ, הוונדרפול לא, הוונדרפול הוא גם בארצות הברית, בכל מיני מקומות אחרים בעולם.
1: ואתם מייצאים את הרימונים לשוק as is שמגיעים נגיד לתקופת החגים?
0: עד לפני שנה יצאנו, השנה לא יצאנו בכלל, בגלל בעיות כאלה ואחרות של השוק העולמי שלא לוקח סחורה ישראלית כמו שהיו בשנים עברו.
1: פשוט מחקו אותנו בגלל ההיבטים של מה שקורה בעזה?
0: כן, לדעתי כן.
1: ואת מעריכה שעכשיו אולי אפשר יהיה לחזור ולייצא אחרי שפרץ מה שקוראים לו שלום?
0: אולי, לא יודעת. אין לי מושג.
1: והצלחת...
0: במדינה שלנו אי אפשר לדעת מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שעה. אי אפשר לדעת.
1: והצלחתם רונית למכור את כל התוצרת?
0: לא, עדיין לא. עכשיו יש לנו זן שנקרא וונדרפול. עם זה אנחנו יוצאים לשוק, אבל אנחנו לא היחידים. יש עוד הרבה מגדלים שמגדלים ושולחים לשוק, ולכן המחירים נמוכים מאוד לעומת שנה שעברה.
1: אני מבין שבתוך המלחמה כל המשווקים הרגילים שלכם לא עבדו, לא היו פועלים. הקמתם מערך שלם מכלום, גיוס מתנדבים, כותפים, משנים, עשיתם הכל כדי שהפירות לא ייזרקו.
0: כן, זה היה ב-23, היה לנו עזרה בצורה מטורפת של מדינת עם ישראל, ולאט לאט חוזרים לשגרה עם הפועלים התאילנדים והמשפחה.
1: ובכל זאת, את יודעת משהו חיובי, גילית עם ישראל עם לב ענקי, נכון, נכון רונית? גילית נכון. אנשים נכון. מיוחדים, טובים.
0: אנשים מכל קצוות האוכלוסייה, אם זה פרופסור באוניברסיטה, ואם זה אפילו יובל שטייניץ היה פה והתנדב. זה היה פשוט מטורף. מטורף. אנשים מכל שכבות האוכלוסייה הגיעו לפה. אם זה נהגי מוניות, ואם זה פרופסורים באוניברסיטה.
1: ותארי לך שכל אחד בצבא, בשירותי המודיעין, בממשלה, בהנהגה, היה עושה את שלו, כמה טוב יכול היה להיות פה. אבל הם כשלו.
0: אבל אי אפשר לחשוב על אם. אני לא חושבת על אם, כי זה לא יעזור לי. האם הזה זה רק מתסכל את המוח עוד יותר. לא צריך לחשוב על אם. אין דבר כזה אם. אין, לא קיים.
1: כי האם הזה עולה בחיי אדם, זה נורא.
0: נכון.
1: רונית קדמן, אימא של שחר, השם יקום דמו, תודה שדיברת איתנו, קבלי מאיתנו חיבוק של תנחומים,
0: ו... תודה רבה.
1: מן השמיים תנוחמו, תודה רבה לך.
0: זה כבר לא יעזור, כן, תודה רבה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לאיתן בן צבי, שלום לך.
2: ירין, בוקר טוב לך, למאזינים.
1: איתן, אתה קצין במילואים ביחידה מובחרת, ושימשת גם כמפקד הצוות של יוסי טהר, זכרו לברכה, שנפל בקרב. ולפני שנתחיל ונספר קצת על התוכנית שאתה הקמת לזכרו, בוא ספר לי קצת על עצמך, ומשם גם נכיר את יוסי.
2: כן, אז אני בן 46,
1: נשוי
2: ליעל, יש לנו ארבעה בנים, גרים בקיבוץ במרכז הארץ. כמו שאמרת, הייתי מפקד צוות של יוסי בשירות הצבאי. שירתתי בקבע לא מעט שנים. משם עברתי לעולם העסקי. ואחרי השביעים באוקטובר, גם אחרי הרבה ימי מילואים, וגם אחרי שככה השתנו אצלי דברים, החלטתי לעבור לארגון השומר החדש, וביחד עם ארגון השומר החדש הקמנו את התוכנית לזכרו של יוסי.
1: יוסי בעצם לוחם שייטת, נכון? שקפץ ונלחם בגבורה אדירה מול כמה חוליות של מחבלי חמאס שניסו לפלוש לקיבוץ מפלסים.
2: נכון, נכון מאוד. יוסי בשביעי באוקטובר היה בכיר בשבק, שירות הביטחון הכללי. בבוקר השביעי נתן חיבוק לאשתו ולארבעת ילדיו, עזב הכל, בתחילה הגיע למשרדים של שירות הביטחון הכללי, ואז שהוא מגיע לשער, הוא מקבל עדכון מישהו מהצוות שלו בצוות הקילה, שהוא קיבל כדור, הוא אומר לו, יוסי, שמור לי על הילדה ועל האישה. כמובן, במקום לעלות למעלה לנהל את הקרב מהמסכים, הוא מחליט לקחת איתו שני לוחמים ולרוץ להציל אותו. הוא מגיע אליו בנשימות האחרונות ומצליח להציל, ומשם הוא מבין שיש אירוע מאוד גדול באזור קיבוץ מפלסים, ממשיך ודוהר לשם תוך כדי התקלויות עם מחבלים, ובאחד הקרבות הוא מזהה מכשיר קשר של מחבל נוחבה. הוא מבין שיש כוח של עשרות ומאות מחבלי נוחבה שדוארים לכיוון אשדוד ואשקלון, הוא מכווין אותם לנקודה, לחץ שחור, אומר להם שהוא מזדהה כמובן בתור מפקד שלהם, של מחבלי הנוחבה, הוא מכווין אותם לחץ שחור, ושם הוא מכווין עליהם חימוש של חיל האוויר, ממשיך לקיבוץ מפלסים.
1: בהחלטה, אתה יודע, אתה מספר את זה כאילו בקור רוח, צריך להבין את הלחץ והאנדרלמוסיה ששררה באותם רגעים, והוא מצליח למצוא את התוכנית הזאת ובעורמה מכוון מחבלים לשם.
2: לגמרי, לגמרי, היה ליוסי קור רוח מטורף תוך כדי הבלגן. הוא בעצם, זה היה אחד החוט הראשונים שהגיעו לעוטף, לא עניין אותו כמה אנשים יש איתו להילחם, עניין אותו דבר אחד, להציל כמה שיותר אזרחים. הוא ממשיך למפלצים, ושם הוא פוגש שלושה יממניקים, והם ביחד גם את הקיבוץ מצילים. בכל האירועים האלה בעצם הוא מציל אלפי אזרחים ישראלים. בדיעבד אחרי זה מצאו על המחבלים שחיל האוויר תקף בחץ שחור, מפות. המשימה שלהם הייתה להגיע לבחירים באשדוד ואשקלון. ובעצם בפעולת הגבורה הזאת הוא הציל את האזרחים גם באשדוד ואשקלון וגם בקיבוץ מפלסים.
1: גיבור ישראל, אתה יודע, אני יצא לי ממש באמת מעט מאוד לקרוא עליו. הרבה מאוד דברים כמובן התפרסמו רק לאחר מותו. האיש עשה הרבה מאוד דברים שאסורים עד היום בפרסום. מזכיר מאוד את עמנואל מורנו, ששמענו הרבה מאוד מהדברים וכמעט כלום. בעצם מהדברים שעשה.
2: נכון, בעצם הוא ועמנואל מורנו היחידים שעד היום לא נחשפו תמונת פניהם, בגלל הרגישות, בגלל שהוא עבד בכל מיני מקומות רגישים. צריך להגיד שיוסי, כמו שאמרתי, הוא אבא לארבעה ילדים, ונשוי לליאת, בן למשפחה מפוארת, הוא בעצמו קרוי על זכר דודו, יוסי טהר, שנהרג במבצע צלצל. האבא, אלי, יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת, מה שנקרא, שהנה ראויים לליאת והילדים ולמשפחת הר.
1: ואתם הכרתם בשירות הסדיר, נכון?
2: נכון.
1: בשירות הסדיר.
2: הכרנו בשירות הסדיר, אני הייתי מפקד הצוות שלו, ואחרי השביעי באוקטובר היה לי ברור שאנחנו הולכים להנציח אותו. אנחנו ממש, אני מרגיש שחייב לו.
1: ואת זה אתם עושים בצורה של תוכנית מנהיגות.
2: מקימים תוכנית מנהיגות לזכרו, השנה זה תהיה השנה השלישית. הקמנו בשנה הראשונה את התוכנית בשלוש רשויות, בשנה השנייה ב-10 רשויות, ושנה הבאה אנחנו גדלים ל-14 רשויות, שמתוכם בעצם שתי רשויות דרוזיות, אחת בג'וליס ואחת במג'דל שמס. ומה אני אגיד לך, אנחנו מנסים לדור קדימה, לנסות לעשות כמה שיותר, לחנך בני נוער וללכת קדימה, ללמד אותם לקחת אחריות.
1: אז בוא, תספר לי באמת איך זה בעצם מתקשר לשומר החדש, ובכלל, מה התוכנית עבור אותם צעירים שיחשפו לתוכניות הללו, יחשפו בעצם לעברו ולערכיו של יוסי טהר, מה בעצם אתם מצפים בסוף שאותם צעירים יגדלו להיות?
2: אני אגיד שהתוכנית היא פונה לבני נוער, בני ובנות נוער בכיתות ת' עד י"ב. בעצם פעם בשבוע נפגשים עם המדריך ברשות שהתוכנית נפתחת. מתחילים קודם כל להזיע, להוציא זיעה, לרוץ, לעשות אימוני כוח, שעה ראשונה מזיעים, ועוד שעה, שעה וחצי של השראה. עם מנהיגים מקומיים, זה יכול להיות ראש הרשות, זה יכול להיות אנשי צבא, כל מיני אנשי ציבור. בעצם מה שאנחנו מלמדים את הנוער זה לקחת אחריות. אנחנו מלמדים אותם שאם הם רואים בעיה לאדם ברחוב או ביום יום, היא הופכת להיות הבעיה שלהם. אנחנו מלמדים אותם שנכון, יש המון המון אתגרים במדינה והמון קשיים, ואנחנו רואים גם, אנחנו נושאים את העיניים שלנו לכיוון הפוליטיקאים, ורואים המון המון אתגרים, ואפילו אני אגיד מריבות בין הימין לשמאל, אבל אנחנו מלמדים אותם שהם הדור הבא, הם אלה שהובילו את המדינה, ינהיגו אותה, ויקחו אחריות על מה שקורה.
1: אגב, אתה מדבר ואתה אומר, אם אתם רואים בעיה, אתם הפתרון, זה בדיוק מה שהשומר החדש עושה, ולשמו הוא קם. ראו בעיה של שמירה, בעיה של פרוטקשן, בעיה של חקלאים שזקוקים להגנה, מצאו לזה פתרון, לא באו בטענות ושאלו איפה המדינה, אלא אמרו אנחנו הפתרון. אני שוב, מהמעט שאני מכיר את יוסי טהר, ומה שסיפרת כאן עם חץ שחור, גם הוא זיהה בעיה ואמר אני הפתרון.
2: לגמרי, אז אמרת את הדברים בצורה מדויקת, בסדר? החפיפה בין יוסי לאיך שהוא התנהל בשביעי באוקטובר ולפני, בפעולות ההירואיות שלו, ולשומר החדש, זה שהשומר החדש זה ארגון שכל הזמן מחפש את העשייה, איך לעשות עוד, איך להשפיע על המדינה, איך, כן, לראות אתגרים, לראות קשיים, ולהיכנס שם בדיוק מתחת לאלונקה, וכמו יוסי שהוא לא שאל את עצמו בשביעי באוקטובר יותר מדי שאלות, ורץ לשדה הקרב להציל את האזרחים, הארגון הזה, זה מה שהוא עושה ביום יום, וזה המהות שלו.
1: ואנחנו רוצים לפנות למאזינות ומאזינים שלנו, שמכירים, רוצים שהילדים שלהם ישתתפו בתוכניות האלו, איך אפשר לכוון אותם אליכם?
2: אז נכנסים לדף של השומר החדש, יש לנו שם דף נחיתה של התוכנית, הסבר, פרטים, אני אגיד שאנחנו זורים בארץ, מהצפון, ממג'דל שמס ורמת הגולן, עד הדרום, אנחנו עד
1: 14 רשויות, כמו שאמרנו.
2: 14 רשויות, חוף אשקלון והערבה בדרום. אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר, ואנחנו בעזרת השם נפתח עוד ועוד נקודות וקבוצות בארץ. אנחנו רוצים להגיע תוך 3 שנים ל-50 קבוצות.
1: אני מודה לך, איתן בן צבי, שלימדת אותי על יוסי טהר. אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים, ועוד יש כל כך הרבה גיבורים שאנחנו חייבים לדבר עליהם ולזכור אותם. אני מודה לך מאוד.
2: ירין, אני מודה לך מאוד, ואם אני צריך להעביר מסר אחד למאזינים, בוא נהיה אופטימיים, בוא נעשה יותר בשביל לשפר את המצב במדינה.
1: אופטימיות ושמחה. אגב, זה שתי מילים שהחקלאי בבוקר קם, ואם אין לו את זה, הוא לא יצליח.
2: חזק ביותר.
1: תודה רבה לך.
2: יום טוב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות, כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה, וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
2: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם. לאורך כל היום הזה אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
1: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
3: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
1: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: טוב.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב.
0: 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, 3 שנים לזוועה האיומה, ו3 שנים שאנחנו גם איתכם פה בבוקר הזה, גם מאז הבוקר של 7 באוקטובר.
2: של השמונה.
3: כן,
0: של השמונה באוקטובר, נכון, זה היה אז יום ראשון.
3: נכון.
0: ב-7 באוקטובר, כמו כולם, ניסינו להבין מה...
3: מה הולך, מה קורה?
0: מה הולך, לאן זה הולך?
2: כן.
0: מה קורה, כאילו, במובנים הכי משמעותיים של האירועים? אתם זוכרים שעד הערב כמעט דובר על 20 הרוגים בדיווחים, אני ממש זוכר את ה...
2: בשבעה באוקטובר עצמו?
0: כן.
3: לא, עד הערב זה לא היה כבר 100?
0: אולי לכיוון...
3: אני חושבת שזה היה 100 הרוגים.
0: עד אחר הצהריים הדי מתקדמים, זה היה...
2: וגם בימים הראשונים הייתה עדיין דאגה לנעדרים. זאת אומרת, עדיין המילה החטופים לא הייתה ברורה, ואני זוכר שרצו באינסטגרם, וברשתות החברתיות בכלל, רשימות ושמות ופרצופים עם השאלה האם שמעתם משהו מי, האם ראיתם, ואלה אנשים שחלקם אחרי זה הכרנו כחטופים, אחרי זה הכרנו אותם כחללים, ובמקרים מעטים גם כן. במזל הכרנו אותם כאנשים שחזרו ומצאו אותם, אבל זה עבירת הבלבול הזאת, אני לא אשכח אותה.
0: וזה באמת... דיברתי על זה בתחילת השבוע, שכאילו שכחנו את ההרגשה האיומה הזאת, עם הזוועה שעברה לאנשים שם, שבמשך כל כך הרבה שעות התחבאו וברחו וניסו, והתחושה האיומה שאין מי שמגיע, זה הרי הבלתי נתפסות כן. של כל הדבר הזה, שזה ברור שאם קורה משהו, אז הצבא מגיע, ובאים לחלץ. חצי שעה, שעה. אתם יודעים, אתמול, כאילו להבדיל מיליוני הבדלות, אבל הלכתי ברחוב ראול ולנברג בתל אביב ברמת החייל, וזה הייתה שעת אחר הצהריים, והיה פקק, כי אנשים מסיימים את העבודה אחר הצהריים ערב, ויש עומס תנועה שם, הרי לא גומרים את הרכבת הקלה שנים על גבי שנים, פקק ביציאה, ואמבולנס עומד בתוך הפקק. ומצפצף, והסירנה עובדת, ונותן את הזמזומים האלה גם, שיש את ה... כדי להגיע, והמכוניות לא זזות, ולא מפנות את הדרך, כי אין להן לאן ללכת, זאת אומרת, הכבישים, אין שוליים, בגלל העבודות של הרכבת הקלה, יש רמזור אדום 300 מטר אחר כך, אז גם המכוניות שנמצאות ברמזור האדום, לא יודעות בכלל שהן צריכות לפנות את הדרך, ו... עומד האמבולנס וזועק ושום דבר לא קורה. וחשבתי, כאילו ניסיתי לחשוב ממש באותו רגע, האם יש בן אדם בתוך האמבולנס או מישהו שמחכה לאמבולנס הזה והוא לא מגיע. וזה פשוט נורא, כאילו התחושה הזאת שאתה מחכה להצלה. אתה מחכה להצלה והיא לא מגיעה.
3: היא לא מגיעה ואנחנו גם עדיין לא יודעים למה היא לא הגיעה. זאת אומרת, זו שאלה של איפה הצבא, ואנחנו 3 שנים אחרי, ואנחנו עוד לא יודעים. זה עדיין שאלה שנותרה.
2: כן, וגם הטלטלה הקיומית שהשאלה הזאת היא מייצרת, אני ממש זוכר איך, לא יודע, אפילו אולי זה היה שבועות, ואולי אפילו חודשים אחרי 7 באוקטובר, גם במרכז היינו ב... זה אפילו לא חרדה, זה מין תחושה כזאת של, אוקיי, אין קרקע, ועכשיו צריך לנסח מחדש את כל מה שברור לנו. אני זוכר שהייתי נוסע על הרדיו, ומסמס שהגעתי. כאילו, כי זה לא היה ברור. זה לא היה ברור שאתה תגיע מהוד השרון לרמת השרון, בגלל משהו שקרה בכפר עזה ובניר עוז. זה עד כמה הטלטלה של המציאות הייתה עמוקה, וידיין נשארה במובן מסוים עד היום.
0: כן. הבעתה הייתה קולקטיבית. כמובן שאנשים שנמצאים שם, בעוטף ובעיירות שנמצאות שם, בערים שבנגב המערבי, חוו את זה, והיום אנחנו גם יודעים כמה גרוע, והיום זה עוד יותר היה יכול להיגמר, עם כל מיני דברים, גם גבורות קטנות ויוזמות אישיות, וגם טעויות שאפילו הם עשו, הרי הם לא העריכו... כמה קל להיכנס פנימה. הם היו יכולים להגיע הרי בקלות לירושלים או לתל אביב או לכל מקום שהם רק היו רוצים, כי באמת כן. עד שהייתה התעשתות והמערכת התחילה לתפקד, לקח שעות על גבי שעות.
3: כן, אני זוכרת ש... קובו עלה, אנחנו בשמונה באוקטובר שידרנו, קובו עלה לדבר איתנו, ועדיין היו קיבוצים בשליטת חמאס.
0: נכון.
3: זה היה, לא, אני זוכרת שאנחנו לא הבנו מה אנחנו שומעים, וכאילו אני מרגישה שבכל פעם שאנחנו באמת מגיעים ליום הזה, דיברת באמת על לכאוב את זה, באמת שנייה לחזור לתחושה הזאת שהייתה לנו אז ולנסות, אבל אני מרגישה שבכל פעם, כאילו כשחווינו את הרגע הזה, לא כל כך הבנו מה קורה סביבנו, ואנחנו כאילו כל פעם מנסים לחזור לרגע הזה כדי להבין עוד קצת ממנו, זאת אומרת, ולשם אני הולכת, ואני כזה, טוב, מתי אני אצליח להבין את הדבר? ואני אף פעם לא מרגישה ככה. כן, זה גם, כל שבעה באוקטובר כזה, כן יוצא לי לחזור גם לשיחות שלי עם אנשים, כדי להבין, גם עם עצמי, מתי הבנתי שהחיים השתנו. כי עוד בבוקר, בערב, עוד היה אמור להיות ברונו מרס בפארק, איזה מין עולם. ובהתחלה אני רואה, כאילו חברה כותבת, מה הולך, יהיה ברונו הערב, ולאט לאט, האמת, לא לאט לאט, היה כבר איזה רגע שהיה ברור כזה, טוב, לא, הוא ברור בדרך הביתה, וקורה כאן משהו גדול, ופתאום אני מבינה שזה ממש רגע שהוא מחלק את החיים שלנו. אני חושבת שזה אירוע, זה רגע שמחלק את החיים ללפני ואחרי. והלוואי והיינו במדינה שאתם יודעים, בא לי שאהבה גדולה תחלק את חיי ללפני ואחרי. בא לי שלא יודעת, שאיזו הצלחה גדולה תחלק את החיים ללפני ואחרי. אבל יש לנו את הדבר הזה שבעיניי, הוא מחלק את החיים של ישראלי לשני חלקים.
2: ובמובן
3: מסוים, וזה של כולנו.
0: לא של כולנו, אגב. לא של כולנו. אני חושב שאתמול הגענו לתחתית חדשה בשיח הציבורי, שאת אומרת, מחלק את כולנו, אצל, נכון, זה מחלק את כולנו, אבל לא באופן דומה. כלומר, אצל חלק מהאנשים, הסיבוב הושלם בצורה ככה שאותם נפגעים בצורה הכי קשה מהטבח החמאסי ומה שהוביל אליו,
3: הם כבר, דיברתי על אנשים השפויים.
0: הם כבר צריכים לבקש סליחה ממי שעמד שם ואחראי לאירוע. זה, זאת אומרת, לא אחראי לאירוע, אלא האירוע באחריותו. אז זה כן חילק את החיים לפני ואחרי, אבל לצערי הרב, כל חלק מהאנשים גם תפסו כאילו כיוון כל כך אחר, שהפליפ התודעתי, התאיבות, הפיתול במציאות קרה עד הסוף.
2: הם לא במציאות. הם obviously לא במציאות. וזה לא דבר שיכול להישאר לאורך זמן. בן אדם, בטח לא, בן אדם באנשים עם השפעה, לא יכולים להישאר לא במציאות, לאורך כל כך הרבה זמן. זה דורש הרבה מאוד כדי לתחזק את זה, וזה קורס באיזשהו שלב.
3: אגב, אני חושבת שבאותו רגע, גם ינון מגל, החיים שלו התחלקו ללפני ואחרי. ובאותו רגע, אני בטוחה שגם הוא פחד מוות, ושגם הוא כעס מבפנים. ופשוט יש משהו במערכת של הבן אדם, של בני אדם, שעושה עם זה כל מיני תהליכים. הוא עשה את התהליך שלו עם הדבר הזה. אבל אני כן בטוחה שזה היה שם. אפילו גם זה שסמוטריץ' אחרי שבבוקר 7 באוקטובר אמר יש לנו 48 שעות עד שאנחנו צריכים לשים את המפתחות שלנו וללכת. זה אדם שהבין באותו רגע את גודל האירוע.
0: כן, זה כאילו, אתה יודע, כמו שיש עננות ורגע אחד ענן זז ויש קרן אור שנכנסת של צלילות.
3: כן.
0: ואז מגיעים שוב העננים ואז אתה יכול כאילו להעמיד פנים שאין שמש. כן, אז אנחנו איתכם היום, וגם נדבר כמובן איתכם המאזינים, ועם אנשים שנפגעו ביום הזה, ואנשים שנכנסו גם לחיים שלנו בעל כורחם בשלוש השנים האחרונות, עד 9:30.

והבוקר הזה אנחנו רוצים שתספרו לנו על מי אתם רוצים לספר כאן אצלנו בשידור שעבר וחווה או אתם בעצמכם בשבעה באוקטובר או כמובן במלחמה שאחרי ספרו לנו אם זה מישהו שאיבדתם או מישהו שהציל אתכם או מישהו שהיה מאוד משמעותי עבורכם מאז או ביום ההוא 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.

0: עיינה, שלום.
1: שלום. בוקר, בוקר לכולם.
2: כן, בוקר.
0: עיינה, אנחנו ביקשנו מהמאזינים שהתקשרו ויספרו לנו על מי אתם רוצים לספר, או מה עבר עליכם בשבעה באוקטובר, אז מה את רוצה לספר?
1: אז אני עליתי כדי לספר על אמא שלי, אישה מופלאה, אדריאנטה, היה השם שלה. אמא שלי גדלה בכלל בארצות הברית בשנות ה-60 כילדת פרחים, אמיתית, מרדנית, בבית ספר חצי קתולי. אני זוכרת שהיא סיפרה לי שהמרד שלה בתור ילדה הייתה שהייתה שמה גרביים לא תואמות. וכך היא הייתה מרדנית כל החיים שלה. בשנות ה-20 שלה היא הכירה את אבא שלי שהיה בטיול אחרי צבא בארצות הברית. ובעקבותיו היא הגיעה לביקור בשנות ה-80. ונשארה כל החיים בבארי. היא הביאה 4 ילדים לעולם, אני הקטנה שלה. אמא שלי, אחרי שהיא הגיעה לקיבוץ בשנות ה-80, שזה גם היה סיפור לא כל כך פשוט, להגיע לחברה שהיא עוד יחסית סגורה, והקיבוץ היה עוד קיבוץ הארדקור בשנים האלה. פשוט התחילה חיים חדשים, קיבלה על עצמה את העבריות, כמו שאנחנו רואים במשפחה. נהייתה ישראלית, פרופר, לא דיברה איתנו אנגלית מתוך איזו החלטה שאנחנו נהיה ילדים ישראלים, עבריים, דוברים עברית, בלי משברי זהות גדולים. לאט לאט היא התחילה להסתדר בארץ, היא הלכה ללמוד סיעוד עם ילדים בבית בלימודי ערב, ואחר כך השלימה את זה גם ללימודי מילדות, ובעצם את רוב החיים הבוגרים שלה בארץ היא עשתה כאחות ואז כמילדת בסורוקה. אמא שלי עבדה שם כמעט 20 שנה, ואנחנו מעריכים שהיא הביאה עשרות אלפי ילדים.
0: עשרות אלפי? וואו.
1: עשרות אלפי. זה משמרות בסורוקה, זה משמרות שיש בהן הרבה מאוד לידות.
0: כן.
1: ואמא שלי הייתה מילדת מיתולוגית ככה, אני גם בטוחה שהרבה נשים מהדרום שומעות אותי, ומזהות את השם, כי באמת היה לה שם מאוד רציני בסורוקה.
0: האמת שבדיוק כשאמרת את השם, היה איזשהו קיטוע ככה, זה אדריאנה?
2: אדריאנטה?
1: אדריאן נטה.
0: אדריאן נטה.
1: כן.
3: אדריאן עם בית?
1: אדריאן.
0: עם דלת. אדריאן. אדריאן. כן. כמו ברוקי.
1: כן. זהו, אחרי, יצא לפנסיה, קצת אחרי הקורונה. כמובן היא לא הצליחה לנוח בפנסיה, הייתה חייבת לעשות מלא דברים, אז יש לה נכדים שהיא הייתה מבקרת כל הזמן ודואגת להם, והייתה מתנדבת בחוות רימון בדרום, שזה גם מקום מדהים ששווה ביקור. בשביעי באוקטובר אמא שלי הייתה לבד בבית, ההורים שלי כבר לא ביחד המון שנים. היא התארגנה לצאת לרכיבת אופניים שלה של שבת, וממש ככה שהייתה באמצע ההתארגנות, תפסו את האזעקות, והיא שלחה לי אס-אמס, ממש איך שהתחילו האזעקות, וכבר בוואטסאפ הראשון הזה שהיא שלחה לי, היא כתבה לי, יש פה בומים לא נורמליים, אני אומרת לך, נוני, מלחמה. והיא אומרת לי, אף אחד לא יבין זאת, איך אנחנו גרים פה, ומה אנחנו עוברים פה, ובאס-אמס הראשון הזה שהיא שלחה לי, והיא כתבה לי מלחמה, אני שעוד הייתי בצפון, בטיול אחר, לא הבנתי, ולאט לאט הכל ככה התחיל להתבהר, אבל היו לנו עוד כמה שעות של קשר, עד שבעצם נכנסו אליה מחבלים, ושם בעצם ניתק הקשר בשעות הבוקר. לקח לנו עוד כמה ימים להבין שבאמת שהיא נרצחה ושהיא לא נחטפה, אבל ככה היה השביעי שלה.
0: את יודעת מה עבר עליה שם בבארי?
1: אנחנו לא יודעים הרבה. בוא נגיד שגם את הדברים שאנחנו יודעים הם דברים קשים מאוד.
3: היא הייתה בבית?
1: היא הייתה בבית. בבארי, מי שננחם על דלת הממד, שזה מין מושג כזה, לרוב מי שהצליח להילחם במחבלים, זהו משפחות שהיה האבא בבית, או מישהו עם נשק בבית, או משפחות שהאימא הייתה עם ילדים קטנים, ואז אתם יודעים, בכוחות אימאים מטורפים כאלה, הצליחה להחזיק את דלת הממד, אבל אימא שלי שהייתה...
3: לבד.
1: אישה לא פריירית בכלל, אבל כבר פנסיונרית ולבד, לצערי לא הצליחה להחזיק את המבצר האישי שלה, וכן. לצערי נתפסה ונרצחה באותו הבוקר.
3: והבית שלה
1: היה הפוך, כאילו ראו שמשהו היה שם. בוא נגיד, זה לא קרה בתוך הבית, הוציאו אותה מהבית, אבל הבית היה הפוך. אבא שלי שגר גם גר בבארי, הבית שלו

0: אמא שלי הייתה אדם שהאמין בשלום והאמין בצדק ונלחם כל החיים שלו לטובת הצדק. היא הייתה מפגינה, אתם יודעים, שולחים לנו מדי פעם תמונות, יש לי עוד תמונות שהיא מפגינה בצמתים עוד בקורונה עם מסכות וכל מיני כאלה. כן, אישה פשוט ג'דאית, ג'דאית אמיתית.
1: שמעת מדהימה, גם זה, גם לעלות לארץ הזאת, ולא רק לעלות, גם להביא בחיים לכל כך הרבה אנשים, זה לא בהלימה לבאמת, לסוף הזה. אבל
2: ולעלות ולהתיישב גם על הגבול. זה כאילו ממש להיות החומה של המדינה הזאת.
1: ממש.
3: גם אין משהו יותר שמכניס אותך פנימה מאשר להיות במקום שהיא אומרת לך באותו בוקר, זר לא יבין זאת. זה
0: ממש.
3: זה ממש כאילו התמאה מושלמת.
2: בת כמה הייתה כשנרצחה?
0: אמא שלי הייתה בת 66, שנרצחה ממש באמצע הפריחה שלה בפנסיה, אחרי שהיא עבדה 20 שנה במשמרות, קרה את התחת, מה שנקרא.
2: כן.
0: בדיוק הייתה בשנים שלה, אמא שלי הייתה גם אדם מאוד יצירתי, הייתה סורגת והייתה עושה מוזייקה, וכשצריכו להגיע הביתה זה היה לבית שלה, זה היה בנובמבר 23. אני ידעתי
1: רק בנובמבר 23.
0: רק בנובמבר 23 אנחנו הצלחנו להגיע בעצם להיכנס לבית שלה, אתם יודעים, הקיבוץ עוד היה כזה,
1: כן.
0: רק איתה כוננות שם, ועד שנכנסים ועד שאפשר וזה. כשצריכנו להגיע, אני ידעתי שהיא בדיוק הייתה באמצע פרויקט סריגה בשבילי של גרביים. גרביים מטורפות, אני אשלח לכם תמונה לוואטסאפ, כי אתם לא תאמינו איזה יופי זה. זה היה פרויקט של 4 עונות, והיא אמרה לי שהיא סיימה את הגרביים איזה שבועיים לפני כן, ופשוט לא הספקתי להגיע אליה. וכשהגעתי לבית שלה, אז הגרביים, כאילו כל הבית הפוך, ואני נכנסת, והגרביים זה היה הדבר הראשון שראיתי. הם פשוט היו פרוסות על האי בכניסה לבית. כאילו זה היה הדבר הראשון שפשוט חיכה לי כזה ממנה, הן היו מוכנות. רק חיכו שאני אבוא לקחת אותם. זה היה
1: וואו.
0: כל מיני רגעים.
1: הן באותו הצבע? הגרביים?
0: הן בהרבה צבעים.
2: עיינה. תודה רבה.
0: תודה לכם, חבר'ה.
1: תודה.
2: להתראות. רון? רון? עבר לשיחת ממתינה, נשמע שרון. איזה אנשים, זה כאילו, אני חושב שדיברנו על זה הרבה מיד אחרי הטבח ובחודשים הראשונים, הרי זה קרה לכולם, נכון? זה כאילו לא אנשים הרי אנשים נקלעו לתוך הדבר הזה, אנשים רגילים מכל הסוגים וכל המינים, ועדיין, כשאתה צולל לסיפור של כל אחד ואחד, אף אחד הוא לא רגיל. כל אחד יש את הסיפור שלו, את החיים שהובילו אותו, את הבחירות שעשה, את האיש או האישה שהיו. זה מדהים, אנחנו כאילו אני חושב שאחד הדברים שלמדנו זה לעולם גם לא להסתכל על אנשים כאיזה כלל.
3: כן, נכון. וזה שאנחנו זוכים במרכאות להכיר את הסיפורים ואת האנשים המדהימים האלה רק דרך ההקשר הטרגי והכואב הזה, זה גם עצוב, כי אתה אומר מה היה יכול לקרות עם אדריאן נטע, כאילו היינו זוכים להכיר את הסיפור היפה שלה על איך היא פורחת בפנסיה.
2: רון?
4: כן, שלום, בוקר טוב.
2: שלום לך רון.
1: היי רון.
2: אז אנחנו שומעים הבוקר אתכם, ואתם מספרים לנו על האנשים שאתם רוצים לספר עליהם. בבקשה, רון.
4: כן, קודם כל אני רון מהריצה, שאביה היקרה הכינה לי בזמנו.
2: פלייליסט.
4: נכון.
1: רון.
4: עכשיו,
2: אתה תוך כדי ריצה, רון?
4: מה אתה אומר?
2: אתה תוך כדי ריצה עכשיו מדבר?
4: לא, תוך כדי עבודה.
2: אוקיי.
4: פותץ לכם עגבניות.
2: זהו, אתה נשמע ככה מתנשף, כן.
4: כן, אמת. עכשיו, האמת שזמני קצר, אני מתנצל, אני רוצה לציין שני אנשים שמאוד חשובים. אחד מהם הוא תומר שפירר, שהיה בן קיבוץ ניצנים, והוא נרצח בסינגל באופניים בבארי.

0: תומר היה בחור מדהים, שבתור נער הוא, איך אומרים, היה נער טיפה פרוע, אבל עם השנים הוא הלך ובנה את עצמו, והיה רוכב אופניים, רוכב שטח אחד מהטובים שישנם בארץ, והוא יצא לסינגל דרי, ושם הוא פגש את המחבלים, את הרוצחים, ושם הוא נהרג. חשוב לי להזכיר אותו, בין כל האלפים שהלכו.
1: אתה היית רוכב איתו? מה הקשר שלך?
0: אני בתחום האיירון מן וזה, אני מכיר אותו, הוא רכב שטח, לא, אני לא הייתי איתו באותו זמן, אבל כשאני יצאתי, אני יצאתי טיפה באיחור באותה שבת, בשש ורבע, ו... בעצם הקסאמים פגשו אותי די קרוב לעיר, ואז הבנתי שמתרחש איזשהו אירוע, ופשוט בקסאם הראשון השני נשכבתי, והבנתי שאין מה לרוץ, והתחלתי לחזור לעיר. הייתי בערך ביציאה משדרות, שם כבר ראיתי את הטנדרים נכנסים, היו את השבעה מבוגרים שחיכו להסעה לטיול, אם אתם מכירים, ליד המגורית, שם הם נרצחו, את זה כבר הייתי עד בחצי העין לסיפור הזה. הבית שלי היה לא רחוק משם, זגזגתי בין הבניינים והגעתי לבית שלי. כשאני כבר הייתי בבית, חבר מהקבוצה שלי, קבוצת אלפא של האיירון מנים, היה ממש בכנסה לשדרות, שמו ניר ויצמן, זכרו לברכה, ושם הוא נהרג על האופניים, בדרך לפגישה עם כל החבר'ה האחרים.
1: שפשוט הוא רחב ו...
0: הוא רחב ונרצח, כן. בצומת שער הנגב קרוב. ו... התקבעה איזה שהיא, הוקמה איזה מצבה קטנה בציון למקום שהוא נרצח בו, ויש איזשהו נוהג שחבריו, מוקיריו ואחרים, כל תחרות, ריצה או אירוע כלשהו וכולי, כשמקבלים את המדליה הזאת, בסוף, כמו כולם, אתה מכיר את זה בטח מריצות, אז הולכים ותולים את זה על ה...
1: על,
0: ה... על המצב, על, האנדרטה... על הציון, כן, שלו, ציון. בוא נאמר ככה. ויש שם מאות, אם לא יותר, של מדליות תלויות. אני הייתי בכל האירועים, אני לא חשוב פה בעניין, אבל הייתי בעיר, המשטרה ממש 150 מטר ממני, וזהו, וזה המצב, תכלס, זה מה שהיה.
2: כן, בעצם הרבה רוכבי אופניים...
0: עשרות.
2: כן, נרצחו באותו בוקר, כי זה בדיוק קבר עצים, זה באמת השעות של השנאים.
1: זה השעות וזה גם האזור. כן. זה אזור מושלם למי שאוהב את הספורט.
0: כן, סינגל ברי הוא סינגל מאוד מאוד פופולרי. הוא נמצא... בטופ סינגלים שיש להציע ברמת ה...
1: נגיד סינגל זה שביל אופניים ש...
0: שביל אופניים לפני שטח, נכון.
1: כן, אבל שכאילו עוברים בו, זאת אומרת שהוא ברוחב של זוג אופניים בערך.
0: בערך, נכון, כן, אבל יש הרבה סינגלים בברי, ויש הרבה... זה מפגש קבוע של שבת.
1: כן, כן.
0: שנפגשים שם מכל קבוצות שלמות, או בודדים שמגיעים וכולי, והם האנשים שדי פגשו ראשונים,
1: כן.
0: את הכוחות שמגיעים, כי הגדר שלה זה ממש קרובה. כן.
3: ותגיד רון, אני מניח שחלק מהחדוות הרכיבה או הריצה במקומות האלה זה גם... אתה יודע, אתה רץ או רוכב ואתה מסתכל על הנוף, ואתה חלק מהנוף, ו... סתם מעניין אותי לשאול איך אתה חווה את הנוף הזה מאז.
0: אני חייב לומר לכם שלקח לי, אני רץ בשדות, אני רץ שטח, אני לא, לקח לי שנה וחצי לפחות, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל לפחות שנה וחצי עד שהצלחתי להוציא את עצמי לרוץ בכלל, באופן כללי. ובנוסף, תשמע, אתה רץ במקומות שאנשים נהרגו בהם.
1: ולא מעט.
3: ולאורך הרבה מהמסלול.
0: לגמרי.
1: גם קצת כמו מבלי הנובה, אלה אנשים שיצאו לחגוג מסיבה, מוזיקה, ספורט, אנשים שמעבר לחיים הרגילים שלהם, עשו את הדבר הזה שמסב להם אושר, שהוא חגיגה של החיים.
2: כן.
1: ונתקלו במוות בצורה כאילו האכזרית והרעה ביותר.
2: כן, גם שבת בבוקר, זה חלק מזה, בשבת בבוקר בדרך כלל, קהילות נפגשות. זה הזמן בשבוע שבאמת כל אחד בחופש, ובגלל זה גם הרבה מאוד קהילות, הנה, קהילת רוכבי אופניים, קהילת הנובה, כל קהילה נפגעה.
0: אנחנו ביום ראשון ערכנו אזכרה לניר ויצמן, שם יקום דמו, וזהו, ואנחנו תמיד נזכור אותו.
1: כן. רון?
0: מזדמן, כן.
1: כן, מה רצית לומר רק?
0: לא, אני יצאתי שם די בנס, כאילו אני כל בוקר קם ואני אומר, הייתי יכול להיות חלק מרשימה, כנראה שהכל מכתוב, ואיכשהו אני יצאתי לא פגע, לפחות גופנית.
1: איפה אתה כותף עגבניות עכשיו, רון?
0: מה אתה אומר?
1: איפה אתה כותף עגבניות עכשיו?
0: אני נמצא במושב יבול, וחממות, עבודה, גדלים, עמק, מה שנקרא, אסם הפירות של ישראל, ופה.
3: עגבניות גדולות?
0: ובחבל אבשלום.
3: איזה עגבניות?
0: מכל מיני סוגים.
1: כי התחלת את השיחה ואמרת, אני כותף בשבילכם.
0: נכון, כי זה מגיע לשוק, זאת הכוונה.
1: כן, כן, ברור.
0: אני חייב לסיים, חברים, תודה שהקשבתם לי.
1: תודה שהתקשרת.
0: אני רוצה שוב להזכיר, תומר שפירר מקיבוץ ניצנים, אדם יקר, אדם שהכרתי אותו מגיל אפס, בחור זהב, לא הגיע לו ללכת ככה. וגם ניר פרידמן, אנשים, לפחות הנחמה שלי,
1: אמרת ניר ויצמן קודם.
0: נכון, עכשיו
1: ניר פרידמן,
0: ניר ויצמן, סליחה, אני מתנצל. נכון, אני מתנחם אם יש בזה נחמה שהם הלכו באמצע הדבר שהם הכי אהבו לעשות.
1: כן. רון, תודה רבה.
3: תודה, רון.
2: תודה.
0: וכן, שיהיו לנו ימים שקטים.
1: הלוואי.
2: אמן.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, שלום.
1: היי.
2: היי קובו.
3: היי.
1: שלום.
0: טוב, גם הרומן איתך התחיל בשבעה באוקטובר, 8 באוקטובר 23.
1: נכון.
0: ובעצם קובו, אתה, שוב, גם כלוחם, גם כעיתונאי, מתי יצאת לכיוון? אתה פשוט היית שם מהרגע הראשון.
1: אני בעצם קיבלתי טלפון ממש מוקדם, סביבות 6:30, קצת אחרי.
0: לפני נתניהו?
1: מאמיר טיבון.
0: כן.
1: חבר מעבודה, שהתקשר אליי ואמר, שלח לי עוד בהתחלה איזה וואטסאפים, של, שמע, לא היה דבר כזה, איזה התקפה יש פה. ואז לאט לאט הוא מתחיל לשלוח לי שזה משהו אחר, וכבר השיחה הבאה הייתה שהוא ממש לוחש לי לתוך הטלפון, יש לי אפילו את השיחות האלה.
0: מוקלטות.
2: וואו.
1: כן, הבנתי שאנחנו באירוע אחר, זאת, אני אקליט, אני לא, אני אף פעם לא מקליט, אבל אני
3: חושי עיתונאי גם.
1: לא, אני הבנתי שאנחנו באירוע אחר, וממש הוא פשוט לוחש לי, אני עם הילדות, יש לנו מחבלים בבית, אני מפחד שהבת הקטנה שלי תבכה, והוא לא ידע, והוא לא ידע מה קורה, ואני ניסיתי להתארגן, ואמרתי, טוב, אני אסע אליו, ואני מנסה תוך כדי, אני מדבר איתו, והוא, אני מבין שהוא לוחש לי ממש, צריך להחזיק את הטלפון ממש צמוד לאוזן כדי לשמוע, אני מנסה להגיד לו, תקשיב, אל תפתח לאף אחד, תשאל שאלות, לא יודע, מי זכה באירוויזיון, תשאל שאלות מאיזה כוח את, מאיפה, לא, תנסה, אל תפתח לאף אחד גם אם יגידו צבא, כי...
2: כן, אבל אתה תחת ההנחה שעוד מעט יגיע הצבא, נכון? כאילו
1: אני גם תחת ההנחה שזה קורה בנחל עוז.
0: ולא בכל
1: עוטף. לא תחת ההנחה שיש לנו מאות פרצות בגדר, ויש לנו 6,000 מחבלים שחדרו ל... לתוך שטח ישראל. ואז אני גם מקבל פתאום איזה טלפון ממישהי שאומרת לי שיש מישהי שעובדת משרד הביטחון, שהיא באחד הקיבוצים שם, והיא לא עונה, ויש לה שני ילדים בבית. ביקשתי את הטלפון, ואני מתחיל לעשות טלפונים, ואני אומר, אולי אני גם אני אשאה לעזור לה. אני בכלל לא מבין את האירוע, לא מבין את זה. אני מתחיל לאסוף טלפונים, מדבר עם אנשים, כאילו אני עכשיו נוסע לאיזה, לא יודע מה. זהו, וככה התחיל היום שלי, היום המטורף הזה. ואני זוכר את האירוע הכי משמעות שהבנתי, שזה כאילו נפל. אז הגעתי לצומת אורים שם, ליד צומת אורים, בין רעים לאורים, זה בעוטף, ואני רואה בחור דתי, לדעתי כמו עזר מציון, או כל הארגוני הצלה כאלה, סיוע, הוא היה עם מסעית קירור ענקית, ואני רואה אותו מחזיק את הידיים על הראש, ולא יודע מה לעשות, והוא אומר לי, אני צריך עזרה, אני צריך עזרה, והשאירו אותו לבד עם, עם גופות של חללים, והיינו צריכים לסדר את המסעית הזאת, כי הם לא היו מסודרים שם. והוא תפס פשוט את הראש, ולא היה לו מי שיעזור לו, הוא היה לחוץ, וביקש אני אעזור לו לסדר את החללים בתוך המסעית הזאת.
0: זאת אומרת, אז עמדת שם, באיזה שעה זה היה בערך כבר?
1: היו שם 6 גופות או 5 גופות, משהו כזה, שאמרתי לו, בוא, הוא היה בהיסטריה ממש, אמרתי לו, בוא, ניתן להם רגע כבוד אחרון, בוא נסדר אותם, וסידרנו גופות של חללים. ואז הבנתי שאני באירוע שאין מדינה. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לעשות את זה, הבנתי שאני באירוע שאין מדינה. הם, החללים היו מחוסים, כן? אני לא יודע מי הם, אבל... אבל היה צריך לסדר את זה, כאילו, כי זה פשוט הניחו לו את זה שם, והוא נכנס לאיזושהי היסטריה כזאת. ואמרתי לו, תקשיב, בוא, 3 דקות, אנחנו נותנים את הכבוד האחרון ונגמור עם זה. ומשם כל אירוע היה פשוט יותר פסיכי מהשני.
3: איפה זה היה?
1: המסעית? איפה, איזושהי תמונה של המסעית הזאת, כי... בהתחלה אמרתי, אני לא הבנתי את גודל האירוע, אני באותו יום לא הייתי באמת עיתונאי, אבל פה בהתחלה אמרתי, טוב, אני אצלם את זה, אני אצלם את זה. זה היה ליד צומת רעים, עם מסעית כזאת של, אני לא הבנתי מה זה, כי זה היה מסעית כמו מסעית קירור כזאת של מזון.
2: ובאיזה שעה אתה פוגש אותו?
1: אני פוגש אותו, לדעתי, בשעה, אותו פגשתי קצת יותר מאוחר, 11, משהו כזה. אז שם זה, שם נפל לי ה... אני גם זוכר שהתקשרתי לעמוס הראל משם, ופשוט אמרתי לו, ליד הנובה, ואמרתי לו, עמוס, זה אנחנו במקום אחר, אין מדינה. וזה היה ממש שהוא אמר לי, תכף נראה, כי עמוס עוד נשאר גם להבין, אנחנו אף אחד לא הבנו, לא? תקשיב, יש לי וואטסאפ בשעה אחרי שעה 9, שאני שולח לדובר צהל על מה קורה את התמונה של רכבים בתוך סדרות עם אותם טנדרים. אני שולח את זה לצהל, ובשעה אחרי 9 שולחים לי, אנחנו בודקים, יש מצב שזה פייק.
2: וואו.
0: ב-9?
1: ב-9, לקראת 9 אני מקבל הודעה של הטנדרים של הטנדרים בתוך סדרות, שבדובר צהל החזירו לי שאלה, תשובה שהם בודקים את האירוע, שזה יכול להיות פייק. עד כדי כך לא היה ברור מה קורה, ואנחנו... ותמור, כל היום הזה, השבעה באוקטובר, הוא לא ברור אם זה יום לזיכרון חללי צהל, כי אנחנו באיזשהו אירוע כזה גדול, והסתכלתי אתמול. הכי הרבה אנשים במדינת ישראל, גברים במדינת ישראל, בנים, זכרים, נולדו בשם אריאל ב-26, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לראות מה קרה לאריאלים, לכל האריאלים. אתם רואים ש... וחיפשתי באוקטובר. אתם רואים שבאוקטובר 48 נפל אריאל, ואתם רואים שבאוקטובר 73 נפל אריאל, הרבה אריאלים, ורואים שבאוקטובר 82 ו-83, ואוקטובר נופלים אריאלים, כל מלחמה, כל אוקטובר נופלים לנו אריאלים, וגם באוקטובר 23 נפלו אריאלים, ואנחנו צריכים לחשוב, הבנת, ראיתי כזה במחשב, שנולדו בשנת 26, כן. 1114 אריאלים. והחובה שלנו לזכור את כל האריאלים שנפלו, לא רק באוקטובר ולא רק ב-23, כל אלה שנפלו לפני, אנחנו נזכור אותם. יש לנו חובה לחשוב מה עושים עם ה-1140 אריאלים שנולדו השנה. איזה... מה אנחנו לוקחים מכאן ואיזה עתיד אנחנו בונים להם? זה אירוע שהוא חייב להיות אירוע מכונן. אנחנו לא, לדעתי, אנחנו לא שם.
0: כן.
1: לא שם, אנחנו לא שם, זה כמו שאמרתם, שהתחלתם את זה, אני יודע אם לקרוא לו בן אדם, אבל הגוש אטומים הזה, שנקרא ינון מגל, לא יודע מה, שאומר למשפחה שקולה, שנחטפו ונרצחו, הדבר היחיד שאפשר לסלוח להם, זה אם הם יבקשו סליחה מראש הממשלה.
0: כן. וישימו את הפתק מחל, מחל.
1: ינון מגל הוא אדם בזוי, הוא לא מעניין אותי, אני לא סופר אותו, אני לא רואה אותו ממטר. אבל העובדה שראש הממשלה לא יצא אתמול והתייחס לאירוע הזה,
2: אתה צודק.
1: זה אומר שזה מלמעלה.
2: אתה צודק.
1: זה אומר שיש את הרוח. מי זה ינון מגל? לא רואה אותו מסנטימטר, עשה עליי 200 כתבות שאני בוגד במדינה, אני לא רואה אותו מסנטימטר את ינון מגל. איפה אתה, ראש הממשלה?
0: כן.
1: אתם יודעים, עכשיו...
0: וגם אם זה לא מוכוון, השתיקה היא הסכמה.
1: לא נפלו, הוא מיד רץ. אני שמעתי השבוע חטופים, הוא לא פגש חטופים שחזרו. הוא רץ ועשה מסיבה כזאת גדולה עם אחד הגיבורים, כן? של הטיסה מדובאי. והוא לא פגש אותם, והוא לא בא לקיבוצים, והיום הוא לא מסוגל, ראש ממשלת ישראל, לא מסוגל היום להיכנס לאף הזכרה בקיבוץ. זה, משם, האריאלים שנולדו השנה, אנחנו צריכים לראות מה עושים עם האירוע הזה שהוא קורה היום, איך אנחנו דואגים שהם לא יהיו באוקטובר באחד השנים הבאות.
0: קובו, אני זוכר שגם,
1: אני
0: חוזר לימים ההם, הדבר הבלתי נתפס, גם מבחינה צבאית, אני חושב שעוד כשדיברנו איתך ביום שלישי ורביעי, הרי היו עוד בשטח, זאת אומרת, גם צהל לא החזיר לעצמו, המדינה לא החזירה לעצמה את השליטה על המדינה, 4 ו-5 ואולי אפילו יותר ימים אחרי.
1: נכון, אנשים לא זוכרים את השמיני באוקטובר. אנשים זוכרים, אנחנו במוד של שביעי באוקטובר. בשמיני באוקטובר נרצחו פה אנשים. נרצחו אנשים, היו אנשים שנחטפו, היו אנשים שעוד התחבו בשדות. אנחנו לא באמת הבנו את גודל האירוע הזה, אבל שוב, תקשיבו, אנחנו, האירוע הזה הוא ממשיך, הוא מתגלגל, והוא עולה לנו כמעט עד עכשיו כמעט ב-1,000 חללים. 1,000 חללים זה, זה, זה, זה עולם. זה עולם שאיבדנו. זה עולם. ושוב, אני, באמת שזה היה רצף של אירועים, ואם רוצים לבדוק מה קרה, אני כל מה, עכשיו, באמת, בימים האחרונים אני שומע כל מה ניתוחים. איפה לא הבנו? איפה לא ידענו? מתי חמאס קיבל את ההחלטה? מתי סינואר? ואז הוא אמר שהוא ניסה להזהיר, ואם הוא היה דוחה, בואו, הכל התחיל אצלנו. הכל התחיל אצלנו ומזמן, בתרבות הארגונית, בתרבות הצהלית, בכבוד שדרש המפקד הצבאי, במקום לשמוע את האמת. שם התחיל 7 באוקטובר. לא אצל סינואר, לא בשחרור שלו בעסקת גילת שליט, לא במזוודות, בתרבות, בצניות, ביהירות, שם זה התחיל. ועל זה אנחנו אוהבים לשים את הדגש, משום שיקרו לנו עוד אירועים. אנחנו לא סיימנו. אנחנו מדינה, היא בתוך ג'ונגל, ויקרו, יקרו דברים, אבל חשוב ללמוד מזה, ואיך נערכים לזה. ואני חושב שאנחנו בטיפה, באובר, יהירות, בחשיבות העצמית של הבחירים, שם זה התחיל. שם התחיל השביעי באוקטובר. לא אצל סינואר ולא בחומות יריחו. אצלנו, אצלנו. אנחנו שחררנו קצת, הרשינו לעצמנו, לעוף על עצמנו, לא לראות את האויב, לחשוב שהוא לא מסוגל בכלל עלינו. חברים, אנחנו פגיעים, מסוגלים עלינו, ואנחנו צריכים להתחיל לקבל
0: עצם זה שיש התראות אפילו לאיזה פיגוע גדול היום או בחיילי צהל שבעזה או
2: שאנחנו בהתפשטות בכל המרחב
1: ממש, ממש, ממש
0: טוב
2: תודה קובו
0: קובו תודה רבה לך
1: חייב להגיד רק משפט אחרון.
0: ממש 20 שניות, כי יש לנו חדשות, זה אפילו לא פרסום.
1: אז 20 שניות, זה לא הזמן, זה לא, אבל אני באמת לא חלק מהתוכנית, ואני הצטרפתי לבקשה, ואני אצא מתי שתחליטו. אני חייב להגיד למאזינים שלכם, אלה שביקרו ואלה שעבודו, ואנחנו
0: שלוש שנים. רגע, קובו, אבל אנחנו זה נגמר זמן, אז אולי...
1: נגמר, אז אני חייב להגיד רק מילה
3: אחת. אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומייה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
5: באותו יום ארור 374 אזרחים אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
4: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של ינון מגל שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
6: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. על זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה. כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שינון מגל הוא השליח.
4: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה עדכן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיעה מקהיר והיא הופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעה שנייה של התוכנית המיוחדת שלנו. לא יודע להגיד מיוחד על 7 באוקטובר, זה תוכנית 7 באוקטובר שלנו, ואנחנו שומעים אתכם המאזינים. ואתם מספרים לנו על אנשים שאתם איבדתם, או אנשים שהיו משמעותיים עבורכם, או אנשים שחשוב לכם שנספר להם, שכולם ידעו מי הם עבורכם ומי הם בכלל. יש לנו רק, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת עם מאזין רון, שכתב עגבניות, אגב זה גם באזור, כן? זאת אומרת זה כן. גם באזור של עוטף עזה, שהוא סיפר על ליאור ויצמן שהיה רוכב אופניים, הוא קרא לו ניר ויצמן, והוא אומר, הוא שלח לנו הודעה אחרי זה שנתקן, כי ההתרגשות והמעמד כן. והזיכרון גרם לו לבלבול.
2: ברור.
1: אז ליאור ויצמן.
2: כן.
1: סליחה. בכלל, גם כמו שדיברנו עם קובו, זה הזיכרון כל כך טרי מכל הדברים ומכל האירועים, ועדיין הוא גם מרגיש רחוק וגם מרגיש קרוב, ואני חושב באיזושהי צורה משולבת, כי עצם זה שאין טיפול עמוק בדבר, כאילו שהוביל לזה ובמה שקרה תוך כדי, מקרב ומרחיק ולא נותן, אני חושב, את האפשרות לסגור את זה רגשית, לא בצורה של לשכוח, אלא שאפשר יהיה לתקן ולהיות טובים יותר הלאה.
2: יש פגיעות כאלה שלוקח זמן להבין אותן אפילו, ובטח כשהתגובה הראשונית גם הייתה חייבת להיות אינסטינקטיבית. זאת אומרת, קיבלנו את המכה הזאת, היינו חייבים קודם כל לפעול, במידה מסוימת עדיין לא הפסקנו לפעול, כאילו בהקשר של מה שאמרת על ההתראות שעדיין קיימות, או זה שאנחנו שומעים כל מיני רמזים על זה שיכול להיות סיבוב מול איראן בקרוב, וזה שאנחנו באמת נמצאים בשטחים שהם לא שלנו, כי זה חלק עדיין מתפיסת הביטחון, אז עוד לא סיימנו את זה. זה לא כמו שלא יודע מה, נגמרה מלחמת יום כיפור, ואז אפשר היה להסיק מסקנות. אנחנו עוד בזה. אנחנו עדיין חווים את זה. זו פעם ראשונה שאנחנו מציינים את השבעה באוקטובר כשאין חטופים בעזה. זה הכל כל כך טרי, ואני באמת לא יודע על איזה מדינה אנחנו נסתכל עוד שנה, שנתיים, שלוש, ועל איזה עצמנו אנחנו נסתכל עוד תקופה.
1: זה, כן.
2: יש עוד זמן להסיק מסקנות ולהבין מי אנחנו ומה אנחנו ומה חווינו בכלל.
3: כן, אני חושבת שלא נוכל להתחיל עד שלא באמת יהיו תשובות. תשובות, ועדת חקירה ממלכתית זה חברה שרוצה להשתקם, שרוצה להתחיל בתהליך השיקום, מה זה להשתקם? להתחיל רק. היא חייבת את זה בשביל עצמה. זה לא הגיוני שאנחנו 3 שנים אחרי, ואנחנו מדברים פה על הרגעים שהצבא לא הגיע, ברגע שהוא היה צריך להיות שם. ואין לנו את התשובה למה. איך אפשר להרגיש בטוחים אם אין לנו את התשובה הזאת?
2: זה אפילו, זה ממש ככה, כמו שאת אומרת, וגם זה גם חשף עוד משהו יותר, אפילו יותר מורכב, שגם אם נניח תקום עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, זה כל כך הרבה כבר התנגדו אליה, וכבר ראש הממשלה כבר כל כך גרם לזה להיראות, כאילו כל ועדה שתקום היא לא לגיטימית, שאנחנו, לפני שאנחנו שואלים את השאלות של מה ואיך, זה כאילו כבר יש שאלה לגבי מי שואל, והאם כבר יש דבר כזה אנחנו, שיכולים לשאול שאלה ושאלות לגבי עצמנו, וזה במקום לתת מזור זה רק עוד יותר מהרעה.
1: כאילו זה להרוס, לקעקע את המוסד,
3: כן.
1: שיכול להפנות בסופו של דבר אצבע אליך.
2: כשהמוסד הזה אמור להיות האנחנו. זה כאילו תפיסת האני שלנו.
1: נכון,
2: כבר,
1: נכון.
2: כבר
3: כן. זה גם מה שפירק אותנו עוד מלפני, כן?
1: כן.
3: השאלה הזאת של מי, לא המשחק, אלא החוקים של המשחק, היה דיון על מה החוקים של המשחק שאנחנו משחקים פה במדינה הזאת, וזה היה השבר הפנימי בתוך נכון. החברה הישראלית. אבל זה גם לא עלינו, כאילו, זה לא רק עלינו. בסוף צריך שיהיה כאן מנהיג שידע צריך, הוא צריך, המשימה שלו זה שלא נהיה כאלה, שלא תהיה את השאלה הזאת, זאת המשימה שלו, ואם הוא לא מצליח לעמוד בזה, לך, פשוט לך.
1: יש המון דברים, כאילו, ציטטת קודם את האמירה של סמוטריץ' שאמר יש לנו 48 שעות לפני שזה, ובאמת זה כאילו לא... זה מבאס אפילו לדבר על האנשים והפוליטיקה ביום הזה, שהוא באמת עצוב, אבל זה באמת חלק בלתי נפרד.
3: כן, אבל
1: לא היינו מתעסקים
3: בזה.
1: נכון, נכון.
3: אם באמת היו תשובות, והייתה ועידת חקירה ממלכתית, לא היינו, אנחנו באמת... עושים את הוועדת חקירה הזאת כל יום, כל יום.
2: וגם באותם ימים שסמוטריץ' לכאורה אמר את הדבר הזה, כי הוא מכחיש, אבל נניח שהוא אמר את זה, אז באותם ימים גם אנחנו לא היינו יכולים לדמיין ששלוש שנים אחרי נשב פה לקראת בחירות שבהן אותה ממשלה ואותה מפלגה ואותו ראש ממשלה מבקש להיבחר שוב. זה היה נראה לנו מוטרף לחלוטין.
1: כן.
2: וזה גם חלק כאילו מהתחושה הזאת.
1: נכון, כי באותם ימים ראשונים, הפחד והזוועה שאנשים עברו, ושלא ידענו איפה זה ייגמר, לא ידענו איך זה השתלשל, איך זה... אתם יודעים, נזכרתי עכשיו בזמן החדשות, בתחילת התוכנית דיברנו על הפחד באמת ועל אי הוודאות, ואמרת שהיית שולח הודעה, הגעתי כשהגעת לרדיו, נכון? מהוד השרון לרמת השרון. אני זוכר שנחלפתי את הקוד... בדלת כניסה של הבית. וואו. כי אמרתי, מי יודע, מי, איזה בעל מקצוע שעבד אצלי פעם, יודע, זה כאילו דברים...
2: כן, זה מחשבות של פרנויה. היינו בפרנויה. היינו כולנו בפרנויה. מוצדקת. הכי מוצדקת שהייתה.
1: פחד פשוט. זה לא תחושת הרדיפה. כן. זה פחד אמיתי, והוא היה גם... הרי גם בימים שאחרי השבעה באוקטובר, היו חוליות עוד בארץ, הרי תפסו עוד שבועות אחרי כל מיני מחבלים שהסתתרו, שהוסתרו, שמי ידע מי הגיע לאן.
2: זה פחד כזה שהוא תוצר של משבר אמון מאוד מאוד גדול. נכון. במציאות ובאנשים שאתה אמור לסמוך עליהם, וגם באנשים שאתה לא אמור לסמוך עליהם, אבל הם לא אמורים להיות לידך. ואז כשזה קורה, אז אתה כבר מתחיל לחשוד בקודים, אז אתה כבר מתחיל נינת, דואגת שאנשים מצלמים לה את הבתים, וכולנו צחקנו עליה, כי זה כאילו היה הרגע שמסמל את זה שהגזמנו, כן? שזה גם חשוב שהגיעו הרגעים האלה.
3: לא, בהתחלה אנשים... דווקא מאוד לקחו את זה ברצינות, כולם היו בפחד הזה, וזה ממש הזין את זה. ברגע שהבינו שזה אדם שהוא צלם,
2: לא, גם ברגע שחשבו על זה, לא, גם ברגע שחשבו על זה, שנייה כאילו ברציונליות, אז אמרו, אוקיי, מה יש? תקיעת גוגל דרייב עם חזיתות של בתי, כאילו זה לא הגיוני, אבל אנחנו לא היינו במקום, כן, המבצעית לכזה דבר, אבל אנחנו לא היינו במקום הזה, היינו במקום של פשוט לפחד מהכל, כי זה הדבר הרציונלי.
1: כי הקרקע נשמתה מתחת לרגליים, הקרקע שהיא המדינה, שהיא הצבא, שהיא כתובת למעלה, שכל הדבר הזה, הרי בואו, מדינה היא לא עץ שצומח בטבע. מדינה היא המצאה. מדינה היא הסכם בין כל האזרחים ששותפים לה. וברגע וההסכם הזה, כן, הוא נתון למסע ומתן כל הזמן, הוא משתנה, הוא קצת דינמי, מה עם חוקי המשחק, דיון לגיטימי לדבר על חוקי המשחק, לשבור את חוקי המשחק, פחות לגיטימי, כי ההסכם נשבר, אם ההסכם נשבר ולא כולם כבר מסכימים על החוקים, אז אין מדינה. כן, אבל מדינה, צריך לזכור, היא יציר של בני אדם, היא דרך שבה בני אדם בוחרים לחיות.
2: זה וירטואלי.
1: כן, וזה היתרונות של זה שהמדינה אמורה לספק ביטחון ושירותים שונים, וכאילו ההסכם הזה הוא לתועלת הכלל ותועלת החברה. ובאותו יום, בשבעה באוקטובר, ההסכם הזה הופר, ההסכם... כי המדינה לא סיפקה את הדבר הבסיסי, הראשון, הסעיף הראשון בחוזה הזה, והוא ביטחון. וביטחון וודאות לאזרחים. וביטחון קיומי, כאילו באמת כולם, אין מי שלא פחד במדינת ישראל ביום הזה, שמי יודע מה יקרה לו ברמה האישית, ומה יקרה למדינה. וזה היה מוצדק לחלוטין.
2: זה מעניין, כי כשאתה אומר שכאילו ביום הזה הביטחון נעלם, אז... זה מן הסתם נכון, אבל אני גם חושב על זה שכאילו הביטחון נעלם כבר לפני, הביטחון נעלם בסבבים ובטפטופים ובהחלות ובכל הפעמים שבהם תושבי העוטף אמרו לנו אי אפשר לחיות ככה, ואמרנו כאילו, בסדר, נכון, נכון, אי אפשר, אבל תמשיכו לחיות ככה.
1: כן.
2: אז האשליה הזאת, ככל שהיא נשחקה, המחיר שלה היה גבוה יותר, ואז...
1: כי החלות האלה והסבבים היו מתוך תחושה של ביטחון, שזה בסדר, אנחנו יכולים, אנחנו שולטים פה באירוע, ונטפל בזה, נסגור את חבית השריפה המקומית הקטנה, ונמשיך. כי יש לנו את הכוח, אבל בשבעה באוקטובר לא היה לנו את הכוח.
2: כן, זו תחושת ביטחון שהיא פיקטיבית, בגלל שזה הצפרדע במים. זה כאילו, בסדר, קצת חם לנו. קצת חם.
1: אבל אנחנו עדיין שולטים בגובה הלהבות. כן, והנה, בסוף לא נשארו מים בסיר, ובושלנו. תכף, שוב, נפתח את הקווים שלנו, על מי אתם רוצים לספר, את מי אתם רוצים שנזכור, ספרו לנו על אנשים שאיבדתם, אנשים שעזרו לכם, שהצילו אתכם, כל מי שאתם רוצים שכולם ישמעו עליו. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.

0: שלום נירית הלבני.
1: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: את אימא של יובל, יובל הלבני, שנפל בקרב בתשעה באוקטובר.
1: נכון.
0: ספרי לנו על יובל, שבעצם הוקפץ למילואים בשבעה באוקטובר.
1: נכון, יובל בשבעה באוקטובר היה בן 30. חייל בגדוד, חייל מילואים בגדוד 7008, עם כל מיני מונחים ומושגים שלא הכרתי עד אז, עכשיו אני מכירה טוב. וכן, הוא ויחד עם שני אחים שלו גם, כולם אצלנו הוקפצו בשבעה לאוקטובר, ולמרות שממש ממש ממש לא בא לו, הוא הלך, כי זה מי שהוא היה. הוא היה אדם עם תחושת אחריות מאוד מאוד גבוהה. האיש הזה שכולם מעריכים, שכולם אוהבים. מישהו מאוד מיוחד, עם המון הומור, עם איש משפחה מדהים גם כלפי המשפחה הגרעינית שלו וגם כלפי המשפחה שהוא בנה. מאוד מוכשר במוזיקה, מאוד מוכשר בכל דבר שהוא עושה. ואני חושבת שאחת התכונות הכי מרשימות שלו היו שהוא הוא לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות. תמיד היה מסוגל לקחת אחריות ולתקן ולשפר. ועם הרבה הומור והרבה מאוד יכולת הכלה לסביבה ולזולת.
0: והוא נפל כאשר נלחם בחוליה בסדרות, בכלל יומיים אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון, הסיפור של המוות שלו הוא לא כל כך ידוע, אז אני אתחיל טיפה לפני ואני אגיד שכשהם הוקפצו, אני אמרתי להם, אני נורא דאגתי ואמרתי שכל אחד, אני לא רוצה להטריד אותם, שכל אחד רק ישלח לי לב, שאני יודע כל יום שהם בסדר, וביום הראשון קיבלתי שלושה לבבות, וביום השני קיבלתי שלושה לבבות, וביום השלישי קיבלתי שניים, ואני מתחילה לחפש אותו. עכשיו הוא אמר לי ערב קודם בטלפון, הוא אמר לי אל תדאגי, אנחנו בסדרות, אנחנו מפנים אוכלוסייה אזרחית מהממדים. את יודעת אמא, אם הייתי דואג, שמעת אותי בצוק איתן, תשמעי בקול שלי, הכל בסדר. הוא כמובן אמר לי הכל בסדר. ואז אני כל כך הייתי בטוחה שהכל בסדר, שכשחיפשנו אותו ולא מצאנו אותו, אז חשבתי ש... קרה לו הסוללה או משהו כזה. ומה שקרה בפועל זה שהקפיצו אותם לחפש אחרי חוליית מחבלים שעוד הייתה בסדרות, והם עלו על מערב של חוליה שהייתה מחופרת בצומת שער הנגב מול מכללת ספיר, מאוד נשק ומים, וחוליה שהייתה שם חיכתה לעשות גל פיגועים שני, ומאיזושהי סיבה שלא ברורה דווקא הם פתחו באש על החיילים שעברו שם ליד, אולי הם חשבו שגילו אותם, אין לנו, לא ידעו להגיד לנו, אבל ויובלי ואביחי אמצלם ודוקטור איתן נאמן שהיו בחפק של המפקד נהרגו מהמכת אש הזאת, והיה שם קרב מאוד מאוד קשה בגלל שהם היו מחופרים מאוד עמוק והיו צריכים איזשהו טנק בסוף ש... יסיים את הסיפור הזה, אבל בזכות התקרית הזאת, אני חושבת, אומרים לנו שניצלו חיים של אלפים, כי
3: גילו בעצם את החוליה.
1: גילו עוד מאות כאלה. כן. מה?
3: בעצם גילו ככה את החוליה הזאת.
1: נכון, וגם גילו גם החוליה הזאת, ומסתבר שהיו שם עוד כמה, שהיו מחופרות בכל מיני מקומות, שדרות הייתה מוקפת בחוליות כאלה. וניצל, הם בעצם תכננו לעשות עוד איזשהו גל, כבר בעצם אנחנו מדברים עכשיו על יום שני, שכבר מסתובבים הרבה כן. מאוד ישראלים, והכל פתוח, והם עוד מחופרים שם בתוך האדמה מחכים לבצע פיגוע נוסף.
3: זאת אומרת, הם חיכו שם מהשבעה באוקטובר, שהם נכנסו.
1: נכון, כן. נכון.
0: גם אחרי זה בכל מיני
1: נקודות.
0: מצאו קופסאות שימורים שהם הביאו אותם והצטיידו לשהייה ממושכת.
1: נכון, נכון.
2: נירית, אנחנו...
1: אני אומרת שיש משהו בידיעה שזה מה שקרה, שלפחות ניצלו חיים של כל כך הרבה אנשים בזכות הסיפור המדהים הזה.
2: יובל היה אבא, נכון? אנחנו דיברנו עם עמית, והיא סיפרה לנו שהבן שלו, יונתן, היה בן שנה ותשעה חודשים כשפרצה המלחמה.
1: נכון.
2: היום הוא כבר מתקרב לחמש.
1: נכון.
2: זה כבר גיל שמבינים קצת.
1: אני חושבת שזה גיל שלאט לאט הולך ומבין יותר ויותר. אצלנו בבית מנסים, יובל נוכח כל הזמן, גם אצלם. זה משהו שכל הזמן מדברים עליו, זה מאוד מאוד מנסים שהוא יהיה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו. מה ילד מבין לגבי המושג הזה של מוות? קשה לי לדעת. אני חושבת שאפילו אנחנו, אני אישה בת 62 ואני לא מבינה איפה הבן שלי.
2: כן.
1: אבל יש ניסיון לשיח איתו כל הזמן. עמיתי לקחה אותו לבית העלמין פעם ראשונה השבוע, עשינו ביום ראשון סדנה, ציור אינטואיטיבי כזאת לאורו ולזכרו של יובלי, אז אבא שלו היה מאוד נוכח במרחב. זה משימה, זה משימה גם להשאיר את יובלי חי בינינו, וגם שהוא ידע כל הזמן שהיה לו כזה אבא שאהב אותו, והוא היה כל חייו, ממש.
3: נירית, איזה רגע זכור לך במיוחד מיובל?
1: רגע שזכור במיוחד מיובל, את יודעת, חשבתי, זו שאלה מעניינת, כי אני, כל הזמן באים לי כל מיני רגעים, יש רגע אחד שאני זוכרת במיוחד, אני נורא מתרגשת, שהם היו בני 30, ליובל יש אח תאום, דיבי, וכשהם היו בני 30, לקחנו אותם ארז ואני לעשות טרק ביוון. וככה הלכנו 5 ימים, אבא ואמא ושני ילדים, וזה היה בלי הבנות זוג שלהם, בלי ג'ון ג'ון, רק אנחנו פתאום שוב לחזור להיות המשפחה הגרעינית שהיינו. ואחד מהבקרים הורדתי ממני את המשקפי ראייה שלי, וכנראה שכחתי אותם על איזשהו סלע. והמשכנו להתקדם עוד איזה 1.5 קילומטר הלאה, והתיישבנו להפסקה, ואני ככה מחפשת את המשקפיים, ואני לא מוצאת, ואני עיוורת לגמרי בלי המשקפיים, לא יכולה לקרוא כלום, ואין לי עוד זוג ספר, ואני אומרת, מה עושים? מה עושים? ואומר לי, אמא, אל תדאגי, קם, הלך את כל 1.5 קילומטר חזרה למקום שהיו המשקפיים, ואמרתי, איפה הוא ימצא אותם, איך הוא יראה, וחזר. אך שהיינו קפה ואכלנו ארוחת בוקר, ויובל לי חזר עם המשקפיים. ויש בסיפור הזה משהו מאוד סמלי בעיניי, גם כתבתי אותו לג'ון ג'ון. על מי הוא היה? על העניין הזה שתמיד יכולת לסמוך עליו, יש משהו מטאפורי בדבר הזה, שהוא ילך בשבילך את כל האקסטרה מייל, בלי לחשוב על עצמו בכלל.
0: כדי שאת תוכלי לראות.
1: בשביל שאמא תוכל לראות, בדיוק. בדיוק.
0: נירית, תודה רבה.
3: תודה, נירית.
2: תודה, נירית.
1: תודה לכם, תודה על ההזדמנות לדבר עליו, חשוב תמיד.

0: אסף, שלום.
1: היי, בוקר. טל, תום ואביה.
2: היי, אסף.
1: מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך?
1: קצת קשה הבוקר.
0: כן.
1: כמו כולם, אני מניח.
0: כן, על מי אתה רוצה לספר, אסף?
1: שני חברים מאוד טובים שלי, שני אירועים שונים. הראשון זה גיל טסה, ממושב נתיב העשרה. גיל, עמדתי בבית ספר, התגייסנו ביחד לצבא ושמרנו קשר למשך השנים. הוא נרצח בגיל 47 עם הסיפור המוכר של קלטת הזוועות במושב נתיב העשרה. הוא פינה את עצמו ביחד עם הילדים כשהתחילו הזעקות למיגונית שסמוכה ליחידת דיור שבה הוא גר, ו קפץ על רימון וכדי להציל את הילדים שלו ונהרג כשהילדים שלו נפצעו, ואחר כך מי שמכיר את הסיפור שחזרו הביתה עם המחבלים שפתחו את המקרר שם. והבן הגדול של גיל, אור, נרצח באותו בוקר בחוף זיקים כשהוא יצא לדוג באירוע אחר. גיל היה גבר שבגברים, באמת, היה רב שעת של מושב נתיב העשרה למשך המון שנים, לא באותו בוקר, אבל למשך המון שנים לפני כן הוא היה רב שעת של מושב נתיב העשרה. בשנים האחרונות לחייו הוא עבד כבאי בתחנת אשקלון, והוא והבן שלו אור, זכרם לברכה, היו עוסקים המון בפעילות של גמילות חסדים ועריבת סלי מזון לנזקקים לפני החגים, היינו עושים את זה ביחד, ורציתי לציין את שניהם. חבר נוסף זה עומר חרמש מקיבוץ כפר עזה, שההורים שלנו עבדו ביחד, וכך נקבעו דרכנו בערך שהיינו בני 15 לפני 35 שנה, ומיד היה חיבור רציני מאוד ביני לבינו, מדרך הכדורגל והכדורסל, לאהבה שלנו לזה, אבל מה שהבדיל בינינו זה שהוא היה אוהד הפועל תל אביב בכדורסל, ואני הייתי אוהד מכבי תל אביב, ותמיד הייתה איזה מין יריבות בינינו, והיינו חברים ממש ממש טובים. כל שנה מכבי, כמובן, סליחה איליל, הייתה לוקחת אליפות.
0: כן, זה היה בדיוק. יתרון מובנה ביחסים.
3: בדיוק. כמעט לא הוגן.
1: אז זה היה כאילו, בסוף חודש מאי, תחילת יוני, מכבי לוקחת אליפות. אני מעלה איזשהו סטטוס בפייסבוק של מספר האליפויות עם לב צהוב, לב כחול. עומר כועס עליי. אנחנו לא מדברים לאיזה שבועיים, ואז היום הולדת שלו מגיעה ב-23 ליוני, והכל חוזר לקדמותו. אז בבוקר של השביעי באוקטובר, אותי זה תפס, אני תושב אשקלון, אבל אותי זה תפס בחול. הייתי עם עומר בקשר במהלך הבוקר, ושלח תמונות של הבית שלו, שממש הופגז ברימונים, ואז הוא החליט לצאת מהבית באיזשהו שלב. הוא נעדר למשך שבוע עד שמצאו את הגופה שלו, משהו כמו שבוע או 10 ימים אחר כך, בין קיבוץ כפר עזה שבו התגורר, סליחה אם לא ציינתי, לבין עזה. כנראה שניסו לחטוף אותו ובאיזשהו שלב זרקו את הגופה בדרך. זהו, אלו שני החברים שרציתי לספר עליהם.
0: שמע, זה לאבד אנשים קרובים ככה, שניים, הרבה מאוד אנשים איבדו המון, אבל תספר איך זה, איך אתה אחרי אובדן כזה, 3 שנים?
1: ציינתי שניים, אני

0: הכרתי עוד 6 חברים מאוד קרובים שאיבדתי, לא רציתי לבזבז לכם את הזמן.
1: אם יש הגדרה ללא לבזבז את הזמן, זה זה.
0: פשוט כל יום אני חווה את זה, את הבוקר הנוראי הזה ואת האובדן. היו חברים גם שהכרתי שהיו בשבי וחזרו, ועד שהם חזרו אני אפילו לא הצלחתי לתרגם את האובדן ולעכל אותו, שזה מתחיל ליפול רק לאחרונה. זה באמת, אין דרך לתאר את הקושי הזה ואת החוסר של האנשים האלה.
2: אתה היית בבית באשקלון בשבעה באוקטובר?
0: לא, זהו, זה תפס אותי בדיוק בנסיעת עבודה לגרמניה. היה קשה.
3: איך זה היה משם באמת לשמוע על כל מה שמתרחש?
0: פשוט נוראי, אני דיברתי עם אנשים שלאט לאט נעלמו כמו עומר, למשל. ופתחתי טלוויזיה בחדר שלי במלון, ואני רואה למשל את הבית שמול הבניין של אמא שלי באשקלון עולה באש מטיל של מהטילים. ולאט לאט בערב אני שומע על עוד אנשים שהכרתי ונהרגו. ובאותו זמן אני מנסה בכל כוחי למצוא טיסה חזרה. אפילו לא אותו לילה שהצלחתי, אבל חזרתי יומיים אחר כך, טיסה דרך כפריסין, וגם היה סיפור, קיבלתי שם חיבוק ענק מבקרית גבול גרמניה שראתה את הדרכון הישראלי שלי, ורצתה להשתתף להביע את תנחומיה.
3: את בגרמניה.
2: כן. אסף? נאחל לך שבאמת תצליח
1: לעבד
2: ולרפא את מה שאפשר, ותודה שסיפרת לנו עליהם.
3: תודה רבה.
0: תודה
2: לכם
0: שנתתם את
2: הזכות,
0: תודה.
2: תודה. ביי. מירי?
4: כן.
2: שלום.
4: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מירי.
4: בוקר טוב.
2: זה לאחל, זה לאחל שיהיה טוב, לא לציין שהוא טוב.
4: נכון.
2: ספרי מירי.
4: היי, אז אני רוצה לספר על אילי ברם, בן של בדודה היקרה שלי, עדיטל זוארת, והבן של עמוס ברם. אח לסער ולאביה, בן 27, אני רועדת, אני מתנגשת מאוד, אז לא לי בעלים.
3: הכל בסדר.
4: אני מוציאה את הכל, זה מאוד מאוד קשה. אילי היה שמש מהלכת. ילד שלקח את החיים הכי הכי הכי בקלות, הכי כליל כל הזמן. הוא אחיין של גיא זוארץ, אז אני מניחה שאולי חלק שמעו עליו, כי הוא מספר עליו המון המון המון.
1: כן.
4: וגם יעלי מספרת עליו הרבה. אז אנחנו משתדלים להנציח אותו בכל מקום אפשרי, באמת. הוא נרצח לצערנו הרב, הוא החליט ללכת למסיבה בנובה ממש לפנות בוקר. הוא לא טיפוס של מסיבות. ופתאום החליטו לשכנע אותו, ואמרו לו שזו מסיבה מטורפת וקורית פעם בחיים, אין פעם בחיים. והוא לקח את החברים שלו, את יונתן זיידמן וליאר משארם, שהיו איתו ברכב, והם הגיעו למסיבה והתחילו הטילים, אז הם פשוט ברחו משם, הם אפילו לא נכנסו. הם ברחו, והם בין הראשונים שנרצחו לצערנו הרב בכביש 232. עשו להם שם את המערב, ויותר מזה אני אספר שההורים לא ידעו שהם בני 27, אז אתה לא מספר בגיל הזה שאתה הולך למסיבות בלילה, אז הם התקשרו בבוקר לומר שהם הבינו שיש טילים והכל, ושלא לא ידאגו להם, והם כבר בדרך הביתה, הם כבר יסו, והם כבר על כביש 232 לא לדאוג. אז איזשהו ככה הייתה איזו הנחת רווחה, וכולנו היינו בטוחים שהכל בסדר, והם יגיעו הביתה בשלום, וצערנו הרב, והם אמרו גם בטלפון שיש איזה, הם רואים שיש כאן איזה מחסום של משטרה או צבא, הם לא בדיוק הבינו, וזה היה המחסום שצערנו הרב, הם נרצחו שם. אילי השתתף בנינג'ה ישראל, אז כולנו ככה היינו בטוחים, היא לקח כמה ימים טובים, עד שקיבלנו את הבשורה המרה. אז אנחנו חשבנו לתומנו, וככה היינו מאוד אופטימיים, שאולי עם הנינג'י ישראל הם רצו, והם תפסו מחסה, ואין להם כבר טלפון, ואז הם לא מתקשרים. וחיפשנו בכל, אני עובדת בבית חולים, אז ככה כל, אני התקשרתי לכל בית חולים שאפשר, והמשפחה התקשרה, וכל זה ניסינו להיות על, על כל הרשימת שמות שכל הזמן פרסמו, ולצערנו הרב הם לא היו שם.
1: כל שביב ו... תקווה בדרך נאחזתם כן. בו, ברור.
4: ובסוף, איזשהו גיא אמר שהוא הולך להסתכל על כל הסרטים והתמונות ולהבין, ומאיזה סרט שיוסף חדד פרסם או משהו כזה, פשוט ראינו את התמונה שלהם שוכבים על, על הכביש, לא. וגיא זיהה את הנעליים המיוחדות שהיו לאילאי, אלו נעלי ספורט שהוא הביא מחול, ומשהו מיוחד מאוד מאוד, והיה לו קעקוע של שרה קורי, שהיא עושה רק אחד כזה. פשוט עשינו כן. עליו את דיינו, וככה התקבלה הבשורה. ואילאי היה ילד פשוט קסם, מצחיק, כיפי, שרק גילה את החיים ככה בגיל 27, כבר הוא התחיל למצוא את עצמו עם הבטיות קרח, ולעשות חיל, ובאמת כולם כבר רצו, חיכו לו בתור, ולהיות באמבטיות קרח המיוחדות שלו, ובעצם כאילו קצת המשפחה מרגישה שהאור קבע, שפשוט פתאום קיבלו לנו את האור, כי הוא באמת היה ילד מיוחד במינו, וזהו, זה מאוד עצוב. שהוא איננו איתנו, שהוא לא איתנו.
2: כן.
4: היה חשוב לי גם להנציח אותו. אצלכם, אנחנו, יש לו מדבקות כזה שעם כל המשפטים שלו, היה לו משפטים מדהימים, והוא כתב כל הזמן דברים מאוד מאוד חכמים כזה, ועשינו מדבקות עם המשפטים שלו, זה היה לו לשכוח לנשום, איזה כיף שכיף, ואהבת לרחק כמוך, זה אצלי על המחשב, ובכניסה לבית, ובכניסה למשרד, ועל הרכב כמובן, ואלה סלולרי, ובכל מקום אפשרי, אני כאילו רואה אותו. עוד דבר שייחדת אליי, זה היה ברווזים. כמעט כל המשפחה עשתה אחר כך קעקוע של ברווז, והוא היה שם בטיות קרח עם מלא ברווזים, וכאילו בקבר שלו, כאילו יש מלא ברווזים גדולים וקטנים וכל הסוגים, וכל החדר שלי במשרד ובבית, יש לכולנו ברווזים, אוסף ברווזים מטורף. וכאילו תמיד מזכיר את אליי, תמיד בלב שלנו.
2: הוא נשמע ממש מהמם. באמת, ילד מאמן.
4: ילד מיוחד ממש ממש ממש.
2: מירי, תודה.
1: תודה, מירי.
4: תודה לכם. שיהיה יום טוב כמה שאפשר.

0: שלום לגילי לייבושו.
1: שלום.
0: אמא של יעל, התצפיתנית, שגם היא נרצחה ביום הזה, וקולה, קולה ותפקודה מסמלים אולי יותר מכל את הסיפור של התצפיתניות.
2: נפלא.
1: אני באה בדיוק עכשיו
2: מנחל עוז,
1: חזרתי משם. הלכתי לבקש סליחה,
0: מיירי. כן, האיש שביקש שתבקשי סליחה נמצא פה 10 מטר בקו אווירי בקומה מתחת. אולי לא היום ספציפית, אבל בגדול, עקרונית. כן, כן, זו אמירה מזעזעת, ואי אפשר לדמיין בכלל איך אנשים כמוך מרגישים ששומעים דברים כאלה.
1: אני יכולה להתחיל רגע במשהו נורמלי?
0: כן.
2: כן.
1: לפני שנעבור ללא נורמלי.
0: כן.
1: אז אני רוצה להיות כמו כולם, ולהגיד שאני מאוד אוהבת את התוכנית שלכם. כמו כולם שואלים. אבל אני כן אתן את הטייק שלי על זה.
0: אוקיי, אוקיי. תודה, קודם כל.
1: אני קמה בבוקר לידיעה, תמיד לידיעה, שאין לי ילדה. ואז אני צריכה להיכנס לאוטו ולנסוע לעבודה. ואני שומעת אתכם. ואני ממש בוחרת לשמוע אתכם. בגלל שגם אני צריכה בריחה לפעמים, בסדר? אבל אני עושה את זה רק במקומות שבהם אני מרגישה שבצד השני שאנשים לא מנותקים. שכאילו הם מזמנים מלחיים עוד דברים, אבל הם לא מנותקים. ועל זה אני רוצה להגיד לכם תודה, כי זה מורכב. אז לכם אני מקשיבה.
0: תודה שוב.
2: תודה.
0: משתדלים לי, את יודעת, להיות הכל מהכל, כזה. אז חזרת עכשיו מנחל עוז?
1: כן, ממש הרגע, כן.
0: מה היה שם?
1: אני תמיד הולכת ברגע הזה ממש לעמוד ממש ממש במקום שבו יעל נפלה, אני יודעת בדיוק איפה מצאו אותה, ובאמת אני מבקשת ממנה סליחה, כי מעבר לגלובלי בסוף יש איזה חוזה בסיסי בעולם הזה בין הורים לילדים.
2: כן, זה הטבע.
1: ואני בחוזה שלי לא עמדתי. אז אני הולכת אליה. ואני גם שם, באמת בחמל, משמיעה את קולה. אבל בעיקר, בעיקר כזה רגע בין אימא וילדה.
0: יש שם עוד את החמל? נשאר שם משהו?
1: כן, כן. החמל הרי, אתם יודעים, החמל עלה באש, ואז הוא היה בסכנת קריסה. אז בעצם יד בן צבי נכנסו לעבודות שימור מאוד מאוד אינטנסיביות. הוא היה סגור כמה חודשים, כדי קודם כל לדאוג שהוא לא יתמוטט, ואז מתחיל כזה עכשיו עבודת עוצרות גם. ונכון, גם למיגונית, שמשם נחטפו חלק מהבנות ונפלו שם, אז היה שם קיר של גרפיטי, שהבנות כתבו כל מיני משפטים, כמו אפשר למות פה מרוב ההיגיון.
2: וואו.
1: או תראו איך היא הולכת בשלווה כאילו עזה לא לידה. אז הקיר הזה כוסה. ואז אחרי השבעה באוקטובר התחילו לשחזר גם אותו ולקלף אותו.
0: מה זאת אומרת כוסה?
2: הוא כוסה לפני השבעה באוקטובר.
1: לפני השבעה באוקטובר, הפיקוד לא ממש, אתם יודעים. לא חיבב גרפיטי.
2: כן, גם לא.
0: בטח כזה, לא חיבב התראות גם.
2: כן.
1: לא מחבבים היגיון.
2: כן.
1: לא מחבבים היגיון.
2: סימבולי, זה כל כך סימבולי לסיפור של התצפיתניות.
1: אז עכשיו הכתובות נמצאות שם, אפשר למות פה מרוב היגיון.
2: גילי, אמרת מקודם שברגעים האלה את תמיד הולכת לשם, והמילה תמיד תפסה אותי, כי היא בעצם גם מספרת משהו, היא מספרת שזה כבר עבר מספיק זמן, והרגע הזה חזר מספיק פעמים, כדי שיהיה כבר, יהיו כבר דברים שהם קבועים, אבל אני מניח שזה גם עדיין משתנה, שהתחושות גם עדיין משתנות, והעצב משתנה, והקושי והגעגוע הם לא אותו דבר כל הזמן, נכון?
1: קודם כל, הספוילר כמובן זה שהזמן עושה את שלא רק הפוך.
2: כן.
1: זה באמת נהיה רק יותר קשה. זה האמת. הגעגוע נהיה יותר גדול, וגם, תראו, בסוף היא עוד שנייה הייתה צריכה להיות כבר בת 24. זה כאילו כבר פאזה אחרת בחיים, אז אני כבר בתוך אזורי הפספוס.
0: כן.
1: הגדולים.
2: כן, זה כמו משקל שממשיך להיערם.
1: בדיוק, זה כאילו הפוך, נגיד חושבים הזמן עושה את שלו, נכון, לא בוכים מהבוקר עד הלילה כמו בהתחלה, בהתחלה באמת באמת בוכים מהבוקר עד הלילה, פשוטו כמשמעו. עכשיו זה לא ככה, אבל נושאים כל הזמן צער. אני אומרת תמיד שחלל זה הדבר שתופס הכי הרבה מקום.
0: כן, רציתי באמת אני לשאול אותך, הרי היא הייתה כבר לקראת סוף השירות שלה, או באמצע כזה,
1: ממש... לא, אמצע, ממש נגיעה בקיר, כן.
0: ובעצם עכשיו, 3 שנים אחרי, היא כבר הייתה, את יודעת, כאילו, החיים כבר... נכון. היא הייתה כבר חוזרת מהטיול, אולי הייתה מתחילה ללמוד.
1: נכון.
0: זה, בטח חושבים על זה, איפה היא הייתה עכשיו, מה היינו עושים, היא הייתה גרה בבית, לא בבית.
1: בול ככה, אוקיי, אני אומרת, יו, כבר הייתי, כבר היה לבית, מעניין באיזו אוניברסיטה, מה הייתי קונה לה, מה היינו עושות, מתי היינו נפגשות, כאילו, המחשבות הן מאוד מאוד מאוד על זה. אני אגיד שהדבר ש... איך אמרתי פעם לצה"ל, שאני מותריה מראש 7 שנים לפני, התחילו להקים בשבילי את המחלקה, ליום שבו יחזרו החברים עם תינוקות. זה יהיה אירוע.
2: כמו
1: שהיום יש כבר 4 תינוקות שקוראים להם יעל
0: על שמה,
1: כן,
0: שהורים יצרו איתכם קשר וסיפרו
1: ובאו לפה עם היעלות המתוקות. כן, יש 4 יעלות.
3: כן,
0: תגידי גילי,
3: מה שזוכרת על יעל, שהיא המשיכה לדווח על מה קורה בזמן שמחבלים נכנסו כבר למוצב. זה שהיא המשיכה, הדבקות הזאת במטרה, היא בלתי נתפסת. היא לא הפרה את ההסכם הזה שהתחייבה אליו.
0: שהופר
3: כלפיה, כן.
2: היא על האחריות שלה שמרה.
1: בול. כאילו מה שאתם אומרים זה בדיוק הדבר. גם בנחל עוז יש חוזה. ויעל עמדה בחוזה שלה עד הסוף. זה פסקל 76 שישבה עליו, זה הייחודיות שלו. הוא צריך לדווח בעצם על המחנה עצמו. אנחנו קיבלנו יותר הקלטות ממה שפרסמנו בתקשורת. ואחרי הרגע שכולם מכירים ששומעים את השבר בקול שלה, כן? כן. כי מבינים שהיא מבינה. כן. שהיא יודעת שזה נגמר. אז יש לנו את ההקלטה שלה שהיא כאילו אוספת את עצמה, והיא פשוט ממשיכה לדווח עד שהם מגיעים לכניסה של החמאס.
2: וואו, וואו, וואו.
1: ואז כבר זה אבוד ואין מה לעשות.
0: היא אומרת משהו?
1: אם לא, היא מדווחת. היא כאילו, אתה לא תזהה.
0: כלומר, הם כבר עומדים ממש בפתח הדלת.
1: אתה לא תזהה.
0: בחדר שבו היא נמצאת.
1: היא לא בפנים, בחוץ, אבל אתה לא תזהה שהם שם. כאילו יש רגע כזה שהיא מבינה, אוקיי? ואז נושמת, זה פשוט ממשיכה.
3: ובזמן הזה היא בעצם, היא מסתכלת על מסך, שתחשבו, היא מסתכלת קדימה על המסך, הרי תצפיתניות לא מורידות את העיניים שלהם מהמסך, כשהם בדלת, כנראה מאחוריה.
0: המערכות בכלל עוד עבדו בשלב הזה?
1: כן, כן, כן, כן. המערכות עבדו, לגמרי עבדו. דווקא שם לא הורידו את אמצעי התצפית. המערכות עבדו. כן. אז אני חושבת, אני יודעת שהיא ידעה שהיא עמדה בחוזה. אני יודעת.
2: ואת מוצאת את עצמך חוזרת להקלטות האלה? או ששמעת אותן פעם אחת וזה...
1: אני עצמי לא עושה את זה לעצמי. כן? אבל אני שומעת את זה. קודם כל, כי אני חושבת שזה קול חשוב. אני חושבת שזה קול חשוב...
0: חשוב מאוד.
1: שיכירו אותו, והיסטורית חשוב שיכירו אותו.
0: כן. גילי, בזמן שנשאר לנו עד החדשות, את רוצה לספר על פסטיבל הטיטה עם השלישי?
1: בטח, בטח.
0: כן, לזכר התצפיתניות.
1: נכון, אז התצפיתניות והסמבציות. אז אני אעשה את זה ככה רגע קצר. הייתה להם תבונה מאוד מאוד גדולה, שבתפקיד כזה שוחק 800 מטר מעזה צריך הוואי. אז הוואי היה לבשל מהצהריים של יום שישי, באיזה מטבחון קטן, קטן, קטן. הם גם הבינו שמה שמחבר בין כל האנשים בעולם, כי תחשבו, תצפיתניות זה כל עם ישראל. יש שני דברים שמחברים בין כל האנשים. מוזיקה ואוכל. הבינו. אז היו פותחות מחוץ לשולחן בארוחת שישי את השולחן, קוראים לזה טי טיים, כאילו הם בארמון בקינגהם, ולא 800 מטר מסדיה. בדיוק. ושרות שירים שמ-2016 הן ממציאות. כאילו לוקחות שירים מפורסמים ומחליפות להם את המילים. ושרות על השולחנות וככה ושמחה והכל. מדי פעם היה טי טיים מיוחד, כשמי שהייתה אמורה להשתחרר, אז הייתה בוחרת קונספט. השישה באוקטובר זה טי טיים בקונספט. שחף ניסני הייתה אמורה להשתחרר, והיא בחרה את הקונספט דה לאסט דיסקו. והכל היה בלונים של דה לאסט דיסקו, עשר
4: שנים. עשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. כשבא לך זה.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. 2 מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות, בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא, בהמשך ינאם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
1: בפעם הראשונה שזה מקבי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. והייתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
0: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעובר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: ועד באוקטובר, 3 שנים למלחמה. בוקר שידורי מיוחד ב-103 FM מכרם שלום. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
6: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן בכרם במוצב אמיתי ליד כרם שלום. זה יהיה שידור שיוקדש ברובו
7: כולו
6: לדיבור שלנו עם
7: רובו ככולו
6: רובו, מה אמרתי?
7: רובו
6: כולו לשיחות שלנו עם חיילים, עם מפקדים, עם קצינים, לדבר על מה שקרה פה, נדבר על איך החיילים נמצאים עכשיו, באיזה תודעה, נדבר על גבורת הלוחמים שלנו, ונספר לכם את הנוכל להעביר את התחושות עד כמה שאפשר מהמקום כאן, אולי בנקודה הכמעט הכי דרומית, כן? בקו הזה של אורך הים.
7: מי שלא יודע איפה זה, ואני קצת שכחתי כשנהגתי לכאן, כמה לקח לך?
6: 2 שעות.
7: זה סוף ממשיכים עוד קצת נופלים, זאת אומרת, אתה מגיע למחסום ארז מתל אביב, זה פחות משעה, אבל אז אתה חותך שמאלה ונוסע לאורך כל רצועת עזה, ובנקודה הכי דרומית של רצועת עזה, מול רפיח, מול פילדלפי, שם אנחנו נמצאים, כאילו עוד טיפה זה כבר או מצרים או עזה.
6: כן.
7: זה נכון?
6: כן, כן. ואני חושב שאולי נפתח באופטימיות, הקיבוץ פה ליד, כרם שלום, גדל. גדל ומתפתח, ויש פה תופעה מדהימה שמשפחות מגיעות אליו, ויש לאנשים תחושה יותר טובה, כי אין יזתים על הגדר, הם רחוקים, הרבה יותר רחוקים, כמה קילומטרים, וזו תחושה אחרת. כלומר, המציאות פה השתנתה. הדרך בשבעה באוקטובר היא דרך כמובן עמוסה, כשראיתי בדרך אזכרות על הכביש, על הכביש, אתה רואה אזכרות של משפחות שנמצאות ותקשורת שנמצאת, ואתה מבין שאתה נמצא בתוך האירוע, בתוך שדה הקטל שהיה כאן. והגענו למחנה ממש ליד קרם שלום. כאן במחנה המיטאי נפלו שישה לוחמים, חמישה מסיירת הנחל ועוד אחד מכפיר, ונפצעו פה עשרה.
7: סיירת הנחל זה הקרב על קרם שלום, זה הבן של יזהר שי.
6: נכון, נכון, הוא נפל פה, נכון.
7: היה פה קרב גבורה, אדריאנו את האנשים האלה.
6: הוא נפל פה, היה פה קרב קשה מאוד, זה ממש קרוב למה שנקרא גבול עם רצועת עזה. זה אירוע, והנה עברו שלוש שנים ואנחנו בתוך האירוע הזה.
7: כן, תראה, זה לא רק קרם שלום, כל העוטף וכל אתמול ראיתי כתבה, אני לא זוכר באיזה ערוץ, שגם לגליל מגיעות, למטולה מגיעות משפחות, והאופטימיות היהודית-ישראלית האינסופית הזו, למרות שניצחון מוחלט אין, ניצחון מוחלט של הרוח יש. מה שהדיג אותי לאחרונה זה היה רעיון ראשון של אביחי אדרי, לא יודע אם ראית, אצל קרן מרציאנו לפני איזה יומיים, הפנים של ישראל בעולם הערבי, והוא הדיג אותי קצת שהוא אמר שאין בעזה תחושת תבוסה, זאת אומרת חמאס לא מרגיש ועזתים, כאילו אני שואל את עצמי מה צריך לעשות כדי שתהיה להם תחושת תבוסה, כאילו הם מבחינתם נכון חטפו את המכות של החיים שלהם וכו' וכו', אבל לתחושתם במאבק הזה של אלפי שנים הם התקדמו עוד שלב. אני צריך לטפל בתחושה הזו מתישהו.
6: כן, זה אירוע שהוא לא נגמר, נכון? יש להם תחושת ניצחון כי הם הצליחו לגרום
7: לא ניצחון,
6: לנו...
7: אל תגזים?
6: לא, בסוף להם כן. יש הרבה סבלנות ותודה למרחק, והם רואים שהם הצליחו לגרום לנו למפלה בשבעה באוקטובר ולהרבה מאוד עבדות. זה נותן להם תקווה. זה נותן להם תקווה, ואני חושב שהדבר המשמעותי מהיום הזה שקרה לנו הוא הצורך שלנו להתפכח, להבין איפה אנחנו נמצאים, להבין מה האויבים שלנו רוצים לעשות לנו, ואני חושב שזה נכון שאנחנו נפתח את העיניים שלנו גם בעזה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון, גם בתוך גבולות ישראל, בגליל ובנגב. אתמול ראש השב"כ זיני התפרסם שהוא דיבר על זה שיש פה גדודים של בדואים עם הרבה מאוד נשק, שזה מאוד מטריד. אנחנו באירוע מטריד מאוד, ואני חושב שאוקיי, האירוע הוא מורכב ולחשוב על זה זה קשה, אבל זה הציווי של השבעה באוקטובר, שאנחנו נתפכח ולא נשחק משחקים עם אשליות. נפסיק לשחק משחקים עם אשליות של כל מיני פנטזיות וכל מיני תחושות שהאויב הוא כמוני והם חושבים כמוני. לא. לדעת בדיוק מה האויב רוצה, מה הוא מתכנן, ולהתנהג מבעוד מועד בצורה שתמנע ממנו לעשות את זה, כי אנחנו היינו בבלקאוט, פשוט חיינו בפנטזיות.
7: טוב, goes without saying, כל מה שאמרת. אותי, אם אני כבר מדבר על קצת אקטואליה, קצת מטריד שראש השב"כ זיני כמעט בכל שיבת קבינט משוגר איזו התראה דרמטית על אילת, ועכשיו על גדודים בדואים, ולפני זה היה למטיסות נכנסות. מר זיני, מכובדי, תפסיק להטריע ותתחיל להפוך שולחנות. אתה ראש השב"כ, אם יש סכנה לעשות, אם יש גדודים בדואים, אני דעתי על ערבי ישראל ידועה, אני בעד, אבל אם יש התארגנויות של גדודים בדואים, אתה שב"כ, תסכל את זה עכשיו בלי לחכות אפילו לפקודות.
6: טוב, זה שהוא מטריע בקבינט זה לא אומר שהוא לא פועל.
7: זה נשמע לי קצת, אתה יודע, בהתראות אי אפשר ללכת למכולת, בסוף נכוונו, אז לעשות.
6: כן.
7: כן, עבר אחרי יום מעניין אתמול, רציתי להגיד איזה משהו?
6: כן, תראה, כהרגלכם עשיתם קמפיין סטליניסטי של עלילת דם. אתה כמובן...
7: אז גם אני צריך לבקש סליחה, לא רק כמשפחות הזה.
6: אתה כהרגלך כמובן היית השפל מכולם. למה? כי אתה שמעת שאני אומר שאני מחריג את המשפחות. ועדיין צייצת שפגעתי במשפחות, כן? וכתבת על זה, והדלקת את כל האירוע. זה באמת, אבל אני לא מתפלא עליך. כי אין לך לא אינטגריטי ולא יושרה, וכל האירוע הוא פוליטי, ואתה הרי כל חייך זה רק פוליטי, ובגלל שאני מאוד משמעותי ומאוד מאוד דומיננטי ומאוד משפיע, חייבים לעשות לי סטייל מה שאתם עושים לנתניהו, וזה מה שעשיתם. כי כמו עלילת הדם על נתניהו, שהוא מפקיר חטופים, ועל זה דיברתי, כן, שאותו ברט השליח של ביידן ניקה את נתניהו מהאירוע הזה, ואתם לא מדברים על זה. אני היחיד שמדבר על זה, ערוץ 14 היחיד שמדבר על זה, ואתם לא שומעים את זה בשום מקום. אתם לא שומעים בשום מקום. האמריקאים ניקו את נתניהו מעלילת הדם, שהייתה עסקה שהוא ויתר עליה מטעמים פוליטיים ושהוא הפקיר את החטופים. זה אומר מי שניהל את המסע ומתן בין ישראל לחמאס, הבן אדם הכי משמעותי בכל האירוע. והם לא מדברים על זה. אתם יודעים, המילא הם היו אומרים, טוב, אז הוא לא, הוא יש לו דעה. הם אפילו לא נותנים את זה, דבר מדהים. אירוע של שפיכת דם במשך שנתיים, עלילת דם מתועבת על נתניהו, כן? והם לא מדברים, ואני מדבר על זה. והקראתי אתמול את השמות, 150 שמות, והיו שם גם משפחות שקולות, וכשהתחלת לקחת אותי לתוך האירוע, כאילו האירוע הוא המשפחות השקולות, זה בכלל לא האירוע. אבל אתה לקחת אותו לשם כדי לעשות מזה את האירוע, ואני אמרתי לך, אני מחריג את המשפחות השקולות, זה לא הפריע לכם להעליל את עלילת הדם הזאת, כאילו פגעתי רק במשפחות השקולות, זה היה הכותרת, כאילו, וניתקתם את זה מהסיפור, למה אני מדבר, בכלל אתם לא מזכירים למה אמרתי. וכמובן, ודאי שאתה צריך לבקש סליחה. ודאי שאתה צריך לבקש סליחה, כי אתה עשית מעשה מתואב. כי אתה, אני אמרתי לך שאני מחריג את המשפחות השקולות, ובאופן מחפיר, באופן מחפיר, אתה הדלקת את המדורה הזאת, כן? כשאתה יודע שזה שקר. ודאי. אני בכלל לא התעסקתי במשפחות השקולות. אני הקראתי את כל השמות ואמרתי לך גם אחרי זה שאני מחריג, נכון? ואתם עשיתם את זה רק על המשפחות השקולות. ואני אגיד לך, אבל אחרי כל מה שאמרתי את זה, אחרי שאמרתי שהחרגתי ואחרי שכל מה שזה, עדיין, גם למשפחות שקולות, וגם לפדויי שבי, וגם לפצועים מהמלחמה, וגם לשרים וטלנטים וכוכבים ומי שאתם רוצים, רבנים, אסור להעליל עלילת דם. גם לא למתים. אסור להעליל עלילת דם. אסור להם לעשות את זה. לא צריך לדבר בבוטות, לא צריך לזה, ולכן אני חושב שזה לא העניין, וזאת לא הייתה הכוונה שלי גם. וזה גם לא, זו לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להגיד שהיה פה קמפיין, כמו שאר הקמפיינים שעשיתם, עם הגז שהוא מושחת, עם הצוללות שהוא לקח כסף, עם הקורונה שהוא לקח כסף, עם השוחד שהעללתם עליו וצעקתם במשך שנים, בושה, בושה, ועשיתם חמש זה, ואין סוף עלילות ושערוריות וסיפורים לשפוך את דמו של בן אדם. לשפוך את דמו של בן אדם רק בגלל הפוליטיקה. זאת הייתה הנקודה. ולכן אני חושב שעשיתם כרגלכם עוד עלילת דם סטליניסטית, וגם זה יעבור, והכל בסדר, והאמת בסופו של דבר, כמו שהיא מתבררת תמיד, גם על נתניהו, זה דבר מדהים, תראו לקראת הבחירות, גם מתברר מה שהוא אומר על עלילת הדם הזאת, גם מתברר שלא היו תיאטרות מהאמביזד והמצרים, שהם אומרים שכולם מכחישים את האירוע הזה, גם במשפט נתניהו, איתן קבל, פתאום מקריס להם את כל האירוע, ועוד מעט יעלה מנדלבליט, והכל בסדר, והאמת סופה לנצח בעזרת השם.
7: אם הייתי דתי, הייתי עכשיו ממהר לבית הכנסת וממציא לעצמי תפילה, ריבונו של עולם, ברוך שלא עשה אני ינון מגל. אבל אני לא דתי. אמרו לי,
6: דתיים לא אומרים את זה.
7: אמרתי, הייתי ממציא לעצמי תפילה. תנסה פעם אחת להקשיב אל מישהו שאינו
6: אתה. דתיים לא ממציאים תפילות, אבל.
7: אז, אני כנראה הייתי דתי רע. אמרו לי, הוא יבהיר קצת את דבריו בתחילה, ואז הבנתי שבעצם במקום להעביר את דבריו הוא מתנפל עליי, אבל אני רגיל. אני מפנה אתכם להקלטה, כל מה שהוא אמר עכשיו לא נכון. הבן אדם דיבר 5 דקות ו-41 שניות, הקריא את רשימת עשרות משפחות של נרצחים חטופים, משפחת ביבס, הוא לא ידע שמשפחת ביבס זה משפחת ביבס? והוא קורא לאנשים האלה הכי מתואבים ושפלים, ודורש מהם להתנצל, והם שפכו את דמו של נתניהו. חבר'ה, כל הביביזם באירוע הזה. בסוף הדם שנשפך בשבעה באוקטובר הוא דמו של בנימין נתניהו. לא אדם של עם ישראל. אני לא רוצה להוסיף על זה מילה. ההקלטה ברשת, כנסו לטוויטר שלי, תשמעו את כל הקטע. אני מנסה לעזור לו, כי אני לא מאמין שהוא אומר את זה. אני חושב שאני חולם. ואני זורק לו לאורך הדברים, והוא ממשיך. ורק אחר כך, כשהכל נגמר, ואז אני אומר לו, אתה בטוח שאתה חושב? אז הוא מועיל בטובו קיריו המפורסם, אתה יודע מה? אז אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר, שזה רוב השמות. אז אני מציע, תשפטו בעצמכם.
8: קודם כל, זה לא...
7: וכל השאר היסטוריה.
8: קודם כל, זה לא רוב השמות, זה מיעוט השמות.
7: דבר, רק שנייה, אני עוד לא סיימתי, דיברת ארוכות מאוד ורעות מאוד. אחר כך הלכתי לבדוק את הספר של ברט מרקר, כאילו זה, באמת, קודם כל, שקר כזב, מתואב ואופייני, הוא לא מנקה אותו מכלום. כל הספר של ברט מקרק, זה איך אנחנו הכרחנו את נתניהו, זה גם הכותרת, לעשות עסקת חטופים והוא לא רצה. ועוד לא צריך ללכת לעדויות של בן גביר וסמוטריץ' איך הם סיכלו את כל העסקאות, אבל זה בכלל לא רלוונטי, זה כמו לא, שלא רלוונטי אם הזהירו אותו או לא. אז מישהו אמר שאתה הפקרת? יש לי בשורה אחת לסיום, ואני מקווה שאחריה נדבר היום רק על השבעה באוקטובר. נתניהו, לא הפקחת רק את החטופים. אתה הפקרת מדינה, מדינת ישראל. הבטחת לתושביה שתפיל את שלטון חמאס ב-800 הבטחות, והפקרת את כל המדינה, לא רק את החטופים. שחררת את כל המחבלים וסיפקת להם כסף, ונתת להם לגדול ולהתעצם ולבנות פה 2 מטר את המפלצת. זה מה הפקרה, וזו רק דעתי. עכשיו אני מקווה, זה תלוי בך, שבכך סיימנו לפחות להיום.
8: לא, אני אגיד לך למה. הנה, זאת המניפולציה. למה? כי אני בכלל לא...
7: תמשיך.
8: הספר הוא בכלל לא על השבעה באוקטובר.
7: תבטלו את המואנים, לא צריך.
8: הספר הוא לא על השבעה באוקטובר, ומה שדיברתי הוא לא על השבעה באוקטובר. נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ויש לו אחריות על השבעה באוקטובר, ומותר לכולם לבקר אותו על השבעה באוקטובר, וכמובן למשפחות לדבר איתו ולתבוע ממנו, לשלם את המחיר, והכל בסדר, לא על זה דובר. זו המניפולציה שלך, שלכם. זו המניפולציה. מה שאני דיברתי זה על האירוע של הפקרת החטופים, וזה הספר. קוראים לזה, אמר הפקרה על הפקרת החטופים, כתוב במשנה, זה על מיומנו של מפקיר החטופים.
7: אסור לחשוב שהוא הפקיר את החטופים.
8: כזה. זה לא קשור, זה היה קמפיין.
7: אסור,
8: אתה,
7: ואם,
8: אתה...
7: מישהו, ואם מישהו חושב שהוא הפקיר את החטופים.
8: לא.
7: אגב, זה... רוב הציבור
8: שנייה,
7: חושב
8: שנייה,
7: ויודע.
8: שנייה.
7: זה אסור,
8: שנייה.
7: זה ישר צריך להתנצל.
8: אתה מוכן לא להפריע לי?
7: לא כל כך, אני רוצה שנתחיל את התוכנית.
8: תהיה בשקט עכשיו, עכשיו. זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר, זה לא שמישהו אמר,
7: כל כך...
8: אתם עשיתם קמפיין, אתם עשיתם קמפיין
7: שתכבד את זה ש...
8: טוב, תן לדבר.
7: תכבד את זה ש...
8: תן לדבר.
7: תריב איתי אחר.
8: שנייה, לא, אני אסיים, שנייה. אז זה לא שמישהו אמר שעכשיו אתה מציג את זה, שמישהו אמר, מותר למישהו לומר. אתם עשיתם קמפיין במשך שנתיים שהוא מפקיר את החטופים, והוא רוצה שהם ירצחו במנהרות. ואתם שפכתם את דמו. וזה חוסר יושרה, וזה דבר, והדבר האחרון שאני אגיד לך, לצערי, גיא מרוז העיר לי אתמול על השפה, והוא צודק, אתה דרדרת לי את השיח של השפה.
7: זה אני.
8: כן, הבוטות שלך, האלימות שלך, אני תמיד הייתי אומר לך שאתה בן אדם אלים, ואני נדבקתי לך בשפה הזאת, בשפה האלימה, הבוטה, האגרסיבית, שאתם מנהלים ככה את השיח הזה במשך שנים, ולא, אני לא צריך לדבר ככה. זאת האמת. תודה.
7: אז בגלל אני אסכם את זה, הוא מתחרט, אבל הכל בגללי. וסליחה, נתניהו, נעשה דקת דומייה כל 7 באוקטובר לזכרו.
8: לא קשור לשבעה באוקטובר.
7: אל
8: תשקר, אני הבהרתי שזה לא קשור לשבעה באוקטובר. זה קשור לעלילות הדם שלכם.
7: אני מבקש להגיד מה
8: שאני... לעלילות הדם שלכם.
7: בסדר, נעשה דקת דומייה...
8: ואתה כמובן יצאת השפל מכולם.
7: ברור, נעשה דקת דומייה כל 7
8: באוקטובר. ואני אזכור לך את זה תמיד.
7: אתה מוזמן לזכור מה שאתה רוצה. אני בטוח שיהיו רבים שיזכרו לך את כל התקופה הזו, עוד הרבה מאוד זמן.
8: סדר,
7: אבל אני ברשותך, אם בא לך באמת להתחיל את התוכנית, באמת ההתנצלות שלך הייתה קורעת לב, כולם קיבלו אותה, הוא מכה על חטא, ואני אשם.
8: כן.
7: עכשיו בוא נגיד שלום למורן שלנו.
8: בבקשה, תגיד.
7: רב סרן נון, קצינה גם חטיבת גבעתי, מה נשמע?
9: בסדר גמור, בוקר טוב.
7: בוא נחזור לשבעה באוקטובר, איפה אתה?
9: אני בבית. אני
7: איפה הוא יוצא הבית בערך?
9: אני באותו זמן גר בחשמונאים.
7: אוקיי.
9: אני בבית, בן אדם דתי, שמחת תורה, מתעורר בבוקר, לפני זה אני משתחרר, אני משוחרר בשבי, השתחררתי...
8: די.
9: בשני לספטמבר, גזרתי חוגר, כל הווג'רס.
8: רגע, לא שאלו, מאיפה אתה?
9: עכשיו גר פה, בדרום, מחשמונאים באותה תקופה.
8: חשמונאים, ליד מודיעין.
9: ליד מודיעין, בדיוק.
8: אוקיי.
9: משתחרר, גוזר, חוגר, אשתי כבר עושה פוסט בפייסבוק, תודה על צהל, 10 שנים יפות. ומשתחרר, שבועיים לפני השביעי אני חוזר למילואים למשהו מאוד נקודתי, בלי נשק, בלי כלום. אז בשביעי אני בבית, קם בבוקר מוקדם, כי יש לי ילדה בת 2 באותו זמן. 6 בבוקר אני מתעורר ושומע אירוע חריג, המון יריות, המון פצמרים, טילים וכולי. מחליט להדיק את הטלפון, ובאותו זמן עדיין לא יודעים בדיוק מה גודל האירוע. בערך ב7 אני שולח הודעה למפקד היחידה, מפקד סיירת גבעתי, משם השתחררתי. צריך אותי, הוא אומר, כן תגיע. 8 אני כבר על האוטו. נוסע הכי מהר שאני יכול לדרום, מגיע למשמר הנגב. ובעצם כבר ב9 אני במשמר הנגב חותם על נשק. וזהו, אני מחכה לשאר היחידה. ובערך ב11 אנחנו יוצאים לסדרות. אין לי תפקיד באותו יום, אני בגדול מחפש את עצמי ונוהג לאחד הממפאים, ממש אומר לו, תקשיב, זה ממפא שעד רגע היה מקביל שלי. הוא אומר, תקשיב, אני איתך, נוהג לך באוטו. בדיעבד זה קצת אוטו אירוני, כי הממפא נפצע, אחד נהרג במלחמה, עוד אחד נפצע, זה כאילו אוטו שאני היחיד.
10: וואו.
9: אני היחיד, לא בשבי, במהלך המלחמה, אני היחיד ששרדתי שלם. ונוסעים לסדרות. שם אמרות נוראים, עד היום כל כביש בין משמר הנגב, בין אשל הנשיא עד לסדרות, גופות בצד הדרך, הכל שרוף, מכוניות הפוכות, רק שם באמת הבנתי את גודל האירוע. בסדרות אנחנו מבינים שהאירוע...
11: איזה שעה אתה נכנס לסדרות בעצם?
9: סדרות הייתי אומר בערך 12, 11 וחצי.
11: ואתה לבד? או עם...
9: לא, אז אני מחכה לכל היחידה, ואנחנו בעצם נוסעים רנגלר, איזה 4 המרים, רנגלר מגד, יש איזשהו כוח משמעותי שמגיע מסיירת גבעתי.
11: יש עוד לחימה בסדרות?
9: אז כשאנחנו מגיעים, יש עוד לחימה, אבל יש שם כוחות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים קצת בעקב לסדרות, וכשאנחנו מגיעים לשם, המחת, לירון בטיטו, אומר למפקד היחידה, תקשיב, פה יש לנו מספיק כוחות, לך בוש את נחלוס. זה המשימה, הפקודה די הזויה באותו זמן, ואנחנו מבינים שבנחלוס אין אנשים. מגיעים לשם, שם אנחנו מתחילים לכבוש בעצם את הקיבוץ. אנחנו מגיעים לשם, רואים גופות, רואים אנשים, רואים רכב ממוגן יוצא עם איזה 8 פצועים עליו, 8 פצועים עליו, סליחה.
11: יש מחבלים?
9: אז יש מחבלים, רובם כשאנחנו מגיעים כבר לא נמצאים בתוך הקיבוץ, הגענו קצת מאוחר, אבל הרבה מהם אנחנו תופסים אותם בורחים בין הקיבוץ לעזה, עוצרים ניסיון חטיפה של איזה גופה עם, על הגלה, בעצם הורגים כמה מחבלים שם. ובערך בערב אנחנו יודעים להגיד שהקיבוץ ללא מחבלים. ואז העיסוק הוא באמת להרציא את האנשים, שזה אירוע בפני עצמו. אנשים, אתה דופק להם על הדלת, לא מוכנים לפתוח את הדלת עד שאתה לא אומר להם מי אתה, מה אתה, מה פרשת השבוע, מה התאריך העברי, כל מיני דברים, סממנים כאלה שמנסים לוודא שאתה בן בשלנו. ואתה מוציא אנשים, מוציא משפחות, אנשים מחזיקים את הילדים שלהם 11 שעות בממד, וזה פשוט מראות הזויים, מראות שעד היום אני...
10: בכמה התקלויות אתה היית?
9: אז בשביעי, אני הייתי באחת, כאילו אני הייתי חלק מאחת, בפועל בשביעי הגענו מאוחר, כאילו אני הגעתי מאוחר, אני מרגיש שאנחנו היינו צריכים אולי להגיע קצת יותר מוקדם, אבל בגלל שעברנו בסדרות, זו המשימה הראשונה שקיבלנו, אז הגענו קצת מאוחר. וזהו, באותו זמן אני באמת כאילו לוחם בחפק, אני לא מפקד, לא כלום, הרגע באתי מילואים, אני עדיין מילואימניק, מהלך מלחמה אני כבר אחזור לסדיר, אבל לחזור לקבע. אבל וזהו, והמעבר הזה בין המשפחות, לדפוק על הדלתות, להוציא את האנשים, לעלות אותם על אוטובוס, לוודא שהם בסדר, לספור בן אדם בן אדם, לראות שלא נשאר אף אחד מאחור. יש שם איזשהו, לדעתי הרב, או הרב שץ, או איזשהו מישהו מהיישוב שעובר איתן מהקיבוץ, סליחה, שעובר ובודק שאין אף אחד שנשאר מאחור.
11: תגיד, ויש לה, בשלב הזה יש כבר תמונה של מה שקורה? כאילו, אתם יודעים ש... כל העוטף מלא מחבלים, שיש 60 נקודות חדירה, זה שבלניר עוז אף אחד לא הגיע בכלל, אתם בטח לא יודעים, אבל מבינים את ההיקף של זה?
9: אז אנחנו לא מבינים את ההיקף. אני לא חושב שהבנו את ההיקף עד בערך יום אחרי. יש שם איזו טלוויזיה באחד הבתים שאנחנו שוהים בהם, שכל שעה מתעדכן כמות ההרוגים, החטופים, וזה פשוט בקצב. ולאט לאט אתה מבין, בהתחלה 100 הרוגים.
11: כן, 100 זה היה, וכולם היו בשוק.
9: בדיוק, היו בשוק, אמרו 20 חטופים, אמרנו בעלי מצב, הם עובדים עלינו, כן מצב שחטפו 20 אנשים, ולאט לאט כל שעה זה מתקדם. יש גם שלב שאין לה, אין לה מפקד שלי מפקדים, זאת אומרת אין אף אחד ששולט בכל העוטף. מגיע מהאוג 98, אומר מעכשיו אתה שלי, כך צוות ממגלן שלך, כאילו זה באמת המפקדים מלמטה שפשוט מקבלים החלטה לשתות על הקיבוץ.
11: זה גולדפוס?
9: גולדפוס, גולדפוס הגיע אלינו עם כל החפק שלו, והוא אומר מעכשיו אתם שלנו, אתם אחראים על הקיבוץ, בהצלחה. זה היה באמת אנשים מלמטה, מפקדים ש... ללא פקודות, בלי כלום, מחליטים זה מה שקורה, זה מה שעושים, ואנחנו נשארים שם 4 ימים, מוצאים את כולם, מאבטחים את הקיבוץ עד שמחליפים אותנו ביום רביעי.
11: ובהמשך המלחמה, מה אתם עושים?
9: אז בהמשך המלחמה אני בעצם 3 שבועות אנחנו מתאמנים לקראת אימון. אני זה סיפור קצת זה, אני תופס את מפקד היחידה, אומר לו אני איתך כל עוד אני נכנס, אומר אין בעיה. יהודה כהן זיכרונו לברכה, מפלג ב' אצלנו, תופס אותי לשיחה, אומר לי מתחיל לדבר איתי על הפלוגה שלו. אני אומר לו מה אתה רוצה? הוא אומר, אומר, אומר לי אם אתה, אם אני נופל אני בונה עליך שאתה תחליף אותי. צערי שבוע מתחילת התימון יהודה כהן זוכה, נופל בהתקלות, הוא ועוד 2 לוחמים, ואני בעצם מחליף אותו באותו רגע מ"פ בסיירת, מ"פ של פלוגה מקבילה שאני הייתי מ"פ שלה.
11: באיזה גזרה אתם נלחמים?
9: אנחנו נלחמים באותו זמן בצפון, הוא נרג על החוף באיזשהו איתור שם על החוף. כל המרובה הביטחוני, כל המרחב הזה אנחנו מבצעים.
11: המרובה השלטוני של חמאס?
9: כן, המרובה הביטחוני, הוא לא נרג שם, הוא נרג כחלק ממבצע להגעה לשם. מגיעים אחרי זה גם לשאטי, גם גם לג'בליה בסוף. מבצעים שם זה, ואני מחליף אותו, 3 חודשים מ"פ. התקלויות.
11: אתה אז עוד במילואים?
9: כן.
11: אחר כך חזרת
9: לצבא? כן, כן, אני מילואים, תוך כדי שאני מ"פ אני מחליט כחלק מהשביעי,
11: אם כל כך נהנים, אז כבר נשאר.
9: לא, מחליטים לחזור, מדברים מהאישה בבית, היא תמיד אומרת שזה היה ללא קליטה, אז אין לה באמת מושג מה אמרתי לה. אבל מחליטים לחזור, זה חשוב, צריך, אין אנשים, הרבה פצועים, הרבה הרוגים, וחוזרים לקבע. וזהו, והיום אנחנו פה שומרים על העוטף.
11: אז היום אתה...
10: הייתם גם הרבה בלבנון.
9: אז היינו בלבנון, אני לא חוויתי לבנון, אני חוזר עכשיו מלימודים, הייתי שם שבועיים, אבל גם שם החטיבה עכשיו תמרנה 4 חודשים, 5 חודשים, עושה עבודה מעולה, באמת גאווה גדולה להיות חלק מהחטיבה הזאת, ושמחים עכשיו לחזור לדרום, בעצם סגרת מעגל, היינו פה בערך 2 רצוף, עכשיו חוזרים לשמור פה על העוטף.
11: גיבעתי בגדול שילמה מחיר כבד במלחמה.
9: מאוד, מאוד. בדיוק הסופה שיש נופש משפחות שקולות, נראה שם את כל המשפחות, אנחנו נלך לראות אותם. לי אישית נהרגו 3 לוחמים, זה מחיר כבד, הרבה אנשים טובים שנהרגו, הרבה מפקדים, הרבה לוחמים, אבל אנחנו צועדים קדימה.
10: צריך להגיד לזכותה של החטיבה הזאת שממנה יצא הזרבוב, כלומר הצמה של גבעתי, הוא פיתח את תורת הלחימה של הניקוי מלמעלה של השטח, וזה מנע הרבה מאוד נפגעים בכל צהל, כי צהל אימץ את התורת לחימה הזו, וא' הוריד את כל תשתיות הטרור ורצועת עזה פשוט נקייה, כן, 70%, וגם ברוך השם הציל המון המון המון חיילים.
9: נכון, אנחנו הבנו שהתשתיות טרור, גם אם אחרי זה אנחנו נלך אחורה, הם יישארו, חייבים להשמיד אותם, להשאיר, לוודא שלא נשאר להם לאן לחזור לתשתיות טרור האלה, אם זה תתק, אם זה איתורים ממולכדים, אם זה מחסני נשק, ובעצם באמת אנחנו השמדנו המון המון, רואים את זה היום וגאים בעבודה שלנו.
11: ולמרות מה שנאמר, היום יש התראות, היום, התראות ספציפיות על אולי ניסיון של חמאס היום לבצע פיגוע דווקא בגלל הסמליות, אפילו לחטוף חייל אולי ליד אזור הקו הצהוב. מה אתה יכול להגיד, למרות שאולי אתה לא יודע מה היה סדר הכוחות לפני 7 באוקטובר יחסית לעכשיו, מבחינת הלקחים שהופקו, אם התושבים פה יכולים לדעת שיש הרבה יותר צבא שמגן עליהם?
9: שמע, אני חושב שאנחנו לא באותו מקום של לפני השביעי. הצבא... אני לא הייתי פה לפני השביעי, אבל הצבא היום חזק. הקו הצהוב זז קדימה. אנחנו כרגע עם מרחק גדול יחסית מהעוטף. יש שם המון כוחות בינם לבין העוטף. ואנחנו שומרים חזק על האנשים. זהו.
11: רב סרן נון, טוב, כמה אתה, אשתך מסימסה לי הרגע, כמה זמן אתה מתכן להישאר עוד בצבא?
9: להישאר בצבא? תלוי אם אתה שואל אותי או אותה. את מי אתה שואל?
11: היא שואלת אותך.
9: שואלת אותי. נחיה ונראה, כל תפקיד נעשה. וזהו.
11: תתמקד בנחיה, שתהיה לנו רק בריא.
10: יישר כוח.
9: תודה רבה.
10: תודה.
11: פרסומות.
5: פרסומות. 7 באוקטובר, שרגע,
12: החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. טבח השיבה באוקטובר, מספר הפגנות מתקיימות כעת ברחבי הארץ לציון 3 שנים לשיבה באוקטובר. באזור הצפון עשרות מפגינים נמצאים כעת בצומת הביעד. 2 מפגינים עוגבו מול ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה. דובר צהל התקן הבוקר כי כתבם שחיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ. הכלי נחת בשל תקלה טכנית ולאחר שנבחן כי מיקום נחיתתו לא יגרום לנפגעים ולנזק. האירוע מתוחקר, אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע אמש מותו של רוכב אופנוע כבן 20 שנפגע מרכב בכניסה לנאורה. בתאונה אחרת אתמול הולכת רגל כבת 70 נפצעה קשה לאחר שנפגע מרכב בקיבוץ במועצה האזורית עמק יזרעאל. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות נוספת בשישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע אתם בעניינים.
11: עוד פעם?
14: שלום, שלום.
11: עכשיו שומעים אותו. אם הייתם רואים...

0: של ארז הצליחה לעצור אותה יחד בהמשך עם כיתת קולנות של אורנר עם חמישה חבר'ה. לחימה מאוד מאוד קשה ומסיבית, אבל בסופו של דבר לא הצליחו לחדור לקיבוץ ארז, ובעצם רק אחד נהרג לנו, חבר מאוד קרוב, אמיר נעים.
1: זאת אומרת, אחד הקיבוצים הבודדים שהם תקפו ולא חדרו אליו,
0: נכון,
1: היה ארז. מה הסוד? מה גרם לכם דווקא להצליח במקום שרבים אחרים לא, אני לא אומר את המילים נכשלו, כי אנשים נלחמו עד מוות, אבל כאילו, מה, שהייתם יותר, שהם היו פחות, שידעתם שהייתם מוכנים?
0: הפוך, אנחנו היינו בחיסרון מספרי, אנחנו היינו 10 אל מול עשרות מחבלים. בעצם בקיבוץ ארז הכיתה הייתה בנויה טוב, הייתה מאומנת, מתורגלת. אנחנו עשינו אימונים ותרגילים גם בפני עצמנו ולא רק של הצבא. ועשות זה גם שאנחנו החלטנו שמקפיצים את עצמנו ולא חיכינו לפקודה לקפוץ.
1: זאת לא 6.29, מתי אתם מקפיצים את עצמכם?
0: 6.29 מתחיל צבע אדום מסיבי, וב-6.35 כבר היינו פרוסים בעמדות.
2: וואלה, רגע, אבל הם מגיעים לקיבוץ?
0: הם ב-10:50 הם מגיעים כבר לקיבוץ על טנדרים, אנחנו יורים עליהם ראשונים.
2: כן.
0: בעצם עמדת הגובה שמעל מחסום מרז, אנחנו מתחילים לראות עליהם הצמד שלנו, ואחר כך, בגלל שהיינו רק 10 אנשים, אז צמצמנו את כולם בעצם לחתירה למגל, לכיוון השער האחורי שלנו.
2: אוקיי.
0: משם באה התקפה.
2: אוקיי. כמה הם מגיעים וכמה טנדרים?
0: 2-3 טנדרים.
2: אוקיי.
0: והמשך זה גם אופנועים.
2: אוקיי.
0: אבל שוב, הם באו כוח קומנדו מאוד מאוד חזק, מאוד איכותי, עם כלים הרבה יותר חזקים משלנו.
2: ברור.
0: עם מקלעים, הכל, אנחנו היינו עם 16 כוונות ברזל בלבד.
2: אוקיי.
0: זה שיטת לחימה שהייתה לנו, זה כאילו התהפכו היוצרות. אנחנו נלחמנו את הגרילה והם עשו מחלקת חיר.
2: אוקיי.
0: לחימת חיר.
1: כמה נהרגו שם מחבלים?
0: מחבלים, אני לא יודע. לא יודע סופית.
1: לא ספרתי.
0: לא ספרתי, יש על זה ויכוחים קצת.
2: אבל פגעתם בהם?
0: גם, כן.
2: מה, אז רגע, אז הם לא מתקרבים לקיבוץ, אתם יורים עליהם?
0: הם על השער האחורי, הם על הגדר שלנו.
2: הם על הגדר?
0: כן, משני מוקדים של לחימה בגדר שלנו.
2: כן, אז מתנהל קרב?
0: מתנהל קרב של כמה שעות טובות.
2: כמה שעות אתם מנהלים מולם קרב על הקיבוץ?
0: אחד מהלוחמים שנכנס ללחימה, בעצם כי יש אצלנו פצועים והרוג, זה אבא שלי בן 68 הוא היה אז. אבא שלי היה מרכז נשק של קיבוץ כיסופים.
1: מצטרף ללחימה?
0: כן.
1: עם איזה נשק?
0: נתנו לו את הנשק של אמיר, זיכרונו לברכה, שנהרג.
1: הוא היה לוחם אביך?
0: אבא שלי היה לוחם סיירת צנחנים, כן.
1: אוקיי, זה בכל גיל תופס.
2: כן. אז כמה שעות אתם מנהלים שם קרב?
0: בסביבות 4.5-5 שעות.
1: אתם מקבלים עזרה?
0: לא.
2: מה קורה בקרב הזה?
1: זה אתם, הסרט?
0: היחידים שעוזרים לנו זה בשעה 8:30 בבוקר, שלושה חבר'ה מאורנר שהגיעו לעזור לנו, שהרבשץ דיבר עם הרבשץ של אורנר, ובעצם הם שלחו עזרה, תקבורת. הרבשץ שלנו חזר מירושלים תוך כדי הלחימה, והביא איתו, הוא לקח נשק מאורנר, והרבשת של אורנר צריך להגיד לו כל הכבוד גם שהוא שלח חבר'ה באמת.
2: מה, איך תתאר לנו את הלחימה הזאת? מאיזה מרחקים זה? מה קורה שם?
0: יש לנו צמד על השער האחורי בעמדת בטון שנמצא שם, שבהמשך עשינו גם פעולת חילוץ, אני וניב קרק הוא חבר שלי. בעצם
2: מה חילוץ? חילוץ לאחור או חילוץ בצוע?
0: כן, כי בעצם העמדה הייתה בתוך שטח השמדה.
1: זאת אומרת, הצמד זה אתה וקרקו?
0: לא, כל הלחימה הייתה בצמדים. גם המלא מחדש של מחסניות זה היה ביחידים וצמדים. כל פעם היית חוזר אחורה לחמל, ישבה שם בחורה מהצחי שלנו, נורית אחוח, ישבה ומנתה מחסניות, היית נותן למחסניות ריקות, לוקח מלאות וחוזר ללחימה.
2: אוקיי.
1: אתה מאמין בכל הזמן הזה שאתה יושב בקיבוץ בתוך ישראל ואתה בגרילה נלחם בצבא של קומנדו על הקיבוץ שלך? היום זה נשמע לנו טבעי, אבל בשש וחצי בבוקר בשבעה באוקטובר זה לא נשמע טבעי.
0: שוב, זה מצב נתון, אין מה לעשות, זה מה שקרה.
1: אתה לא נכנס למחשבות האלה בכלל?
0: אני לא נכנס לפוליטיקה.
1: לא פוליטיקה?
0: ולא
1: הקטע המטורף
0: זה פוליטיקה. אין לי האשמות כלפי אף אחד, לא הממשלה, לא הצבא, לא זה, אין מה לעשות, זה משהו שהוא קרה.
1: אני שאלתי רק על הקטע שפתאום אתה רואה, הרגע תיארת את זה, שאתה בקיבוץ שלך מנהל גרילה נגד צבא של קומנדו על הגדר, כאילו זה דבר שאף אחד מאיתנו לא חלם עליו.
0: אני חושב שמי שגר בעוטף עזה כן ראה את הדברים האלה. בעצם מישהו צמוד גדר וראה את הדברים על הגדר, את ההפגנות שיבה וכל הדברים האלה.
1: זאת אומרת, אותך זה לא הפתיע בעצם.
0: חודשיים לפני זה היה את האירוע, בערך חודשיים לפני זה, עם ברל חדריה, שפשוט מטווח אפס ירו בו בנתיב 10. אז צריך להגיד את האמת.
1: לא חודשיים, הרבה זמן, הרבה קודם.
0: לא משנה, עובדתית שמחבל הגיע לגדר,

0: הוציא אקדח בתוך פיר ובתוך חור בחומה וירה בו.
1: תגיד, מתי אתם מבינים שניצחתם, שהקיבוץ...
0: אנחנו לא ניצחנו, לא נראה לי שיש מנצחים בשביל אוקטובר.
1: לא, מבחינת הקיבוץ, הרי בוא, אתה...
2: שהצלחתם לסכל את
1: האירוע. שהם לא יחזרו, בלמתם אותו.
2: מתי הם נסוגו?
0: נסוגו, אני לא יודע אם נסוגו, כי בעצם הגיפו אותנו מכמה כיוונים. אמיר, זיכרונו לברכה, היה לוחם, קצין ביעלום, רב סרן ביעלום, והוא פשוט ניסה להגף אותם, והוא לא שמנו לב שהקפו אותנו לפני, והוא פשוט קיבל כדור מצלף בין הלוחות הקרמים שלו, והוא הגיע ישר אליי ואל בן, שהוא היה מפקד הכיתה, והוא מת. דני קיבל כדור בצוואר, הוא חי. אורי שטרסברג שהיה בעמדה, שבעצם, שאחרי זה אני וניב חילסנו אותה משם, הוא קיבל כדור בראש, במשך כל הלחימה הוא היה עם כדור בראש, והוא חי.
1: איך?
0: אין לי מושג איך.
1: זה כמו רפול. וגם גדי איזנקוט. לקבל כדור בראש ונמשיך להילחם. תגיד, משהו אקטואלי, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי, אבל ראיתי פרסומים שגם היום, אחרי שהכל כבר קרה, יש פה טענות ביישובים על הורדת הקטע של הכיתות כוננות, של הציוד, אולי של התקנים, אולי של הדברים שעברנו אז, וחשבנו שלא נעבור יותר. זה נכון?
0: אני רוצה לגעת בדברים הטובים. בעצם צהל, כן, הציוד שהוא נותן לנו היום, זה ציוד שלא קיבלנו אותו בעבר, שכיתות כוננות לא קיבלו בעבר. צריך להגיד את האמת.
1: ומה?
0: א' כל, מכולות ציוד, וסטים יותר טובים, נשקים, יש לנו ערדים, יש לנו כוונות.
1: תשמע, הבינו שהדבר הזה הציד את היישובים.
0: ברור, הציוד הנלווה שמביאים לך, המרכיבי ביטחון שמחזקים לך, משרד הביטחון וצהל שופך הרבה כסף על היישובים. נכון, יש דברים שהם לא טובים.
1: לא, קודם כל אני שמח לשמוע את הדברים הטובים.
0: יש דברים שהם לא טובים, אבל משפרים אותם בתוך הבית. זה לא משהו שצריך להוציא החוצה, לדעתי לפחות להתעלות.
2: איך התחושה שלך היום פה באזור?
0: של דריכות.
2: כן?
0: כן, אני מאוד ארוך. אבל זה העבודה שלי. אין מה לעשות. אני בעצם המשכתי בלחימה עם הגדוד שלי. המשכתי הרבה מאוד ימים, ולפני 9 חודשים הגעתי לכיסופים. קיבוץ כיסופים זה משהו שיש לי, אלא משהו אישי, כי אבא שלי בעצם בשביבה, היה מרכז משק שם בשביבה באוקטובר, ויומיים אחר כך הוא הלך עם רובן אייניק לרפת שם.
1: זה הרפת המפורסמת.
0: נכון. וברפת שם בעצם אבא שלי הלך עם נשק שהוא מהלחימה שלנו. והוא פשוט הלך איתו לשם, באישור הצבא, באישור הכל. ובתוך המכון חליבה היו שם מחבלים, אז הם נכנסו לתוך המכון חליבה
1: יומיים אחרי השיבה
0: הם יצאו החוצה להרים את הארון חשמל, את הפקק, ובעצם רובן קיבל צרור, אבא שלי מגיב באש, יוצא החוצה לאט לאט, מצליח להיחלץ לאחור, ובעצם טנק בסוף מוריד את המכון חליבה יחד עם האוטו שלו.
1: טוטלוס.
0: טוטלוס, כן.
1: סיפור מטורף.
0: יש שם תמונות ברפת מאוד יפות.
2: מה עם זה שנפצע?
0: הוא נהרג.
2: הוא נהרג?
0: כן, רובן אייניק הוא תושב אשקלון, הוא נהרג.
1: אני חושב, הקימו את הרפת הזאת מחדש.
0: הקימו את הרפת מחדש, עשו את ה...
2: ואבא שלך לא נפגע?
0: אבא שלי לא נפגע. אני והוא, יש לנו, אנחנו טוניסאים, יש לנו 9 נשמות.
1: אני רוצה מה הבן יהיה, אם אבא שלך נלחם פה ונלחם, אבא שלך בן 68 הזה שנלחם בשבעה באוקטובר.
0: כן.
1: תגיד, אמרת שאתה בדריכות, יש מצב שלא נהיה פה פעם בדריכות?
0: אני לא חושב, כל ישראל צריכים להיות בדריכות. העבודה שלי זה להיות דרוך, להיות מוכן.
1: אתה בעצם עברת לגור מארז, או שזה שאתה רבשץ וכיסופים לא קשור לזה?
0: לא, אני העתקתי את המגורים שלי כרגע לכיסופים, גם עם המשפחה שלי.
2: מה קורה ביישוב, בכיסופים?
0: היישוב חזר לפני 3-4 חודשים, הוא חזר, חזרו 90% מתושבי כיסופים שציפו לפחות. יש אנשים שמפחדים, יש אנשים שבעצם הם בטראומה, צריך להגיד את האמת, בפוסט טראומה. והמטרה שלי קודם כל זה תחושת ביטחון. תחושת ביטחון, אם אתה משקף את הדברים כמו שהם, אם אתה שולח הודעות על פעילות צהל, על הפיצוצים שנשמעים, על הדברים האלה, גם שהצבא לא שולח, למרות שהוא שולח המון, אבל יש פעמים שהוא לא שולח, אתה עדיין, אני מתקשר, בודק מה זה, ואז אני מפרסם את זה בקהילה.
2: נותן להם תחושה של הדברים בשליטה.
0: בדיוק.
2: הדברים בשליטה ואנחנו יודעים מה קורה.
0: בדיוק. אני דואג להיות כל שבוע בערכות מצב, אני מצטרף לשם. אני דואג לקשר טוב עם הגדוד הגזרתי שלנו.
2: מה אתה אומר על הפעילות של צהל ברצועה?
0: מסיבית מאוד.
2: כן?
0: כן.
2: כמה פיצוצים שומעים פה?
0: המון.
2: כן?
0: המון.
2: כל הזמן?
0: כן, בעצם גם דיר אל בלח ומחנות המרכז הם עדיין בנויות. זה משהו שהוא לא הייתה שם לחימה משמעותית, כי זה בעצם היה אזור הומניטרי,
1: אזור של החטופים.
0: כן, ובעצם אם תלכו עכשיו לכיסופים אתם תראו ממש כאילו דיר אל בלח עומדת. אבל כן, הצבא חזק מקדימה בקו צהוב, חזק מאחורה בקו של הגבול, ובעצם אנחנו קו הגנה השלישי, הכיתת כוננות של כיסופים וכל הקיבוצים ליד. אני גם חושב שאנחנו מאוד חזקים, האימונים שעושים לנו אימונים מאוד מאוד מאוד טובים.
2: מה הפרספקטיבה שלך שלוש שנים אחרי? מה, יש לך איזה תובנות, תחושות, איפה שאנחנו נמצאים היום?
0: תובנות, תחושות. התובנה העיקרית שלי זה מה שאני הבנתי ולקחתי לי, כי לקח לסמוך רק על עצמי. רק על עצמי, אחרת אני...
1: אבל לא תמיד זה יכול להספיק. למרות שלמדנו משהו על היכולות שלך ושל אביך.
0: זה היכולות שלי, זה היכולות של כל הכיתה שלנו, של ארז, וגם של כיסופים, כיתה חזקה מאוד היום. אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, עם יד על הלב. עשינו שם עבודה מדהימה, כולם שנתנו מעצמם, התגייסו. ובעצם שהגעתי לשם הכיתה הייתה מאוד קטנה.
2: אתה חושב שאנחנו כחברה למדנו את הלקח מהשבעה באוקטובר? למה?
0: אני רואה הרבה פילוג, הרבה שסע בחברה שלנו, וזה כואב לי. ואני חושב שאנחנו לא למדנו שום דבר. ברגע שאנחנו ביחד אי אפשר לנתח אותנו, אבל ברגע שמפלגים אותנו ומשסים אחד בשני, זה לא משנה, שמאל, ימין, חרדי, ערבי, ברגע שישראלי בכללי בריבים כל היום ומתעסקים רק בזה.
2: אתה רואה בזה את הסיבה בין היתר לשבעה באוקטובר? בפילוג שהיה לפני השבעה באוקטובר?
0: גם, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אני גם חושב שגם זה נתן מוטיבציה לחמאס.
1: תגיד, אם ישאלו אותך היום משפחה עם שלושה ילדים קטנים, אם אתה ממליץ לעבור לגור בכיסופים?
0: חד משמעית, כן.
1: בכוונה אמרתי ילדים קטנים, כי מה שאני מבין, החשש אם קיים, כי כל היישובים פה נמצאים בקו עלייה, זה הקטע של הילדים. אתה אומר כן?
0: שמע, גנים ממוגנים. אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. מי שבא לעוטף עזה יודע איפה הוא חי. זה כמו שאתה תלך לגור ביהודה ושומרון, וכמו שתלך לגבול לבנון. אתה יודע איפה אתה הולך לגור. זה לא שקר שאנחנו מדינה עם הרבה מאוד אויבים, מוקפים מסביבנו, מקיפים אותנו. צריך להבין שאנחנו חייבים להיות חזקים, אין מה לעשות. וכן, עוטף עזה זה מקום טוב לגדל בו ילדים, גם מבחינת איך שזה נראה, זה הבית שלנו.
1: אוקיי, הגיע הזמן שלא נקרא לזה יותר עוטף עזה.
2: עמית זרקא, רבש"ץ קיבוץ כיסופים, שנלחם בקיבוץ ארז בשבעה באוקטובר בגבורה, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל ולמען האזור ולמען הקיבוצים. יישר כוח.
0: תודה רבה.
2: תודה, שתהיו בריאים.
1: תודה.
2: שלום הרב אלחנן דנינו.
3: שלום וברכה, אינון ובן.
2: מה שלומך?
3: תודה, משפחות שכולות כמעט ולא נוהגים לשאול אותם מה שלומו. אבל כן, שלומנו כבכל יום בשלוש שנים האחרונות. וממשיכים לנסות את מה שהורי היה עושה לו היה יוצא. לנסות ולחבר כמה שיותר קהלים וציבורים. ולכן אינון, תרשה לי, אתה מאוד תרשה לי. אתמול הגבתי למה שאמרת, ואמרו לי שאני אולי עושה לך הנחות כלשהן. אני לא עושה לך שום הנחות, זו האמת שלי. אני באמת, באמת מבקש ממך, למען האחדות והחיבור של עם ישראל, שחייב שיהיה פה. לפחות למשפחות החטופים, לפחות שאיבדו את יקיריהם, תאמר להם משהו אחר, תבקש מהם סליחה. אני מרגיש שאני מקבל
2: סליחות. אני חייב להגיד שאני החרגתי את משפחות החטופים אתמול. כן, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, והייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר ולהעביר את הדברים שאני לא מדבר על משפחות החטופים. כן, שגם ככה הן סובלות מאוד, וקרה להן אסון נורא, וזה טרגדיה נוראית, והייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה, וזו הייתה טעות שלא עשיתי את זה בכתחילה. אני לגמרי מקבל את הדבר הזה. הנקודה לא הייתה זו. זה שעשו את הקמפיין, כאילו אני בכלל כיוונתי למשפחות החטופים, זה היה כהרגלם של עלילות. כהרגלם של עלילות. הנקודה הייתה עקרונית, על עלילת הדם שהייתה פה על נתניהו במשך שנתיים, שהתבררה כשקר, שהוא הפקיר את משפחות החטופים, את החטופים, והתברר שזה פשוט לא נכון, לפי מה שהאמריקאים אומרים. וזאת הייתה הנקודה, בכלל לא קשור למשפחות החטופים, למשפחות הקורבנות של השבעה באוקטובר, וגם לא דיברתי על השבעה באוקטובר, כי אני חושב שלכל אחד יש את הזכות לדבר על השבעה באוקטובר, בטח למשפחות ועל הסבל שהם נגרם להם.
3: קודם כל, תודה. ואני הכרתי אותך וידעתי שזאת תהיה תשובתך. אני מכיר את המשפחה, בנינו חברים, אני מכיר אותך מחוץ לשעות השידורים שלך, ואני יודע באמת מי אתה. ולכן זה מאוד מאוד מאוד כאב לי שמשפחות התקשרו אליי ואמרו לי שאני עושה לך הנחות. האמת שלך ידועה לי.
2: זה לא שום הלכה. לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות. אני לא רוצה לדבר ככה על משפחות, ואני חושב שלא צריך לדבר ככה על משפחות, אבל אתה יודע, אלחנן, שאנחנו יודעים שדיברו פה על משפחות משני הצדדים בצורה נוראית, כן? וכל אחד תמיד קופץ כשזה בפוזיציה שלו. אני חושב שבכלל צריך להוציא את האירוע הזה של המשפחות, וזה גם לא הייתה כוונתי. זו הייתה טעות שלי שלא הבהרתי בצורה מיידית, שאני לא מתכוון למשפחות, וזה גם לא היה העניין שלי. העניין שלי היה על ההתבררות, כן, שהייתה פה עלילה דם על נתניהו. נתניהו, כן, לא הפקיר את החטופים, ושפכו את דמו במשך שנתיים, וזאת הייתה הנקודה שרציתי, ואני עדיין רוצה, וחשוב להעביר אותה.
1: טוב, אז חנן, בוא אתה ואני נתנצל בפני נתניהו ונסגור את הסגה הזו.
3: לא, בשום פנים ועוד, ולכן זה מה שאני אומר עכשיו. כאב לחטוף.
1: אמרתי את זה בבטיחות הדעת.
3: כן, כן, כאב לחטוף, ושמעתי גם את אתמול אותך, את תגובתך, גם את התגובה שהייתה מדוברת יותר טוב ממני, בוא נקרא לזה ככה. אבל ינון, אתה צריך לדעת, כאב לחייל חטוף שנרצח במנהרה, אני יודע דברים אחרים, גם מהאמריקאים, אוקיי? ואתה צריך להבין, כשאדם נושא משרה כראש הממשלה, הוא חייב להיות חשוף להכל. הוא יודע שהוא חשוף להכל. ולבוא ולאמר שמישהו צריך לבקש ממנו סליחה, לא. לא ינון. זה תפקידו. כמו שתפקידו, בחלק מתפקידו, הוא לקבל קומפלימנטים ומחמאות, ולדבר נאומים כאלה ואחרים, שיגדילו את גדולתו, גם חשוף לביקורת.
2: לא, זה חד משמעית, ראש הממשלה, ואני גם לא מדבר על השבעה באוקטובר, אני חושב שראש הממשלה צריך להיות חשוף לביקורת, ומותר להעביר עליו ביקורת, ומותר לכל אחד להגיד את הנושא שהוא אחראי, ואני גם חושב שיש לו אחריות, ודאי, הוא היה ראש הממשלה. אני לא, אין לי שום ביקורת על האירוע הזה. אין לי שום ביקורת על האירוע הזה, אבל גם, אבל אין לאף אחד, אין לאף אחד זכות להעליל עלילת דם.
3: ינון, אתה קורא לזה עלילת דם. אני יכול להעביר לך את הדברים ולומר לך שם אחרת, אבל אני לא אגע בעניין הזה. זה לא עלילת דם, רחוק מאוד משם, מעלילת דם. אתם פתאום נזכרתם להאמין לאיזה אמריקאי שמדבר. כל האמריקאים
1: ש... אגב, הוא גם לא אמר את זה, אם... אלחן, אני חייב להגיד את זה, כי אני לא רוצה בכלל להתערב פה ברעיון, אפילו כדי לא להפריע לך לדבר, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, אבל הספר של ברט מקרק ממש לא מנקה את נתניהו מאחר.
2: לא ספר, אני מדבר על מה שהוא אמר בפודקאסט.
1: לא, אז הפודקאסט הוא קידום לספר, אם תשמע את כל הפודקאסט, היו אנשים שאתמול...
2: הוא אומר דברים בצורה מפורשת.
1: היו אנשים שנכון, שבלי טראמפ, וויטקוף וקושנר, חטופים לא משתחררים.
2: הוא אומר שאי אפשר, לא הייתה עסקה, חיכו לחמאס.
1: מדובר על עסקה אחת, מתוך סאגה של שלוש שנים. וזה מי שאנשים רציניים שקראו את הספר.
3: מכובדיי.
1: סליחה, אני מתנצל.
3: לא, כל בסדר, כי אחד שהיה שם, אני אומר לכם פורש, לולי וויטקוף, שהוא אף שקול, לא היה מתקדם כאן כלום. אוקיי? רק אדם שמבין מהו חסרונו של בנו בבית, מבין את נפש ההורים. ולכן הוא נלחם כמו שהוא נלחם. אבל גם ממשל ביידן, אני חייב לומר לכם, עם כל מה שהיה, שדמוקרטים לא כל כך אוהבים אותנו כרפובליקנים, גם שם נלחמו עבורנו. בואו לא נוציא לעז על כל אותם אמריקאים אז שאמרו כך ולא אחרת. אני לא אכנס לשום פרטים נוספים מעבר לכך. אבל אותו אדם אמריקאי שאמר את מה שאמר, הוא אחד מיני רבים שאמרו אחרת, ואני יודע שלא רק הם אמרו אחרת, אני ראיתי את הדברים אחרת, ראיתי אותם במו עיניי ובכתובים. אני לא אכנס לשם, יום מר ונמהר הוא לנו היום. זה יום שבו אנחנו צריכים להתאחד ולהתחבר.
1: אני שואל אותך, איך עובר עליך היום הזה? יום כזה, איך עובר על בן אדם כמו?
3: יום של הזכרות ושל הרצאות, שאני כרגע רץ לקריית שאול, לקברו של איתי חן, להיות יחד עם הוריו רובי וחגית. בהמשך לכל הימים של מיום ראשון שאני בהזכרות ובהרצאות, ומנסות לחבר ולאחד כמה שיותר אנשים ולחבר. אנחנו לפני בחירות, כל הבקשה שלי היא שאם אורי היה יוצא, מבקש מאיתנו, רבותיי, אנחנו השישה באים מכל פסיפס החברה הישראלית, הצלחנו להתאחד ולהתחבר. לא חייבים להגיע למנהרה, אסור לנו להגיע למנהרה בשביל להתאחד ולהתחבר. בואו נשים שנייה אחת פתק בקלפי ונצא משם ונחזור להיות אחים. כולנו בני איש אחד, אנחנו יחד שבטי ישראל. בואו נפסיק לתייג האחד את השני לפי הפתק מנייר עיתון שלא שווה דבר. ולהתייג את אותם אנשים לפי המחשבות שלנו איזה פתק הוא שם. לא. אנחנו אחים. להורי היו חברים שבאו אלינו באלפים לשבעה וללוויה מכל גווני הקשת. הוא לא ראה חולצה או כיפה. זה לא היה שם על השולחן. אהבת האדם, אהבת הזולת, אהבת האחר, ואהבת לרעך כמוך. זהו כלל גדול בתורה. לאן אנחנו רוצים להגיע?
2: תגיד, יש לוח השנה מלא באירועים, מלא באירועים, יש את שמחת תורה ויש את השבעה באוקטובר ויש את הטקס הממלכתי ויש יש יום זיכרון רשמי, ואיפה אתה על הלוח הזה, כאילו?
3: אני עם המשפחות. אני עם לב
2: לא, אני שואל כאילו, איפה אתה הכי נגיד, זה הכי קשה לך, או הכי אתה מתחבר, אתה על הלוח?
3: 8:29 בוקר שמחת תורה.
2: בשמחת תורה.
3: הרגעים
2: כלומר, בו. כשהיינו בשמחת תורה עכשיו לפני כמה זה, כמה ימים? איזה יום היום? רביעי? שבת, לפני שבת ארבעה ימים, ב-8:29, בשמחת תורה, כשאנחנו בתפילה, שמה אתה, זה הכי חזק לך.
3: שם הרמתי את עיניי לבורא, התברך, והסתכלתי עליו, התפללתי ואמרתי לו, הנה הורי לי מנך, שלחו לי כוחות. ישלחו לנו כוחות, שישלח לי, שישלח לאמו עיניו, שישלח לאחיו כוחות להמשיך. אין לאיש מושג מה זה להיות משפחה שכולה. החיים מתהפכים, ובמיוחד אצלנו שהורי היה אח הגדול, המחבר, המנהיג, לאחיו. זה מרסק, מרסק. ולפקידים אני קורא, תסתכלו לאחים השקולים בעיניים ותיתנו להם קצת יותר ממה שאתם נותנים. האחים השקולים זה הדור הבא, זה העתיד של מדינת ישראל. וצר לי להגיד לכם, לא רואים אותם מספיק טוב. אני לא מבין מה דמם פחות סמוק מדמי. הורים שקולים מקבלים כמעט כל מה שהם רוצים מהמדינה. אחים שקולים. כאילו דמם נוצר במעבדה אחרת, אבל דמם של האחים לא פחות סמוק מדמם של ההורים.
2: ומה שלומם?
3: היחס לאחים חייב להיות שונה.
2: מה שלומם של הילדים?
3: אינון, אתה יכול לשאול את הבן שלך לדעת מה מצבו שלי. הלוואי והיה טוב.
1: כמה אחים ואחיות היו להורי?
3: יצחק, ויד, אהרון ועוד היה. כולם קטנים ממנו? הוא היה אח, חבר ומנהיג של כולם. כל יום קמים לבוקר חדש.
1: והמפעל הזה שלך, אלחנן, המפעל הזה שלך, שאתה פה גם מדבר איתנו עליו, של לחבר בכל זאת את הקרעים, הוא עוזר למצוא מזור לנפש? הוא עוזר לשיקום, אם אפשר בכלל להשתמש במילה הזו?
3: צריך להבדיל בין שיקום וריפוי לבין נחמה. אין מושג נחמה על בן. העשייה, שאני עושה, מנסה לעשות, כן? היא רק מכוחו של אורי. אני מספר פעמים, עד לראשון לספטמבר, כפחת מנחם אב, היום בו נטמן אורי בהר הקודש, שר הרצל בעיר הקודש ירושלים, הייתי שם מספר פעמים, בלוויות של חיילים, אזכרות, והתפללתי לבורי שלא יביא אותי לשם. הרגשתי שאם אני אצא משם לאחר גבורתו של בני, אצא משם לא שפוי. אבל הוא שולח כוחות כל יום, כל יום הוא שולח כוחות להראות לי ולומר לי, תה לדרך, זה מה שאני הייתי עושה, תעשה אתה. אני לך שזה מרפא. האובדן צרוב על כל פיסה של מגופי.
2: טוב,
1: דבריך מהדהדים, אנחנו מאוד מודים
2: אותך,
1: מאוד מודים לך עליהם.
2: תהיה חזק, ושלא תדע אוצר.
3: אמן, ותודה לך ינון על זה שהבהרת את הדברים כמו שראוי. תודה לך בן.
2: תודה רבה, תודה רבה הרב אלחנן דנינו, תודה רבה. כאן נגמרת השעה הראשונה שלנו. אנחנו במחנה אמיתי ליד שרם שלום.
1: מעניין מי זה אמיתי הזה.
2: אמיתי,
1: נבדוק, שזה המציאו את הצ'אט.
2: מעניין, יש לי איזה מחשבה אבל אני לא בטוח. בכל מקרה היה פה קרב גבורה, נפלו פה שישה לוחמים, חמישה מסיירת הנחל ועוד אחד מכפיר, נפצעו פה 10. אנחנו ליד קיבוץ של כרם שלום, ליד קיבוץ כרם שלום, וביום הזה אנחנו מדברים עם הלוחמים, עם המשפחות, כאן מתוך השטח, ונהיה איתכם גם בשעה הבאה, שנשמע בשורות טובות, יהיו איתנו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי יריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה, בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתן נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אנחנו שוב איתכם ממחנה אמיתי של יד כרם שלום בפינה הדרום-מערבית של מדינת ישראל, צמוד לרצועת עזה. במחנה אמיתי שהיה פה קרב גבורה של סיירת הנחל, חמישה מהלוחמים נפלו ולוחם אחד מיחידת כפיר, עשרה נפצעו פה. אנחנו, יש פה עכשיו גדוד של הנדסה קרבית, גדוד 630. מה זה?
1: איזה הנדסה?
2: חיר,
1: סליחה. גדוד חיר מילואים מפואר, והמגד שלו יושב פה לידי, סגן אלוף דור זהבי, שלום.
0: כן.
1: אלן?
3: כן, שלום.
1: אתה היית הסמגד?
3: אני הייתי הסמגד, כן.
1: ולמה אני אומר את זה? כי המגד שהיה חבר טוב שלך נהרג, החלפת אותו, אתה כבר מגד איזה שנתיים.
3: אני קרוב לשלוש שנים מגד. נתי נפל ב-12 לפברואר, 24.
1: נתי אלקובי.
0: אני זוכר שהוא נפל, מהקריות.
3: כן.
0: כן. קריית שמואל.
3: כן.
0: כן.
1: אז נדבר על זה בטח ברחבה, אבל בוא נחזור קודם כל לשבעה באוקטובר, איפה אתה?
3: כן, אז עכשיו אולי שנייה רגע מילה עליי, לפני הגדוד, אז אני חושב שחשוב לציין את זה בכלל בשיחות עם אנשי מילואים ששואלים אותנו מה אנחנו ומה התפקיד שלנו. אז אני קודם כל איש משפחה, נשוי לאישה מדהימה, בעלי שלושה ילדים מתוקים, אני גם איש הייטק, סמנכ"ל פיתוח בחברה מהמובילות בתעשייה, צריך להגיד, גם בעיניי, לא רק בהישגים, אלא גם ביחס לאנשי מילואים, שלוש שנים לתוך המלחמה.
1: רגע, אז בוא ניתן לקרדיט, איזה חברה?
3: חברת לושה.
1: הבעלים והמנכ״ל של לושה, שפו.
3: גם מעבר לזה, בשנים האחרונות גם מג"ד 630. 630 גדוד של אוגדת עזה, גדוד חיר, במהלך המלחמה, פעיל גם לפני המלחמה הרבה, אבל במהלך המלחמה הגדוד עובר בעצם דרך מהשביעי לאוקטובר עד היום, במעבר מהגנה על היישובים להתקפה ולחימה בח'אן יונס, בצפון הרצועה, בדרום הרצועה, בשומרון. עובר איזה דרך כזאת מסלול, גם של בהתחלה בהובלה של נתי, ואנחנו ככה ממשיכים את דרכו של דחיפה קדימה במהלך המלחמה. והגדוד הזה מורכב ברובו מיוצא חטיבת גבעתי, אבל לא רק, בעיקר מאנשים ומשפחות שמחזיקים את הדבר הזה ומתייצבים פה פעם אחר פעם בשלוש שנים האחרונות.
1: נניח כמה ימים מילואים עשית בגדוד הזה? אתה עושה יותר מהגדוד בשנה האחרונה?
3: אני מסתכל על הלוחם בקצה, בשין גימל, הוא יסיים את הסבב הנוכחי קרוב ל-500 ימים מתחילת המלחמה.
1: ואיך המשפחות עומדות בזה?
3: זו שאלה מצוינת.
1: אתה הייטק, אז לך אוקיי, מולך, הבוסים שלך הולכים לקראתך, לא כל הבוסים כאלה. יש כמה אנשים עסקים עצמאיים.
3: זו שאלה מצוינת, יש פה הרבה מורכבויות. יש פה שכירים, יש פה עצמאים, יש פה בעלי משפחות, ועוד הרבה מורכבויות שפגשנו, ואנחנו עוד נפגוש פה במהלך המלחמה. אני חושב שהאנשים פה, יש שלושה מקורות עוצמה, שאני רואה את המפקדים, אבל גם את הלוחמים, שמהם הם שאוהבים את הכוח. אחד זה המשימה. תכף אולי גם נדבר על השביעי לאוקטובר, בטח גדוד שהגיע לפה בשביעי וראה מקרוב את הזוועות של הטבח והסתכל בעיניים לתושבים, אז מבינים את גודל המשימה וגודל האחריות. השני זה האנשים, בסוף מסתכלים ימינה שמאלה ומבינים שאנחנו באים פה אחד בשביל השני. בעיניי לפחות, אני רואה את ההתייצבות, זה מקור העוצמה הכי גדול שאני מקבל כשאני מגיע למילואים. אני רואה ככה גם אצל הלוחמים, והשלישי זה המשפחות, באמת שבאופן מדהים ורואי להערכה, למרות כל הקושי, לא מחפשות, אף אחד פה לא מחפש להיות גיבור, אלא פשוט מבינים שזו תקופה שהמדינה דורשת מאנשים לקחת אחריות, ואנשים פשוט באים ולוקחים אחריות, גם המשפחות, גם הלוחמים. בלי התמיכה של המשפחות הדבר הזה לא היה קורה.
0: 500 ימים, אם אני עושה חישוב פשוט, בשלוש שנים, זה שנה וחצי, חצי מהזמן במילואים.
3: כן, לפחות.
0: חצי מהזמן אתם במילואים, חצי מה... מה, זה ממש בית שני, זאת אומרת, או בית ראשון, זה ברוטציה.
3: כן, אנחנו אוהבים להסתכל על זה שהפכנו ליחידה סדירה, במלוא מובן המילה. יותר מורכב מיחידה סדירה, כי גם צריך להחזיק את כל החיים במקביל, אבל...
1: תגיד, זה גורם, זה גורם, מקשה לי חיי המשפחה. אני עשיתי שני סרטים על שלדג, ושם הבנתי, מישהו דיבר שם על אשתו כמו על הבנק, שהיא נותנת לו אשראי. וכאילו מיציתי את האשראי של מילואים לשנה הקרובה, היא לא מוכנה לתת יותר.
3: אני חושב שמיצינו את האשראי כולם, אבל אנחנו גם מבינים את גודל האחריות, וכן, יש לזה מחירים. יש לזה מחירים בבית, יש לזה מחירים בעבודה, יש לזה בהחלט מחירים במשפחה, ובעיקר אני חושב ההבנה שאנחנו משלמים את המחיר הזה יחד. זה לא מחיר שכל לוחם פה מקבל אשראי מהמשפחה שלו והוא ממצא אותו, אלא זה מחיר שהמשפחה שמה את האשראי שלה, גם הילדים, גם האישה. אבל עושים את זה, אני אומר שוב, כי מבינים את גודל המשימה, את גודל האחריות, בעיקר את צדקת הדרך ולמה אנחנו נמצאים פה.
1: שאלה אחרונה זה לפני שבאמת נתחיל 7 באוקטובר וזה, הרמת ההתייצבות, כאילו בהתחלה באנו ב-130%, יש כבר בעיה של לא כולם יכולים לבוא, לא כולם מוכנים לבוא, לא כולם מצליחים לבוא?
3: אני חושב שיש אתגר תמיד, והאחריות שלנו כמפקדים, אחריות שלי כמפקד גדוד, זה לא להסתכל רק על המשימה, אלא להסתכל גם על האנשים שמרכיבים אותה, ולתת מענים, ואיפה שאין לנו מענים, אז גם לדעת להגיד באופן כנה שאין לנו מענים לתת, אבל צריך אתכם שתגיעו. ההתייצבות היא גבוהה, צריך להגיד את זה, הרוח בגדוד היא רוח טובה ורוח גבוהה ויש מורל. מצד שני, להשאיר מבט ולהגיד גם שיש שחיקה ואנשים משלמים מחירים, ולדעת לעזור פה אחד לשני ולהתמודד עם הדבר הזה. ואני אומר, על אף השחיקה ועל אף הקושי, אני רואה התייצבות גבוהה בגדוד, ולפחות אותי זה ממלא שאני מגיע למילואים, לי זה נותן כוח.
1: אותי זה ממלא לשמוע את זה ממך. טוב, 7 באוקטובר, איפה אתה?
3: 7 באוקטובר, אני באופן אישי עם המשפחה בחוף הים, ליד מעיין צבי, בקמפינג. לא מדמיין אירוע כזה, אנחנו בכלל ערוכים להגיע ב-8 לאוקטובר לאימון בחטיבה הדרומית. אנחנו עוד בשיח, בעיקר של נתי זיכרונו לברכה, עם אסף חממי זיכרונו לברכה, מפקד החטיבה. בשישי לאוקטובר, לראות שהכל מוכן וערוך לקראת אותו אימון.
1: ביום ראשון.
3: ביום ראשון.
2: זה גדוד שמורכב ממי?
3: הגדוד בעיקר יוצא חטיבת גבעתי, אבל לא רק. קלטנו הרבה לוחמים טובים ומעולים מחטיבות נוספות במהלך המלחמה. ואנחנו בערוכים לאימון, כזה חופשה אחרונה לפני שבוע של אימון. 7 לאוקטובר, מספיק לפתוח את החדשות ולראות מה קורה. האוטומט שלנו זה לבוא ולהגיע...
1: מה חדשות? אתה בקמפינג, אתה לא רואה את הג'יפ, את הטיוטות בסדרות.
3: הילדים שלי מעירים אותי מוקדם, יופי יופי, ואני באוטומט שלי עושה לעצמי איזה כוס קפה ופותח ויינט. אנחנו לא רואים את הטיוטות, אבל אנחנו כן מבינים שיש מצב שהוא שונה, וצריך להגיד, עוד לפני מצב כזה, גם במגן וחץ, וחגורה שחורה, ועלות השחר, וכל המבצעים שהיו לפני, ברגע שקורה משהו כזה, אז האוטומט, לפחות של נתי, ושגם של קודמו בתפקיד, זה להגיע לפחות המפקדים, להגיע ולעזור לחממי, אם הוא צריך שנייה איזה סיוע של מפקדים, ואם נצטרך להקפיץ את הגדוד, אז אנחנו כבר פה. אז יחסית בשעה מוקדמת, נתי מקבל החלטה להקפיץ את הגדוד, הוא מקבל את זה על דעת עצמו, כי אם אסף עבד הקשר בשעה מוקדמת. וכמה שעות לאחר מכן גם החלטה להקפיץ את כל הגדוד ולהגיע לימ"ח, ולהתחיל להגיע לעוטף, להתחיל ליצור...
2: מתי אתה מגיע לעוטף?
3: אני לא רוצה להיכנס פה לשעות מדויקות ולמיקומים מדויקים, אבל אני כן אגיד שבראייה שלנו אנחנו מגיעים לעוטף בשעות הצהריים המאוחרות מדי. לוקח זמן לגייס גדוד להביא אותו לימ"ח, אבל אני כן אגיד בהשתלשלות האירועים, הגדוד לא מחכה לפקודות. אנחנו מבינים שיש פה מצב שהוא שונה. נתי פה, אני שם את הקרדיט בעיקר לזכותו.
1: כל פעם שהוא אומר נתי, זה המגד של הגדוד שנהרג ואתה החלפת אותו. נתי אלקבץ, כן.
3: אלקובי, כן.
1: אלקובי,
3: סליחה. הוא בעצם...
2: אז כלומר, אתם לא רצים פה לעוטף, אתם מתארגנים כגדוד מסודר בימ"ח, כאילו מגיעים לימ"ח
3: בהתחלה, בהתחלה יש ריצה של מפקדים לכיוון העוטף, ואז הבנה שצריך להביא גדוד. ותחת ההבנה שצריך להביא גדוד, אז מביאים את הגדוד לימ"ח. כן להגיד, אין, לא מחכים לאיזה משהו סדור שיגיע, אלא מגיעים לפה לעוטף, ומנסים ליצור קשר עם מי שאפשר בחטיבה
2: ובהתיישבות. והכל בזריזות גדולה? כלומר, מתקתקים פה את האירועים כמה שיותר מהר?
3: יש איזה תחושת דחיפות. צריך להגיד, עד שאתה לא נוחת פה, ומסתכל לאנשים בעיניים, ורואה מה קרה פה, קשה מאוד להבין את התמונה באותו בוקר. ואנחנו מגיעים לפה, אני צריך להגיד... זה כבר סוף הקרבות, יש עדיין הגנה ביישובים, יש עדיין איזה התקלויות בודדות, מחבלים שמתקילים את אחת הפלוגות באזור חולית, בקרם שלום, אבל לא משהו שהוא, לא השעות הקריטיות בעיניי. אנחנו מגיעים לפה בעיקר להגנה, לתיאור המרחב. עדיין יש מחבלים בשטח, עדיין יש אמל"ח בשטח, עדיין יש פה תושבים שצריך לפנות, אנחנו עוסקים בפינוי התושבים. מכל הזוורות של הטבח, אולי הדבר שלי הכי זכור, כמפקד, כחייל, כאדם, זה המבט בעיניים של התושבים, רגע להסתכל, לפגוש את האנשים האלה.
4: מה מצאת שם במבט הזה?
3: קשה להגיד, אבל להסתכל על אנשים שבאמת כל עולמם חרב, לפני שעות ספורות, משהו במבט הזה, אני חושב, סידר לנו גם ברגע אחד, גם את גודל האחריות שיש עלינו, אני חושב שהדבר הזה גם ליווה אותנו הלאה בכל הקרבות, גם בתוך הרצועה.
4: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת עד עכשיו, ואינון שאל אותך גם שאלת פולו-אפ, כשכל העולם שואל, גם אותי, איפה היה צהל? התשובה ניתנה פה עכשיו. היחידות המיוחדות, כאילו מטכ"ל, שלדג, שייטת, רצו כמאורגנות ומוכנות, כיחידים וכקבוצות, רצו פנימה. צהל הגדול לא יכול להופיע, יש מאין, הוא צריך לעבור דבר, גדוד עובר בימח, זה אין פרוצדורה אחרת, אתה עכשיו תיארת את זה.
2: כי ביחידות המיוחדות, הציוד עליהם.
4: בדיוק. ולכן, אז מגיעים לימח, ולחתום על ציודים, ולהתארגן, וזה, זה לוקח יממה. זו הייתה הבעיה, הוואקום שהיה בין כוחות מסיביים, לא עוד צוות של מטכ"ל, עוד צוות של שדג, לצהל הגדול, זה בדיוק מה שאנשים לא מבינים. לגוף כזה גדול, לוקח זמן להגיע, אגב בישראל זה הכי קצר בעולם, מרגע התראה לרגע יציאה לחימה. עכשיו נמשיך.
3: אני שומע את זה, אני אומר, אני דווקא לא רוצה להתייחס לצהל הגדול, אני רוצה להתייחס ליחידת מילואים. לא לוקח יממה, בסדר, לוקח פחות, ומגיעים עוד בצערי אותו יום, מגיעים לפה. אומנם זה לא תגובה מיידית, כי זה גם לא הכוננות של הגדוד, אבל זה גם קצר בעשרות מונים ממה שאתה מתאר. ואני אומר רגע שנייה על הדחיפות של אנשי המילואים. אנחנו כאנשי המילואים, אנחנו מכירים פה את הרבשצים, מכירים פה חלק גדול מהתושבים, פה באזור הזה ספציפית, בחטיבה הדרומית, קשר אישי, קשר קרוב, אנחנו גם מאוד מחוברים אליהם, וכן, מגיעים בצורה דחופה, אין איזה תהליך של יממה עד שמגיעים. עם זאת, צריך להבין, בסדרה הגודל של אותו יום, הדבר הזה, לפחות עבורנו, הגענו לבצע משימה שהיא לא התגובה המיידית לאותו אירוע.
2: מה קורה? בואו נתקדם למלחמה. בעצם מה התפקיד שלכם במלחמה?
3: התפקיד הראשון במלחמה היא להגן ביישובים, לפנות את התושבים. המשימה בתחילתה היא גם תיאור המרחב ממחבלים והמלח שנשאר פה ומטענים, ולהשיב פה את המצב לקדמותו, שהתושבים עוזבים את הבתים, שידעו שיש מי שנשאר לשמור עליהם על הבית. וגם עוד יספרו פה לוחמי הגדוד ומפקדי הגדוד בהמשך, להגיע גם לממצאים שהם אולי יותר קשים וזירות יותר קשות ומורכבות על מרחב הגדר, לעתים תחת אש. כי אני מזכיר שבאותה תקופה גם היה הרבה נהדרים שלא ידעו מה עלה בגורלם, וכל שריד אדם שאפשר להביא חזרה יכול לתת תשובה לאיזה משפחה, ובעיניי זה משימה שראוי להזכיר ולציין, כי אנחנו רואים בערך רב. ומשם בעצם בהגנה אנחנו עושים מה שעושה צבא, אנחנו נערכים להתקפה, לפקודה שעוד תגיע, ואכן באזור ינואר מגיעות הפקודות למספר התקפות באזור חן יונס. הגדוד ארוך אחרי חודשים ארוכים שהתכונן למשימה. אנחנו מחזיקים פה גם כוח קטן שנשאר בהגנה, וגם יוצאים, אומר את זה מתוך תחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו גם מבינים מול מה אנחנו נלחמים. אנחנו יוצאים, צריך להבין את בזמן ובמרחב, אנחנו יוצאים מהקיבוצים, אנחנו הולכים להילחם ולתקוף מערבים של חמאס שנמצאים מאות מטרים מהגדר, רואים אותם בעין. אז משם אנחנו יוצאים להתקפה. מספר התקפות, כמו שציינתם פה, ומניח שנדבר על זה גם, בחודש פברואר, באחת ההתקפות, צערנו אנחנו מאבדים שלושה אחים לנשק, נתנאל אלקובי, נתי, זיכרונו לברכה, פקד הגדוד, חבר קרוב, עוד מימי השירות הסדיר, את יאיר כהן, זיכרונו...
2: שירתתם יחד?
3: שירתנו יחד בגבעתי. נדבר עוד על נתי, אבל חשוב לי להזכיר את שמות כל הנופלים, את יאיר כהן, זיכרונו לברכה, פקד פלוגה א', את יאיר אני מכיר בגדוד כממ"מ צעיר וכסמך ממפי, הוא למעשה נכנס לתפקיד הממפי ימים ספורים אחרי שהממפי שלו נפצע בהתקפה אחרת באזור חן יונס, הוא החליף אותו. פקד צנוע, עם מנהיגות שקטה, חייכן, אחראי, ואת הקשר שלו, זיו חן, זיכרונו לברכה. זיו, אדם צנוע, איש אמונה, כל מקום שהיה מגיע היה מכנס את החבר'ה סביבו ללמוד תורה, חיוך כזה שמאיר את כל החדר. אבל זה קורה, האירוע הזה כמה שהוא קשה, ואנחנו עד היום זוכרים את המחיר, האירוע הזה קורה בהתקפה על מערב של חמאס, שנמצא כ-800 מטר מהגדר אל מול נירים. אני חושב שכוח שלנו שהיה בנירים, הגיע לנירים, אמנם בשעה שהגיע, אבל היה בנירים בשביל אוקטובר, והסתכל לאנשים בעיניים וראה את הזוועות ממבט ראשון, שיוצא להתקפה על מערב חמאס בחודש פברואר, שעדיין עומד על טילו 800 מטר מהגדר, מבחינתנו אין קרב ראוי מזה.
2: רגע, אתה אומר מערב, מערב זה בדרך כלל המערב מפתיע, מה היה פה? זה היה פעילות יזומה שלכם?
3: אנחנו יצאנו לתקוף את החמאס במרחב הערכות שלו אל מול הגדר.
2: אוקיי, וידעתם שיש שם את המיקום הזה שלה?
3: כן, כן, אני אומר, יצאנו בפשיטה חטיבתית וכוחות גדולים, צריך להגיד גם הכרנו את המערך הזה, ואחרינו גם נלחמו את כוחות נוספים להכריע את המערך הזה.
2: מה עוד. זה היה, מה היה שם?
3: אנחנו נכנסים למשהו, זה מרחוק זה נראה כמו שכונה, אבל ברור לנו שזה לא שכונה, זה
2: שטח בנוי.
3: זה שטח בנוי, שכונה זה לא, תושבים אין שם, יש שם מחבלים, יש שם מלכודים, מטענים. אנחנו מבינים למה אנחנו נכנסים, אנחנו גם נכנסים באחריות, נכנסים ב בתחבולה ובחוכמה ובעוצמה גדולה.
2: היה ריכוך קודם?
3: היה ריכוך, היה את כל אמצעי ההפחתה הנדרשים ושעמדו לרשותנו באותה עת, אבל עם זאת, בסוף יש מחיר ללחימה ויש לה גם סיכונים, ואנחנו כולנו מכירים ומודעים לזה. ונתי ויאיר וזיו, שלא עזב את המ"פ שלו לרגע, שהלכו בראש הכוח, כמו שמפקדים הולכים בצהל, בצבא שלנו, אז הם היו גם הראשונים להיפגע, וצריך להגיד, גם מתוך אחריות לאנשים שלהם, הובילו את האנשים שלהם, ובסוף הגדוד, אני אומר פה לגדוד המדהים הזה, ולאנשים שלהם, היה לי קל מאוד לקחת פיקוד על האנשים האלה, כי באמת יש פה גדוד מדהים, שגם אחרי אירוע כזה, האנשים נאספים, מסתכלים עליי ושואלים אותי, מה צריך? צריך להמשיך לתקוף, צריך להכריע, צריך לסיים את המשימה, צריך לנצח, ואנשים ממשיכים, ואנשים תוקפים, ואנשים אחרי אירוע כזה שקורה בשעות הצהריים, נשארים על אף כל הקושי עד שעות הערב המאוחרות, תוקפים, מכרים את המערך, מגיעים למנהרות
2: הטרור. כבשתם אותו. אתם נעתם רגלית ליד?
3: נענו רגלית, נענו על גבי רקמים, נענו על גבי כלים גלגליים.
2: הם היו אבל רגלית, נעתי והחוליה שלו.
3: נעתי נע רגלית בראש הכוח, עם פלוגה מובילה בהתקפה, אני נעתי במקום.
2: אז הוא מוביל את הכוח וחוטף ראשון.
3: נעתי מוביל את הכוח וחוטף ראשון, כן.
1: תגיד, אני רוצה לחזור איתך שנייה אחת לשבעה באוקטובר.
2: רגע, אבל לפני זה אמרת שתדבר על נעתי.
3: נעתי, תראה, כולם אני יכול לדבר עליהם עכשיו בהרחבה, למלא לכם תוכנית שלמה, אני מניח שמתי שתחדלו אותי.
1: חיים שלמים.
3: כן, אני אגיד על נעתי. את נתי אני מכיר עוד מפלוגת הטירונים, אני זוכר אותו בהתחלה באיזה פחד, מפקד נתי, אני אז טירון והוא מפקד כיתה, ותמיד הסתכלנו עליו בהרצה, ואני חושב שאיפשהו כל השירות הצבאי שלי, כל התפקידים שמילאתי, גם בסדיר וגם במילואים, אני החלפתי אותו, תמיד היה את האתגר הזה להיכנס לנעליים שהן מאוד מאוד גדולות, לא רק שהוא נהרג, גם בתפקידים אחרים שהוא ביצע, אני לוקח ממנו, ואני חושב שגם הגדוד לוקח ממנו את הדבר הזה, בן אדם שהוא מצד אחד מאוד משימתי, מאוד חד, מאוד במקצוע הצבאי, ואין משימה גם שקטנה למידותיו. צריך עכשיו ללכת ולפנות ממצאים קשים ממרחב הגדר תחת אש, אז עושים את זה, גם שזה לא נוצץ כמו התקפה או משהו אחר. מבין את הערכיות ויודע לתווך את זה לאנשים, ללא פשרות, ומצד שני גם מאוד איש של אנשים ואיש משפחה, וזה הניגוד הזה בין בן אדם שמצד אחד הוא מאוד חד וקשה, למשהו שפתאום תורד את זה צד שהוא יותר רך, שהוא מדבר עם הילדים שלו, שהוא במקצוע האזרחי קשף, איך הוא נותן את השירות ואת היחס לכל דבר שהוא עושה. אז הניגוד הזה והיכולת של אנשים להכיל את הקוטביות הזאת, בעיניי זה משהו שאני לוקח ממנו עד היום.
1: כמה ילדים היו לו?
3: נתי 5 ילדים.
1: וואו, איפה היה בארץ?
2: קריאת שמואל.
1: תגיד, דמותו מתנסית עד היום כאילו מעל הגדוד, כמי שנפל בלחימה, זאת אומרת, זה גם, אתה מחזיק את הנטל הזה גם על הכתפיים שלך.
3: אני לא חושב שזה נטל, אני רואה בזה
1: נטל שהוא נכס.
3: אני רואה בזה נכס, אגב לא רק בנתי, צריך להגיד, גם ביעיר וגם בזיו. אני חושב שזה משהו מיוחד ביחידת מילואים. בסוף מגיעים לפה אנשים וכל אחד נושא פה דרגה ונושא פה תפקיד, אבל הקשר יכול להיות מנכ״ל והממפה יכול להיות מורה, וכל אחד במקצוע שלו ומביא את הערך המוסף שלו לתוך הדבר הזה ומלא את התפקיד שלו. אני חושב שמה שאנחנו לוקחים משלושתם, בעיקר את המשימתיות, ללכת קדימה גם כשקשה, והקושי משתנה, אם זה קושי בהתקפה זה קושי אחד, ואם זה קושי ביום המילואים ה-500 זה קושי אחר, אבל להבין שגם שקשה, מבינים את המשימה, נזכרים בשביל אוקטובר, נזכרים מה ראינו פה, נזכרים על מה נשבענו פה להגיע ולהגן ולדחוף קדימה.
2: הייתם בלבנון?
3: לא, אנחנו היינו בלבנון, נלחמנו בעיקר ברצועת עזה וגם באיוש באזור השומרון.
2: מה אתם עושים עכשיו?
3: עכשיו אנחנו פה, הצבא נמצא במצב מבצעי מלחמה, הקרב שאנחנו מנהלים פה הוא קרב הגנה בגזרת קרם שלום, כן, גם בקיבוצים, גם בפנים.
1: מה אתה יכול לספר לנו להתראות שהיו, שהתפרסמו לגבי היום לאיזשהו סוג של פיגוע של חמאס סמלי?
3: אני חושב שאני לא יכול להרחיב יותר עם מה שמפרסמים בתקשורת, נראה לי הרחבות בתקשורת הן כבר מספיק רחבות ונפוצות, אבל אנחנו ערוכים, וצריך להגיד את זה, אני בטוח שכל הצבא ככה, ואנחנו כגדוד ערוכים לפשיטה בהפתעה, לזה אנחנו ערוכים.
2: וואלה.
3: לזה אנחנו צריכים להיות ערוכים, אנחנו צריכים להיות ערוכים למתקפה, אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה שיפתיעו אותנו.
2: רחפנים, אתם מוכנים להתקפה של רחפנים?
3: אני לא רוצה להיכנס פה לטקטיקות ולמה יש לנו ולמה אין לנו, אבל אני חושב המחויבות שלנו כיחידה צבאית, לא כאן שם מילואים, כיחידה צבאית, זה להיות ערוכים גם להפתעה מצד האויב, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להתאמן ולהתכונן לדבר הזה.
1: זאת אומרת, בעודנו יושבים פה ומדברים בקרם שלום, לוחמיך, לוחמי הגדוד, מאבטחים את המקום הזה גם מול אפשרות של פשיטה בהפתעה.
3: בעודנו יושבים ומדברים, לוחמי הגדוד, משעות הלילה המאוחרות, דרך שעות הבוקר המוקדמות, נמצאים בחוץ, מחוץ למוצבים, מחוץ למחנות, בשטח, ועושים כל מה שהם יכולים כדי להגן, וכדי להגיע הכי מוכנים לאירוע, כדי שלא נופתע.
2: סגן אלוף דלת, מה אני אגיד לך? באמת יישר כוח, תשבח אחת.
1: דור זהבי, מותר להגיד.
3: הייתי רוצה להגיד לסיום, כן, מילה רק בקצרה לגדוד. קודם כל לאנשי 630, ללוחמים, למשפחות המדהימות שמגיעות.
2: מאיפה אתה בארץ?
3: אני מאזור הדרום.
2: וואלה.
3: שנייה מילה למשפחות הגדוד ולאנשי הגדוד שמגיעים פעם אחר פעם ומתייצבים. אני מאוד גאה בכם, אני מאוד גאה בזכות לפקד על הגדוד הזה. עם כל הקושי וכל האתגרים, אני רואה בזה זכות גדולה. בתקופה הזאת, בעת הזאת, ואת הכוח שלי ואת הכוח שלנו אנחנו שואבים אחד מהשני, מהלוחמים ומהמשפחות. אני רוצה לשלוח פה דווקא ביום הזה חיבוק חם גם למשפחות השכולות וגם לפצועים מהקרבות שעדיין ממשיכים ונלחמים בהתמודדות בשיקום, וגם לתת פה רגע איזה מסר. בעיניי גדוד מילואים זה קודם כל מסמל אחדות. אנחנו מגיעים לפה מרקעים שונים, מכל קצוות החברה, יודעים להתווכח על הכל יפה בפינת הקפה, אבל בסוף נכנסים כולם באותו נגמש, ואחראים אחד על החיים של השני. הלוואי וניקח את מה שקורה פה בגדודי המילואים, בצהל בכלל, ונדע לקחת את זה גם לחיים האזרחים שלנו הלאה.
2: שר כוח. לגמרי. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה, ברוכים תהיו.
3: תודה רבה. תודה לכם.
2: פרסומות.
1: אבל לא.
2: מה זה? יש שומעים אותנו? מה, אין פרסומות? טוב, רגע, דלד, תעמוד שם מאחורי המצלמות, אני רוצה לראות את הפנים שלך, תוריד את זה, כאילו, שנראה מי דיברנו. מקודם היה כאן איזה אחד שדיבר איתנו ולא הספקתי לראות את הפנים שלו, לא הוריד את המסכה, יש לנו כאן איזה...
1: הוא היה נון.
2: אוקיי, יישר כוח. זה אחרת. תודה.
1: בסוף אנחנו גם נדע מי זה.
2: כן. המגדים זה, זה היה מיוחד, באמת, המגדים זה משהו מיוחד, זה אנשים שעושים יותר מכולם ויש להם אחריות גדולה ומובילים את הכוחות, באמת משהו מיוחד. מי נכנס אלינו כרגע לאולפן?
5: כולם עם עיניים כחולות היום.
2: וואלה.
6: סמל צדיק. אם אתם...
5: צדי.
2: צדי.
5: בוא נאמר, זה עוד צביקה, או אל תגיב. נו, יש לך עוד...
2: צלי. צורי.
5: צור. אנחנו מנחשים.
2: אבל איפה הוא מופיע לי, שר? אני לא רואה... הוא לא מופיע. רגע,
5: שנייה. מי אתה?
2: רגע, אני שומע מבטא. קודם כל אני שומע מבטא, נכון?
6: נכון, כן.
2: אוקיי.
6: אני עולה חדש מלוס אנג'לס.
2: די.
6: כן. הייתי נהג של מחת, וואי, לפני איזה 9 חודשים עכשיו. מאז ינואר, משהו כזה. וכן, אתם מכירים אני כסמל צדיק. אז... נתחיל לשם.
5: אז הגעת... עולה חדש מלוס אנג'לס.
2: הגעת לפני 9 חודשים לארץ, או שהתגייסת לפני 9 חודשים?
6: לא, לא, לפני 9 חודשים להיות הנהג של מחת. נהג טנק.
2: אוקיי, אוקיי. מתי עלית על...
6: כן.
5: הייתי פעם נהג טנק.
6: כן?
2: מתי עלית לארץ?
5: 4 שנים.
6: וואו, ב-2023. לפני המלחמה.
2: לפני המלחמה.
5: Timing is everything.
2: ומתי התגייסת?
6: That was the best time to do it. לא התגייסתי, אני לצערי, עד סוף 2025. לא, 4, סליחה.
2: Okay.
6: ממש בסוף.
5: Yeah. בן כמה אתה?
6: אני בן 24.
5: אז התגייסת בעצם מגיל 22?
6: 22, כן, בערך.
5: לשריון או לגבעתי?
6: לא, לשריון. הייתי במחפה אלון לפני זה, והתגייסת לשריון אחרי זה.
5: ועכשיו אתה נוהג על דבר ששוקל 80 טון.
6: כן.
5: איזה כיף זה.
6: זה רסח גם.
5: לא, אני אומר כי פשוט אני, למרות שעד לפני 60 שנה, אני לא יכול לשכוח את הפעם הראשונה שאתה לוחץ על הגז של הדבר הזה.
6: נכון.
5: ושומע אותו, ואז אתה מתחיל לנסוע, וכל האדמה רועדת.
6: כן. וזה מרגיש כאילו כבד, כאילו מגניב, נכון? אתה מכיר את זה.
5: מדהים. והמפקד של הטנק הוא המפקד החטיבה.
6: נכון.
5: זה וואחד טנק.
6: כן, זה זכות גדולה גם. מאוד. אני ממש במקום טוב.
5: אז איך אתה, אז אתה שייך בכלל ל-630 או שאתה בא, באת לפה כסיוע חטיבתי לאירוע?
6: לא, סתם לאירוע. למה? לבסיס אותי? זהו.
5: אוקיי, אז תגיד, מה חטיבה עושה בימים אלה? מה נהג מחט עושה?
6: זהו, עכשיו, מאז שעזבנו מלבנון, מלבנון היה לנו אקשן, עשינו המון בטנק, רוב הפעולים היו בטנק. פה בעזה, אנחנו עושים הגנה בעיקר, שומרים על הגבול.
5: אז בלבנון איפה הייתם?
6: היינו בכמה כפרים בדרום לבנון, דבל זה אחד, הטירי זה עוד אחד.
5: וואחד כפר דבל, כן.
6: כן, היינו שם כמעט 30 שנה. ונכון, לא נלחמנו כמו החבר'ה שהיו בקו ראשון, הם נלחמו המון יותר מאיתנו, אבל גם היינו במלחמה איתם.
5: אגב, איזה חטיבה אנחנו מדברים?
6: 401.
5: 401. היה בני אהרון, הספקת אותו?
6: לא נראה לי.
5: בני אהרון היה המח"ט הקודם של 401.
6: לא, הייתי עם מאיר בידרמן.
5: אוקיי.
6: שנפצע.
5: אוקיי, עכשיו, תגיד, המרכבה נוסעת על השטח בלבנון מעולה, אה?
6: כן, מאוד. וואי, אתה...
5: אני אבל לא מצליח להתרגל. איפה גרת בלוס אנג'לס?
6: אני... I grew up in the valley.
5: ואז עלית לבד או עם המשפחה?
6: לא, עליתי לבד.
5: אתה חייל בודד?
6: כן, לגמרי.
5: אתה מתחרט?

0: אני אתחיל ככה, שאני רואה עצמי בצבא, אני איש צבא, ונכון, מה שאמרת זה האמת, כולם שואלים אותי, למה באת מלוס אנג'לס, זה the dream place להיות, ואמרתי שרציתי משהו חדש, רציתי לבלות את הזמן בחדש, לעשות משהו חדש, לעלות לארץ חדש ולשרת בתקופה שממש משנה, במלחמה הזו וגם במקום שממש משנה, בישראל, סביב כל האויבים.
1: אתה מרגיש שאתה בתקופה היסטורית?
0: מאוד, אני חושב. אני סתם חשבתי שאני בא לזמן קצר בצבא, משהו כיף, שמעתי על החיילים בודדים, הם עושים שירות לא כל כך מסוכן וזה, ושהגיע 7 אוקטובר, הייתי בקיבוץ שזה קרה.
1: איזה?
0: קיבוץ נען. אם אתה מכיר.
1: אוקיי, מכיר.
0: אני אוהב את האנשים הנון. אחלה אנשים. וכאילו, ידעתי ביום הזה שהייתי צריך להתגייס כבר. זהו, זה הזמן להתגייס, אם יש זמן.
2: היית, מה עשית בארצות הברית?
0: לפני שבאתי, הייתי חייל בצבא האמריקאי.
1: די!
0: במרינס, כן.
2: במרינס.
0: אז בגלל זה אמרתי.
1: לאט לאט הסיפור מתגלה.
2: אוקיי.
1: טוב, טוב, טוב, טוב.
2: איך היה במרינס?
1: איזה צבא יותר טוב?
0: קשה. זה תלוי, איך אתה שואל אותו, כאילו, מה, בבחינת של ציוד, אולי אמריקה, ברור.
1: ברור.
0: אבל בבחינת של לחימה, אני אגיד שפה.
2: למה?
0: כי פה זה לחימה אמיתית. יש אויבים, יש מלחמות כל הזמן. אנחנו...
1: The real thing.
0: The real thing, בדיוק. People are improving the way of fighting here, כי יש באמת a threat. זה מסוכן פה.
1: אנחנו לחמר לבית.
0: כן, כן. אתם מאגנים, אנחנו מאגנים על ה...
1: לא, אני לא מצליח שהמרינס בסוף נהיה נהג טנק.
2: כמה זמן היית במרינס?
0: הייתי שנתיים בערך.
2: וואלה, הרבה זמן.
0: כן.
2: מה עושים במרינס? תאר לנו מה קורה שם.
0: זה... אם אין מלחמות כי יש אין...
3: איפה יותר קשה?
0: שם יותר קשה. בבחינת של טעונות ועכשיו ממש יותר קשה. שם זה... כן, שם זה המשמעות.
2: למה?
1: הורגים אותם, הורגים אותם.
0: כן, הורגים, כמו שאתם רואים בסרטים.
1: לא בסרטים, כן.
0: המשמעת זה הכל. איך אתם עושים את המיטה בבוקר, איך אתם עומדים, איך אתם הולכים ל...
2: כלומר, המשמעת.
0: כן, משמעת.
2: המשמעת קשה.
1: לא, גם האימונים, אינון, האימונים שלהם
2: רוצים. אתם עושים אימוני חיר כמו פה, כלומר, שטח פתוח, יד מבוצר, לוחמת שטח בנוי, כלומר, כל הדברים האלה עושים אותו דבר?
1: הוא לא יודע להשוות, הוא לא עשה פה חיר, הוא עשה שם חיר, פה הוא עשה שריון.
0: אבל, נכון, אבל שנגיע לתפקיד אחרי כל ההכשרה, רוב הזמן זה כמו תפקיד. אתה בבסיס כל הזמן, אתה עושה את התפקיד שלך, אין המון מלחמות בזה. המקסימום אתם הולכים לחול לעשות תרגילים.
1: האקשן זה פה, בקיצור.
0: כן.
1: תגיד, אבא ואמא מה אומרים?
0: שאני משוגע. קיצור,
1: הם באו לבקר?
0: הם באו פעם אחת, ב-2024, בקיץ, הם היו פה לפעם ראשונה.
1: פעם ראשונה שלהם פה?
0: כן, שלהם.
1: הם לא ישראלים לשעבר.
0: לא.
1: אמריקאים אמריקאים.
0: כן, כן. כל המשפחה שלהם. אני ראשון במשפחה.
2: כמה אחים יש לך?
0: יש לי שני אחים.
1: אז מה עקץ אותך? מה הפך אותך פתאום למי שאומר, אני רוצה להיות בארץ ישראל?
0: זהו, להיות חייל בודד. זה אין יותר מזה. שמעתי על החייל בודד. רציתי להיות אחד כזה.
2: לא, אבל מה עניין אותך לעלות לארץ?
0: זה התחיל מתגלית. היה לי תגלית לעשות.
2: אוקיי.
0: לא הייתי בארץ אף פעם. ושעשיתי תגלית עם כל הישראלים וגם האנשים שבאו
2: איתי. בן כמה היית?
0: וואי, הייתי בן 20.
2: אוקיי.
0: כן, בן 20. וידעתי אחרי זה, אוקיי, זה המקום להיות עכשיו. אני רוצה להישאר, גם אני רוצה להתגייס, אבל אני רוצה להישאר, ועבדתי בזמן הזה גם בהוסטל, בעל ירושלים, ואחרי זה עשיתי אולפן. לא
2: מזמן. העברית שלך טובה, אגב. העברית שלך טובה.
0: תודה רבה. כן. השתפעתי המון.
1: בשריון עומדים עברית מצוין.
0: לא קל בטנק העברית.
1: תגיד, אתה רוצה להתקדם מבחינת צבא? קורס מטאקים, מה קורה?
0: קורס מטאקים, אין לי זמן לזה לצערי.
1: אין לו זמן לזה. אתה רוצה לנהוג על המפלצת, בוא תגיד את
0: האמת. תשמע, אני מבסוט, אני אגיד לך, אני מבסוט כנהג בטנק, כי זה מטורף. אנשים שואלים אותי איך זה להיות נהג, אני יכול להגיד לכם שזה מטורף לגמרי.
1: אז קודם כל עשיתי את זה, ואני מגלה לך שאם אתה עושה את התהליך ותעלה למעלה, כשאתה יושב בצריח עם חצי ראש בחוץ וכל המפלצת מתחתיך ואתה מסובב את הצריח, זה אפילו יותר טוב.
0: כן, נכון. אם הייתי מתק, זה יכול להיות יותר טוב.
1: אבל אתה חושב על הממשיך בצבא, או אתה רוצה לגמור את השירות? ואז מה?
0: אני חושב שאני אגמור את השירות, ואחרי זה, נראה שאני אלמד משהו פה. אני אנהנה כאזרח.
1: חבר הכנסת.
2: מה אתה רוצה?

0: לעשות.
1: לא, אין לי.
2: בבנות,
0: it don't works.
2: מדובר גם חתיך
0: על. חתיך הוא כן, אבל אני לא רואה את הפנים. זה איפה יראה לנו, יש לנו מסדר אחרי הרעיונות.
2: לונדיני עיניים כחולות גבוה. ואמריקאי, יש לאן לנסוע ולטייל וזה.
0: לוס אנג'לס והכל בסדר, אבל תגיד, מה אתה רוצה לעשות בארץ?
2: שתהיה גדול.
3: אני, קודם כל, אני רוצה להישאר בכל ההבטחה, ביטחון של הצבא. בהגנה, בוא נגיד. ואני חושב שללמוד ערבית, קודם כל, זה דבר ראשון שיכול להיות טוב.
0: איך אתה בשפות? יש לך עברית טובה, אתה... כן. כן, אתה טוב.
3: כן, ספרדית אני לא מדבר לצורי, אבל אני מבין, כי גדלתי עם...
2: לוס אנג'לס,
0: כן. כן, אוקיי.
3: ערבית, למדתי, התחלתי לעצמי, אני יכול לכתוב טיפה, לדבר כלום, כי אין לי עם מישהו לדבר.
2: לקלל, כן.
3: טיפה, כן. וזה התוכנית, כאילו...
0: אתה רוצה להישאר בתחום הביטחון?
3: כן.
2: אתה במקום הנכון.
3: נכון.
2: אתה במדינה
0: הנכון. יש מה לעשות פה בתחום.
2: כן, פה ושם.
3: תמיד.
0: כן, בעניין הזה אין בעיה. כלומר, אפשר להתקדם.
2: וחטיבת שריון בצבא זה חתיכת דבר עוצמתי.
3: כן, מאוד.
2: ראית את זה עובד?
3: כן, ראיתי את זה בלבנון. גם שהייתי ב-52, אחד מהגדודים בסוריה. לא עשינו המון שם, אבל גם ראיתי את המשמעת וזה.
2: יצא לך להתקל, יש פה המון צבא אמריקאי. באחיך לשעבר, אתה גם צבא אמריקאי לשעבר.
3: נכון.
2: כאילו, גם את הדלקים, יש פה גם, יש פה בסיס, בקריית גת.
3: זהו, דיברתי עם אחד שם, הוא במסצ'וסטס, המקום האחרון שאתה תחשוב שמישהו יבוא לישראל, כאילו.
2: אה, זה מסצ'וסטס, זה המקום של השמאלנים בארצות הברית.
3: כן, ממש, עם מוסלמים גם, אני חושב,
2: כאילו. שמע, אתה מסוג האנשים שמרחיב את ליבי.
3: מה זה מרחיב את ליבי?
2: makes me happy.
3: אוקיי.
0: את הלב, מרחיב את הלב. עושה אותו יותר גדול. עושה אותו יותר גדול.
3: אקספנזר,
2: כן. אקספנזר זה יותר מדי פיזי מילולי. מרחיב את ליבי, אני חושב, התכוונתי, תשמע,
0: גורם לאהוב אותך.
2: כן, אפילו מאוד. ותשמור על עצמך.
3: תודה רבה.
2: ותגיד להורים, הם מסודרים בארצות הברית, אני מניח.
3: כן, אבא שלי רוצה לעלות, הוא חושב על זה. בגללי.
2: וואו, אתה בכור או קטן?
3: אני הכי גדול.
0: תשמע, הייתה לך זכות לעלות לארץ ישראל. מי שנולד פה אין לו את הזכות הזאת, אתה יודע, זה זכות ששמורה לאנשים שנולדו במקום אחר, וזה דבר גדול. באמת יישר כוח.
2: תשמע, זו הזדמנות גם להגיד תודה עוד פעם לפרויקט תגלית.
0: נכון?
2: שצדי שלנו לא היה יודע בכלל שאנחנו פה. נכון. ילמלא איזה, שלדון אדלסון ששם לדעתי עשרות מיליוני דולרים ועוד רבי חיים סבן תרמו כדי להביא את היהודים מהעולם שיראו שיש פה בית. יש בית ליהודים בעולם. זה לא היה 2000 שנה ואנחנו שמחים שזה עכשיו גם הבית שלך.
3: זהו, לא ידעתי משהו על זה. לפני תגלית.
2: איפה אתה גר?
3: פה? קיבוץ נען.
2: ומבחינת חייל בודד, אני מכיר קצת התחום, יש כל מה שצריך? כאילו, הכל בסדר?
3: הכל, כן. כולם שואלים את זה, וכן, יש לי... ברוך השם לקיבוץ הזה, באמת, הם מביאים לי הכל, ואני צריך להחזיר את זה איכשהו, אני לא יודע.
2: אתה לא צריך להחזיר כלום.
0: תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה, ותודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
3: תודה רבה.
0: תודה. סהרון.
2: עשה לי מצב רוח טוב עכשיו לכל היום.
0: כן, עכשיו תראה, אתה עומד מאחורי המצלמות ומראה לנו את הפנים שלך.
2: ואני אקח גם את הנעד, נתחיל להזרים לך מספרי טלפון.
0: כן. בוא נראה, רגע. אוקיי. זה כמו...
2: יואו, איזה חתיך, יואו.
0: חתיך.
2: יש לי שתי בנות, אבל הגדולה בת 18, זה קצת... בעצם זה בסדר.
0: אנחנו בתוכנית הלוחם במסכה. כן, הלוחם במסכה, והוא צריך להוריד את המסכה, ואנחנו צריכים לזהות אותו. שר כוח, כן. עכשיו אנחנו... שר, את מי אנחנו הולכים לראיין? אמרת תנאמי?
4: כן.
0: תנאמי. הופיע לנו תנאמי?
2: לא, ממש לא.
0: לא, אני לא רואה.
2: כי לא, כי מופיעים לנו הרבה מאוד אנשים, רק חוץ מאלה שבאים.
4: אילתור.
0: יש פה שר, הוא מאלתר, הוא עורך מאלתר, הוא יודע משהו.
2: השר, ספר לנו מי זה תנאמי.
0: תנאמי שם כרגע מסכה.
5: אז רגע, תכף תף יהיה איתנו, הוא בן 50. בסדר? אוגוסט 95 למי שמתבלבל, במקור מגדוד 12 גולני, אב לשישה, מתוכם 5 מגויסים.
0: די.
5: אז זה מה שנקרא אלתור של הרגע, אבל זה היה שווה.
2: אתה מביא פה את החילול הקודש גולני, אנחנו אמרנו גבעתי כבר.
5: נכון. בסדר, אני לא כמוך, אני לא פנאט. אני אוהב את כולם.
0: כן.
5: אנחנו במסר של אחדות. לא, האוהב של גבעתי זה לא גולני, דרך אגב, אם אתה רוצה לדעת. אבל...
2: עצמי, מי המתחרה של גבעתי?
5: בגדול, תראה, רק עכשיו גבעתי, זה תופס תאוצה. שאני הייתי, אם נשמת ואמרת אותו משפט בבת אחת, קיבלו אותך. זה לא, היום, היום הבנתי שסיפור להגיע לגבעתי, אבל בגדול, אנחנו היינו בתחתית, עם הנחל, כאילו. גולני וצלחנים היו בטופ, וגבעתי ונחל מקומות 3-4.
2: בוא, גבעתי זה חטיבה מפוארת. אני אומר את זה כמי שהדוד שלו נפל בקרב האחרון של גבעתי מלחמת השחרור, בחזית הדרום. אגב, לא רחוק מפה.
5: הנה, אז איתכם עכשיו, איתכם טף, אב לשישה, חמישה מגויסים, יהיה איתכם.
0: אוקיי. אהלן, מה העניינים?
5: בסדר, ברוך השם.
2: נתקרב לזה.
0: בסדר, אותך ראיתי בלי המסכה כבר מקודם.
2: חמשת המגויסים, איפה כל החמישה? תספור לנו אותם.
5: אז אני פה.
2: אוקיי, אתה השישי, כן?
5: הבן הבכור שלי בחטיבת כרמלי, ועכשיו ברמת הגולן.
2: מילואים או סדיר?
5: מילואים.
0: כן, הרבה דיברו איתי שם מהחבר'ה האלה, ששם היו להם כמה בעיות, וניסיתי לעזור להם בכרמלי שם עם הכוח אדם, כן. אוקיי.
5: לא יודע. הוא תמיד מתייצב, אנחנו שמחים בזה.
0: כן, לא, לא, לא שלא התגייסו, התגייסו, כן. אבל שחררו שם חלק, כן. לא משנה, לא ניכנס לזה, כן.
5: יש לי עוד בן חוקר בפיקוד דרום, במודיעין. עוד בן שמסיים בשבוע הבא מסלול בסיירת נחל.
0: שם כוח, פה הייתה סיירת נחל.
2: שנלחמה פה, כן. עם חמישה הרוגים בשבעה באוקטובר.
5: עוד בת שמסיימת קורס חמליסטיות בפיקוד. שבוע הבא,
2: מה זה סמליסטיות?
5: חמליסטיות.
2: חמליסטיות, סליחה.
5: הטקס שלהם באותו יום, אבל אנחנו צריכים להתפצל.
2: איזה גדול.
5: טקס אחד בבסיס בדרום, וטקס שני בבסיס בצפון, אז צריך להתפצל. זהו, זה חמישה בסך
2: הכל. הגענו חמישה? תגיד,
0: מאיפה אתה בארץ?
5: אני גר בעיר עתיקה בירושלים.
0: די! וואו, איזו זכות.
5: כן.
2: וואו, איזה רחוב.
0: לא משנה, עזוב, לא בלי פרטים.
2: אני רוצה לך להתחבר למקום.
0: למה אתה גר שם? מתי אתה גר שם?
5: אנחנו גרים בעיר עתיקה 26 שנה.
2: יחד עם אריק שרון.
5: לא, הגענו קצת אחריו.
2: אחריו.
5: הוא לא קנה, הבניין שהוא גר בו היה של משה ויטנברג מ-1886, אבל בסדר. הוא קפץ על המציאה אולי, לא יודע.
2: תגיד, איך זה לעשות מילואים בגיל 50? בוא, אנחנו חטיאר. הכל עובד?
5: לא נגיד ככה, אני בראשון רכבתי 150 קילומטר עם חברים שלי ובזמן חופש היה לי, אז הכל עובד. עובד בסדר.
2: מה זאת אומרת רכבתי?
5: התחביב שלי זה רכיבת אופניים.
2: אופניים, אוקיי. 150 קילומטר?
5: כן, בירושלים, מצדה, ערד, עין בוקק.
2: ואתה כאן מ-630?
5: אני כאן משנת 98.
2: לא, אני מדבר על הגדוד.
5: כן, אני בגדוד 630 משנת 98.
0: מה אתה עושה?
5: היום אני קצין לוגיסטיקה של הגדוד, ועד סוף סבב ראשון הייתי למעשה בפלוגה ג' בגדוד, ובתפקידים של חפק מ"פ, מק, אחר כך מפלג. במהלך הטרימון הראשון הייתי בעצם מפלג וחפק מ"פ.
0: כלומר, היית לוחם?
5: כן, כן.
0: היית לוחם לאורך כל הסדרה של הפיקוד?
5: אני עדיין, כן.
0: אוקיי. לא, עכשיו אתה בלוגיסטיקה, אתה אומר.
5: אני קצין לוגיסטיקה, אבל אני חובר לחפק מג"ד מדי פעם.
0: אוקיי. והיית במלחמה עם הכוחות ו...
5: כן. תימנתי, וכל הטימון הראשון הייתי בעצם חפק של המ"פ שלי.
0: היית באירוע עם נאטי ו...
5: פינו אותי לסורק היום לפני.
0: למה?
5: בגלל הדברים שהיו באים לפני, כנראה. אומס, גם פיזי, גם מנטלי.
0: וואלה.
5: הורדתי סטורציה ופינו אותי לטיפול נמרץ.
0: אוקיי. והושפזת ואחרי זה חזרת.
5: אשתי הגיעה אליי לסורוקה ואמרתי לה שאני חוזר חזרה לחברים שלי, לא הביתה.
2: אפילו לא הלכת מהבית חולים הביתה.
0: אחרי כמה זמן?
5: שחררו אותי בערב,
0: באותו יום.
5: שלא משהו,
0: כן. הרגשת לא טוב ופינו אותך וחזרת.
5: אמרתי לאשתי שאני צריך לחזור פנימה כדי לא להשאיר עקיבות. אז חזרתי לקיבוצים.
0: כמה ימי מילואים עשית בשלוש שנים האחרונות?
5: לא, זה מעל 500.
0: וואו, וואו.
2: מה זה קצין לוגיסטיקה? ספר לנו לתפקיד. חוץ מזה שברור לי לנו, כפי שגם סיפרת, שאתה לוחם, אבל בסוף מה התפקיד של הלוגיסטיקה? מה שפעם היה מפה מפקדה, לא?
5: לא, אני תחת מפה מפקדה היום.
2: אתה אחראי שכל הכלים יעבדו?
5: כל האמל"ח, כאילו כל האירוע של הנשקייה, כל האמל"ח של הגדוד, רחפנים, שמירה על כשירות, דחיפה שכשרחפן נופל, נשבר, דברים בדחיפה מגיעים חזרה לשטח, וגם ציוד לוגיסטי, מדים, וסטים, קסדות, כל האירוע הלוגיסטי מקצה לקצה הוא בעצם...
2: יש הכל?
5: כן.
2: לא חסר כלום?
5: לא.
2: בשבעה באוקטובר היה חסר?
5: לא.
2: אז הכל טוב.
5: אני חושב שבשבעה באוקטובר... מי שרצה להילחם בא ונלחם. הציוד הוא היה...
2: לא, זה שולי. ברור.
5: כן.
2: אבל אתה זוכר ככה חודשים שאנשים גייסו קרמי והביאו והתרימו והביאו?
5: בוא...
2: מה שחשבו שעכשיו יש הכל?
5: אני אגיד לך מה, אני גדלתי המח"ט של יאיר סגרשטיין בחטיבת גולני, אני גולנצ'יק.
2: זכות גדולה.
5: ואני זוכר את השיחה, המפה מסלול שלי היה רסן עליין, ואני זוכר שיחת פלוגה לפני העלייה לקו בלבנון, שבו אנשים התלוננו שאין מספיק עם זה עריית לילה, ארז גרשטיין והעוצמה שלו קם ואמר, זה מה שיש ועם זה מנצח, ועם זה אנחנו הולכים עד היום.
2: משפט של רפול.
5: מבחינתי אני לא ידעתי, תודה רבה על זה, אבל ארז גרשטיין...
2: רפול יוניק.
0: איפה גדלת בגולני?
5: גדוד 12. גדוד 12.
2: מי היה מגד?
5: חוסן עמר, שנהרג בתקרית ב-96, כשאנחנו תפסנו קו בלבנון, אותו קו מדובר. ואחריו החליף אותו חגי פדידה.
0: וואלה.
5: פלג, כן.
0: הוא היה מפלג שלי ביחידה.
5: כן, הוא היה המגד...
0: היה חייל של אח שלי.
5: כן.
2: איך זה להיות גולנצ'יק בקרב אנשי גבעתי?
5: אפשר לספר על זה הרבה סיפורים.
2: יש בלגן?
5: אז אני אספר סיפור אחד שמאוד...
2: אחד מאפיין.
5: כן, סיפור מאוד חינני. בסוף נתי היה מ"פ בגימל, הפלוגה שלנו, ולנו קשר מאוד קרוב.
2: נתי המגד שנפל.
5: כן, שנפל. ובפלוגה גימל היה, היינו בפלגיסטים שרצים כבר 30 שנה כמעט ביחד. יש ירמי, איתן, אשר, וסרמן, סמאג'ה, חלקם היו צמדים שלי בקרב. וסרמן וסמאג'ה, בחלק מהתמרונים היו צמדים שלי ממש, חווינו את הכלויות יחד. זה היה גרעין מאוד מאוד חזק ומגובש, ונתי בשביעי לאוקטובר, הוא היה עם טנדר לבן, בדגל של הגדוד על הטנדר.
2: טנדר לבן לא טוב.
5: טנדר לבן עם דגל ירוק צהוב של הגדוד. כל החבילה, מה שנקרא. וכמעט זיק כמעט סגר עליו מעגל. כאילו, אז
0: זה מתי קורה?
5: זה בשביעי לאוקטובר.
0: די.
5: האירוע הזה בשביעי לאוקטובר.
0: וואו.
5: ובאמצע התעסוקה, נתי החליט שהוא משנה את הדגל הסגול שאתם רואים עכשיו, כאילו, עם השואל של גבעתי.
0: כן.
5: ואני וירמי הלכנו לאיזשהו אירוע בגדוד 13, אחרי כל מה שקרה שם, הלכנו להיות איתם קצת. ואז כשחזרנו, תכננו ערב פלוגה, מאוד מושקע. אז אני וירמי אמרנו שנעשה קטע לנתי, ונצבע את כל החדר אוכל בירוק צהוב. וזה מה שעשינו. כאילו הוא נכנס, והוא היה בטוח שהוא יראה סגול, את כל החדר אוכל, כאילו שולחנות ירוק צהוב.
2: זה כאילו נצבע לי רק צהוב. תגיד, כשהיית ב-12 הייתה איזה משקת חינוך, הילד בן שאול?
5: מה, לא זוכר לי, לא זוכר. כאילו הייתי חייל אז, בוא, אני לא באותו מקום, הייתי צעיר.
2: היא כותבת לי, כי זאת הילד שקד, היא הייתה שם בדיוק בגדוד 12.
5: וואו.
2: יהיו שם כל החקר האלה שעלו לגדולה בגולני היו בדיוק במחזור הזה.
0: תגיד, איך בעיר העתיקה?
5: מדהים.
0: כן?
5: כן.
0: לא, מה הקשיים?
5: מה הקשיים?
0: שאי אפשר להגיע עם האוטו הביתה.
5: תראה, אנחנו בחרנו לחיות באיזשהו מקום, לי זה נראה פשוט, אבל אנשים שבאים מהצד זה נראה קצת הזוי. אנחנו לא חיים ברוב היהודי, אני גר ברוב הנוצרי.
0: אה, באמת?
5: כן.
0: וואלה.
5: ולפני כן ברוב המוסלמי.
0: וואו.
5: ומנסים לחיות.
2: חסר לך רק הארמני.
5: לא, לא חסר לי כלום.
2: זה היה בצחוק.
5: לא, בסוף הייעוד שלנו הוא לבנות את הארץ הזאת. ולפעמים...
0: כמה משפחות יהודיות גרות ברוב הנוצרי?
5: נוצרי ומוסלמי כ-90.
0: 90 משפחות?
5: כן.
2: נוצרי ומוסלמי?
5: כן. אבל זה...
0: יש הבדל, יש הבדל בין הרוב הנוצרי לרוב המוסלמי?
5: הבדל במה? באוכלוסייה.
0: כן, כלומר, באווירה, ב... כן.
5: תרבותית.
0: כן.
2: באיזה מהכנסיות אתה מתפלל שם?
5: אני מתפלל...
2: הוא עונה לי ברצינות.
5: לא, אני מתפלל בכותל או בכיכר ספה בעיר בירושלים.
0: לא, כי בכנסת אומרים גם בתי כנסיות, זה בסדר, כן.
2: מה החומוס הכי טוב בעיר העתיקה?
5: אני לא יודע, אני פחות מתחבר.
0: הוא לא...
2: לא אוהב חומוס?
0: לא, הוא שומר כשרות.
2: אבל נה בחומוס לאיבריה של כשרות. חזיר הערבים לא אוכלים, פירות ים הם שאין שם זה
5: לא, נוצרים כן. הרבה מוסלמים לא.
2: נכון, מוסלמים לא.
0: מבחינת רמת האיום ונגיד השנאה ליהודים, יש הבדל בין הנוצרי למוסלמי?
5: לא, אני פחות מתעסק בזה, אני חי את חיי. אבל יש, בוא נגיד ככה, המוסלמים תורכים להראות לך את זה. ויש פה קונפליקט דתי בסוף, אבל אני לא נכנס לזה, זה לא מעניין אותי. אני פה בסוף, אתה יודע, חי את חיי.
0: היית בחגים בבית?
5: חלקם.
0: ואתה מתפלל בכותל? או בחורבה? איפה אתה מתפלל?
5: התפללתי, כיפור התפללתי פה. כאילו, הייתי שליח ציבור פה בכיפור.
0: וואלה.
5: כשבארבע לפנות בוקר עליתי בנו על חומה עם המגד. בשבילי ממש עוצמתי.
0: איזה נוסח אתה שליח ציבור?
5: תלוי איפה. אני קורא באשכנז, והשליח ציבור בימים נוראים, אני ספרדי. כאילו, ספרד. בקצל ההורים שלי אני תימן.
2: הייתי בטוח אשכנזי.
0: וואו, אתה יודע גם תימן, גם ספרדי וגם אשכנזי?
5: אז אני אחדד. אני קורא בתורה באשכנז ובירושלמי.
2: וואלה.
5: ביום יום, כשאני פה בשבתות, אני בדרך כלל קורא באשכנז. מגילת אסתר אני קורא באשכנז.
0: למה אתה קורא באשכנז?
5: כי אני חושב שצריך לא לייצר קונפליקט עם הסביבה שאתה חי בה. אז איפה שאני נמצא, אני...
2: ברומא תהיה רומאי, איפה ש... זה הנוסח שלכם, אני שם. אתה רב לשוני
5: ורב... אני חייב לומר, תראה, אני... אנשים מתפעלים, למה אני לא מתפעל בכותל? אני מתפעל בבית כנסת בכיכר ספר, ולמה? כי זה בית הכנסת שמתפעלים בו חסידים, מתנגדים, תולדות ארון קיצוני, מהקצה הזה ומהקצה הזה, אבל... מי שעולה להתפלל, מתפלל בנוסח שלו, כי אנחנו אוהבים אחד את השני. לא מעניין כל הדברים האלה. אני חייב לומר, כאילו, היה איזה רוח הרי התנתקות, שיצאנו, היינו כאן בגזרה, ויצאנו לפשיטה בפנים, וחווינו את הקלות משבעה מטר. ובהתקלות הזאת, רותם, הכוח של רותם שהיה שש מטר ממני, רותם חטף כדור בירך, ומסעתי עצמי בסיטואציה שבה אני מחזיק שתי אינפוזיות, רותם פצוע, מאבד דם, ואני סרוג. הפרמדיק, הוא עשה מחמפי הפלוגה, קוראים לו אמנון. הוא, מה שמכונה, השמאל, מרץ, הוא דוחף לו אינפוזיות לשתי הידיים. רותם מפרקס לי בין הרגליים, מפרקס, ליטרלי, ואני מחזיק שתי אינפוזיות, ואמנון אומר לו, תלחץ אותם כדי שהוא לא יאבד, חייב לחזיר לו נוזלים לגוף. ושם הבנתי שהכדורים לא הבחינו בינינו. זה לא מעניין כל השטויות האלה. זה קצף על המים. כל המחלקות זה קצף על המים. כשאנחנו מגיעים לנקודות המבחן האלה, לא יעזר כלום. אנחנו רקמה אנושית אחת. שום דבר לא ישבור אותנו.
2: תוציאו את הקטע הזה. זה הקטע הכי טוב שמגדיר את האירוע. עם השתי אינפוזיות.
0: מה עם רותם?
5: רותם משתקם, חזר לפלוגה, ולאחר מכן התגייס אחר כך לתפקידים אחרים, לא בצבא, אבל אנחנו בקשר מאוד משמעותי. ליביתי אותו אחרי הפציעה שלו גם בבית, אחרי שהשתחלנו מהאירוע הזה, ואנחנו מאוד מחוברים.
2: תגיד, מה אתה עושה בחיים?
5: אני ארכיטקט תוכנה בחברת פאלו אלטו, מה שהיה סייבר ארק.
2: אופה.
5: כן.
2: אתה הייטקיסט.
5: אני בן אדם פשוט, אני עושה את מה שאני צריך.
2: הייטקיסט יכול להיות בן אדם פשוט.
5: אני לא, אני, ההגדרות האלה
0: מכניסות... איפה גדלת?
2: זה לא אנשי על.
0: איפה גדלת?
5: זה מכניס, זה מכניס איזושהי תודעה של אדנות, ככה אני מרגיש את זה.
2: מה זה ארכיטקט תוכנה? לא שמעתי את ה...
5: יש, בקבוצת תוכנה יש מפתחים, ויש ארכיטקט שהוא טק ליד, או ארכיטקט שבדרך כלל מתכנן את הצעדים הבאים, ו...
2: תגיד, ואין פחד שהיה הולך לפטר את כולנו?
5: היה יכול להצליח לנו לבנות את הדברים יותר מהר. לא לפטר, לא יודע. אדם צריך להיות בתוך הסביבה שהוא נמצא בה ולעבוד טוב.
0: איפה גדלת?
5: בגדרה.
0: וואלה.
5: כן. אבל אני רוצה משפט אחד.
2: יאללה.
5: אני רוצה להגיד תודה לאשתי.
2: תגיד את השם. שם פרטי שלו, תגיד
5: אפשר. יהודית. יהודית שמחזיקה את האירוע הזה.
2: יהודית של טף.
0: כמה ילדים סך הכל יש?
5: שישה.
0: אוקיי.
5: שמחזיקה את האירוע הזה ומדבה כל הזמן, זה לא פשוט. בשביל אוקטובר גם אני והבכור גרויסנו באותו יום, ומחזיקה את זה שנתיים, שלוש כבר בגבורה, לילדים שלי, שגם הם מחזיקים את האירוע הזה בגבורה, ולמקום העבודה שלי שיודע להחזיק, וגם לכל המפלג של ג' שהיום חלקו נמצא במטה הגדוד, לאחים בדם, אחים בלב, חווינו הרבה יחד ונמשיך לתת מה שאפשר בשביל המדינה היקרה
0: שלנו. אנחנו רוצים להגיד תודה לך.
2: לך.
0: לך ולכם על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. באמת היה מרשים לדבר איתך, אתה הרבה כיוונים מעניינים,
2: אחד המרתקים.
0: ותג פה
2: אני קצת מבולבל עם הנוסחים של
0: הפקידה. דג לשר ללוגיסטיקה פה מבחינת, יש לו עוד כמה תוכניות פה צריך לדאוג. יפה, יישר כוח. אנחנו שומעים את המנון גבעתי ברקע.
2: אני מפריע לי עם המוזיקה הזו.
5: אני אגיד לך למה שמאז שנתי נפל הלבבות שלו נהיו סגול, ירוק, צהוב,
2: כל הצבעים.
0: יפה, יישר כוח. תודה,
5: תודה לכם.
0: תף, בסדר, א' התף, יישר כוח, תודה. אנחנו סיימנו פה.
2: כן, די סיימנו.
0: נגיד תודה, איפה הקרדיטים, סהרון?
2: אין קרדיטים
0: לסער ויואב קודם כל, סער פלנסטר ויואב כהן,
2: ואריק בן דוד, כל מי שעזר.
0: איפה, נשמה, אני לא רואה את הקרדיטים, איפה? לא רואה. מה? מאחורה?
2: בסוף נמצא את זה.
0: כן, לא נמצא. יואב, אין. תודה לכל מי שעזר לתוכנית הזאת. יקבלו קרדיטים אחרי החדשות.
2: כן, הקרדיטים, המסעית עם הקרדיטים.
0: תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב ושנשמע בשורות טובות. שלום.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסור בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי, אריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות ושורדי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקת דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא שלי בי כהן מגורי זיכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבהירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלת בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שירים לזכרם. משפחות הנרצחים והנופלים בוחרות שירים לזכרם.
1: שלב ברנס, הבן הבכור שלי ושל אבשלום, שירת בגדוד 13 בגולני. 4 חודשים הוא נפל, הוא קיבל מצטיין גדודי, קיבל מצטיין קורס נמרים. ילד קסם, אני זכיתי לילד, לחבר הכי טוב שלי 20 שנה. היה לי ברור כשהתחילה המתקפה בשביל העשירי ששלב יהיה ראשון, ראשון לצאת להסתער, ראשון להגן ולשמור בגופו על חברים שלו, זה היה לי ברור. זה בית שהוא גדל, הערכים, אבא אבשלום גולנצ'יק, אז ככה שלב גדל לבית של גולנצ'יקים, אחי גיל היה בסיירת גולני, ולצד הכאב שקשה להסביר אותו במילים, אני אומרת שזר לא יבין, יש לי גאווה עצומה על הילד שלי שהוא יצא והסתער והציל 24 לוחמים. הוא נפל במוצב פג המגן בערי בשביל העשירי. אני גאה בו, הוא בחר נכון. אחד השירים שאהבנו לשמוע כשהוא היה מגיע בסופ"שים מהצבא זה אהבה חולה של פאר טאסי, כי הוא אמר שהאהבה שלי כלפיו היא אהבה ללא גבולות והיא קצת חולנית, והוא אכן צודק. חשוב לי לציין שלאחר האובדן, זה הכאב העצום שאנחנו חווים יום יום, אח של שלב בחר להיות לוחם. הוא התגייס לפני שנה, הוא לוחם ביחידת עוקץ, ואני גאה בו ומאחלת לו בהצלחה.

שלום, שמי אילן שוחט, אני בן דודו של אליאסף בן פורט, זיכרונו לברכה, שנרצח באירוע הנובה, ורוצה להגיד עליו שהיה אדם יקר, נשמה יתרה, אהוב על כל חבריו, תמיד רצה לעזור, תמיד רצה להיות בנתינה, יוצר מוזיקלי מדהים, שכתב אפילו לחנים והתחבר למוזיקה. מי שיכול לשמוע ביוטיוב את ה-Ability to Dream של אליסו, שיר שהוא כתב אותו, אבל אני בוחר להקדיש גם שיר שהוא מאוד אהב, תתארו לכם עולם יפה של שלמה ארצי, כמה שהוא היה רוצה שנהיה עם שמש בכיסים וחיוך, ומקווה שאנחנו נגשים את חלומו ואת משאלתו לחיים טובים יותר.

אז אני איתן עזרייב, מגן שאול. אני בעצם הייתי חבר של, אני לא הייתי, אני עדיין חבר של דרור, גם כשהוא לא איתנו מן הסתם, הוא תמיד בלב וחלק מאיתנו. אז אנחנו בעצם העברנו עשור יחד מהחיים, ברמה של גרנו ביחד, טיילנו יחד בחול, חווינו אין ספור חוויות, ואני רוצה שכולם ידעו שהוא היה בן אדם מלאך, עם כמה שזה קישלתי לומר, כולם היו מלאכים, אך דרור היה בן אדם באמת באמת באמת מיוחד במינו. היה לו לב שאין לתאר בכלל, הוא היה טהור, כל נגיעה שלו במשהו זה היה קסם. היה בן אדם מאוד מאוד יצירתי, מאוד מוזיקלי, מאוד חברתי, הייתה לו אהבה גדולה לבעלי חיים. היה לו את ריידר שלו, שהוא אימץ אותו בגיל נורא מוקדם, לדעתי ריידר היה אז בין שנה, שנתיים, אני לא זוכר בדיוק, אבל הייתה אהבה מאוד משמעותית בחייו. והיום ריידי אצל ההורים של דרור. דרור כשלנו מאוד מאוד חסר לנו, אין מילים, הכאב פשוט, אומרים שזה זמן מרפא והכל, אבל בכל רגע שאתה שנייה עובר באיזשהו מקום שהיינו ביחד, או לא יודע, שומע איזשהו שיר, או פשוט תמיד מקפיץ ומזכיר אותו, וזה חור בלב שישאר איתנו כנראה לתמיד, איתי לפחות. אז אני אשמח להקדיש שיר שהוא מאוד מאוד אהב, והיה שומע אותו לעתים קרובות, שנקרא So Far Away של Avenged Sevenfold, להקה שהוא מאוד מאוד מאוד אהב, שאגב הלהקה הזאת גם נתנה הקדשה אישית לדרורקה לאחר שהוא כבר נרצח. אז כמובן שאחרי שדרורקה נרצח השיר הזה קיבל משמעות קצת אחרת עבורנו, ומאז השיר הזה מלווה אותנו בעצם ומאוד מפתח.

כשמבקשים ממני לספר על בר, אני אף פעם לא באמת יודעת מאיפה להתחיל. כי איך מספרים בדקה על ילד שהוא כל העולם שלך? בר היה ילד של טבע, של ים, מאוד אהב את הים. הוא היה ילד של אנשים, של צחוק, בעיקר ילד של דרך ארץ. הוא צנוע, לא אהב להיות במרכז, אבל הוא תמיד ידע לראות את מי שעומד לידו. בשביעי באוקטובר הוא יצא להילחם בקיבוץ כיסופים. כשהוא ראה את החבר שלו נפגע, הוא רץ אליו כדי להציל אותו. וזה בעצם בר. גם ברגע הכי קשה, הוא ראה קודם כל את האחר לפניו. מאז אותו יום אני מנסה להבין איך ממשיכים, איך קמים בבוקר, איך עוברים עוד יום בלעדיו. ואומרים שהזמן עושה את שלו, אבל אני לא מסכימה עם זה. הזמן לא עושה את שלו. הזמן רק מלמד אותי בכל יום מחדש כמה הילד שלי חסר. ויש שירים שמצליחים להגיד במקומי דברים שאני כבר לא מצליחה להגיד. והשיר שאני רוצה להקדיש לבר הוא ביקשתי, של איתי בירמן, שזה שיר שנכתב על בר. כי הוא מחזיר אותי ליום הכיפורים האחרון שלו בבית. הרגעים שבהם בר עוד היה איתנו. אני רוצה ככה להגיד, לפנות לבר. בר שלי, גיבור של אמא. אני רק רוצה שתדע, שגם אחרי כל מה שעבר מאז, אני עדיין מחפשת אותך בכל מקום. באנשים, בשירים, בזיכרונות. אני גם כותבת לך הרבה. בכל הדברים הקטנים שמזכירים לי אותך. ואולי זאת הדרך שלי להמשיך להיות אימא שלך, גם כשאני כבר לא יכולה לחבק אותך.

קוראים לי יוספה אדרי, אני אמא של עידן אדרי מקיבוץ הסוללים, שנרצח בנובה. שלוש שנים עברו מאז שעידן נלקח מאיתנו. שלוש שנים שבהן למדנו בעל כוחנו מהו געגוע וכאב שאין לו מענה. הזמן עובר, העולם ממשיך, העונות מתחלפות, החיים סביבנו משתנים וממשיכים, אבל יש חוסר אחד שנשאר בדיוק באותו מקום. עידן חסר לנו. הוא חסר ברגעים הגדולים, אבל אולי יותר מכל ברגעים הקטנים. במחשבה שהיינו רוצים לספר לו משהו, בשיחה שהיינו רוצים לנהל איתו. ברגע שבו אנחנו רואים דבר שהיינו שמח אותו וחושבים כמה חבל ועצוב שעידן לא כאן. שלוש שנים לימדו אותנו שהשכול אינו רק כאב על מה שהיה, הוא גם כאב על כל מה שלא יהיה. על השנים שעידן לא יזכה לחיות, על המקומות שלא יראה, על החלומות שלא יקשים, על החיים שהיו אמורים להיות שלו. אבל לצד הכאב הזה אנחנו רוצים לזכור את עידן ודרך החיים שהיו בו. דרך הסקרנות שלו, דרך החוכמה, דרך הלב הגדול, דרך האהבה שלו למשפחה, לצבע ולבעלי החיים. עידן ידע לעצור ולהסתכל, לראות את מה שאחרים לפעמים לא ראו. הוא ידע למצוא חיים גם במקומות הקטנים, והיה לו קשר עמוק לטבע ולכל יצור חי. זו הדרך שבאנו, אנחנו רוצים להמשיך לזכור אותו. לא רק דרך האסון שנפל עלינו, אלא דרך האדם שהיה. דרך הבן, האח, החבר והאדם שכל כך הרבה אנשים אהבו. אבל לצד הזיכרון של עידן אנחנו נושאים איתנו גם את האמת שאסור שתשכח. את הדרך שבה נלקח מאיתנו עידן, לא נשכח לעולם. לא נשכח ולא נסלח על השבעה באוקטובר. לא נשכח את עידן ולא נשכח את כל מי שנרצחו ונלקחו מאיתנו באותו היום. לא נשכח ולא נסלח. שלוש שנים עברו והגעגוע לא הפך קטן יותר. הוא הפך להיות חלק מאיתנו. אנחנו ממשיכים לחיות, להמשיך את המשפחה, להמשיך את הדרך ולהחזיק את עידן איתנו. עידן הוא לא זיכרון מעבר, הוא חלק מהמשפחה שלנו, חלק מהלב שלנו, חלק מהחיים שלנו. עידן היה חיים. ואנחנו נמשיך לאהוב אותו, להתגעגע אליו ולשאת את שמו איתנו תמיד. עידן שלנו, שלוש שנים עברו ואתה חסר לנו בכל יום. בכל רגע, אבל נוכח כל כך בדרך אחרת. שונה לנצח. תהיה לצידנו תמיד, אוהבים את כלות, אבא ואימא, עד אחרי הנצח, אהוב ליבנו. אני רוצה להקדיש ביום הזה את השיר של חנן בן ארי, יש כאן יותר מזה. זה שיר שהיה בפלייליסט של עידן, באופן כמו סימן מסוים משמיים קיבלתי אותו כשחזרתי מבית העלמין ואז מצאתי אותו בפלייליסט של עידן והחלטתי להקדיש לו אותו ביום הזה.

0: יותר מזה.
1: אז קודם כל תודה שפניתם אליי, שמי אותם פרץ. אני מכיר את בן המון שנים דרך מערכת הקראטה. בעצם בן ואני גדלנו והתחנכנו ביחד אצל אבא שלו, שהוא מורה הראשי של קוניבקה ישראל, ארגון הקראטה שאנחנו בו מתאמנים. בן היה ממש כמו אח קטן בשבילי. אנחנו מאוד קרובים. בעצם באותו יום ארור הייתי גם בקשר ככה עם המשפחה לנסות ולמצוא אותו, וכשההודעה הנוראית הגיעה אז העולם של כולנו התהפך, ושל המשפחה במיוחד. כאב גדול, 3 שנים שאני מלווה את האבא ככל שאני יכול לנסות ולהתמודד עם האבל הארור הזה. בן היה מיוחד כל כך, רגיש, איכותי, ילד שכבר מגיל צעיר ידע, היה לו סנטר וידע מה הוא רוצה ומה חשוב לו. היה נעים לבריות וכל כך משמעותי לסובבים אותו, אהוב. היה לוחם בשריון, חגורה שחורה בקראטה, הנציג של המשלחת הישראלית ליפן. חי בזוגיות, כבר עבד, גר מחוץ לבית, ונסע באותו יום שישי לנובה ושם נרצח. על הקבר שלו כתובות המילים של השיר ימי נהר של איתן רייכל, שיר שמשפחה ככה מצאה לנכון שמחבר אותם רגשית לאותו יום. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לאירן ונירית, לירון ורביד, בני המשפחה האהובים, ולעילוי נשמתו של בן צ'וק שחסר לנו כל יום ביומו.

שמי ירון דושי, אני אבא של סמל ראשון רותם דושי, לוחם בחטיבת הצנחנים, גיבור ישראל, שנפל בשביעי לאוקטובר על הגנת כפר עזה. אנחנו מציינים 3 שנים ליום הנורא של כל מדינת ישראל, אבל בשבילנו זה 3 שנים של געגועים בעצב בלתי נגמרות. באותה שבת ארורה רותם הוקפץ מהבית וירד הדרום. רותם נלחם בכמה זירות עד שנשמע קריאה בכפר עזה על חטיפת ילדים ואזרחים, ורותם והצוות שהיו איתו נסו לשם. רותם היה בין הכוחות הראשונים שנכנסו לכפר עזה, הם נלחמו שם מול מלחבלים. רותם נפגע מכדור אחד ונהרג במקום. רותם היה ילד של נתינה אינסופית עם לב ענק. הוא נגע בכל כך הרבה אנשים. רותם תמיד אהב לעזור ולתרום. הוא התנדב במדה מגיל 15. לאחר מותו נחנך אמבולנס לזכרו. רותם אהב את החיים. היה איש של אנשים. הוא היה ילד מלא שמחת חיים. הוא הספיק ב-20 שנה לחיות ולחוות כמו שאנשים לא מספיקים בחיים שלמים. הוא חסר לנו כל כך כל יום וכל היום. אנחנו המשפחה, חברים, כל כך מתגעגעים. ואני פונה לכולם, כל מי ששומע, אל תשכחו את רותם, ואל תשכחו את כל הגיבורים והגיבורות ששילמו בחייהם כדי שנוכל לחיות פה. אני רוצה להקדיש את השיר לרותם, השיר שנכתב על רותם, הטייטי, שכתב בן וייד, וביצעה דר חיית. תודה לכולם.

טוב, אז אני מתן, אני האח הגדול של תומר מזרחי. תומר היה האח השלישי מתוך שישה. הוא משפחה שגרים במצפה הושעיה בצפון. בשביעי באוקטובר תומר היה לוחם בעורב בגצר נחל. הם הוצבו במוצב סופה בדרום. ובשביעי באוקטובר הם היו מהראשונים שנתקלו במחבלים שחדרו מהגדר. תומר היה ביחד עם רוני הנהג ורועי המבי שלו, ותומר כקשר ישב איתם ברכב של החפ"ק מפ"י. התפקיד שלהם באותו יום היה להגן על יישובים סופה, חולית, ניר יצחק. כשהגיעו המחבלים הם מיד מיהרו והשיבו אש, נלחמו עד שבסוף הרכב שלהם נפגע, הם פרקו מהרכב, נפגעו אחד אחרי השני עד שתומר בעצמו נפל. תומר באמת נלחם עד הרגע האחרון שהוא היה יכול כדי לעזור ולהגן על האנשים שהוא אהב ועל האנשים שהיו תחת אחריותו בגזרה. ואת השיר שאני רוצה להקדיש זה דווקא השיר שתומר כתב והלחין. בשבעה שישבנו על תומר התראיינתי גם ברדיו ושמעתי את ההקלטה שחברים שלו שלחו לנו בטלפון. הקלטה לא מאוד איכותית, אבל גם בשם אלון בוים, רופא שהיה בדרך למילואים בעצמו, שמע את ההקלטה והפך את העולם כדי להגיע אלינו ולהשיג את ההקלטה המקורית. ובדרך לא דרך הוא הצליח להפוך את ההקלטה הזאת לשיר עם הפקה מלאה, עם נגנים, בקול של תומר. וזה השיר שאני רוצה גם להקדיש, השיר של תומר שנקרא כוכב זוהר.

שמי עדי, אני דודה של הילד ארנין. כמה מילים לילד. הילד אהובה. השביעי לאסיר עדיין כאן, הזמן עמד מלכת. והכל קרה רק אתמול. את חסרה כאן כבר 3 שנים. הכאב והגעגוע והזעם לא נעלמים. אולי הם מתעממים קצת עם הזמן, אבל החור נשאר. אסון הפרטי והלאומי לא ישקחו. אני מקדישה לך שיר את ציפור שנייה של אמיר דדון. אנחנו אוהבים ומתגעגעים.

אז קוראים לי שקד, שקד שלב. אני גרה באחוזת ברק, אני הבת של שי שלב, זכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה בשביל העשירי. אבא שלי היה חבר קיבוץ בית קשת, אז ככה אנחנו מהצפון כולנו, אנחנו עדיין גרים באחוזת ברק, וגם אבא שלי גר באחוזת ברק איתנו. אבא שלי בשביל לאוקטובר יצא למסיבת הנובה עם אמא שלי, אלת שלב, ובמהלך המסיבה באמת ככה לשעות הבוקר התחילו היריות והבלגן, ובמהלך כל מה שקרה שם והטילים, הם תכננו לצאת הביתה והתקלו בצוואר בקבוק והחליטו להישאר בשטח המסיבה, וכל הזמן הזה הם יצרו איתנו קשר והכל היה בניהול מרוחק מהטלפון ולא ידענו את גודל האירוע. כן, ואז בעצם לקראת השעה 8:30 הם בעצם היו בשטח המסיבה, והמחבלים נכנסו גם לשם והתחילו לראות לכל עבר, ואמא שלי ואבא שלי התחילו לרוץ ביחד, והם לאורך כל הבריחה היו ביחד, עד לשלב שבו בעצם אבא שלי כנראה את הקצב, בגלל שהוא ראה מחבלים שהגיעו מכיוון מזרח ולא הבינו כל כך מה קורה שם, ואמא שלי מרוב הלחץ המשיכה לרוץ בלי לשים לב, ולאחר מכן כשהיא עברה את הכביש היא ראתה את אבא שלי שנעצר מהצד השני של הכביש וצעקה לו, שי אני בורחת תבוא, ואבא שלי בעצם לא הצליח להגיע לה בגלל שהמחבלים הגיעו כבר לכיוון שלה והיא הייתה צריכה להמשיך לברוח. והם דיברו הטלפון בזמן הזה והיא שלחה לו נקודת ציון שהייתה בו מיקום, והם לא הצליחו להיפגש, אז אבא שלי נשאר בשטח החפ"ק לחכות לה והיא נשארה בשדות לחכות לו, ובעצם מה שקרה זה שהמחבלים הגיעו כבר לחפ"ק ושם אבא שלי נרצח. אמא שלי ניצלה אחרי כמה שעות שהייתה בפרדסים ובעצם איבדה את ההכרה והתעלפה, וגם היה לה הרבה הרבה ניסים, ואנחנו מאמינים בהשגחה פרטית בבריחה שלה ובאיך שהיא ברחה ואיך שהיא ניצלה, ומה שרגישה שהשם יתברך שומר עליה. אז ככה זה היה המצב, ואמא שלי חזרה הביתה ואבא שלי הודיעו עליו אחרי 7 ימים שהוא לא הצליח להינצל והוא נרצח שם. אבא שלי תמיד היה בן אדם הכי שמח והכי גדול ושרי ומלא שמחת חיים ואופטימיות, ותמיד מדבר לשון טובה על אנשים, והיה לו תמיד כוונה טובה בלב, והוא היה אבא הכי טוב בעולם. אני הבת הבכורה שלו, והוא לימד אותי המון על החיים, להיות עצמאית, להיות מלאה צמחת חיים, לדעת לצחוק, לדעת לקחת החיים בכלילות, ולהיות באנרגיות חיוביות ולאהוב את כולם, ואהבת חינם באמת, זה משהו שאבא שלי מאוד דגל בו. וזהו, אבא שלי גם כשהוא היה בצבא, הוא התגייס לצבא, הוא גם היה נכה צהל, והוא תמיד השקיע מהלב הנשמה שלו למדינה ולמי שהוא היה, ותמיד דאג לאהוב את האנשים סביבו, והיה כולו חן, ובן אדם באמת משכמו ומעלה, והוא חסר לנו כל יום מחדש. ומאז המשפחה שלי עברנו שינוי מאוד קיצוני מאז שהוא בעצם כבר לא בחיים שלנו, ואמא שלי גם ניצלה ועלה מאוד מאוד לא פשוט ומאוד קשה, והיום כל דבר היא עושה לזכרו ומנציחה אותו, ואנחנו עושים בכל מקום, אם זה בארץ ואם זה בחול ואם זה כל דבר שאפשר כדי להנציח אותו ברשתות החברתיות, או אפילו כאן בתוכנית רדיו, שתמיד יזכרו את אבא שלי שהוא היה מלח הארץ, ובאמת הבן אדם עם הכי הרבה לב וטוב ושמחת חיים, ורצה רק להיות ויחוד בעולם הזה כמו שצריך, ובסוף החיים שלו נקטעו ברגע. גם באמת לימד אותנו על אמונה, ובגלל זה גם התחזקנו, ואנחנו בכלל חזרנו בתשובה, ומאמינים שכל מה שאנחנו עושים זה לעילוי נשמתו, אז בעזרת השם שתמיד יבואו לנו סימנים שלו, וזהו, ושאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, ושיר שתמיד הוא מאוד מאוד אהב, ליווה אותנו בתקופה של האבל, והשיר לא לפחד מהפחד, שגם די אירוני שהיה שם כל כך מפחיד במקום שבו הם ברחו בחניון רעים וחששו על החיים שלהם, אבל אבא שלי תמיד לימד אותנו לא לפחד וללכת עם האמת שלנו ולהיות בשמחה ובטוב ובאמונה שיש מי ששומר עלינו, אז שככה נמשיך להנציח אותו בכל רגע, ואנחנו מתגעגעים מאוד. אז גם אני אספר מעבר לזה שהוא באמת היה האבא הכי טוב בעולם, הוא היה אבא מסור ודאג לנו כל החיים,
הוא אהב אותנו ואנחנו הרצנו אותו ואת הדרך שבה הוא פועל ואיך שהוא מתנהל איתנו. הוא תמיד דאג לנו בכל בחינה שיש ובחיים ובלימודים, ודאג לעשייה ולקחת אותנו ולהיות שם בשבילנו ולהיות כתף תומכת ולכל דבר שהייתי צריכה, ואני ואחים שלי ואמא שלי, הוא ידע לבוא ולהגיד את המילה הנכונה ואיך לנחם ואיך לשמח ואיך ובאמת לא היה בינינו סודות, הוא היה החבר הכי טוב שלי והיה בינינו כנות ואמת, וכל דבר שיתפתי אותו והייתה בינינו באמת אהבה גדולה בין כל האחים והמשפחה ואימא. וגם אני אגיד שגם בין האחים שלו ואימא שלו, סבתא שלי בעצם חנה, גם הוא היה ילד מאוד מאוד אהוב ועזר לאמא של, לסבתא שלי בכל דבר שהיא צריכה, ולאחים שלו תמיד דאג, בין אם זה למרב או לתומר או לרם זכרונו לברכה, הוא תמיד דאג להיות, לאסוף את המשפחה ולעשות ערבים ביחד משותפים ועל האש וכיף, ותמיד דאג שהמשפחה תישאר מחוברת. ובאמת היה ילד טוב לסבתא שלי, זה היה אבא הכי טוב בעולם, ואני יודעת שהם מתגעגעים ואנחנו מתגעגעים אליו, וזה כאב שאי אפשר להסביר אותו במילים. אז כמו שאמרתי, עם אחים שלי סתיו, אחותי הקטנה ונוי אחותי ואחי גפן, ואמא שלי אלת, באמת אנחנו כל יום חושבים עליו וכל דבר שוב עושים לזכרו, וזוכרים את כל מה שהוא לימד אותנו, והולכים לפי הדרך של שאבא שהוא היה, והבן שהוא היה לסבתא שלי ולהורים שלו, וכמובן גם לסבא שלי זכרו לברכה. וזהו, תודה רבה.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירא זיכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
1: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
0: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שורה שאני מאוד מאוד אוהב, אני רוצה שתצרפו אותה איתי.
1: קץ יסורה
2: קץ יסוראי, שר אלון נואל בשיר ללא שם, שיר הניצחון של אלון נואל. אנחנו מציינים היום 3 שנים לשבעה באוקטובר, יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה אותנו נטע לוינסון. נגיד תודה ליובל יונה בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. הטלפונים שלכם, מאזינות ומאזינים, לכתוב לנו 052-596-96. אתם כמובן מוזמנים להזיל לנו גם בתדרים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. בכלל היום יום מאוד מאוד מרגש ועצוב, ורדיו כל רגע בתוכנית שידורים מיוחדת, ואתם כמובן מוזמנים להזין, ואם אתם רוצים הכל הכל נמצא באתר האינטרנט שלנו. תוכניות מיוחדות שמוקדשות לזכרם של הנרצחים והנופלים. לזכרו של סמל ראשון רותם דושי, זכרו לברכה משמשית, שלום לאביו ירון.
3: שלום.
2: קודם כל חיבוקים עזים על כאב שלא נגמר.
3: תודה, לא רבה לכם.
2: 3 שנים לנפילת בנך, וזה כאב, נכון, שלא מרפא יום יום, לא רק בימי הזיכרון.
3: נכון, זה כאב יום יום, שעה שעה, זה כאב שרק הולך ומתגבר, הגעגועים, החלל שהוא השאיר לנו פה, ימי זיכרון או תאריכים מסוימים, אני חושב שזה יותר למדינה הפצועה שלנו ופחות לנו המשפחה. אנחנו לא צריכים את התאריכים האלה בשביל להרגיש את הכאב היום יומי. בימים כאלה אנחנו אולי קצת יותר עטופים בהודעות, בשיחות, בחיבוקים, אבל בימים הרגילים כולם חוזרים לשגרה, ואנחנו חוזרים לשגרה בעין, שזה קשה מנסוע.
2: רותם בעצם בשישה באוקטובר היה בסוף שבוע בבית, בחופשת סוף השבוע, וכרגלו חברים, חברות, הלך למסיבה.
3: נכון. הוא יצא לשבת מקוצרת, הוא היה אמור לחזור מוצאי שבת לתרגיל של הצנחנים, ולכן הוא השאיר את הג'יפ של המחת, הוא היה בחפק מחת הצנחנים, השאיר אותו בבסיס אליקים. הוא היה במסיבה עד 4 לפנות בוקר, חברים הורידו אותו פה בבית, וברבע ל8 הגיע הטלפון שביקש להעיר את רותם דחוף.
2: מי מעיר אותו, אתה?
3: אני ואשתי יורדים לחדר ומאירים אותו.
2: כשאתם כבר יודעים מה קורה בחדשות?
3: לא, אנחנו רואים בטלוויזיה צבע אדום בדרום, ואנחנו חושבים שזה עוד אחד מהסבבים הקצרים האלה של צבע אדום. לא מבינים את גודל האירוע עדיין, אבל רותם בדרך כלל אחד שלוקח לו זמן להתעורר, קופץ מהמיטה שהוא שומע שזה מהצבא, לוקח את הטלפון, אני לא יודע בדיוק מה אמרו לו, אבל הוא כנראה הבין מהר מאוד, ותוך דקות ספורות הוא כבר היה על מדים נשק בתיק, וביקש שהקפיץ אותו
2: לאותו ג'יפ באליקים.
3: נכון.
2: שם בעצם מחכים לו עוד 2 חברים, 2 לוחמים.
3: שם הוא לא חיכו לו, בדרך הוא אסף אותם, שם, משם הוא נסע לבד, אני לקחתי אותו לשם, שם נפרדתי ממנו, שם היה חיבוק האחרון שלי איתו.
2: כשבעצם אתה אומר לו את מה שאתה אומר לו כל הזמן, תשמור על עצמך, והוא מחזיר לך את הדברים הקבועים של חיוך כמובן, שולח לך נשיקה, דברים שאתה לא מתאר לעצמך, שלא תצליח להיפרד מזה.
3: לא, לא, אני לא חשבתי, אני לרגע לא חשבתי, רק בדרך חזרה הבנתי פחות או יותר שזה משהו יוצא דופן. אבל כן, בדרך חזרה, כשחזרתי לכיוון הבית, אז ראיתי כבר בצמתים מתחילים להיות חיילים שמנסים לתפוס טרמפים וכל מיני, ואז שהגעתי הביתה והמשכתי לצפות בטלוויזיה, הבנתי שזה כבר אירוע גדול.
2: מלחמה.
3: מלחמה, ממש, יום כיפור 2, ממש.
2: ואתה לא מצליח, הזמן. נכון? אי אפשר להירגע. אתה יודע, רבים מאיתנו צפו באירועים האלו. אתה שלחת את בנך לשם.
3: נכון. אני חשבתי, בגלל שהוא עם המחת של צנחנים, אז הוא יהיה באיזה גזרה יותר רגועה. לא תיארתי לעצמי שלפני שהוא יחבור בכלל המחת, הוא ייתקל בהתקלויות שונות.
2: מתי אתה מבין באמת מה קרה לו? ובכלל, מתי מודיעים לך, מתי דופקים בדלת אותה דפיקה ארורה?
3: רותם נהרג עוד שהוא נכנס לתוך כפר עזה ונלחם, הוא נהרג כבר בשבת לקראת 12 בצהריים. הבטן התחילה להתהפך, עדיין לא היה לנו כלום. כבר ההודעות ממנו הפסיקו להגיע, שכל ההודעות שלו זה היה תשמרו על הדי הבת זוג שלי, תשמרו על הדי, תרגיעו אותה, אל תגידו לה שאני בדרום. ורק ביום ראשון, בין ראשון לשני, באחת ורבע בלילה, הגיעה הדפיקה הארורה הזאת ששינתה לנו את החיים.
2: זאת אומרת, 24 שעות ויותר מאז נופלו, כן. כי אנחנו מבינים שמה שמתחולל בשבעה באוקטובר בעוטף עזה הוא משהו שאף גורם במדינה לא היה מוכן לו, כולל אותם אנשים שצריכים לזהות, לפנות ולהודיע למשפחות.
3: בדיוק, בדיוק ככה. תיארת את זה מדויק. גם את ההלוויה לקח עד יום חמישי, כל יום אמרו לנו מחר ומחר, וזאת אומרת אנחנו לא ישבנו שבעה, אנחנו ישבנו 11-12 יום, אנחנו ישבנו, כי הבית כבר מאמצע הלילה כבר התחיל להתמלא באנשים, וכל יום חיכינו, והציפייה וההמתנה, אני חושב ששחקה אותנו בצורה מזעזעת.
2: מה גם שאתה תוך כדי זה מבין את גודל האסון ומבין שיש כמוך עוד הרבה מאוד אנשים, ובאמת עוד הותר לפרסום ועוד הותר לפרסום וחטיפות ועניינים, ואתה מבין שאתה אחד מיני רבים. זה גם משהו שמאוד מאוד כואב.
3: נכון. משפט הותר לפרסום אצל אנשים זה כאב מסוים, כאב גדול. אצלנו זה עוד קירה בלב, עוד סיבוב שלה. זה ממש כאב לא יתואר. אתה מבין שכאילו עוד משפחות נכנסו למעגל הזה, ועוד משפחות עוברות את מה שאתה הולך לעבור עכשיו. זה קשה, זה קשה מאוד.
2: ירון, מתי אתה מבין ומתחקר ויורד לרזולוציה של איפה הוא נפל, מה הוא עשה, איזה צמתים, במה הוא נתקל, בעצם מנסה לשחזר את היום השחור הזה?
3: בהתחלה הגיעו לנו כל מיני אינפורמציות ומידעים חלקיים שסיפרו לנו בדיוק מה היה, אבל אני יודע בדיוק משני החיילים שהיו איתו בג'יפ. אני יודע בדיוק אם הוא נכנס לכפר עזה, ולקח בערך חודשיים עד שהחייל, שהוא חייל בקבע, לוחם בכל רמה חבריו, הגיע אלינו הביתה. ורק רצינו לחבק אותו ולשמוע ממקור ראשון באמת מה קרה לו. והמשפט הראשון שהוא אמר לי שהוא פגש אותי, כי מעולם לא פגשתי אותו, ירון, אני כל לילה חלמתי עליך. הוא פשוט, המפגש איתי כנראה, ואני העברתי מסרים דרך קצינים, דרך המחת, דרך מפקד אוגדה, שבבקשה שיגיע אלינו כשהוא יכול, אני לא לוחץ, אני רק רוצה לחבק, אני לא כועס ולא כלום. והוא האחרון שבעצם הוא היה איתו בכל המסע, הוא סיפר לנו את הכל.
2: על ההסתרויות, על מחבלים, על חיסול מחבלים, גם על נפילתו.
3: הכל, הוא אומר שהנפילה שלו, הם נכנסו בצמדים ככוח מאולתר, והוא הרגיש פתאום שהוא לא נוגע לו בכתף, ואז הוא הסתכל והוא הבין שרותם נפל בעצם ונהרג במקום. אבל לקחו אותנו 3 חודשים בערך אחרי מהצנחנים, כל המשפחה, למסלול, אני קורא לזה מסלול גבורתו, וכל נקודה ונקודה הסבירו לנו, פה הוא נלחם ככה, פה הוא הסתער ככה, בחץ השחור הוא רוקן מחסנית, שכולם שוכבים ותופסים מחסה, הוא לא חושש, הוא מסתער קדימה ומחסל. עד הכניסה לכפר עזה, ששם בעצם חיכה להם מפקד אוגדה, גן גולדפוס, שאמר להם, חברים, יש מחבלים,
2: רק רוצה להדגיש שכשהוא מגיעים לשער הקיבוץ בכפר עזה, אנחנו לא מדברים על כוחות אורגניים אפילו, אנחנו מדברים על באמת על חבורה של לוחמים שזה בכלל לא מכירים, אין היכרות ביניהם, מיחידות שונות, בעצם מאלתרים כוח לוחמה שיכול להציל את התושבים הנצורים, כי מסע טבח מתבצע שם.
3: נכון מאוד, הם לא הכירו, הם כוחות מאולתרים, כל מי שהגיע ראשון עשו מהם צוות בעצם כוח מאולתר ואמרו להם כנסו. שהיה אצלנו מפקד האוגדה בבית, אני שאלתי אותו, כי לפי התחקיר אומרים כשרותם נכנס היו כבר 250 מחבלים בתוך הקיבוץ. שאלתי אותו, אתה נתת לו את ההוראה להיכנס, אתה ידעת על הכמות הזאת? עם דמעות, הוא אמר לי, ירון, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי כמה כוחות של נוחבה יש בפנים. כן, זה היה מעטים מול רבים, ורותם...
2: נלחם ושרד רימונים שהושלחו להם, יריות ומערבים שהונחו להם בשער הקיבוץ. הוא שרד את כל זה, הסתער על המטרה, חיסל מחבלים, עד שנפל ממחבלים, מירי של מחבלים שהסתתרו בנסיכים.
3: נכון. הם קיבלו כמה מכות אש, באחת מכות האש האחרונות הוא זיהה, והוא גם צעק להם אש מימין, והוא נתן צרור והוא הוריד שם שני מחבלים, ואז משיח אחר התרומם מחבל ובעצם פגע ברותם. כן, החיים השתנו ולא הכר. החיים התהפכו עלינו. אנחנו ממשפחה רגילה ואנונימית ופשוטה, שינינו את הסטטוס שלנו כמשפחה שכולה, וכל יום אנחנו מנסים להתמודד ולשרוד עם זה, כל אחד בדרכו, מי יותר, מי פחות. וזה לא פשוט, זה לא פשוט, הזמן לא עושה את שלו. זה משפט לא נכון שהזמן עושה
2: את שלו. הזמן לא עושה את שלו, לא, ושוב, הבן שלך נפל בגבורה אדירה, ועדיין זה לא מנחם, אפילו לא במקצת.
3: ממש לא.
2: אני רוצה קודם כל נגיד שנציגי, נכון, קיבוץ כפר עזה ומי שהיה בכפר עזה ודאי רואה שההנצחה לכל אותם לוחמים שנפלו בקיבוץ, ההנצחה הזאת קיימת, ואני מבין שהם גם ביקרו אתכם.
3: כל הזמן, גם ביום ראשון האחרון בהזכרה, לכל אירוע, לכל הנצחה הם מגיעים, הם שומרים איתנו על קשר הדוק.
2: קיבוץ שספג מכה וספג טראומה וטרגדיה ודימם ואיבד הרבה מחבריו, הם לא שוכחים את הלוחמים הגיבורים.
3: 64 תושבי קיבוץ כפר עזה נפלו, ועוד 19 חיילים בתוך הקיבוץ שנלחמו נפלו, ואנחנו בעוד כמה שעות נוסעים לכפר עזה, אחרי שנתיים שלא הייתי שם, אני נורא מתרגש ונורא מפחד מהכניסה לקיבוץ, כי זה מחזיר אותי לקיבוץ, כי היינו שם במקום שהוא נפל, ואנחנו הולכים לטקס שהם עושים שם היום, גם לנפלים, גם ל-64 נפלים של הקיבוץ, וגם לחיילים שנלחמו וניסו להציל אותם, ושילמו וקיפחו, שילמו בחייהם.
2: היה לו חוש הומור, נכון?
3: וואו, אחד המצחיקים, אחד השמחים, אחד האנשים הכי, אין תמונה אחת שהוא לא מחייך, הוא אם הוא היה רואה מישהו בטירונות שבוז או קצת עצוב או קצת קשה לו, הוא הראשון שהיה מתנדב ועוזר, ואנחנו מקבלים כל הזמן רק סיפורים על מה שהוא עשה לחברים וכמה שהוא היה בשביל חברים לפני שהוא היה בשביל עצמו. הוא היה נותן מבלי לקבל, מבלי לבקש בכלל, ככה הוא היה, הוא היה לו לב אחד ענק, ענק.
2: ענק, וכמובן ההומור הזה התבטא בשילוב של תיאטרון, של יכולת לשחק ולהצחיק, וגם עשה מערכונים והצגות. למד בבית הספר העמק המערבי בקיבוץ יפעת, במגמת התיאטרון. היה חניך גם בתנועת הנוער בני המושבים, היה אדם שלמרות גילו הצעיר, היה מאוד מעורב בחברה.
3: מאוד מאוד.
2: מתנדב ומגן דוד אדום, ויש עוד הרבה, כל כך הרבה דברים שהוא עשה.
3: כל כך הרבה. אני תמיד אמרתי איך ב-20 שנה בן אדם הספיק להכיר כל כך, לנגוע בלבבות, לחדור לאנשים בצורה כזאת, זה מדהים. גם ביום לפני 3 ימים בהזכרה הגיע חבר שלו מאיטליה, שהוא היה עולה חדש בטירונות ולא הבין עברית, הוא כל הזמן מזכיר לי זה. אני לא אשכח איך רותם דאג שהמפקדים לא ייחסו עליי כי לא הבנתי את הפקודות, ואמר אני אתרגם לך, אני אהיה איתך, אף אחד לא יצחק לך על השפה, אף אחד לא ייחס עליך מהמפקדים. והוא אומר, הוא ממש עשה לו את הפתיחה, נתן לו ממש הרגשה של כאילו יש לו מישהו שהוא יכול לסמוך
2: עליו. כתף להישען.
3: ממש, וזה תמיד ככה.
2: וגם צריך להזכיר את מכבי תל אביב, שמבחינת רותם, להחמיץ משחק של הקבוצה, זה מדובר בכישלון, נכון? הוא השתדל לא להחמיץ אף משחק, והיום כשאתה רואה וצופה, זה גם כואב מאוד. אני מעריך.
3: מאוד. קשר עם מכבי הוא גם קשר מטורף. רותם היה לו מנוי לוחם. הוא הספיק להיות בשני המשחקים האחרונים של מכבי, גם בדרבי וגם נגד פתח תקווה, 3 ימים לפני שהוא נהרג. יושב בשער 11, השער של המשוגעים, של הפנאטים, והכיר שם גם כל כך הרבה אנשים. ומאז יש לנו קשר מאוד טוב איתם, עם דור פרץ באופן אישי, של הודעות וטלפונים כל הזמן ובכל הזדמנות, ויחס מאוד מיוחד. הוא היה משגע את המפקדים, את המחת, את המפקד דוגדה, תן לי אישור, אני יוצא למשחק, אני חוזר, אני לוקח את התיאני. הוא היה משגע את כולם, הם מספרים מה הוא לא היה עושה בשביל לצאת, אם זה לא תרגיל, אם זה לא תפיסת קאפ. הוא היה עושה הכל בשביל להגיע למשחקים.
2: יש את המשימה בצבא ויש את המשימה ביציע.
3: כן, בתור נער שעוד לא היה לו רישיון, הוא היה נוסע בטרמפי מהעמק, מהעמק ישראל לבלומפילד, לכל משחק, אם זה בטרמפים, אם זה באוטובוסים, הכל, יום שלם הוא היה שורף על זה בשביל להגיע למשחקים. הוא לא היה מפספס, הוא היה אוהד מטורף.
2: הספיק לאהוב, כמו שהזכרנו גם את עדי.
3: כן. כן, עדי המיוחדת המקסימה הזאת, המשפחה המיוחדת שיש לה. כן, היה להם אהבה, אהבה, היא הייתה פה באותו שבת. היא רצתה לבוא איתי שאני מקפיץ אותו, והוא ביקש ממנה שתישאר עם אשתי, ואמר לה, עדי, אבא יקפיץ אותי, תישארי. היא התחילה לבכות, וכל הזמן הוא דאג להגיד לי, אבא, אל תגיד לעדי שאני יורד לדרום. אבא, אני מתחנן, אבא, הייתי לחץ, אבא. וכן, זה מה שעניין אותו, תשמרו על עדי, תשמרו עליה.
2: ואתה יודע, אני מנסה להיכנס לנעליו של הגיבור הזה, רותם, בהסתערות האחרונה שלו, שהוא יודע שכולם דואגים לו בבית, וכולם דואגים לשלומו ורוצים שיחזור בשלום, אבל הוא ממוקד במשימה להציל את כפר עזה, כמו יתר הלוחמים שעזבו הכל וניתקו את המחשבות שלהם כדי להילחם בגבורה. לצערנו הרב, הוא לא שב אליכם. זה בלתי נתפס. אני רוצה להודות לך, ירון, ולחזק אותך שוב, אותך, את אשתך, כמובן את האחים, את עדי, את המשפחה. תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה לכם, תודה לכם שאתם פורטים.
2: תודה רבה.
3: תודה.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ואנחנו עכשיו לנרצחים בנובה. אחד מהם הוא נועם שי, זכרו לברכה, מכפר תבור. נועם עם סיפור אהבה יוצא דופן, נרצח במסיבה לצד בת זוגתו דניאל ולדמן. אני רוצה לומר שלום ליוסי, אביו של נועם, זכרו לברכה. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו.
4: שלום, צהריים טובים.
2: חיבור גדול.
4: תודה.
2: יום כואב.
4: יום כואב, אנחנו בדיוק בחזרה מטקס שעשינו בנובה, במקום שנועם דניאל ושאר החבר'ה שהיו באוטו נרצחו. אז אנחנו חוזרים משם בדיוק, היינו שם ב7:30 בבוקר בזמן שהם נרצחו, שפגעו ברכב. יאללה, אבא של דניאל עשה גל עד מאוד מאוד יפה ומכובד שם בדרך בכביש 232. זהו.
2: בעצם הם הכירו, נכון? כשהוא מפקד טירונים ומגיע עם הטירונים שלו למטווחים ועם מדריכת כליה.
4: כן, הוא היה מק טירונים בעורב גבעתי, ודניאל הגיע בתור מדריכת כליה להדריך את הטירונים שלו, ושם הם הכירו, התאהבו.
2: סיפרו לך קצת על ההיכרות הזו? דיברו על זה?
4: כל הזמן.
2: מה הם סיפרו?
4: סיפרו כל הזמן, הם התגחו, מי התחיל עם מי כל הזמן. דניאל טוענת שנועם התחיל איתה, ונועם טוען שדניאל התחילה איתו. וזה ככה עד היום האחרון, אפילו בשבת האחרונה שהם היו אצלנו בערב, בבית. בשישי האחרון, אני באיזשהו בדיחות הדעת, אמרתי לנועם, נועם, תגיד, מי התחיל עם מי ומי היה מה?
2: ידעת שככה אתה מדליק אותם.
4: כן, ו... ובסוף הוא אמר לה, בסוף הארוחה, הוא קם, נתן לה נשיקה על הראש, אמר לה, דניאל, את יודעת שאנחנו נתחתן, נכון? ופה ידענו שהם גם התחתנו, אבל לצערנו זה לא קרה.
2: וצריך לומר, האהבה שלהם פרחה, הייתה בשיאה.
4: אני מאחל לכל זוג שהיה ויהיה, שיהיה להם את האהבה, את החיבה אחד לשני, את הערכה אחד לשני. הם אהבו כמו שהרבה אנשים לא אוהבים, וזה חיזק אותם. חיזק גם את נועם, גם את דניאל. זה נתן להם הרבה כוח.
2: הוא בן 26 במותו, והוא היה סטודנט לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה בבר אילן, תוך כדי שהוא אוהב לעשות הרבה מאוד דברים ולחיות את החיים לצידה של דניאל.
4: נכון. כן. עוד איזה אנקדוטה, בטיול האחרון שלנו, נסענו לנחל תבור, נועם נסע עם חבר שלו בשם תום ניר, על אופנועים.
2: הנחל הביתי.
4: כן, ותום, אני וחן, נסענו עם דניאל בג'יפ של דניאל, ובדרך חזרה מהנחל היה שיר של עידן חביב, עידן רפאל, סליחה, עודף אהבה בימים. והוא שר לה את זה. הם דיברו באותו יום גם דניאל ב-21 ל-11 יש יום הולדת. הם דיברו על שדניאל רצתה שתהיה מסיבה, ולאימא של נועם יש ב-25 ל-11 יום הולדת. נועם אמר, נעשה לך יום הולדת בבית, מה שאת רוצה, ריקודים וכל הדברים האלה. וב-25 ל-11 ניסע עם ההורים, ניסע לדרום, כמו שעשינו שנה שעברה. עשינו יום הולדת בדרום, נסענו, טיילנו. ותוך כדי שאנחנו מדברים, השיר הזה פתאום מתנגן ברקע, ונועם פשוט הקדיש אותו לדניאל, ושר לה את השיר. ואם תשימו לב, ואחר כך תשימו את השיר, אז לכל מילה שם יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
2: אתה יודע, הם בטח תכננו לרדת לפסטיבל הזה, פסטיבל הנובה, והתרגשו ויצאו, וכמובן שהשאר, את השאר אנחנו יודעים, את ההמשך העצוב והטרגי של הפסטיבל הזה. ספר לי על החיבור בין המשפחות מאז, אני מבין שגם הם נתמנו אחד ליד השני.
4: נועם ודניאל נקברו
2: בטבעון,
4: זה לצד זו. איך אמרנו, הם היו צריכים להתחתן בחיים, אבל הם חיתנו אותנו עם משפחת ולדמן במוות, ברצח הזה, ומאותו יום אנחנו משפחה אחת, יד אחת, בכל דבר. אנחנו נפגשים הרבה, מדברים הרבה, כואבים את הכאב ביחד, שמחים את השמחות ביחד, ומהיום שיהיו רק שמחות.
2: יש שמחות, אתה אומר יש שמחות בכאב הזה.
4: כן, יש שמחות בכאב, לומדים לחיות לצד השכול.
2: סביר להניח, ואני מעריך שגם חשבת על זה, שאם הוא לא היה בפסטיבל הנובה, הוא היה ישר מגויס כלוחם בסיירת עורב בחטיבת גבעתי.
4: הוא היה ודאי ישר, כל הצוות שלו גויס באותו יום, נלחמו בעזה, נפצעו בעזה, לחמו למען נועם, למען עומרי, למען סרוסי, שנרצחו באותו יום יחד איתם. כן.
2: היום, ב-4:30, רצים לזכרם בכפר תבור.
4: כן, יש יוזמה של חבר של נועם, בן כיתה שלו למעשה, עושה ריצה לזכר הנופלים של כפר תבור ושאר הנופלים של חרבות ברזל. כן, מיזם שיוצא מפארק יוסי דולה בשעה 4:30, מסלול של 7 קילומטר.
2: 7 קילומטר ועשרה מטרים.
4: כן. אז קודם כל אני רוצה להודות לגל על היוזמה המבורכת שלו, על העזרה של אבא שלו רן.
2: ומי שרוצה אז רק מתבקש להגיע עם חולצה לבנה או כחולה ודגל ישראל.
4: נכון, קראת טוב את הכתבה.
2: יוסי, אני מחבק אותך שוב ואת משפחת ולדמן, ואנחנו נחתום ברודף אהבה בימים לזכרו. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.

0: לזכרם של נועם שי, זכרו לברכה מכפר תבור, וכמובן גם דניאל ולדמן. אנחנו יוצאים להפסקת חדשות, כבר חוזרים עם עוד סיפורים לזכרם.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, אולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 3 שנים למתקפת השבעה באוקטובר, ירון דושי, אביו של סמל ראשון רותם דושי, זיכרונו לברכה משמשית, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון, כי עם השנים הכאב רק הולך ומתעצם.
3: זה כאב יום-יום, שעה-שעה, זה כאב שרק הולך ומתגבר, הגעגועים, החלל שהוא השאיר לנו פה. בימים כאלה אנחנו אולי קצת יותר עטופים בהודעות, בשיחות, בחיבוקים, אבל בימים הרגילים כולם חוזרים לשגרה, ואנחנו חוזרים לשגרה בעין. אנחנו בעוד כמה שעות נוסעים לכפר עזה, אחרי שנתיים שלא הייתי שם. אני נורא מתרגש ונורא מפחד מהכניסה לקיבוץ, כי זה מחזיר אותי לקיבוץ, כי היינו שם במקום שהוא נפל.
2: פרופסור שחר נבו בן ה-59 מפתח תקווה הוא המרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שמואשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. נבו בין היתר תכנן לבצע פיגועים בטובא זנגריה ובמספר יישובים ערביים בצפון. נזכיר כי הוגש כנגדו כתב אישום שמייחס לו הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות נוספת בשישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.

0: אנחנו נשארים בנובה, בשבעה באוקטובר נרצח שי שלב מאחוזת ברק. שי גדל והתחנך בקיבוץ בית קשת, היכן שאנחנו משדרים אליכם. הוא חי את מסיבות הטרנס, אהב את המוזיקה, חלם להיות די-ג'יי בעצמו. אני רוצה לומר שלום לביתו של שי, זכרו לברכה, שקד, שלום לך.
1: שלום,
0: צהריים
1: טובים.
0: קודם כל חיבוק גדול.
1: תודה רבה.
0: את יודעת, אנחנו מציינים היום 3 שנים, ויש הרבה מאוד סיפורי גבורה. הסיפור של ההורים שלך, שבילו ביחד בנובה, הוא סיפור בלתי נתפס.
1: נכון, הסיפור של ההורים שלי הוא סיפור באמת קשה לי עיכול, ואנחנו עוברים כל יום מחדש תהפוכות עם זה, אבל... אנחנו כן שמחים שיש את האנשים שזוכרים ומנציחים אותם, ואת אבא שלי, את הגיבור שהוא היה, ואמא שלי שהיא כן הצליחה לשרוד, אז אנחנו נאחזים בתקווה הזאת.
0: את יודעת, הסיפור מתחיל כמובן עם ב-629 ועם כל הרקטות והצבע האדום, וההורים שלך בעצם כן מנסים לנסוע ולהימלט ברכב, מבינים שזה בלתי אפשרי, ואז הם אומרים, אנחנו נחכה באזור המסיבה. אז הם בעצם קולטים שהמחבלים מגיעים למסיבה ומתחילים לטבוח בצעירים, צעירות, נשים, גברים וכל מה שזז, ומתחילים לרוץ.
1: כן, אז באמת בעיקרון באמת שם זה התחיל, עם ניסו, התחילה לברוח עם הרכב דרך השטח של המסיבה לכיוון הכביש, אבל כפי שאתם יודעים, היה צוואר בקבוק שלא אפשר להגיע אל הכביש, אז הם הסתובבו וחזרו לשטח החפק, ובאמת לסביב השעה 8:30, התחילו להגיע שמועות שהמחבלים נכנסו לתוך השטח, ואז באמת סביב השעה 8:30 התחילו יריות לעבר השטח של החפק, שזה היה אזור המשטרה, שזה היה אזור שהיו בו כ-100 מבלים, שרובם לצערי לא איתנו בחיים כבר, שבאמת היו בשטח החפק. ובעצם מה שקרה זה שהתחילו היריות, וההורים שלי התחילו לברוח עם שאר המבלים.
0: פשוט לרוץ על נפשם מבלי לדעת לאן אפילו, העיקר לרוץ.
1: נכון, הם לא היה כיוון שם, לא היה ימין ושמאל, ממש רצו על נפשם לתוך השדות, ואיכשהו ככה במהלך הריצה שלהם, אמא שלי רצה טיפה יותר מהר, נצליחה להגיע לכביש ולעבור אותו. אבא שלי, כשהוא הגיע כבר אל הכביש, הוא שם לב שבעצם חוליית מחבלים שהגיעה על טנדר לבן, התחילה לראות לכיוון המבלים שכבר עברו את הכביש, זאת אומרת לכיוון אמא שלי שחצתה את הכביש. עד ככה בעצם כבר בדרך הזאת הם התפצלו.
0: בעצם הכביש הזה והטנדר הזה הפרידו בין ההורים שלך.
1: בדיוק, ובעצם כשאמא שלי ראתה את החוליית מחבלים ואבא שלי גם, הוא קפה, הוא לא הצליח לעבור את הכביש, הוא קפה עם שאר המבלים שעצרו רגע, והיא צעקה לו, שי, אני בורחת, שי, הילדים בבית, אני בורחת, כי הם התחילו לראות על אמא שלי בעצם, על אמא שלי ועל שאר המבלים שהיו בצד.
0: כלומר, אמא שלך הייתה בסיטואציה פשוט בלתי ניתנת לתיאור, שבו היא אומרת, אני עוזבת עכשיו את שי, אני... אתפלל שהוא יהיה בסדר, אבל יש לי ילדים בבית ואני חייבת להישאר בחיים.
1: אז האמת שהיא לא חשבה שהיא עוזבת אותו, היא חשבה שהוא מאחוריה. היא אמרה לו, שי, אני בורחת, בוא, תמשיך לרוץ, ואבא שלי בעצם מה שקרה זה שהוא קפה. הוא קפה במקום, הוא לא הצליח לרוץ, כי הוא ראה את מה שהיא לא ראתה. זאת אומרת, היא שמעה את המחבלים שיורים עליה, אבל היא לא ראתה את זה. אבא שלי ראה את זה שיורים לכיוון שלה. זאת אומרת, אם הוא ממשיך לרוץ, הם יורים בו פשוט בדרך.
0: כן.
1: וההחלטה המושכלת שהוא עשה זה היה לחזור בעצם לחפק, והוא בעצם חזר אחורה לאיפה שהם היו בהתחלה, לפני שהם ברחו לכביש. ואמא שלי המשיכה לרוץ, ופתאום מסתובבת אחורה והיא צועקת לו, שי, שי, והיא שמה לב שהוא כבר לא מאחוריה. אז הם התפצלו אפילו לא בכוונה, כי זאת אומרת שאני חושבת אפילו שאם הייתה רואה שהוא לא ממשיך לרוץ, הייתה חוזרת אחורה, ויכול להיות שזה לא היה המצב שכבר היום היא גם הייתה לא פה איתנו. אז זה ממש היה בשבריר של שנייה, זה לא היה עניין של החלטה, ואני עוזבת עכשיו, לא, היא פשוט צעקה לו, שי, אני בורחת, בוא, הילדים בבית חייב להמשיך לברוח, ואז היא בעצם רצה וחשבה שהוא מאחוריה, אבל הוא ראה מזווית אחרת מה שקורה, וחזר אחורה.
0: מתי, קודם כל, את יודעת, את כל הבוקר הזה של השבעה באוקטובר, שמחת תורה, את יודעת שההורים שלך נמצאים שם, את כבר מבינה, נכון? שיש שם גיהנום.
1: כן, בעיקרון אני הייתי איתם בשיחת טלפון, אני כאילו הבת הבכורה, אנחנו ארבעה אחים בבית, והייתי איתם בשיחת טלפון, אמא שלי התקשרה רגע שנייה, כבר בשש וחצי, אמרה לי, יש פה טילים, יורים עלינו מעזה, אבל זה היה ירי רקטות, זה לא היה ירי של מחבלים.
0: לצערנו הרב, אנחנו אורגנו לזה, ואנשים לקחו את זה ככה בסט נפש, את הירי הזה.
1: אז כן, אז דווקא אנחנו מהצפון, פה מאזור בית קשת, אפולה, אחוזת ברק אנחנו, ובעצם אנחנו לא רגילים לזה. אמא שלי מאוד מאוד חששה, היא שמה ידיים על הראש, אמרה לאבא שלי בוא נברח, ואבא שלי באמת היה עם שאר האנשים שהוא קצת יותר, לא שעננים, אבל אתה יודע, אומרים, הכל בסדר, זה רק ירי, יש פה מיגוניות בחוץ, אפשר להיות כאילו, יש אפשרות להסתתר, כי זה מה שחשבו, שזה רק רקטות וטילים, לא משהו מעבר. ולקראת השעה 7 התחילו להגיע דיווחים, בעצם אבא שלי היה חלק מצוות הנובה גם, אז היה לו קבוצות בוואטסאפ שקיבל דיווחים בהם בעצם עם ההבטחים מבחוץ, שכבר בתחנות דלק ובמיגוניות, בעצם אנשים כבר אירועים שיש מחבלים בכבישים. הגיעה ההודעה הזאת, וגם בסביבות שעה 7:30, אם אני לא טועה בזמנים, כמובן הכל בערפל, אבל כבר אנשים אירועים הגיעו מהמיגוניות לשטח החפק, זאת אומרת שלקראת...
0: לקבל טיפול, כן.
1: נכון.
0: מבלי לדעת שהמחבלים כמובן יגיעו ויוציאו להורג את כל מי שנמצא בשטח הנובה. מתי אמא שלך שורדת ומבינה שהיא שרדה את התופת?
1: אז מה שבעצם קרה עם אמא שלי אחרי שהמשיכה לברוח, שהיא ראתה שאבא שלי לא באופק, היא בעצם ניסתה להתקשר אליו, ובאמת, איכשהו הטלפון שלה נכבה, לא הייתה סוללה, כנראה שהיא לא הקינה אותו בלילה, ממש כל מיני כאלה דברים ממש... שקרו באותו רגע, היא לא צריכה לחייג עליו, והיא רק קיבלה ממנו הודעה, הטנק מגיע, תישארי איפה שאת, אבל בעצם היא הייתה בשטח כל כך פרוץ, שהבינה שהטנק לא יגיע לשם, היא עלתה על רכב של בחורה בשם ג'רי סביליה, שהצליחה לחלץ הרבה אנשים גם מהנובה, ובעצם היא עלתה על רכב, הם נסו טיפה יותר רחוק, אני לא זוכרת איזה כיוון בדיוק, אני לא רוצה להגיד סתם, ונתקלו עוד פעם בצוואר בקבוק, והתחילו, כאילו, הבינו שיש יריות סביבם, וירדו מהרכב. כשאמא שלי התחילה לברוח, היא בעצם ראתה עוד ון של אנשים מהמסיבות, שבדרך כלל מחזיר אותם הביתה, ון של הסעות. היא אמרה, אני אעלה להתחבא שם, היא רצה כבר לבדה, לא היה אף אחד סביבה, היא עלתה להתחבא שם, היא ראתה ילדים ממש מפוחדים בפנים, והייתה לה פשוט תחושה ממש כמו מלאך שלחש לה באוזן, ואמר לה, תרדי מהוון הזה, ככה היא אומרת, ממש משכו אותי לרדת מהוון הזה, והייתי לבד. ברגע שהיא ירדה מהוון, המשיכה לרוץ לשדות, ומאחורי המחבל זרק רימון לתוך הוון, והוא פשוט פוצץ, וממש היה לה מאוד מזל ומונה בהשגחה בבריחה שלה. המשיכה לרוץ, ו... אחרי זה הגיעה לפרדסים, ושם בעצם היא איבדה את ההכרה, והיא הייתה בפרדסים קרוב.
0: בלי טלפון, בלי ידיעה, אתם דואגים, אבא לא עונה, באמת, אי אפשר לתאר את זה, אפילו לא ברדיו.
1: כן, לא לרגע, ובעצם היא באמת בשעה 8:30 כבר, 9 הייתה, סליחה, סביבו שעה 9 כבר הייתה בפרדסים, איבדה את ההכרה, באמת התפללה שמע ישראל לפני, ואיבדה את ההכרה עד השעה 2 בצהריים, שהיא לא ידעה מה קורה איתה, ואנחנו לא ידענו מה קורה איתה, היא לא הייתה זמינה, ובזמן הזה דווקא אבא בשעה 9 עוד היה זמין, כי היה לו סוללה, אבא שלי היה זמין בשעה 9, והוא אמר לנו שהוא לא יודע איפה אימא, ושעבד הקשר איתה בזמן הריצה, ושהם התפצלו בלי לשים לב, ועשר דקות אחרי זה הוא שלח הודעה בקבוצה, ואומר, ילדים, אני אוהב אתכם, אבל אנחנו לא נצא מזה. יש פה יריות בכל מקום. שמרו על עצמכם. כאילו, ממש רשם הודעות פרידה, והוא לא יודע מה קורה עם אמא. לדעתי הוא חשב שהיא כבר לא בחיים, כי היא המשיכה לברוח, והוא ראה שהמחבלים מגיעים לעברה. ובעצם משעה 9:15, אבא שלי כבר לא היה זמין, ואנחנו משערים שסביב השעה הזאת בעצם הוא נרצח. גם לנו עדיין, אחרי 3 שנים, חסרים המון המון פרטים שאנחנו... אין מספיק עדויות שנשארו בחיים לצידו שיכולים להגיד לנו מה קרה איתו ברגעיו האחרונים. ובאמת אמא שלי לקראת השעה 2 בצהריים התעוררה למשמע קול של מישהו שהגיע לחלץ אותם, כנראה מישהו מהקיבוצים בא ואמר, אני מהקיבוצים, אני בא לחלץ אתכם, והיא חששה בהתחלה לצאת, ואז היא ראתה שישראלים אחרים יוצאים גם, ויצא אחריהם, והוא בעצם פעם ראשונה ב-2:30 התקשרה אלינו דרך הטלפון שלו ואמרה, מישהו בא לקחת אותי, אני הולכת למשטרת אופקים. וגם במשטרה עצמה היה מחבל, אז היא הגיעה לשם, ובעצם היה שם השתלשלות אירועים, היא יושבה לכאן מחבל.
0: את, את מתארת פה באמת סדרה של נטפליקס, ואת יודעת, כן, יום שלא אישה, נגמר אישה, עם כל כך הרבה אירועים, דקה כן. אחרי דקה, מה שלומי מה היום?
1: תראה, זה כל יום ביומו, בסופו של דבר זה משהו שעברנו, שאנחנו חווים אותו כל יום על בשרנו, ואימא שלי אישה חזקה באמת, היא לביאה, והיא באמת נשארת...
0: נזכיר, היא ברחה, ברחה ועשתה הכל כדי לחזור אליכם.
1: לחזור אלינו, זה גם מה שהיא אמרה, היא, בזמן הבריחה היא אומרת, אני עושה את זה בשביל הילדים שלי, אני חוזרת לילדים שלי הביתה, הם לא נשארים יתומים, אני חוזרת אליהם. גם האנשים שלקחו אותה בהתחלה ברכב, היא אמרה, יש לי ילדים בבית, אני חייבת לחזור אליהם, אין מצב שהאימא שלהם לא חוזרת אליהם. בעצם זה מה שאני ארתה כל הזמן להישאר בחיים, וגם ככה זה מה שמניע אותה היום. היא אימא הכי טובה בעולם, והיא עם כל הטראומה שיש לה, ויש לה טראומה מאוד חזקה משם, היא לא מראה לנו את זה כמו שהיא מראה כמובן בשיחות איתה, אבל היא בוא נגיד שהיא שומרת עלינו כמובן, מתוך הדבר הזה ומתוך הטראומה הזאת שעברנו כולנו גם כמשפחה. וכן, ואנחנו כל הזמן מצליחים את אבא בכל מיני אפשרויות באמת שיש, אם זה בארץ, בחול, ברשתות חברתיות, כאן ברדיו, כי אבא שלי באמת גם הוא היה גיבור, ובדיוק עכשיו עלתה איזה עדות שאמרו לנו שהוא ממש עמד מחוץ לשטח החפ"ק ושמר בגופו וראה שכולם בסדר, וממש הבא להם...
0: את יודעת, אנשים שראו את המוות ואת המחבלים בעיניהם, ועדיין פעלו כדי להציל אחרים וכדי לעזור אחד לשני, מבלי לחשוב מה הם מפסידים בבית, זה פשוט גבורה שאין לתאר.
1: כן.
0: שקד, שלב, אחוזת ברק, אני מודה לך מאוד על השיחה, חיבוק גדול, גם לאימא.
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך לזכור אתכם כל הזמן.
1: תודה רבה
0: על השיחה,
1: תודה שאתם זוכרים את אבא שלי, תודה.
0: תודה רבה לך, לזכרו של שי שלב, שהיה חלק ממפיקי הנובה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרישל צרפתי, אמו של אופיר צרפתי ז"ל, מקריית אתא. נזכיר, אופיר נחטף ונרצח כשהוא חוגג יום הולדת, ומציין את זה בשישה בנובמבר, באוקטובר, סליחה. שלום רישל.
2: שלום וברכה.
0: ואת יודעת, כל פעם שאנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, אני חושב עלייך.
2: נכון. קשה, התאריך הזה קשה, והוא מטלטל, והוא כואב. תודה, קודם כל שאתה חושב עליי.
0: הצמידות בין יום הולדתו, היום השמח, שציינתם כל המשפחה מדי שנה, לבין יום הרצחו,
2: נכון.
0: בלתי נסבלת.
2: נכון, כי בעולם מתוקן, אופיר אתמול היה חוגג 30.
0: ואי אפשר שלא לחשוב על זה.
2: נכון. אופיר אתמול היה צריך להחליף קידומת, ולחגוג את יום הולדתו ה-30. וזה קשה מאוד שילד שיצא לחגוג את יום הולדתו מצא את מותו בנסיבות כל כך קשות וכל כך רעות וכל כך כואבות ומכאיבות ובצורה הכי אכזרית שקיימת.
0: 3 שנים, ואת יודעת, אנחנו מדברים מדי שנה, כאב עצום, ואת מנסה למצוא כוחות.
2: נכון, זה כאב עצום וגעגוע אינסופי שרק הולך ומתגבר. אני מאוד מתגעגעת לאופיר, לכל מה שהוא היה, לכל מה שהוא היה צריך להיות. קשה מאוד, קשה. אופיר השאיר אחריו חלל מאוד מאוד מאוד גדול.
0: אני מתאר לעצמי, את חושבת וככה מפליגה בדמיון לנסות להבין מה הוא היה עושה היום?
2: אופיר כבר היה בסוף התואר, הוא למד הנדסת חשמל, מניחה שכבר היה מתברג בתעשייה באיזה מקום טוב.
0: משכורת טובה עם רכב מהחברה וככה מחפש לבנות את ביתו.
2: נכון, למד הנדסת חשמל, בנה הרבה, היה לו הרבה מה להציע, ילדים עם הרבה איכויות, מניחה שהוא כבר היה נשוי, מקים לעצמו בית, חיים, משפחה.
0: וכמו שאמרת, הכל נקטף בצורה האכזרית ביותר.
2: נכון.
0: את יודעת, אנחנו מציינים 3 שנים לטבח הזה, ובאמת, הבמה היא של המשפחות, של הנופלים, הנרצחים. מה היום כזה בשבילך?
2: תראה, זה יום ששינה את מציאות חיינו. כל השביעי באוקטובר, זה חיים שנחלקים ללפני השביעי באוקטובר, וחיים של אחרי. שביעי באוקטובר פירק אותנו פה במדינה, אבל אותי במשפחה ובפן האישי, אני איבדתי את ילדי האהובי, וכל החיים שהיו לי לפני לא דומים למה שהם היום. כל המשפחה שלי השתנתה, כל המבנה המשפחתי, כל האופי של המשפחה, הכל כבר לא מאוזן, והכל הופר, ואנחנו ממש מנסים, למרות ששלוש שנים עברו, עדיין לנסות ללמוד, לחיות, להתקיים עם, כשאופיר לא פה, וזה כמו שתינוק לומד ללכת, זה צעד אחרי צעד ונשימה אחרי נשימה.
0: תמיד יש את החלל הזה בחגים, בימי הולדת, בארוחות שישי, תמיד באירועים המשמחים אי אפשר לסמוך באמת.
2: זה תופס אותך בכל מקום ובכל דבר, וזה לא צריך להיות גם חד, וזה בדברים הקטנים, אפילו סתם לראות איזה ים, להיות בים, ואתה יודע כמה שאופיר אהב את הים, או לראות איזה שקיעה, או שאופיר תמיד אהב את הדברים הפשוטים, זה בכל רגע החלל שלו חסר, בכל דבר ודבר. וכל הזמן את חושבת מה היה יכול להיות לו היה כאן, וכמה היה... כל הפספוס וההחמצה ו... כאב שאין לו, אין בו נחמה, אין בו.
0: וגם משהו שעוד לא אמרתי אותו כאן במהלך המשדר, אבל את יודעת, אתם שהעולם עצר מלכת מבחינתכם, רואים את המדינה ממשיכה בשלה, אנשים יוצאים לבתי קפה, אנשים הולכים לקולנוע, הולכים לבילויים, מגייסים את הילדים שלהם, שולחים את הילדים לבית הספר.
2: נכון, החיים של כולם ממשיכים, וזה מזכיר לי שכשאני קמתי מהשיבה של אופיר, ואני זוכרת שזה עיקה בי איך כל העולם, העולם כמנהגו נוהג, אני עברתי בחיים שלי צונמי, עברתי רעידת אדמה ואני יוצאת החוצה, והכל כל כך ממשיך כרגיל. ואני זוכרת שמהר מאוד גם התחלפה לי המחשבה, ומצד אחד אחר אמרתי, איזה מזל שגם החיים ממשיכים. שהאורות של שאלוהים לא מקבל לנו את מאורות העולם, ושהכל ממשיך, אנחנו נמשיך לשאת בליבנו את אופיר. אבל טוב שהחיים גם ממשיכים, כי החיים חזקים מהכל, עוצמת החיים חזקה מעוצמת המוות.
0: רישל, את פשוט חזקה ומדהימה, ואני שוב מחבק אותך כל כוחי, ומציין, אנחנו נמשיך לזכור ונציין את יום הולדתו של אופיר צרפתי, זכרו לברכה.
2: תודה רבה.
0: מקריית אתא. תודה רבה לך.
2: להתראות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון 3 שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לובטה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחיקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
2: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
1: מוקדם יותר הודיע שר המורשת עמיחי אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב אישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדינת ישראל נמצאת בשעות האחרונות תחת מתקפת פח"ע משולבת במספר מקומות באזור דרום הארץ. אנא מכם, ישמעו בשעה קשה זו להוראות צה"ל, פיקוד העורף, משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים של מדינת ישראל. תושבי הדרום, יישארו בבתים, תנעלו את הדלתות כפי שקיבלתם הנחיה מפיקוד העורף בצה"ל. שאר תושבי מדינת ישראל, אנא מכם, אל תשרשרו פייק ניוז ברשתות החברתיות. אם אתם מקבלים סרטון, מידע כזה או אחר, אל תשרשרו אותו לאחרים, כי אתם יוצרים בעלה בציבור. יישארו עם ההודעות הרשמיות של דובר צה"ל, דוברות משטרת ישראל, פיקוד העורף ומשרדי הממשלה הרלוונטיים לשעה זו. משטרת ישראל בהנחיית מפכ"ל המשטרה מקיימת בשעה זו כאן, בבניין המטה הארצי של המשטרה, ישיבת הערכת מצב מיוחדת. המפכ"ל שוחח עם כל הגורמים הבכירים בארגון ועם הלוחמים בשטח. הלוחמים שלנו נמצאים בכמה גזרות כדי להגן על תושבי מדינת ישראל. אנא מכם, ישמעו להוראות פיקוד העורף וצה"ל.
1: אלו הדברים בשבעה באוקטובר שככה יצאו לציבור על ידי דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה בשבעה באוקטובר. עוד לפני כן, שלום לך.
2: שלום ירין, מצמרר לשמוע. זה סינק למעשה הודעה שאני מקליט מול המתעד של המשטרה בכניסה למטה הארצי. מי שמכיר את המטה הארצי בירושלים, יש הכניסה עם קיר האבנים המפורסם, פשוט יורד מהג'יפ של המפכ"ל.
1: כשאתה, מה אתה יודע בשלב הזה?
2: אני צריך לומר, ב-6:29, 6:30 כבר קיבלתי הודעות מעיתונאים, 6:32 המפכ"ל קובי שבתאי כבר זעק לי בשיחת וואטסאפ, תגיע אליי הביתה, הוא גר בקרקור, תגיע אליי הביתה, זה נראה כמו מלחמה, ואני טס אליו, אני עובר ברמזורים אדומים ונוסע במהירויות שלא נסעתי מעולם, יודע במהלך הדרך, מקבל גם פניות מעיתונאים, מהארץ, מהעולם.
1: מוקד 100 אני מעריך בשלב הזה באזור העוטף.
2: מתחיל לקרוס.
1: לקרוס.
2: מתחיל לקרוס, כן, אבל אני עם שני טלפונים אז, ובאחד הטלפונים נמצא איתי על הקו באוזנייה, מי שהיה רמח אסטרטגיה באותם ימים, ניצב משנה שי חכימי, שעבד יחד איתי בדוברות המשטרה, קצין מבריק, אדם מבריק, שפשוט כל הדרך נותן לי כל הזמן משפטים שאפשר להגיד בציבור, בתקשורת, אני עולה בתחנות רדיו, ומחליט גם הודעות קוליות לעיתונאים, ששי עצמו כל הזמן מאשר מול מערכת הביטחון, קרי צה"ל, דובר צה"ל, את הטקסטים שאפשר להגיד.
1: ושוב נגיד שאנחנו מדברים על שעות שבאמת לא ידענו הכל ולא ידענו את ממדי הזוועה, וגם, אתה יודע, אנשים שהיו שם בנובה, בעוטף, התקשו למסור את הפרטים אחורה.
2: חד משמעי, תוך כדי אני גם מקבל הודעות בוואטסאפ, למשל אני יכול לספר לך, מישהי מאוד מפורסמת, חברת הכנסת מירב בן ארי, שהכירה אותנו מקרוב מהתקופה שהייתה יו"ר הוועדה לביטחון פנים, שלחה לי ולרחת מבצעים, תת ניצב דאז שלומי סגי, הודעות אישיות, של אנשים ששלחו אליה ולעוזרים הפרלמנטריים שלה, ואנחנו העברנו את זה לשוטרים בשטח, וכך בזכותה צריך לומר, הצילו חיים. Yeah,
1: אנחנו, אנחנו זוכרים גם תושבים נצורים בממדים, נכון. דרך התקשורת מנסים להזיק עזרה.
2: חד משמעית.
1: נגיד באמת, גם הקליטה, הכל קרס בעוטף.
2: נכון, ואני בשבע הבוקר חובר למפכ"ל בבית שלו, פשוט מזנק לתוך הג'יפ שלו, אנחנו עושים את הדרך לדרום, אבל ברגע האחרון מקבלים ההנחיה להגיע למטה הארצי בירושלים, וסיפור מעניין, כי באותן דקות, כמובן שהיה חשש מפלישה מלבנון, משומר חומות 2, מהרבה מאוד אירועים, אגב, גם בהר הבית, באותו רגע נתון 3,500 שוטרים בהר הבית, מפקד המחוז דורון טורג'מן, אז מפקד מחוז ירושלים, מחשש לאירועים גם שם בירושלים ופיגועים בתוך שטח ישראל, אנחנו עולים לבור.
1: היה שוטר שלא הוקפץ בבוקר הזה?
2: לא, כולם הוקפצו. 6:41, ניצב אמיר כהן, אז מפקד מחוז דרום, מכריז פרש פלשת, קרי, פקודה צהלית משטרתית, שהוא מבין שיש אלפים של מחבלים שנכנסים לתוך שטח ישראל, שיש פלישה, ולמעשה אמיר כהן מציל את מדינת ישראל, מייצר חומת מגן אנושית של שוטרים, לא רק מהמחוז הדרומי, מכל יחידות האליט, ימם, מטפה, גידונים, יסם, מגב, גם מפקד מגב, ברק יצחק.
1: כולם לוקחים סוונות, ושוב, נזכיר, יש עוד גבולות, ויש עוד חשש, ויש ערים מעורבות, ויש שומר חומות, ועדיין כולם טסים לדרום.
2: חד משמעי. אגב, במקביל, אני יכול להגיד לך, כי אני מדבר איתכם ברדיו, ברדיו כל רגע שמשדר לצפון, מפקד מחוז חוף דאז, דני לוי, היום המפכ"ל, מייצר הרתעה חזותית בראש הנקרה, בנהריה, בשלומי, מפקד מחוז צפון, שוק התחאוקה, דאז מפקד מחוז צפון של המשטרה, מייצר הרתעה חזותית בצד המזרחי של הגבול. מה זה אומר? מתנדבים, שוטרים, שוטרי מטה שיוצאים לשטח, כדי שהצד השני יבין שעל הגדרות, על הגבול, יש כוח לחימה, כדי שאף אחד לא יעיז לעשות מה שעשו חמאס. וזה באמת רגעים דרמטיים. מדביקים אותי פשוט לקיר במטה הארצי, במה ששמעת עכשיו, מי שרוצה יכול להיכנס לטיק טוק של המשטרה ולראות באמת הסרטון הזה. מדביקים אותי לקיר, באוזניה שי חכימי, ניצב משנה בדרגתו, רמ"ח אסטרטגיה, אומר לי מה מותר להגיד מבחינת דובר צה"ל, ואני נותן שם, שים אליו, הנחיות של פיקוד העורף.
1: כן, לא זה בעיקר, בעיקר הודעות כלליות מרגיעות, ומנסות ככה באמת לנסים אנשים שינשמו רגע לפני קבלת החלטות. אני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך הרבה מאוד שוטרים, גיבורים וגיבורות.
2: נכון.
1: שחירפו את נפשם, חלקם נפצעו, חלקם הצילו ושרדו. אתה בחרת להתמקד בגבורתה של רז, נכון? רז מזרחי?
2: נכון, הסיפור של רז מזרחי הוא מצמרר. תראה, ירין, אני כדובר המשטרה הוצאתי כמעט 60 הודעות של הותר לפרסום בשבעה ובשמונה באוקטובר. כל הודעה כזאת תלך איתי לעד. כל הודעה כזאת באמת חורכת את הלב. אבל יש קצינה אחת של מג"ב, שלא שירתה באותם ימים, ונרצחה בנובה. רז מזרחי, הכרתי אותה באפריל 21, שנפצעה באורח אנוש בפיגוע דריסה בירושלים. היא נפצעה באורח אנוש, חצי שנה השתקמה, מפקד מחוז דרום בשבעה באוקטובר, שהיה מפקד מג"ב קודם, אמיר כהן, מחזיר אותה לשירות, תומך בה עם כל הקצינים והקצינות של מג"ב. היא הולכת, היא יוצאת לקרוא צינות. וכל התקופה הזאת אני בקשר איתה, היא מתראיינת, היא מדברת, ותמיד אמרתי לה בשיחות האישיות בינינו, יש לי חלום שיום אחד היא תהיה קצינה או שוטרת או מסבירנית של המשטרה בחטיבת הדוברות, ולמעשה היא מסיימת קורס צינות, היא מתראיינת גם בטלוויזיה, גם ברדיו, מייצגת את מג"ב בצורה ואת המשטרה בצורה באמת יוצאת דופן בהדברה שלה וביכולת שלה לספר את הסיפור גם שלה וגם את הסיפור של הארגון. ואז זמן קצר לפני השבעה באוקטובר היא משתחררת, היא פורשת לצערי הרב, מגיעה עם חברות למסיבת הנובה.
1: בעצם הלכה לבלות, לרקוד, לשמוח.
2: בדיוק. ואני יושב עם עצמי באותם ימים של הימים שאחרי השבעה באוקטובר, ואומר לעצמי, אלוהים, הוצאתי עשרות הודעות ביניהם של חברים, של חברות, שוטרים ושוטרות שהכרתי, 300 ומשהו פצועים, ורק הודעה אחת לא הצלחתי להשלים בפאזל הזה, לא הוצאתי הודעה של הותר לפרסום של רז מזרחי, שאני אומר לך ברמה האישית, כל יום, כל יום תמונתה עולה, מולי, זו קצינה לוחמת שניצחה את הטרור, היא נפצעה באורח אנוש בפיגוע דריסה בירושלים באפריל 21, המפכ"ל קובי שבתאי ליווה אותה, מפקד מג"ב.
1: רגע, נפל לנו מהקו אלי, אני רוצה לחדש את הקו עם אלי לוי, שנפל לנו מהקו ומספר כמובן על רז מזרחי, שנרצחה על ידי מחבלים בפסטיבל הנובה בקיבוץ רעים, היא בת 21 בלבד, במותה, מובא למנוחות בבית העלמין בגדרה, הותירה אחריה הורים ושני אחים. אלי, אתה אומר קובי שבתאי ספד לה.
2: קובי שבתאי ליווה אותה גם שהיא הייתה פצועה והשתקמה, וגם בקורס הקצינים על הבמה באנדרטה טירון, שזה היה באמת אחד הרגעים המרגשים. ואתה יודע שאנחנו מבינים שהיא נרצחה, אני אפילו באותם דקות עוד התבלבלתי, ירין, אמרתי לדובר מג"ב ורב פקד סער ביטון, תגיד, צריך להוציא הודעה, הוא אומר לי, תקשיב, היא כבר אזרחית, היא כבר לא משרתת במג"ב, וכמובן, כל משמר הגבול, וכל משטרת ישראל, כל מי שהכיר את הילדה המקסימה הזאת, והגיבורה העצומה הזאת, הגיעה גם אליהם הביתה במהלך השבעה, והחודש, ובאמת אני אומר לך, לסיפור אחד שהולך איתי, מיני עשרות סיפורים
1: כן,
2: אחרים.
1: כן, היו הרבה מאוד סיפורים של גיבורים, גיבורים ממדים כחולים.
2: אני
1: כן.
2: רוצה להגיד לך במשפט, במשפט עוד משהו. קו אחד מחבר בין הגבורה הזאת של רז מזרחי, שניצחה את הטרור ב-21, לבין הגבורה של אבינו הפרץ ממגדל העמק, שרק השבוע התארחתי בבית יד לבנים במגדל העמק, ראית היום את הכתבה בידיעות אחרונות על התערוכה שם, ואתה יושב שם ורואה את התמונה שלו שבשנת 92 הוא הציל עשרות אנשים בתחנת אוטובוס ממחבל מתאבד, וקו אחד מחבר בין הגבורה שיבדל לחיים ארוכים, ניצב אמיר כהן שמכריז פרש פלשת, ומלי שושנה שנפצעה אנוש בתחנת סדרות ונלחמה בעשרות מחבלים אחרים. פשוט משטרת ישראל, אנשים שבאמת אחד מהם, אחד אחר השני, גיבורים גדולים, וכל כך תודה לך ולרדיו כל רגע, שאתם נותנים היום במה לגיבורים ולגיבורות האלה של משטרת ישראל ומשמר הגבול.
1: ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה בשבעה באוקטובר, עם הזיכרונות והכאבים לזכרה של רז מזרחי. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: אנחנו רוצים לעבור עכשיו לקרב על בערי. המשימה הייתה בערי. מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, היה שותף בלחימה שם. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, שר כוח על הבמה החשובה.
1: אתה יודע, בערי הפכה לסמל, קיבוץ בערי הפך לסמל יחד עם כמובן כפר עזה ונחל עוז ועוד הרבה מאוד קיבוצים שבאמת נטבחו בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים. אתה, כמו רבים אחרים, תופס יוזמה ויורד דרומה.
3: כן, בעצם הסגן שלי מאיר אותן, אתה יודע, אני בשישי לאוקטובר הלכתי לישון עם מחשבות על הקמפיין. אתה זוכר, ליווית אותו די מקרוב את כל הקמפיינים בכלל בגליל, ובבוקר אנחנו מתעוררים לבוקר אחר לחלוטין, ואני רואה את הטלפון ככה במאורפל, ואני אומר, שמע, קפלן, אם אתה מתקשר עליי בשבת בבוקר, הסורים על הגדרות. הוא אומר לי, זה לא הסורים, זה הזאפים, ותתארגן. ובעצם אני מארגן את החפק שלי, את מפקד חפק, של מפקד אוגדה 36, תת אלוף דדו בר קליפה, היום הוא ראש אכ"א.
1: כן, אנחנו מדברים כמובן על אוגדה של גולני, שלא הפסיקה מאז לתמרן.
3: נכון, וגם בלילה הראשון בעצם המחט מאבד עשרות חללים. הלילה הראשון וגם האוגדה, סדר גודל של 120 הרוגים ביום הראשון של המלחמה, ואני מגיע לבארי, חובר שם לחפק עם הלוחמים.
1: עוד לפני שאתה מגיע לבארי, הדרך, ובאמת המסת ציוד, ואנחנו יודעים שצהל זה מכונה משומנת, אבל לוקח לה זמן להתארגן. אתה מרגיש בתחושות, אולי גם בדיעבד, מרגיש שמה, טסתם דרומה? איך זה עבד?
3: תשמע, קודם כל, בהתחלה בשעות הראשונות, הבנו שיש אירוע, אני לא הבנתי שהוא אירוע כל כך קשה. אני הייתי בטוח שעד שאני מגיע לשם, אנחנו מה שנקרא, אתה יודע, נפתור.
1: האירוע נגמר, כן.
3: בדיוק, האירוע נגמר, ולא יגיע למצב כזה. אנחנו מגיעים למחסנים, ושתבין את עד כמה ההפתעה ועד כמה האלם היה בצהל, ושאני מגיע למחסנים, ואומרים, קבס, ראית איזה יום כיפור עשו לנו? אמרתי לו, תראה, זה מצב באמת קשה, ובוא נתחיל להתארגן, תפתח את הימחים. זה אומר לי, זה מה פתאום, זה לחירום. תבין רגע את גודל ה... מה זאת אומרת? עכשיו חירום, עכשיו יום כיפור.
1: כלומר, אנשים התמאמו במחסני חירום, הם לא ידעו אם לפתוח או לא, לא הבינו אם זה האות.
3: ממש ככה, ויותרה מזאת, לצערי, יחידות שלמות יושבות ומתארגנות ומצחצחות הנשקים ומאפסות כוונות בזמן שבדרום משתולל טבח. אני לא מדבר רגע ספציפית על האוגדה, כי בסוף ליבת ההפעלה הייתה חטיבת המבצעים, וחטיבת המבצעים בערפל הקרב לא הצליחה לנהד...
1: אבל אנחנו יודעים שהאוגדה נלחמה על חייה, ואוגדת עזה, ועוד הרבה מאוד מוצבים שנכבשו.
3: נכון, נכון. ותוסיף... אני לא מדבר על מפקדי האוגדות שהיו גם בשטח עצמם פיזית.
1: ותוסיף שכיתות הכוננות, חלקם ברובם, גם בערי וגם בכפר עזה, לא יכלו מול מאות מחבלים, ואתה יודע, הם חיכו לצהל הגדול שיגיע, לא דמיינו שזה ייקח כל כך הרבה זמן.
3: נכון, ותשמע, כשאני מגיע לדרום, זה כמו בסרטים של ספילברג, אתה רואה ממש את השמיים, ואתה רואה את האשן, ואתה רואה את הרכבים המפויחים, ואת הגופות, ואת הלחימה, ואת הקרב, וככל שאתה יורד דרום, התמונה נעשית שחורה. וכשאני מגיע לבארי, אני פתאום רואה בפעם הראשונה את התמונה במלואה, וחוטף את הזעזוע. פתאום אתה שומע את הזעקות.
1: אתה רואה את הגופה הראשונה?
3: בטח, אתה רואה גופות, אתה רואה רכבים, אתה רואה כוחות ביטחון, אתה רואה גם את הזעקות שבר בכל בית. אתה יודע, אתה יכול לדמיין את הסביבה שלך, או של כל בן אדם אחר, לדמיין את הסביבה הבטוחה שלו. אתה יודע, שהם מוצאים בבוקר את הפח, ורבים קצת על חניות, הסביבה הבטוחה, ושחקים כדורגל. ופתאום מכל בית ומכל חדר, בסביבת המגורים שכולנו כל כך מכירים ובטוחים, בא, פתאום זעקות של בית מטבחיים, ושבר ודם, ויש ותמרות עשן. אני צבטתי את עצמי, באמת, כי הייתי בטוח שזה חלום רע, אני לא חלמתי שבימי חיי, אני אראה יישוב שלם שנכבש. היינו בקרב עם מאות מחבלים בבארי, הערכה שם דיברה על, על, על 300, על קרוב ל-300 מחבלים, רק בבוקר היו מעל 100 גופות, 110 גופות שמחבלים, ועוד 100 שבזורים על הציר, ועוד ככל הנראה כמה עשרות שהגיעו חיים בעזה, ועוד היו בחיים לספר על זה. ומראות קשים כל הלילה, אני זוכר שבמהלך החילוצים, ובא לצערי גם איבדתי את חברי ופקודי, איתי יהושע זכרונו לברכה בקרב, בגן הילדים שם, בגן אמנון ותמר שם, בלב הקיבוץ, בתשע בערב, ואני זוכר שבמהלך החילוצים, א', הם מתקשים לפתוח לנו את הדלתות, למה? כי המחבלים דיברו איתם בעברית, והזדהו ככוחות ביטחון, אז הייתה חשדנות, לקח זמן קודם כל עד שהם פותחים את הדלתות, וכשהם פותחים את הדלתות, אנחנו מבקשים
1: שמה,
3: מהילדים...
1: שמה, רגע, בהתלבטות הזה, לפתוח, לא לפתוח, אתם מנסים, נכון, לאלתר דברים שישכנעו את הציבור הזה בתוך המקלטים, בתוך הממדים, לפתוח לכם.
3: בדיוק, ממלמל בארמית, בגמרה, ממלמל משנה, ממלמל דברים שאין סיכוי שמחבל יודע אותם. ממלמל טקסטים של ספרי קודש, כדי לראות שאולי, אתה יודע, ובסוף שהם פותחים... אנחנו מלווים אותם כל הציר, ואנחנו אומרים בעצם לילדים, תסתכלו על הכוכבים למעלה, קחו את הידיים כמו במסע פילים, אל תסתכלו למטה. הקיבוץ זרוע בעשרות הרוגים מכל הצדדים.
1: הרוג, אתה יודע, אני ראיתי אפילו סרטונים של כלבים שנטבחו והוצאו להורג, כאילו...
3: לחלוטין.
1: רק שם... המוות, רק המוות עצר אותם, זהו, הם, הנבלות האלו, הנוחבות, ירו בכל דבר חי.
3: היה שם רוע אכזרי, היה גם קשה מאוד, הלחימה הייתה מאוד קשה, כי אם היו על קפטגון, על סמי מרת, והסמים האלה, הם גם מקים את החושים, לא שאני עושה להם הנחות, כי הם חיות אדם וחיות ערס, אבל היכולת העמידה שלהם עם סמים ממריצים, הייתה הרבה יותר קשה, וכמובן, האכזריות הבלתי נתפסת, אתה ראית את השנאה בעיניים, אתה ראית שזה משהו... הכי אנטישמי שיש, זה אפילו לא אירוע...
1: כן, מדברים איתנו על נאזה, מדברים איתנו על נאזה ועל בלתי מעורבים, רק צריך לזכור, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, שהיו מחבלים שהתקשרו למשפחות שלהם, אפרופו חפים מפשע, והתגאו שהם רצחו ילדים ונשים, והוציאו להורג אזרחים תמימים, ראינו את כל ההמון הצוהל, חלקם ילדים, נשים וטף, מריע לנוחבות כשהם חוזרים עם גופות מרוטות על אופנועים וטוסטוסים, הכל ראינו.
3: ראינו, ואני זוכר את הימים הראשונים, אחד הכאבים הכי גדולים שלי זה שאחד המחבלים שנתפסו בחיים, לצערי, והוא אומר את המשפט הבא שאני לא אשכח אותו, זה כמו אגרוף בבטן עד היום. הוא אומר לי, הוא אומר לנו, לא משנה מה תעשו לנו עכשיו, גם אם תמחקו אותנו, גם אם לא יהיה חמאס יותר, אתם בחיים לא תשכחו את מה שעשינו לכם. ואתה רואה את הרוע, וזה זה משפט שעד היום מכה בי בכאב גדול, כי הם עשו את זה עם כל הרוע שיש בעולם.
1: אני חושב שהוא צודק וטועה, הוא צודק שאנחנו לא נשכח, אבל זה לא בגלל פעולותיו, זה בגלל הגבורה והנופלים והנרצחים שאנחנו השארנו מאחור, אותם אנחנו נזכור. ולכן אסור לשכוח.
3: גיבורים, גיבורים אדירים, הפקוד שלי איתי יהושע זכרונו לברכה שאני ירק בערב, הוא הספיק עוד לחבוש, הספיק להילחם בכל מרחבי העוטף, אתה יודע, כל כנה שירד לדרום הציל בלם מחבלים, הרג מחבלים, ובאמת הציל המון אזרחים, והאנשים האלה שנתנו את חייהם, בכלל, בכל המערכה הזאת, הם גיבורים, ועטרת ראשנו, בזכותם אנחנו כאן היום.
1: ואף אחד לא בדק למי הוא מצביע, אם במי הוא תומך, האם הוא רק ביבי, האם הוא נגד ביבי, אף אחד מהם לא שאל את השאלה הזו כשהוא יצא להילחם כתף אל כתף עם חברו.
3: ממש ככה. אני ירדתי לדרום, לא שאלתי אם אתה ימין שמאל, לא שאלתי אם אתה 11 קילומטר מהגבול או 9, ולא שאלתי. זאת האמנה הכתובה שלנו, זה עם ישראל, ולצערי בתקופות קשות רואים את הסולידריות והחיבוק, והיה שם עם ישראל בתפארתו. ממש, אנשים עבדו עד שקרסו, והיה שם מחזות באמת שאני אחסוך מהמאזינים באותו יום, אבל באמת מראות של לוחמים שנלחמו עד הכדור האחרון. אתה יודע, אני זוכר שם נשק של, של, של חלל שמוטל עם מחלק לאחור, מחסנית בפנים מחלק לאחור, אין כדורים במחסנית, הוא נפל בכדור האחרון, אין עוד תחמושת. וגם אנחנו שירדנו, ירדנו עם תחמושת, אתה יודע, אף אחד לא סיפר לנו שזה קרב מאוד מחבלי, אתה יורד כמה מחסניות, אתה לא מבין...
1: לא, הקונספציה, הקונספציה הייתה כל כך גדולה, אני בעצמי זוכר שתרחיש היחוס החמור ביותר זה 10 מחבלים שחודרים ממנהרה ליישוב, לא שהם חדרו, לא רק 10, הם לא חדרו אפילו במנהרות, הם עשו הכל מעל הקרקע, וחלקם עשו כמה נגלות, כמה נגלות, הספיקו לבוא, לקחת חטופים, לחזור להילחם, לחזור לבזוז, ועדיין זה לא מוריד כהוא זה מהגבורה של אנשים שעמדו שם בפרץ ונלחמו ועיכבו והצילו חיי אדם. מיכאל קבסה, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית שלחם בבארי במשימה להציל את הקיבוץ, את הקיבוץ שנכבש. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בשורות טובות, עם ישראל חי.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, אולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 3 שנים למתקפת השבעה באוקטובר, ירון דושי, אביו של סמל ראשון רותם דושי, זכרונו לברכה משמשית, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון, כי עם השנים הכאב רק הולך ומתעצם.
6: זה כאב יום יום, שעה שעה, זה כאב שרק הולך ומתגבר, הגעגועים, החלל שהוא השאיר לנו פה. בימים כאלה אנחנו אולי קצת יותר עטופים בהודעות, בשיחות, בחיבוקים, אבל בימים הרגילים כולם חוזרים לשגרה, ואנחנו חוזרים לשגרה בעין. אנחנו בעוד כמה שעות נוסעים לכפר עזה, אחרי 2 שלא הייתי שם, אני נורא מתרגש ונורא מפחד מהכניסה לקיבוץ, כי זה מחזיר אותי לקיבוץ, כי היינו שם במקום שהוא נפל.
5: 7 שנות מאסר נגזרו על רם שעין בין ה-34 ו-40 חודשי מאסר בפועל, על דניאל חסון בין ה-30 מדלת אל קרמל, שהיו מעורבים בגניבת מערכות ההגברה מהנובה בשווי של יותר ממיליון שקלים, שהיו שייכות למתן ליאור, זכרונו לברכה, שנרצח ביום הארור. פרופסור שחר נבו בן ה-59 מפתח תקווה הוא המרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שמואשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. נבו בין היתר תכנן לבצע פיגועים בטובא זנגריה ובמספר יישובים ערביים בצפון. נזכיר כי הוגש כנגדו כתב אישום שמייחס לו הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות נוספת בשישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
4: כל רגע, אתם בעניינים.

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים למחדל, לטבח הנורא, לאסון הגדול שפקד אותנו, וצריך תמיד לזכור, כמה שעות אחרי שהבנו מה קורה בדרום, העיניים גם היו נשואות צפונה, צופות על מה שמתרחש מעבר לגבול עם לבנון. שלום לדוד אזולאי, ראש המועצה במטולה.
1: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, אתה יודע, שלוש שנים לשבעה באוקטובר, טבח נמנע וכיבוש הגליל נמנע, אבל אפשר לומר שהשלוש שנים האלה גם טלטלו כמובן את הצפון.
1: קודם כל צריך לתקן, הטבח האסון בצפון לא נמנע. חיזבאללה לא פתח בלחימה. אם הוא היה פותח בלחימה, לעניות דעתי, לא היה נמנע הטבח. היה פה גם טבח, וקרוב לוודאי שלא היינו מדברים היום. כי מי שמכיר את הצדק שהיה ואת המצבים שהיו, באותו בוקר מר ונמהר, אני יכול להגיד לך שלא היינו ערוכים פה בצפון, וזה חלק מהתקלה שאין ועדת חקירה ממלכתית.
0: בעצם חמאס, חמאס לא, לא שיתף את חיזבאללה בתאריך והשעה.
1: אני לא יודע אם לא שיתף, אבל שמחתנו, אני אומר את זה לצד האסון הנוראי שקרה לנו בדרום, לשמחתנו בצפון חיזבאללה קיבל החלטה לא לפתוח בלחימה, אילו היה פותח, אני מעריך שהיום לא היינו מדברים, והיינו במצב אחר לגמרי. אז לכן זה לא שציקלנו או שעשינו איזשהו משהו, זה בא מתוכם. אבל אם אנחנו מדברים על האסון הנורא שאני מכנה אותו, השואה השנייה של עם ישראל, זה פשוט אירוע שאני לא אשכח לעולם, את הטלפון שאני מקבל על הבוקר, ו... כשאני רץ ישר לחדר של הבן שלי, שהיה אחרי ניתוח מורכב בכתף, הוא היה סמל בגדוד 51 של גולני, שהיה בעזה, ואני רואה אותו עם יד אחת מארגן את התיק, ואני שואל אותו, ניתאי, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לי, אני נוסע לעזה, תסתכל את הסרטון. חבר ששלח לו סרטון שקיבל כדור ברגל, והוא מספר לו בסרטון שיש לו, היו איתו שני לוחמים, שהם נעלמו לו, והוא לא יודע איפה הם נמצאים. וככה התחיל היה אותו בוקר, ואני יכול לתאר את אותו יום שהתחלנו ישר וראינו בצד הלבנוני את הסימנים המעידים כמו שקראנו להם לקראת כך שבאמת חיזבאללה רוצה לפתוח, שקט דממה, אף אחד לא מסתובב גם במקומות שהם בדרך כלל רועשים ועומים ועושים פרובוקציות נגדנו, באותו בוקר לא היה.
0: מתי אתה מבין אבל ש... או אם היית צריך להרים טלפונים לוודא שהצבא ערוך גם בצפון?
1: תראה, אני בבוקר לא הצלחתי לתפוס אף אחד מהצבא. אני יכול להגיד לך שרק לקצת אחרי חצות היום הצלחתי לדבר עם אלוף הפיקוד, שבממש במילים ספורות אמר לי, אנחנו מנסים לראות מה תמונת המצב, ואני ממליץ לך שתמליץ לתושבים כמה שיותר, שיינו בשעות הקרובות דרומה עד שנראה מה המצב. זה ככה התחיל לי השיח הראשון עם הצבא, איפשהו קצת אחרי חצות היום. כמובן היו פה...

0: בערך 20 וכמה לוחמים שלחמו, ששמרו על מטולה באותה שבת ארורה, ויחד עם כיתות הקנות שאנחנו הקפצנו, כמו שפתחנו את המקלטים ופיזרנו את בתי הכנסת פה ושלחנו הודעות לתושבים, ואני יכול לומר שהכתפיים שלי, או בוא נאמר הנפש שלי, קיבלה קצת מזור לקראת 4 אחר הצהריים, כשהתייצב אצלי מפקד הגדוד עם עוד 4 או 5 מפעים במרכז הפעלה, ואמר לי שלום, אנחנו גדוד אלכסנדרוני, גדוד מחטיבת אלכסנדרוני, אנחנו הגדוד ששומרים על מטולה. והפעם הראשונה שהרגשתי קצת הקלה...
1: עד 4 אחר הצהריים, כן. אנחנו מדברים על 20 לוחמים מקומיים ועוד כיתת כוננות שהיו אמורים, היו אמורים,
0: כן.
1: במידה וחיזבאללה מחליט להשתלט.
0: כן. ביקשנו מהם גם כן להיות בחצרות עם אקדחים, כדי שנוכל לתת את המענה, ואני יכול להגיד לך שהרגשת הקלה מטורפת, שראיתי את המגד ואת הממפאים איתו אצלי במרכז הפעלה, דרך אגב, יתר חיילי הגדוד הגיעו רק איפשהו לקראת חצות הליל שבין 7 ל-8 לאוקטובר, ומצאנו את עצמנו לילה שלם, מסתובבים ומפזרים את אותם לוחמים, גיבורים, אמיתים, שהגיעו באמת בשעות בודדות, בין בתי התושבים, בכל מבנה הציבור של הישוב, במקלטים הציבוריים שלנו, ואני... לא אשכח לעולם איפשהו לפני, לקראת 7 בבוקר של למחרת היום, אחרי שכל הלוחמים היו כבר בעמדות שלהם, אז הרשיתי לעצמי להרגיש טיפת הקלה בסיפור הזה שרדואן לא יפרוץ למטולה, וגם אם יפרוץ יהיה פה מספיק כוח כדי להגן עלינו.
1: ומאז עברתם פינוי, עברתם נטישה, עברתם חזרה לא מלאה, אבל עכשיו 3 שנים דוד ומטולה רואה אור.
0: כן, כן, צריך לזכור דרך אגב שחודשים רבים אחרי אני פשוט לא הקלתי שזה קרה לנו. אני עד היום הרבה פעמים שואל את עצמי, אין יום שאני לא חושב על זה, איך זה קרה לנו. אני לא מאמין שזה קרה לצהל וזה קרה למדינת ישראל. עד היום אני לא מאמין, כאילו קשה להאמין. אבל אנחנו מתוך החושך הנוראי ומתוך האסון הנורא, תמיד אני אומר, המלחמות גם מביאות איתם הזדמנויות לצמיחה. וגם דברים טובים, זה לא רק דברים איומים שקרו לנו. אנחנו היום נמצאים במקום אחר לגמרי. גם בסוגיה הביטחונית אני יכול לומר שאנחנו הרבה יותר טוב נמצאים מהטרום 7 לאוקטובר. אנחנו לא רואים את אותם אנשי חיזבאללה, אנחנו לא רואים את הכפריים, לא את הרואים בעין ובעל.
1: אין את נסראללה, אתה יודע, ואת כל שרשרת הפיקוד שלו.
0: ואת כל החבורה הזו, אנחנו לא רואים אותם בטווחים של קילומטרים קדימה. רק חבל שהיינו צריכים לחטוף את האצון הנוראי כדי שזה יקרה. זה בדיוק הסיפור שהגיע מתוך מדיניות ההכלה של המון שנים, שפשוט אני מזכיר לכולם כמה ימים לפני את האוהל והרדוב, זה חלק ממדיניות ההכלה.
1: טוב, אתה יודע, אתה סיפרת לי שההי בראשי התיבות של צהל היא היי עם מילה הפוכה, במקום הגנה צריך התקפה, ואתה יודע, גם אומרים את זה עכשיו המסבירנים שאני קצת מתעמק בהם, המילה הסברה זה גם כן מילה דבוסתנית.
0: לשני רמטכ"לים הצעתי לשנות את זה, ואני לא רואה שזה עולה לסדר היום. בתפיסה שלנו אין יותר הגנה, אנחנו צריכים לחשוב התקפה, איך אנחנו מגיעים להכרעה ולא הכלה, ולא עוד פעם למדיניות של להחיד ועוד פעם הרתעה, או הם מורתעים ואנחנו מורתעים, אין דבר כזה. הכרעה, והכרעה בצפון יש לה פירוש אחד בלבד, פירוק חיזבאללה מנשקו. אנחנו לא שם לצערי הרב, ואני אומר גם לא משנה כמה שיחות נעשה בוושינגטון, ברומא או לא יודע איפה, כל עוד לא נפרק את חיזבאללה, לא נגיע למקום ולמצב שאנחנו רוצים.
1: גם עם 76 משפחות שבונות את ביתם במטולה, עדיין האיום קיים, וכל עוד האיום קיים.
0: אבל זה במקביל, אני מאוד
1: שמח.
0: אנחנו נמצאים היום בתנופה בכלל, בשנה וחצי או כמעט שנתיים האחרונות, בתנופה של צמיחה מטורפת, באמת בעזרתם של לא מעט יהודים טובים בארץ ובעולם, וגם הסיפור הזה של השכונה החדשה שהתחלנו דרך אגב, המסירה הראשונית הייתה מתוכננת ל-14, 15, 16 לאוקטובר 2023. המשתכנים שזכו אז היו אמורים לקבל את המגרשים אז.
1: כן, ואנחנו זוכרים כולם מה היה השבוע לפני, כן.
0: כן, נכון. ואז דוד... נכה, ועכשיו השבוע, לשמחתי הרבה, אנחנו מתחילים לחדק את המגרשים, הזוכים, אם אתם יכולים להתחיל לתכנן את ביתם, תיקח כמה שנים עד שאנחנו נראה שכונה שלמה, בנויה פה במטולה. אני יכול להגיד לך שבמקביל, אני עובד גם על עוד מגרשים לשיווק, ואין לי ספק שגם הם יחצו.
1: הניצחון של מטולה בקרקע. אני רוצה להודות לך, דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה. תודה.
0: תודה, שנדע ימים טובים, שקטים יותר, ותמיד לזכור, לא לשכוח ולא לסלוח על כל מה שעשו לנו.
1: תודה רבה לך, כמובן. אני רוצה עכשיו לומר שלום לקובי זכאי, אביו של סמל ראשון דביר זכאי, זכרו לברכה, גם שרית זכאי, אמו, נמצאת על הקו. שלום לך.
2: שלום.
1: דביר, גיבור ישראל, נפל בקרב בשבעה באוקטובר.
2: נכון.
1: בן 21 בנופלו, תכף נגיע לנפילתו, אבל קודם כל נזכיר למאזינים שלנו איזה ילד הוא היה.
2: דביר היה ילד מאוד חייכן, עצמאי,
3: אנרגטי,
2: ילד שמאוד אהוב, עושה מתן בסתר, הוא באמת ידע להכיל אנשים, איש שיחה לעומק, היה כיף לדבר איתו, היה כיף לשמוע את החוכמה שלו, את איך שהוא ניגש לאנשים, את איך שהוא מדבר בגובה העיניים, לא מתנסה. זה היה דביר.
1: את יודעת, אתם כחלק מסיפור חייו באתר ההנצחה הזכור, סיפרתם שהוא היה איש פשוט, שאהב פשטות.
2: נכון.
1: ועד כדי כך שרבים קינו אותו מלאך בדמות אדם. כלומר, הצניעות והפשטות שלו והחיוך הזה עשה וחיזק אחרים.
2: נכון מאוד.
1: והוא ככה, אחרי שהוא מצטיין בקבוצת הכדורגל עירונית טבריה, וגם זוכה להרבה מאוד הערכה, הוא מחליט בכל זאת שהוא מתגייס.
2: נכון, הוא רצה להתגייס ללוחמה, בהתחלה הוא חשב להתגייס למגב, ואז היה לו אפשרות או מגב או גולני, והוא בחר להתגייס לגולני. ההתחלה הייתה מאוד קשה, אבל עם הזמן הוא ככה נכנס לעניינים והפך להיות...
1: מה זה קשה? זאת אומרת, הוא היה קצת שבוז לפעמים?
2: כן, מה זה היה לפעמים? היה שבוז, הוא חשב שזה לא מתאים לו, הוא לא בנוי ללוחמה, וככה עשה ככה כל מיני שטויות שגרמו לאנשה כזאת של כל החגים נשאר בבסיס.
1: חטף עונשים. אבל את יודעת, אנשים כאלה שובבים שככה משתובבים בצבא, לפעמים גם משתנים בצבא, וזה בדיוק מה שהוא עשה.
2: בול, בדיוק זה מה שהוא עשה, וזה בדיוק אחד הסיפורים שגם השבוע בהזכרה שקיימנו, אחד המפקדים ציין את זה ואמר שהוא אמר, איך ככה על ההתחלה, זה היה ממש חודש הראשון שכבר דביר היה פקוד, איך החודש הראשון כבר אנחנו ככה מקבלים חייל כזה שבא, הוא רצה, אתה התגייסת, כאילו איך אתה כבר... עושה את כל השטויות האלה, אבל בדיעבד זה היה פשוט רגע להתאקלם ולהבין מה קורה איתו, ומסתבר שהוא בסוף הוביל ככה את כל החבר'ה שלו.
1: עשה מהפך, השתנה מקצה לקצה, והתאהב בתפקיד לוחם, לוחם גולני בפחד.
2: שבא הביתה בשבתות, לא רוצה כבר לחזור לבסיס.
1: היה נגביסט.
2: נגביסט חוד, מחלקת חוד, נגביסט זה החוליה ממש הראשונה ככה אחרי המפקד.
1: מי שלא מכיר, הנגב מופקד בידי אנשים חזקים פיזית, כאלה שיכולים גם לסחוב אותו, גם להסתער. כוח האש של הנגב זה כמובן כוח חשוב מאוד בחוליית החוד.
3: כוח מתון.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך, קובי, אתה תקן אותי אם אני טועה, אבל נכון, אתה פוקד מדי בוקר את קברו של דביר, ככה לפני העבודה במוסך.
3: כן.
1: נכון, שואב משם כוחות.
3: כן, כן. אני כל בוקר הולך לדביר, אני מדבר איתו, משתף אותו בתחושות, אתה יודע, זה מרגיש לי כאילו, כאילו קיים, כאילו נוכח. הוא לא, הוא עדיין דביר שלי, הילד שלי, שאני הולך לבקר אותו, ואני, נכון שזה רק מצבה, אבל לא יודע, אני לא יכול בלי זה.
1: זה כמובן מובן, הרבה יותר ממובן ומרגש. תספר לי ככה על השיחה האחרונה ביניכם.
3: ביני ובין דביר?
1: כן.
3: והיום לפני, יום שישי, התקשרנו אליו, עשינו איתו שיחת וידאו, ושאלתי אותו איך, מה קורה שם, וזה אומר לי, הנה תראה, הכל שקט.
1: הוא סגר את השבת בשמחת תורה.
3: כן, נכון. הוא אומר לי, הנה תראה, הכל שקט, באמת, הוא עבר איתי על, הוא עושה שיחת וידאו מצולמת, אז הוא עבר איתי על הנמרים ועל כל הזה, אומר לי, הנה, תראה איזה שקט פה, תראה איזה קט.
2: אומר לי, עוד 4 חודשים אני משתחרר, אמא, לא עשיתי, מה זה, סתם התגייסתי לגולני, לא הרגשתי שאני לוחם, אני עוד 4 חודשים משתחרר, ולא הרגשתי.
1: וואו, ולמילים האלה יש משמעות. הוא בעצם, נכון, ירד לשמירה ועלה לשמירה למחרת מ-5 בבוקר.
2: נכון.
3: לא, זה לא בדיוק שמירה, הם לא שומרים. זה סיור של פטרול על כל הדרך בורמה, על הגדר.
1: כן, פתיחת ציר כזו.
3: כן, בדיוק.
1: ומתי אתם מבינים, מתי אתם מבינים שהבסיס שלו נחל עוז ככה הותקף על ידי מאות מחבלים?
2: כבר ברגע שהוא כבר לא עונה לנו לטלפון, זה היה ככה בסביבות 8 בבוקר, שכבר ראינו ששלחנו לו הודעות וטלפונים והוא כבר לא ענה. הבנו שכבר משהו קורה, אבל אנחנו היינו כל כך אופטימיים, חשבנו שהוא בלחימה והוא תכף יחזור אלינו, אבל ככל שעבר הזמן ועבר עוד לילה, ורק ביום שני בבוקר שקיבלנו לצערנו את הבשורה, כבר הבנו את זה.
1: ואתם שמעתם כמובן גם על הקרב האחרון ועל גבורת בינכם וגבורת חבריו.
3: אחד הלוחמים שהיה איתו הוא ניצל והוא סיפר לנו מה קרה,
1: וזה נותן כוח שאתם יודעים שהוא נלחם עד השנייה האחרונה.
3: בטח
2: שזה נותן כוח וגאווה לדעת שהוא נתן כל מה שהוא יכל עד הדקה האחרונה. הם באמת
3: יכלו לתת, הם באמת
2: נתנו עד הדקה האחרונה, כי זה היה לחימה ממש קשה, הם רמסו בדרך המון.
1: מעטים מול רבים.
2: כן,
3: היה להם גם אפשרות, אתה יודע, לצאת מהמוצב ולחכות לכוחות, לחכות לחיל האוויר, אבל הם לא יכלו לחכות, החברים שלהם, הם היו חייבים להציל אותם.
1: על המלחמה בנחל עוז שכל כך הרבה צעירים וצעירות נפלו שם, בקרב אחרון. עצוב מאוד.
3: בת גולן איבדה 50, ובאותו יום, 53 חיילים. באותו יום, רק באותו יום.
1: וצריך לומר שמאז אותו יום, חטיבה הזאת לא מפסיקה להילחם.
2: כן.
1: בכל הגזרות, אגב.
2: עדיין, כן, עדיין. אם אפשר לציין את השמות של פלוגה זאבי הדממה בגדוד 13 של גולני.
1: בוודאי.
2: אם אני יכולה לציין את השמות שלהם.
1: אנחנו נשמח.
2: אז זה ככה, זה אדיר בוגלה, איתי אברהם רון, נאור סיבוני, דוד רטנר, יוחאי דוחן, סער מדיאני, נאורי לוי אמיתי, שילואר אבן, ברק בן דוד, דור לוימי, יעד בן יעקב, דולב המויאל, אישי פיטוסי, דור ירחי, רועי ברקת ואורי קרמי, יהי זכרם ברוך.
1: יהי זכרם ברוך, לזכור ולא לשכוח לעולם. גם אמן. את הגבורה וגם את המחדל.
2: אמן.
1: אני רוצה להודות לשניכם, קובי ושרית. זכאי, וכמובן שוב להדגיש, שיחה הזאת הייתה לזכרו של דביר, שנפל בגבורה יחד עם חבריו לפני 3 שנים, ב-7 באוקטובר. תודה רבה לכם.
2: תודה
1: רבה. וכאן אנחנו חותמים המשדר שלנו. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. כל היום הזה ילווה בתוכניות מיוחדות שנערכו במיוחד ליום המרגש הזה, ואתם כמובן מוזמנים להאזין להם, ומי שמפספס כמובן הכל הכל יהיה ויעלה באתר האינטרנט שלנו. אז אני מאחל לכם כמובן יום משמעותי, ואנחנו נחתום עם שולי רנד, עם שיר מאוד מאוד יפה ששואל שאלה אחת פשוטה, אייקה. תודה רבה לכם.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאלי אלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026, הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, וכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאנה הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: סמוך עליי, אל תדאג, לזכרו של סמל ראשון יהב הדר, מגישה יובל יונה.
1: את יהב המצחיק כולם מכירים, אבל אני זכיתי בצבא להכיר גם יהב שונה. יהב שרק אומרים את המילה צריך והוא כבר קופץ מהתרגשות. יהב שלא משנה כמה קשה, כואב ומסריח, הוא הראשון, ואחרי שהוא הראשון הוא חוזר בשביל האחרון. יהב שאחרי לילה לבן של טרטורים הולך עם חזה זקוף ומבקש עוד. יהב שברגע שאתה הכי אבוד בעולם, אתה יודע שאתה יכול לפנות אליו, וגם אם אין לו תשובה, לפחות תהיו אבודים ביחד. זהו קטע שחברו לצבא של יהב הדר כתב לזכרו. קטע קטן מתוך כמות הקטעים שחבריו הרבים כתבו לזכרו. בכל הקטעים היה מכנה משותף. חיוך שמעלים כל רגש רע, צניעות, חברות טובה ותחושת חיות. אלו עיקר הדברים שיפיינו את סמל ראשון יהב הדר, זכרונו לברכה. יהב היה תושב כפר תבור, לוחם בסיירת נחל, שנפל במהלך כשל מבצעי בבית חנון שבצפון רצועת עזה, ב-13 בינואר 2025, מספר ימים לפני שאמור לסיים את המשימה בעזה ולעבור לגזרה אחרת. בין 20 בלבד בנופלו. באותה תקרית נפלו 4 לוחמים נוספים, מפקד הצוות סרן יאיר יעקב שושן, סמל ראשון אביאל וייסמן, סמל ראשון יואב פפר וסמל ראשון גיא קרמיאל, יהי זכרם ברוך. איתי כאן באולפן נמצאים אמו שרון, אביו אבי ואחותו מאי. קודם כל, תודה שהסכמתם להגיע הנה. קלעתי בול, זה אכן היה יהב?
2: כן, לגמרי. קודם כל, הרבה גם התגלה אחרי שהוא הלך לעולמו. פתאום הגיעו מלא חברים וסיפרו לנו כל מיני דברים בזוויות שאנחנו לא הכרנו. עד כמה הוא מסור, עד כמה הוא נחוש, עד כמה הוא עוזר לכולם, עד כמה הוא מוכן לסכן את עצמו בשביל החברים שלו. זה הרבה דברים שקיבלנו אחרי. ידענו שהוא מתוק ומקסים, כן. וחמוד וחייכן, אבל לא ברמות האלה.
1: ברמות האלו, אז באמת ככה, לפני התוכנית ראיתי תמונות שלו בתור ילד קטן, עם חיוך שובה לב, שזה משהו שהמשיך איתו כל החיים, אבל איזה ילד הוא היה?
2: אז זה מתחלק לכל מיני תקופות בחיים. הוא היה ילד, הוא נולד עם רגישות תחושתית. כל דבר הפריע לו, אם זה לגרוב גרביים, לשים נעליים, כל שינוי בבגד, מגע של מים, רטיבות, כל דבר מאוד מאוד הציק לו. אז כל הזמן ניסינו להתגבר על המכשול הזה ולעקוף את זה בדרכים יצירתיות, אבל זה לא היה פשוט. אבל הרגישות הזאת היא לא רק הייתה תחושתית, היא גם הייתה רגשית. הוא היה מאוד מאוד רגיש לסביבה. ממש כאילו אין לו אור.
1: כן.
2: אז היה קשה לו להיות במקומות עם הרבה ילדים. הוא נמנע מללכת לימי הולדת עם הרבה ילדים. ואני זוכרת שמאוד דאגתי מזה. אמרתי לגנן, תשמעי, הוא עושה ככה, הוא מתנהג ככה, הוא... ואז היא אמרה לי, שרון, זה כמו פרח קסום שלאט לאט נפתח בקצב שלו, אני לא אשכח את המשפט הזה, כי היא כל כך צדקה, שאני רציתי שהוא יהיה ככה מהר מהר וכמו כולם, ולקדם את העניינים, ושהוא יהיה בטוח בעצמו, ושיהיה לו טוב בעולם.
1: כן.
2: אבל היה לו את הזמן שלו לגלות את עצמו, ולהתגלות לעולם, כמו שהתחלת את מה שאמרת, שבסוף כמה הוא היה כזה חזק, וגם בשביל אחרים.
1: על אף החיים הקצרים, בעצם בגיל 20, הוא הצליח להבין ב-20 שנה, לגלות את היופי שבה הרגישות יתר.
2: נכון, ולהתגבר על המון מכשולים שזה שם לו בדרך. זאת אומרת, הילדות הייתה עם הרבה רגישויות שהוא היה צריך ללמוד להתמודד איתם ולהתגבר עליהם.
1: מה הזיכרון שלך בתור, על יהב בתורך?
3: בילדות ביבני, אני ויב חלקנו חדר בעצם 5 שנים. אני זוכרת את כל עניין הרגישות. אני זוכרת שבאיזשהו שלב הוא היה לבש את אותו הדבר תקופה ארוכה, בגלל שרק זה היה נוח לו. כן, היה לנו עניינים קלאסיים של אחים. הוא היה מציק לי כל הזמן בשביל תשומת לב. כמובן שזה היה מאהבה, ואני לא ראיתי את זה באותו רגע, אני רק ראיתי את זה כאחות גדולה שזה מציק לה. אבל תמיד, גם אם היינו רבים, היינו תמיד קרובים. גם עם ההפרשי גילאים שלנו, שזה בעצם 5 שנים, הרבה פעמים היינו מבלים ביחד, משחקים ביחד. גם אם זה בצורה קצת שלילית, עדיין היינו ביחד הרבה. אני דווקא כאילו זוכרת את הילדות שלו כמאוד שטותי, מאוד בוחן גבולות, שזה משהו שמאוד מתאים פשוט לבנים.
4: אבל קצת גם לא מסתדר עם הרגישות, כי באיזשהו מקום כזה שילו. רגישות יותר שוקלים צעדים ויותר זה, וזה בעצם כן, היה השילוב שלו, והוא גם מאוד מאוד אהב את השטח, את האופנועים, לחיות את, את הבחוץ, נכון?
3: כן, הוא ממש רצה להיות הגבר של הבית, מה שנקרא. רצה כן. להיות המצ'ו של הבית.
4: נגיד שהוא אח אמצעי בין שתי אחיות. כן. אז באמת זאת ככה הייתה הדינמיקה, אבל מי היה הכי מציק למי? מי מבין אחי? יאב היה הכי מציק לאחיות, דווקא אמצעי?
3: כן. אין פה ספק, לא היה שאלה. אבל זה רק בשביל תשומת לב של כולם, הוא היה הדבק שלנו.
4: כן.
3: הוא היה הדבק שלנו, גם בינו לבין ליהי, גם ביני לבינו, גם בינו לבין ההורים, הוא תמיד דרש את תשומת לב.
4: אבי למעשה הוא הבן היחיד שלך? בין הבנות, מה הייתה הדינמיקה ביניכם?
5: הדינמיקה המשמעותית שלנו התחילה באזור גיל 10, כאילו עד גיל 10 היה כמובן דינמיקה והלכנו ביחד ואופניים והכל, אבל המשמעותי התחילה באזור הזה. התחלנו לטוס ביחד לחופשת סקי, ואז היה אחד על אחד, והיה קשה מאוד גם לו וגם לי פיזית, גם ללמד אותו, הוא התחיל בסנובורד ישר, ומיד אחר כך, בגיל 14, קנינו לו את האופנוע הראשון, ואז בעצם זה יצא שממש כל יום אחר הצהריים היינו או רכבים או מתקנים את האופנוע, כאילו, לשנינו היו אופנועים, וזה רק הלך והתגבר, והמקצועיות, ולקחנו מדריך, וזה היה מאוד אינטנסיבי, כאילו... זה היה, הוא היה חוזר מהבית ספר, מרים טלפון, מתי היית מגיע, כאילו, היה לוחץ עליי לחזור מוקדם מהעבודה, וזהו, זה היה העיסוק העיקרי. האתגרים עם האופנועים וכל המסביב סביב זה.
4: נגיד גם שבית הספר כדורי, זאת הייתה המגמה שלו, נכון? מכונאות רכב?
5: כן.
4: זאת אומרת, הוא הביא את כל הידע והכלים שהוא למד כדורי, הביתה, ואיזה תלמיד הוא היה?
2: אז טוב, אני פה אכנס לי. יאב, הוא אהב להשיג דברים בדרך שלו, לא בדרך המקובלת. זאת אומרת, שהוא הגיע לכדורי בכיתה זין, אז הוא אמר לי, משהו פה לא תקין, קורה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, זה לא כמו שצריך להתנהל. המורים הרבה פעמים יוצאים להפסקות, והרבה פעמים מתבטלים שיעורים, אז הוא החליט לפנות למשרד החינוך. אז היה נפתלי בנט, שר החינוך, והוא כתב לו מכתב בלי שאני ידע. אני הייתי בשוק, בכלל לא ציפיתי לזה מיאב. והוא כתב מכתב, ואחר כך הם החזירו לו תשובה, תודה על פנייתך, אנחנו נחזור אליך, עד היום הם לא חזרו. אבל הוא כתב שזה לא תקין, והם צריכים לבוא מטעם משרד החינוך לחקור את מה שקורה בכדורי. כי מבחינת איך שהוא ראה את הדברים, זה לא התנהל כראוי. ואז באמת הוא נכנס להלם מהמקום, כל מה שקורה שם, זה היה נורא שונה מהלימודים בבית ספר ברבין, בכפר תבור, שזה היה יותר קטן ואינטימי, רק שתי כיתות, פתאום כדורי, 10 ויותר כיתות, המון המון ילדים מכל מיני מקומות, והיה לו קשה. ואחרי איזה שנתיים הוא החליט שהוא פחות הולך לבית ספר, ואז היה משחק שקראו לו פורטנייט, שהילדים מאוד מאוד היו מכורים אליו. זה מין משחק מחשב כזה שאתה כל כולך בפנים, הוא גם חברתי, כי אתה משחק עם מישהו שנמצא בבית שלו והוא משחק מולך. הוא ממש נכנס לזה כל כולו, הוא בקושי יצא לאכול, הוא לא יצא מהחדר, וזו התקופה המאתגרת עבורנו, כי אנחנו לא הבנו מה עושים עם זה, שהילד לא רוצה ללכת לבית ספר.
4: כן.
2: וגם בית הספר בא אלינו בטענות, איזה מין הורים אתם שהילד לא מגיע. ואז אמרו לנו שיפנו אלינו קצין ביקור סדיר, שזה ילחיץ את כולנו, שהוא יבוא לבדוק. כן, יאב, לא נלחץ. לא, זה לא שלא היה אכפת לו, אבל הוא אמר שיבוא. אבל אנחנו כולנו נלחצנו שזה לא בסדר, ואנחנו הורים מאוד בסדר, והכל אנחנו עושים לפי מה שצריך, ורק לטובתו העליונה של הילד, אבל הוא בעצם ממש לא רצה ללכת. אני נכנסתי לחפש מה זה יכול להיות, והסתכלתי בגוגל וראיתי שזה יכול להיות חרדה חברתית, ואז אמרתי אולי זה חרדה חברתית, ושלחתי אותו לכל מיני פסיכולוגים, והוא אמר לי שאת כולם פשוט צריך לפטר, הם גרופים. הלכנו לכמה, וכל אחד אמר לי יותר מזעזע מהשני, אז בעצם הוא לא היה בטיפול של אף אחד, והוא ידע שזאת הדרך שלו, וכרגע זה מה שהוא צריך להתעסק בו בפורטנייט, שם הוא מצליח, שם הוא מרוויח הרבה מאוד כסף, וירטואלי, והיה לו הרבה עניין סביב זה. זה היה כל עולמו.
4: הוא תמיד היה כזה שיודע מה הוא רוצה לעשות?
3: כן. ואי אפשר להתווכח.
4: ואי אפשר להתווכח. הוא תמיד ידע שהוא רוצה קרבי וסיירת?
5: לא, זה לא התחיל ככה.
4: לא. זה לא התחיל, איך זה התחיל?
3: זה לא היה התחלה של הסיפור. זה התחיל בלהישאר בכדורי לעשות הנדסאי, עם עוד כמה מהחבורה שלו, שהם מאוד מאוד קרובים, החליטו ביחד ללכת, להישאר כחבורה. הם גם נורא אהבו את המורה שלהם, והוא גם דחף אותם לזה. ואז ברגע האחרון, אחרי שהם נרשמו והכל, יאב פתאום דפק להם ברז, אמר, טוב, אני לא בא, אני הולך להתגייס לקרבי. וכולם המשיכו להנדסאי, והוא חתך. היה לו ספק אם ללכת לקרבי או לא, אבל הוא בעיניי ידע מההתחלה שהוא רוצה קרבי. וגם שהוא שאל אותי, כי אני הייתי גם לוחמת, אז היה לי ברור שזה מה שהוא הולך לעשות.
4: איפה היית בצבא?
3: אני הייתי בתותחנים.
4: ואיפה, על אילו ערכים גידלתם אותו שבאו לידי ביטוי בצבא?
2: אז אני חושבת שערכים, המון המון טיולים בטבע. החיים שלו היו מגוונים, מלאים בסקרנות. לא היינו אנשי בית. אנחנו כל הזמן היינו ב... לחשוף את הילדים גם לטיולים ולתרבויות בעולם, וגם לאקסטרים, כי אבי הוא איש אקסטרים, אז אם זה היה לעשות סקי בשלג, או סקי במים בכנרת, והיה לנו סירה כמה שנים, אז יאב בתור תינו גדל על הסירה בכנרת, בשבתות, או לעשות טיולים בדרום, עם חבלים וסולמות, מגיל קטן מאוד, אפילו שהם עוד לא הלכו, אנחנו כבר היינו עם אינסאים איתנו, מפלים, אופניים, עשינו מסלולי אופניים, שכל הילדים יושבים עם אבי, אחד מקדימה, אחד מאחורה, ומי שיכל לרכב על אופניים בעצמו, זאת אומרת, כל הזמן הייתה פעילות, אני חושבת שהערכים היו לטייל בארץ, לטייל בעולם, להיות סקרנים, ולהיות אנשים טובים ואיכותיים ואנשי עבודה, כי אנחנו שנינו עבדנו, זה שהם ראו בבית. אנשים עובדים, אנשים מסורים לתפקיד שלהם, חברתיים, תמיד היינו בחברה, ילדים תמיד גדלו עם המון חברים סביבם. זה אני חושבת הערכים, וצחוק ומשפחתיות.
4: כן. הערך הזה של החברים, שהיה ביחד, גם יצא לי לקרוא שעכשיו נהייתה מעין איזושהי חבורה אחת, מכל השלבים בחיים של יאב, אם זה מהבית ספר, אם זה מהצבא, שהם הפכו להיות חבורה אחת, שזה משהו שלא קורה.
3: כן.
4: אתם בקשר איתם?
3: כן, מאוד. הם כן התאגדו, מאוד, הם גם כולם נורא מתאימים אחד לשני, גם הם נורא שונים, הקשר איכשהו קרה. אני אחזור על זה שוב, יאב הוא הדבק. גם של החבורה שלו מהבית, גם של החבורה מהצבא, מכל מקום שהוא היה בו, הוא הדבק. זה מאוד מאוד מורגש. וכן, הם ממש התאגדו מאוד כזה אחד עם השני. פתאום נוצרו חברויות שאפילו אנחנו לא ציפינו שיקרו מבחינת האנשים והמרחקים, וזה נורא כיף לראות, כי אנחנו משפחה שהחברים שלנו הם חלק מהמשפחה שלנו. אנחנו עושים איתם ארוחות שישי, אנחנו מטיילים איתם, ממש חלק מאיתנו.
4: ואיפה זה קורה? הרי הם פרוסים בכל הארץ.
2: אז אני חייבת להגיד שגם הצוות של יאב, הסיירת, שהם באים אלינו, אומרים, אין כזאת חבורה כמו של יאב. תדעו לכם שזה דבר מיוחד. אני חשבתי, כן, זה קורה אצל כולם. אמרו לי, לא, זה מיוחד. זה מיוחד שליאב יש איזה משהו כמו 15 חברים,
3: כן,
2: שהם הכי טובים. ובאמת, כבר בשלב הזה של החיים, שחלק השתחררו וזה, אנשים מתחילים להתפזר למקומות שלהם. אבל יש פה את הביחדנס הזה שלהם, סביב יאהב, סביב האירוע, ששומר על הקשר הזה ביניהם, שהוא מדהים. הם באים אלינו הרבה, והם יוצרים איתנו קשר כל הזמן, ועכשיו יש את האירוע שמתקרב, שזה היום הולדת של יאהב, שפעם בשנה הם מרימים הפקה, זאת תהיה השנה השנייה. עבור התאריך שמציין את יום הולדתו של יאב.
4: בנובמבר.
2: בנובמבר, הם עושים את זה במצפה שעשינו לזכרו של יאב בהרים.
4: איפה המצפה ממוקם?
5: המצפה ממוקם על אחד המסלולים שרוכבים אופנועים, איפשהו מאחורי כפר קיש וכפר תבור.
4: שזה אזור שהוא אהב להיות בו.
5: זה אזור שאני והוא התאמנו, יש לנו לא מעט סרטונים מהנקודה הזאת בעבר. יש שם איזה מין סלע גדול כזה שהתאמנו עליו לעבור אותו, ושיושבים שם ופותחים את הטלפון ורואים את כל ההיסטוריה לפי מיקום, אז רואים את השלבים של ההתקדמות שלו שם ברכיבה. וחשבנו נכון שזה המקום המתאים, ושם הקמנו לו את המצפה.
4: כן.
2: ושם אז הולכת להיות המסיבה, ששנה שעברה היו 350 חברים.
3: 400 פלוס.
2: 400, מה אם מתקנת אותי, של הם הביאו די-ג'אים וברים של שתייה, ואני עשיתי מוקד כזה של מדורה, שאני מתחברת לרוחניות, אז היה שם מין מקום בתוך כל השמחה הזאת והרעה של המוזיקה, מקום עם אנרגיות קצת של אש, שמחברת בין האדמה לרוח, ללמעלה, ומי שרצה קצת פסק זמן ככה לשבת סביב המדורה, אז עשיתי שם אלטר כזה, עם עלים ופרחים, שיש שם עוד איזשהו תדר, וזה היה מאוד מרגש. גם הצוות שלו דיבר מקסים, וגם החברים הטובים שלו דיברו, והם עשו את כל ההפקה הזאת, מאלף ועד תף, הפקה ענקית בעצמם. הם נתנו את כל כולם, שעות, ימים, כלילות, עבדו סביב האירוע הזה, ואין לי מילים לתאר את החברים שלו.
4: איך המפגשים שלכם נראים איתם?
3: צחוקים.
4: כשהם מגיעים מטורפים. אליכם הביתה?
3: צחוקים מטורפים, חלק מהבית כבר. נכנסים ככה, כאילו הם גרים איתנו, וישר צוחקים ומוציאים בירות, ויושבים בגינה, וכל אחד מספר מה עובר עליו, גם זה בבית, בצבא, בעבודה, עם בנות, עם בנים, הכל מספרים לנו, אנחנו ממש מגובשים, גם הרבה פעמים אמא פותחת להם קלפים, אז הם גם מתחברים לעצמם. אווירה ממש חיובית, תמיד היא חיובית.
2: הם כל הזמן גם מזכירים את יאב. אם יאב היה פה, הוא לא היה מסכים לזה. אם יאב היה רואה את זה, הוא היה ממש אומר שלא. אם הם כל הזמן נותנים איך יאב היה מגיב לסיטואציה שהם נמצאים.
4: כן. מה למדתם מהם שלא ידעתם על יאב?
3: וואו, המון. הרבה שטויות שגילינו עליהם. הרבה שטויות. ידענו שהוא שטותי, פשוט הם נכנסו לדקויות שאני לא אכנס פה.
4: ופרטו והראו ותמונות.
3: פתאום הם הרגישו שהם יכולים להציף את כל הדברים שהם הסתירו, בעיקר מההורים. פתאום הכל עלה. אני אספר שפעם אחת, מהסיפורים שאני מרשה לעצמי לספר, שלי היה סקודה אוקטביה, לא משהו מיוחד, ויאב היה דלוק עליה, תמיד רצה לנהוג לי באוטו. אני לא יודעת למה, לא היה שום דבר מיוחד באוטו הזה, ואני אף פעם לא הסכמתי לו, כאחות גדולה שאני. וגיליתי שפעם אחת הוא לקח לי את הרכב, גנב לי את הרכב, ולא הייתי גרה בבית, כן? זה, אני לא יודעת איך הוא עשה את זה ומתי, אני הייתי מאוד על זה, אבל זה הפתיע. הרבה סיפורים כאלה שלא ידענו.
4: כן, השיג דברים בדרך שלו ו...
2: לקח סיכונים מאוד גדולים עם האופנוע. גם אני לא חשבתי שהוא לקח עד כדי כך, שהוא היה עושה עליות מטורפות, אפילו בלי מיגון, ועל גלגל אחד, וראינו סרטונים. אז עכשיו אני אומרת, יאללה יופי שהוא נהנה מהחיים, והלך על זה עד הקצה, ומשם הוא בעצם יצא עוד בחיים, אחרי כל הסיכונים האלה שהוא לקח, אבל...
4: את חששת מהאופנוע? כי אבי, אני מאמינה, דרבן אותו לזה, וזה גם משהו שהוא עושה, אבל שרון, את חששת מזה?
5: אנחנו עשינו את זה ביחד, היא לא הייתה בתמונה, אבל...
4: מה זאת אומרת?
5: את מה שהיא מספרת עשינו ביחד, אבל...
4: אז עכשיו הבנת את זה, שרון.
2: לא, אבל היו דברים גם עם חברים שלא ידענו שהוא עשה. כל מיני סיכונים ודברים של, שהם העיזו, בעיקר בשטח. בעיקר בשטח. אבל כן, הוא היה שובב. כן. היה לו רוח שובבה ואומץ, אבל הוא תמיד דאג לחברים שלו. תמיד הוא דאג להם, לשמור עליהם.
4: כן.
2: לקח סיכונים לעצמו, אבל לא עליהם.
4: ככה שישבנו בחוץ לפני התוכנית, נזכרנו ברעיון שלך, שהתראיינת כאן אצלנו בתוכנית של חיים הכט, ממש יום אחרי הנפילה של יאב, ואנחנו היינו עמומים, אני מודה, היינו עמומים כאן בצוות, מהעוצמות הנפשיות שלך, וככה כפתרון לזה, את עשית לנו שכל בראש וסידרת לנו את הראש, ואמרת שאת ברוחניות מאוד גבוהה, שאני מניחה שזה משהו שמאוד עוזר לך עם ההתמודדות, אז תשתפי אותנו קצת, אם כן נפשתך.
2: אז אני גם מספר שאני כתבתי ספר על יאב, כשהוא ככה נבע ממני כמו מים, איכשהו קיבלתי את הבשורה שהוא סיים את המסע שלו בעולם פה, התחלתי לכתוב בלי הפסקה איזה שבועיים, ובעצם מאז הספר מוכן. משהו כמו שבועיים, שלושה אחרי כבר כל המידע היה פה. ואני מתחילה מזה שחליתי בסרטן לפני שיאב נהרג, שנתיים לפני שהוא נהרג, ואחרי זה פעם נוספת שחליתי בסרטן, זה השנה לפני שהוא נהרג. זאת אומרת, הנושא של המוות והחיים, הוא מאוד היה נוכח אצלנו בבית. בתקופה הזאת גם הילדים חוו את העוצמות של זה, גם אבי חווה. עברנו מסע שאני עברתי גם הקרנות וכימו ונשר כל השיער. זאת אומרת, עברנו טלטלה כולנו כמשפחה, זה חיבר אותי לעולמות אחרים. זאת אומרת, אני הבנתי שאני צריכה לדייק את הייעוד שלי פה בעולם ולהבין.
4: לפני כן לא הרגשת את זה? לא היה לך איזשהו חיבור רוחני כזה?
2: אני תמיד הסתכלתי על החיים והמוות אחרת מאחרים, אבל אני לא הייתי מחוברת לעצמי כמו היום. אני הייתי עסוקה בחיים. עבדתי בבית חולים פוריה, 23 שנה במשאבי אנוש. הייתי מאוד מחוברת לחיים עצמם, פחות לעצמי. והנקודת זמן הזו שבה חליתי והבנתי שמשהו קורה פה מאוד רציני ואני צריכה לדייק את עצמי בעולם הזה, התחלתי לצאת לכל מיני קורסים. בהתחלה זה התחיל מקואוצ'ינג, אבל אז הבנתי שאני בעצם מתחברת לנושא שנקרא תקשור, ולמדתי תקשור, ואחרי שלמדתי תקשור הבנתי שאנחנו חיים בעצם בעולם כאן, אבל יש עולם מקביל אלינו שאנחנו לא רואים אותו, והוא לא ממשי, אבל הוא קיים, ואפשר להיות איתו בקשר, בדרך כזו או אחרת, דרך סימנים, דרך... ואני אומרת שזה הפרומו, כי כשהודיעו לי שיאב נהרג, שהאבי בא ואמר לי שיאב נהרג, אז אני הבנתי שהמסע חיים שלו פה הסתיים, אבל הוא לא בעצם, הנשמה שלו היא ממשיכה איתנו, אבל לא רואים. מאוד קשה לנו, בוורסיה של העולם הזה, להבין את הקשר, אבל יש קשר, ולי זה נורא ברור.
4: זאת אומרת, את מרגישה שאת חיה איתו יום-יום?
2: נכון.
4: וכולכם חולקים את ההרגשה הזאת?
5: פחות.
3: אנחנו, כאילו, אני אגיד על עצמי שאני מרגישה שאני חצי-חצי, אני כן מאמינה שאפשר לתקשר עם יאה ולקבל סימנים מיאה, בצורה כזאת או אחרת, ובאמת... כולנו במשפחה וגם החברים של יאב מקבלים סימנים, שאחרי שגם אמא הסבירה לנו, אנחנו רואים אותם יותר טוב. אני כן עדיין מאוד ריאלית, אני כן כאילו מאוד מחוברת למציאות ולא לעולם הבא, אני כן מאמינה שיאב בסוף נהרג ושהוא קבור בקבר, זה לא שהוא נמצא לידי בבית כל יום כמו שהיה, אבל אין ספק שהחיבור הזה לעולם הזה הוא מנחם. הוא מנחם, הרבה משפחות שכולות התחברו פתאום לצד הזה, כי פתאום יש איזושהי, כאילו, סוג של תקווה, תחושה נעימה כזאת, שעוד אפשר להרגיש אותם ולדבר איתם.
4: אבי, אתה אמרת פחות.
5: תראה, אני מתחיל את היום שלי בדרך כלל אצלו, ואני מחליף איתו כמה מילים שם בבית כברות, ואז מתחיל את היום, אז יאב חסר לי קשה להסביר כמה. אז נכון שיש תופעות שראינו בבית שאי אפשר להסביר אותן. אין להם איזה הסבר...
4: כמו מה?
5: הפעם אחת שאני... ביום ההזכרה האחרון החלטנו שאנחנו קונים כיסאות, התייאשנו מהחברות... באמת התייאשנו להעלות את זה ולהחזיר את זה הביתה. אז אמרתי, שרון, טוב, בואי נקנה כיסאות, נשים פה, יש מקום בחצר במקום לטרטר. שהבאתי את הכיסאות, הייתי לבד בבית... והעליתי את הכיסאות פנימה, ונעמד על הכיסאות יונק דבש, בתוך הבית. ואחר כך הוא עף ונעמד, יש שלט שכתוב עליו Home Sweet Home, הוא נעמד על השלט הזה. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים עף להם יונק דבש בבית, אז יש כל מיני דברים כאלה של סימנים שהם לא... היה עוד איזה סיטואציה כזאת שהם לא ברורים. כמובן שסיפרתי לשרון, היא אמרה לי, ברור יאהב.
2: אני רק אציין, כדי להשלים את התמונה של מה שאבי אמר, שלאחר שבוע בערך, שיאב נהרג, אז נכנסתי לחדר שלו ונשקתי את המיטה ואמרתי, אני מתגעגעת אליך, ותשלח לי סימן, ושזה יהיה איך שאתה בוחר שהסימן יהיה, ומתי שאתה בוחר, בקצב שלך. ואז שעליתי לסלון, היו שני יונקי דבש בבית, שכל החלונות של הבית פתוחים, ושני היונקי דבש היו דקות ארוכות בבית. כך שהיה לי זמן לצלם אותם שוב ושוב, ועשיתי סרטונים. ואז כתבתי בגוגל, חיית תותם יונק דבש. מה זה אומר? והיה כתוב שזה בעצם מופע לפי התרבות האצטקית העתיקה של המקסיקנים, מתרבות המאיה ועוד לפניה, של חייל שנהרג בקרב, שהוא חוזר כיונק דבש, והם היו לוקחים את החיילים איתם כשהם היו מתהדרים בנוצות כאילו הם יונקי דבש, עם הלוחמים שנהרגו בקרבות והם איתם ברוח. בעצם המסר הוא שזה הדרך שחייל שנהרג בקרב להראות את עצמו בעולם הזה. וזה קרה, כמו שזה קרה לי שבוע לאחר מותו, זה פגש את אבי באותו יום, וזה חוזר על עצמו המון. אני פוגשת את זה כל הזמן. לימדתי גם את האימהות השקולות שהבנים שלהם נהרגו יחד עם יאב, גם את העולמות האלה וגם לראות סימנים, והיום אני אומרת שהן לוקחות אותי בסיבוב. הן רואות סימנים מטורפים, הן מקבלות מסרים, זה מחזק אותם, זה מעודד אותם, זה מטורף. כמה מידעים עוברים ככה בצורה הזו. אז זהו, זה לדייק את מה שאבי אמר.
5: תראי, זה דרך מדהימה גם להתמודד וגם להסתכל על החיים. לי יותר יאהב חסר פה ועכשיו, כאילו, נכון, יש לי את לי ומאי, ואין איזה תחליף, אבל גם אין תחליף ליאהב. זה משהו אחר. זה מתנהל אחרת, וזה לא פשוט בלעדיו.
4: הצלחת למצוא דרך התמודדות?
5: לא.
4: עוד לא.
5: לא. עוד לא.
4: מאיה, את הצלחת? את בחורה צעירה בת 26. שנות ה-20, השנים ככה, לבנות את החיים, טיולים, קריירה, וכל זה, זה משהו שאת מצליחה?
3: אני עוד לא עומדת. אין ספק שזה תפס אותי בזמן מורכב בחיים, שאת באמת עוד מעצבת את עצמך, ואת הקריירה, ואת כל מה שאת רוצה בעצם בחיים. זה פתאום, בוא נגיד שלא היה לי חיים. תקופה ארוכה, לא עבדתי ולא עשיתי כלום. ואני חייבת להגיד תודה להורים שלי שאחרי שיאב נהרג, הם קנו לי כרטיס טיסה לתאילנד, שאני טוס לבד, כדי רגע להיות עם עצמי, להבין מה אני רוצה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי רע, וככה באמת היה לי יותר זמן להתחבר לעצמי, וזה פשוט היה תקופה ארוכה שעשיתי רק מה שעושה לי טוב. רק מה שעושה לי טוב. לא עבדתי, לא עשיתי כלום. רק מה שעושה לי טוב. הלכתי לכנרת, הייתי עם חברים, טיילתי המון המון המון, זה מאוד חיבר אותי ליאב, לטייל באופן כללי, גם בארץ, גם בעולם. וכרגע מרגיש לי שמה שהכי עוזר לי זה השגרה, שהיא בעצם לראות הרבה את המשפחה, וגם לעבוד בחברה של אבא, שזה בעצם החברה שלנו כמשפחה. אני מרגישה שזה מאוד מקרב אותי ליאב. החיים האלה, החיים פה. פה בצפון, בבית, אבל אין דרך מדויקת. זה נראה לי משתנה כל תקופה.
4: קחו אותי לאותו יום נורא בחודש ינואר, שבישרו לכם את הבשורה המרה, ולמעשה היה שנתיים בצבא, נכון? שנה וקצת. הוא התגייס בחודש אוגוסט לפני, כן. אוגוסט לפני השבעה באוקטובר.
5: התגייס ב-13 ונהרג ב-13.
2: כן.
4: וואו.
2: כן.
5: הגיעו בעצם שלושת החיילים האלה לבית, דופקו בדלת ואף אחד לא פתח. ומשם הם המשיכו לעבודה שלי. שרון הייתה בבית, אבל היא לא פתחה, היא תספר את הסיפור שלה אחר כך. הם הגיעו לעבודה שלי, אני הייתי בפגישה, והשותף שלי נכנס לחדר ואומר, שמע, יש פה איזה שלושה, או מישהו מוזר, שואל שאלות מוזרות. בשלב הזה הוא לא היה על מדהים, הוא ניסה להבין שהוא הגיע לחברה הנכונה. אחרי שהוא הבין שהוא הגיע לחברה הנכונה, אז השותף שלי קרא למי שהיה שם בחדר שיצא החוצה, ואז הם נכנסו ואמרו לי, תקשיב, יש להם איזה משפט כזה קבוע, ויומיים לפני זה נהרג יאב מעיין, שהוא גם מהנחל, המסרת מהנחל. אז אמרתי להם, יאב אחד לא הספיק לכם? הם לא הבינו על מה אני מדבר, אבל אני זוכר שאני ושרון ראינו את זה יומיים לפני בחדשות, וזה לא היה פשוט. הם הודיעו את הבשורה, ביטלתי את הפגישות, עליתי על האופנוע, נסעתי וידעתי ששרון בבית. אמרתי לשרון, את האמת, אחד הרגעים הקשים היה להגיד ללי. נסעתי לבית ספר.
4: לאחות הקטנה.
5: מאוד, כן, זה היה אירוע מאוד מוחכב. זהו.
4: כי מה? כי היה להם קשר מיוחד?
5: לא, כי...
4: כי היא קטנה.
5: הוצאנו אותה ממבחן בגרות. זה היה כאילו להתקשר, שיפתחו לנו את השער ו... ולמנהלת, והם לא מצאו את הכיתה של הבגרות, ואז היא לא הבינה, יצאה חוצה מה קרה. זה היה מורכב מאוד.
4: שרון, איפה זה תפס אותך?
2: כן, אז אותי זה עיר מהשינה, בשלוש דקות לשבע. אני הרגשתי שאין לי אוויר, שאני ככה ממש לא יכולה לנשום, ואז הרגשתי שמשהו נתקע לי בגב, בצלעות מאחורה. וניסיתי לתת מכות לעצמי בגב, לשחרר את זה, ולא הצלחתי. לא הצלחתי לנשום. אז ירדתי למטה לשתות מים, והרגשתי שעדיין אני לא מצליחה לנשום. לא מצליחה לקחת אוויר. אז זה היה ככה כמה דקות, ואחרי כמה דקות שלא הצלחתי לנשום, הרגשתי שאין לי אנרגיה בגוף, שכאילו האנרגיה של הגוף עזבה. והייתי צריכה ללכת לקורס שאני מאוד אוהבת, וכתבתי שאני לא אגיע, ושכבתי במיטה, ולא היה לי כוח לזוז. ואז לי היא באה ואמרה לי, אמא, מה יש לך? אמרתי לה, קשה לי לנשום. אז היא אמרה לי, זה התקפת לב, בטוח, בואי ניקח

0: נתנו לאלה שיש להם חברות לדבר עם החברות, ויאב לא לקח את המקום ואת הזמן לאחרים, אבל באותו רב הוא כן התקשר, ואז הוא היה נורא מבסוט. אמרתי לו, יאב, מה זה האושר הזה? אמר לי, כן, הכל בסדר, הכל מעולה. אמרתי לו, וואו, מה כל כך מעולה? אתה לא התקלחת איזה כמה שבועות, ואתם שם במבנים האלה, ולא מורידים נעליים ולא כסדות. אמר, כן, אבל הכל טוב, הוא ממש היה מאושר.
1: כי מה את חושבת שזה האדרנלין?
0: זה האדרנלין לדעתי לפני הפעולה שהם ידעו שהם יוצאים. וגם הם היו צריכים כעבור יומיים לצאת מעזה, והם דיברו על הווילה שכל החבר'ה של הסיירת לוקחים ביחד. ואז דיברנו איזה וילה הם רוצים, וילה עם ביליארד, עם סנוקר, על הכינרת, אז אמרתי לו, אני יכולה לחפש לך, ודיברנו על זה, ואז הוא שאל אותי מה עשינו בשבת. בקיצור, הוא היה בהיי.
2: הוא גם היה מבסוט, הוא היה אמור לקבל...
0: והוא גם קיבל תפקיד להיות בחפק ממפי, שזה היה מאוד נחשב לטוב, הרבה מהחבר'ה רצו את זה, ובעצם הוא נבחר.
1: נגיד שגם הוא התנדב להיכנס לעזה, נכון? הוא סיים קורס מקים.
0: נכון.
1: והוא לא היה אמור להיכנס לעזה.
0: אני הבנתי את זה מאחד החבר'ה בסיירת, בקורס, בטקס סיום, באנדרטה תנחל, אחד מהחבר'ה אמר לי, איזה גבר הבן שלך? אמרתי, כן, למה? אז הוא אמר, כי הוא התנדב להיכנס, היה לנו חסר נגביסט חוד, והוא התנדב להיות הנגביסט חוד שלנו, בעזה.
1: אם הוא היה משתף אתכם, הייתם עוצרים אותו? לא בדיעבד, באותו רגע.
2: לא.
1: לא הייתם עוצרים אותו?
3: לא היה אפשר גם. גם היינו אומרים לו לא, הוא לא היה.
0: אני הייתי אומרת לו לא, אבל הוא לא היה מקשיב לי.
1: כן.
0: כמו הרבה דברים. אני חוזרת לאותו בוקר, אני הרגשתי שאין לי כוחות, ונכנסתי למיטה, ולי התארגנה למבחן, ואז שמעתי את הכלבים נובחים מאוד, אז אמרתי, אוקיי, לא פתחה להם את הדלת לחצר. אני יורדת, אני רואה את לי, יושבת ואוכלת, אני אומרת לה, מה קרה? דפקו בדלת, אני אומרת לה, נו, אז למה לא פתחת? זה היה הנביחות בעצם של הכלבים, אז היא אומרת, כי לא התחשק לי. אז בעצם זה היה המבשרים, שבעצם נחסך ממני ומילי היא ההודעה. כי בעצם הם עברו אז לאבי. ואז הוא קיבל את הבשורה ולא אנחנו. זה יכול להיות אנחנו, אני והיא. ואז בעצם הבשורה כבר הגיעה אליי מאבי, כי הוא הגיע לבד, לפניהם, עם האופנוע, ואז הוא אמר לי, שרון, בואי מהר, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר, יאב נהרג. אמרתי לו, מה פתאום? איזה שטויות, מה פתאום? זה לא הגיוני. כן, כן, הוא נהרג, אני אומר שהוא נהרג. לא, מה פתאום? איך זה יכול להיות? לא הסתדר לי עם זה שהם עוד יומיים בחוץ, והוא דיבר איתי אתמול, לא הסתדר לי הסיפור הזה. ואז הוא אמר, כן, תחיל לפקוט. ואז הם הגיעו, השלושה, והודיעו, ככה בדחילו אורחימו כזה, במאוד רגישות, וזהו, ואז מאותו רגע אין הרבה זמן להקל, כי אני ישר חשבתי על הבנות, איך אני מודיעה להם, וכואב לי הלב עליהם, ואני ישר הבנתי שזה ליאב נגמר. זה נגמר, זה לא כואב לו. אין לי מה לדאוג לו, כי זה נגמר. אבל עליהם אני הרגשתי כאב שאני צריכה לבשר להם שתמיד אני מראה להם שהעולם כזה טוב, הכל בסדר ושום דבר רע לא יקרה. ואם מפחדים, לא, לא, זה לא יקרה כלום. זה בעצם מה שתמיד אני אומרת ומשדרת. ואז פתאום צריך להגיד להם, אח שלכם נהרג והחיים שלנו כולנו השתנו. זה לא יהיה אותו דבר בחיים יותר. אז זה היה לי קשה. וגם הישר מפעילים את ההורים. איפה ההורים שלכם? איפה הבנות שלכם? כי לפני שהתקשורת תוציא את זה לפרסום, חייבים להגיע, אז אנחנו בתפקוד. צריכים לתפקד, ואז מיד מגיעים כל התקשורת, ושואלים שאלות, והכל מתחיל להיות מערך מאוד גדול, ואז אני, שאני בן אדם מאוד אינדיבידואליסט כזה, ואוהב להיות בעצמי, פתאום אני מוצא את עצמי במרכז של מיליון דברים, מיליון אנשים, מיליון חברים, מיליון, כל העולם, ופשוט מוזר. ועוד דבר זה שהם אמרו לנו, היה אירוע מאוד גדול, זה לא רק יאב נהרג, נהרגו עוד חברים שלו. ואז אני שואלת מי? ואז אומרים לי, עוד כל השמות.
2: לא, בשלב הזה עוד לא אמרו לנו שמות.
0: הם אמרו בהתחלה, אמרו ישר, אמרו מספר חברים ואמרו, זה פצוע קשה וזה פצוע קשה וזה היה נורא. נורא, זה כאילו כל החברים הכי טובים, האחים בדם שלו בשנה ומשהו.
1: נגיד פתאום, שהיו עוד 9 פצועים?
0: עוד 8 פצועים.
1: עוד 8 פצועים.
0: קשה. אני רוצה להגיד שהם

0: כולם בדרך זו אחרת ממש החלימו בגוף, לא בנפש.
1: חוץ מאיתי.
0: חוץ מאיתי יצחקי, שהוא בעצם הפצוע הכי קשה של ה... כן, הוא לא בתקשורת, והוא במצב מאוד לא פשוט. כן.
2: אתם בקשר איתם?
1: לא קל לנו, היינו שם, ביקרנו אותם פעם אחת.
2: זה אפשרי בכלל להיות בקשר עם החברים שנשארו בחיים?
1: עם החברים שנשארו בחיים, כן, הם באים אלינו.
0: וואו, זה אהבה שאין לתאר. הם באים אלינו, גם ביום השנה וגם ביום הולדת, וגם אם מטיילים באזור, הם באים אלינו.
2: אבל זה לא מובן מאליו. את אמרת בטח, זה לא מובן מאליו, כי יש משפחות שיכולות לשקוע בעצב שלהם ולהגיד הבן שלי לא בחיים והם בחיים.
0: אוי לא, אני לא רואה את זה ככה. אני רואה שהמסע שלהם פה בעולם הזה עוד נמשך, והם צריכים להיות במקסימום שלהם. אם נותר להם את ההזדמנות הזאת להישאר פה, הם עוד לא סיימו את המשימה, והם צריכים לעשות אותה הכי שמח והכי טוב, וכל מה שאנחנו יכולים לתת להם כוחות, אני אעשה כמיטב יכולתי לעזור להם. והבית שלנו זה הבית שלהם. שהם באים, אנחנו לוקחים אותם לטיול בריינג'ר, ועושים להם כיף, ולוקחים אותם למעיינות, ואם הם באים או ביחד או עם החברות שלהם, הם מרגישים אצלנו משפחה.
2: אני אשאל שאלה קשה. למה, מה גורם לך להאמין שיאב כן בגיל 20 סיים את המסע בעולם הזה?
0: כי זה מה שקרה, פיזית. זהו, זה נגמר. הזמן שהיה מוקצב לו, זהו, זה נגמר. ואני יודעת שהוא לא סובל. מי שמת לא סובל. להפך, הם מגיעים לעולם מאוד טוב שם. אין את כל הקושי שיש בעולם פה, אצלנו. של הכאב והכעס והכנאה. אין את זה. שם זה הכל אהבה. ואני נותנת להם, לחבר'ה המקסימים האלה שנשארו, הצוות שלו, את כל הכוח שאני יכולה, באמת, ולשמח אותם, וליזום עבורם דברים. מה שרק אני יכולה. אני מאוד אוהבת אותם, אחד-אחד. ממש.
2: איך הדינמיקה שלכם עכשיו במשפחה השתנתה? מה נראה אחרת, מאי?
3: א', באתי להגיד את האמת שהודיעו לי, אני בדיוק הייתי במעבר דירה, מבין יחסית במרכז לגור ליד ההורים. ממש לא במכוון. רגשתי צורך לגור קרוב למשפחה, לפני שיאב נהרג, רציתי להתקרב, להיות יותר נוכחת. זה הדבר נראה לי הכי נכון שעשיתי, שזה גם ככה במקרה, אז בכלל כאילו זה רק מנחיח יותר כמה זה היה נכון. תשמעי, אי אפשר לייפות את זה, בהתחלה ממש קשה. אני זוכרת שבהתחלה לא היינו מסוגלים להיות רק בתוך עצמנו. פתאום יושבת בארוחה, מישהו חסר, זה לא... זה גם... צמצום ממש גדול מלהיות משפחה של 5-4, אני מרגישה שאנחנו כלום. אנחנו ממש קצת, שמישהו חסר זה עוד יותר מורגש עכשיו. כמו שעכשיו זה נגיד רק אני וההורים. לי מאוד חסרה. מאוד מורגש שמישהו לא נמצא. הצלחנו גם להיות רק ארבעתנו אחרי הרבה זמן יחסית, כי זה באמת תחושות נורא מורכבות. למזלנו, אנחנו באמת משפחה מאוד, מאוד מיוחדת, מאוד חזקה. מאוד גם אוהבת וצוחקת וחיובית, ואנחנו אנשים של עשייה. אני יכולה להגיד שאם לא היינו אנשים של עשייה, זה היה נראה אחרת. ואנחנו מאוד עטופים. אבל זה באמת צעד צעד. צעד צעד. עכשיו נגיד אנחנו מתקרבים ליום הולדת, שזה אירוע עצוב, אבל עם המון המון שמחה בתוכו לראות את כולם. ואחר כך פסיעה משם, אנחנו כבר מציינים שנתיים. אני לא יודעת עוד מה להגיד לך שיהיה בשנתיים, את מבינה? זה ממש תהליך שאני לא יכולה לצפות גם מה יהיה עוד חודש. ואני כן יכולה להגיד שאנחנו משפחה חזקה. אנחנו תומכים אחד בשני, שמישהו למטה תומכים בו. ואז הוא עולה חזרה, ואז תומכים בעוד אחד. ככה.
2: אתם בשלב שאתם מעכלים שהוא לא נמצא, או שעדיין בציפייה...
3: צריך ללמוד, אנחנו לומדים.
2: כי זה בסך הכל שנתיים. השאלה אם אתם באמת מצליחים להקל.
1: זה מעבב, זה סוג של רכבת הרים. פעם אתה פה ופעם אתה פה, לפעמים אתה קם בבוקר ואתה בשוק שזה המציאות שלך. זה כשפותחים את הטלפון הוא בקיצורי צלצול, בוואטסאפ, לפעמים זה לא פשוט להבין את זה, כאילו, לפעמים זה, זה מכה בך שאין לך ילד. רכבת הרים.
0: אני מאוד מבינה את זה. אני חושבת שמהרגע הראשון הבנתי שזה נגמר. מה שכן, עם הזמן זה משתנה, ההרגשה. ההרגשה של החוסר היא כל הזמן, זאת אומרת, אין כבר שלם, הוא לא קיים, השלם. אז כן, לפעמים יש את הגעגוע שהוא כואב, אבל שוב, אנחנו כולנו פה הרעים בעולם הזה, והאובדן הוא חלק מהחיים שלנו. אם זה לא ילד, זה גם מישהו קרוב, זה גם או אבא, או אח, או חבר. זאת אומרת, החיים לצד האובדן, הם בעצם מיותנו פה, בעולם הזה. זה החיים. זה חלק מזה. ופשוט אני רוצה להודות על זה שהוא היה שלנו. 20 שנה, הדבר הזה שקראו לו יאב, שהבן אדם הזה, שהוא היה נוכח בחיים שלנו, שזה זכות. זה פשוט זכות שהיה לנו אותו. ככה אני רואה את זה.
2: אז באמת כחלק מההתמודדות שלך, זה איך שאת רואה את הדברים, אבל זה גם הכתיבה. את כתבת ספר. אני רוצה שתספרי לנו קצת על הספר, אפילו תקריא לנו איזשהו קטע.
0: כן. אז אני כתבתי ספר, ובעצם מי שעזר לי לערוך את כל הספר, זה מין התאחדות של כל מיני כותבי ספרים ו... עורכים גרפיים ותמלילנים שבעצם יצרו יוזמה ענקית לכל ההורים השכולים שבהתנדבות הם עשו את זה. אז הם לקחו את כל המלל והם יצרו ספר שהם בעצם ככה עשו את כל העיצוב שלו הגרפי והקלדה על המחשב וקריכה, וזה זכות גדולה באמת. הספר הוא גם כמובן מספר על חייו של יאב, וגם על התובנות שלי בתור אם שכולה על החיים, איך אני רואה את החיים. אז יש מהספר אני יכולה להקריא כאן על דברים שיאב כתב. רגע, קודם כל אנחנו מצאנו בפתקים שלו דברים שהוא כתב מה הוא רוצה לעשות אחרי הצבא. אז אנחנו קצת היינו בהלם מזה. אז הוא כתב ככה שהוא היה רוצה לגור על סירה בים, ללמוד לנגן על גיטרה, שגם לא ידענו את זה, אבל חברים מהצוות שלו ניגנו על גיטרה, זה כנראה נתן לו השראה. הוא רוצה לנסוע לגלוש בסרי לנקה, זה עכשיו אני והבנות עשינו. והוא רוצה לעבוד אצל אבא בעבודה, והוא רוצה לעשות את שביל ישראל ולטוס לטייל בעולם. זה מה שראינו בפתקים, כי הוא לא השאיר שום צוואה כזו, כמו שאומרים להם לפעמים לכתוב שהם נכנסים לשטחים מסוכנים. הוא אמר שזה מזל נחס, מי שעושה את זה הוא כנראה ימות. אז הוא לא רצה.
2: כן, מבלי לדעת, זאת הצבא שהוא השאיר לכם. וזה משהו שאתם מתכוונים להתחקות אחר השלבים שם ולעשות אותם? כי כבר התחלתם עם סרי לנקה.
0: כן.
3: זה דברים שהיינו עושים גם ככה.
2: גם ככה.
3: זה מאוד מתאים לנו, וגם ידענו שיאב רוצה ללכת לטייל, לראות עולם. וכולנו כאלה, כולנו ראינו עולם, וממשיכים לראות עולם.
0: אני מרגישה שהוא חלק מאיתנו בנשמה, ודברים שאנחנו חוות הוא חווה איתנו. אני ממש מרגישה שהיינו בסרי לנקה, שהגלישה וזה, זה כאילו ממש הרגשתי שהוא נהנה איתנו. כי אין מה לעשות, הנשמות שאנחנו, ביחד אנחנו נורא מחוברים, כולם מחוברים, כולם בעצם זה אחד, אבל במיוחד משפחות, יש איזה חלק בנשמה שגם שהוא לא כאן, פיזית הוא חלק מאיתנו בגוף. אז הם מרגישים. אז כן, זה הדברים שמצאנו, וגם... עוד כל מיני, בספר יש הרבה סיפורים ככה, גם מצחיקים וגם מרגשים וגם... זה ספר כליל כזה, ואני חושבת שהוא גם נותן פרספקטיבה על החיים.
2: מעניין אותי לשמוע את הקטע שלך על התפיסה לגבי האובדן והחיים שאחרי.
0: האמת שיש את זה גם בספר. לא סימנתי את זה. התפיסה של החיים... תפיסה של החיים זה, אני מאמינה שאנחנו מגיעים לעולם הזה, אנחנו חותמים על חוזה. ולפני החוזה הזה בעצם הוא חוזה שאנחנו שמים לעצמנו כל מיני סיטואציות שנעבור, והסיטואציות הן לא פשוטות בדרך כלל, כי רק דרך דברים קשים בדרך כלל צומחים, ובעצם כשמגיעים למימד הזה, אז הזיכרון נלקח מאיתנו, כי אחרת אנחנו לא נוכל לעשות את ההתפתחות. אז בעצם כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה דברים שאנחנו חתמנו עליהם מראש. וכל מה שקורה בעצם כאן, הוא קורה בעצם לשם ההתפתחות שלנו. גם זה שאנחנו חתמנו, כמה שזה נשמע נורא, על זה שבגיל 20 אנחנו נאבד את הילד שלנו, זה החלק מהחוזה שלנו של ההתפתחות וההתפקחות. כי כשעוברים תהליכים כאלה קשים, אנשים מאוד מדייקים את עצמם, מאוד מתפתחים, והם יותר חזקים ויותר מדויקים לעצמם. וזה בערך על רגל אחת. יש הרבה הרבה יותר, אבל כל עוד אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו צריכים להיות כמיטב יכולתנו, ולדעתי גם באנרגיות גבוהות. אין טעם להיות בלמה וכמה, לא לשאול למה, אלא לשאול למה. למה דבר קורה, לא למה הוא קרה. זה לא רלוונטי.
2: לסיום ככה, אני ארצה לסיים עם מסר שהייתם חושבים שיהב רוצה להעביר.
3: נראה לי שנמשיך לשמוח ולחגוג ולטייל ולשתות יגר וליהנות מהחיים במקסימום. אם יש הזדמנות לטוס לחול וליהנות מחול, לטוס לחול. כל הזדמנות שאפשר, פשוט לחגוג את החיים. נראה לי זה המסר שאני מרגישה, וגם עוד מסר שאני יודעת שיהב היה רוצה שנשמור עליו, זה להישאר מאוחדים. תמיד ביחד, כמה שיותר רוחות ביחד, טיולים ביחד, חוויות חדשות ביחד. הרבה יחד.
1: יהב היה הילד הכי עקשן שאי פעם פגשנו, אני חושב כולל, אי אפשר היה להזיז אותו מהעמדה שלו, ואחד הדברים הכי משמעותיים אצלו זה היה לויאליות לחברים שלו ולקרובים אליו. ואני רואה את זה אצל החברים שלו, זה וטוב לב. זה כן משהו שהוא הבהיר לנו ולחברים שלו את הערכים האלה.
0: אז אני דווקא התחבר לתקשור שעשיתי עם מדיום מיד אחרי מותו, ממש יומיים אחרי מותו, דיברתי עם מישהי שהיא גם רואה מתים וגם שומעת אותם, נחשבת מאוד, והיא אמרה לי, תשמי, יהב איתנו, והיא תיארה לי את יהב, היא אמרה לי איזה חיוך בישני, והוא לא מסתכל בעיניים, ואיזה ילד מקסים, אבל הוא כזה עדין, והוא כל כך אכפת לו, ואז היא אמרה, דבר ראשון, הוא עם עוד חבר שם, אבל הוא רוצה להגיד שהחבר ידבר, כי ההורים שלו לא פונים למתקשרים, אז החבר רוצה להעביר מסר להורים שלו. היא אומרת לי, ויהב תמיד מבטר לחברים.
2: שהחבר זה מתקשר לציפור. שני הציפורים שנכנסו אליכם הביתה.
0: ואז היא אמרה, אני צוחקת שהחבר הזה רוצה לדבר, ואני קצת התבאסתי, אמרתי, רגע, אני משלמת למתקשרת, אני רוצה אותי. אבל היא ישר הבהירה לי שיהב מבטר על המקום שלו בשביל חבר. את שואלת על מסרים, זה אחד מהמסרים של יהב, גם הביחד של החברים שלו שהם סופר חשובים לו, ואני יודעת שהחברים שלו, אני הרבה פעמים אומרת, הם איבדו כמונו, אנחנו משפחה שכולה, ניקח חבר, הם חברים שכולים, הוא חסר להם ברמות, הם כותבים פוסטים, הם מעלים לפעמים, שורף לי הלב, אין לי מילים לתאר את הפוסטים שלהם. כמה שהוא חסר להם, כמה שהם רוצים לשבת איתו ולדבר איתו. הוא היה בשבילם כל כך חשוב, כל כך משמעותי. אז זה כואב לי גם עבורם. ואני רואה כמה חשוב להם הביחד הזה כדי להרגיש את יהב. אז להיות שם גם לזה, לכל החברים, גם שלא פה, בכל האזור פה. שזה שרונה, כפר קיש, כפר תבור, שדמות, ארבל, גבעת אבני, כל החברים, אם אני שוכחת מישהו, והצוות שלו, שהם אחים אחד-אחד בדם, ולחזק לכולם את התובנה שיהב איתנו, פשוט בדרך אחרת.
2: יהב,
0: וברגע שהם פתוחים לזה, הם גם מקבלים מלא מסרים כולנו, לא רק הם, גם אנחנו מקבלים. ופשוט לחיות, ללמוד לחיות עם זה, עם התדר השונה הזה, וכן, במקסימום שמחה, צחוקים, הזדמנויות, אפשרויות של בילויים, זה מה שנעשה. אין טעם לשקוע ולהגיד למה ואוי ואוי ואוי. זה לא זה. זה לא שם. הלאה בכל הכוח.
2: אז אני ארצה ככה שנסיים באווירה הזאת, שמאפיינת את יאב, שמאפיינת את המשפחה שלכם. אווירה של אופטימיות, של ביחד, של לקבל את כולם, של לחבק את כולם. ואין לי מילים, באמת. תודה לכם שהגעתם הנה.
0: תודה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה.
4: סמוך עליי, אל תדאג, לזכרו של סמל ראשון יהב הדר, מגישה יובל יונה.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. דלתות עבור, הבחירה שלך

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין, שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדבר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בידוי האבנים הראשונים. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, והוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים פשעי מלחמה. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי צפויות לנחות בישראל בעוד זמן קצר, והן נמצאות על טיסה מאתונה. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חוזרות ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים, ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רסיסים של אור בהגשת ירין דורון.
1: את רב סמל נועם פרידמן הכרתי לפני שבאמת ידעתי מי הוא. בנו לומד בכיתה של ביתי אלון בבית הספר בעמק חרוד, והוא ליווה אותו ליום הראשון ללימודים בכיתה א' כשהוא צולע ונעזר בקו ועל ידו כפפה שחורה. נועם הוא בחור מרשים, וכן, הוא גם שונה בנוף הקיבוצי כשכיפה גדולה מאתרת את ראשו. היה לי ברור שמדובר בפצוע של המלחמה, אבל תמיד, תמיד פחלתי לשאול. בקיץ ראיתי שנועם מגיע יום אחרי יום לבריכה בקיבוץ שלי, הקיבוץ השכן במעלה ההר. הוא היה מתארגן כמה דקות ואז נכנס למים ונותן בראש. עד המים הוא נראה סוחב פציעה, אבל במים הוא נראה כמו דולפין. ואחרי כמה פעמים בחרתי שאת הבחור הזה צריך להכיר. אז בהתחלה שיחות קצרות בענייני שחייה, ואחר כך על המונדיאל ועל ברצלונה מכורתו, על ארסנל אהובתי, והנה, הנה סוף סוף אנחנו יושבים ומדברים על הרסיס שבגוף. שלום לך נועם.
2: הלאה, הלאה, מאוד. כיף להיות פה, תודה רבה.
1: אז באמת, אני ואתה מכירים, אבל לא באמת מכירים. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, קודם כל, מי אתה? מאיפה אתה מגיע אלינו?
2: אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי. ממש מרגש להיות פה. אז אני נועם פרידמן, כמו שהצגת אותי. גדלתי בגוש עציון. גלגלתי לעין חרוד, הכרתי את אשתי בדרך, ותכף נדבר על זה בהרחבה יותר, אבל הכרתי את אשתי, אשתי בת עין חרוד. גם הסתובבנו בעמק, היינו גם קצת בתל יוסף, כמו שאמרתי אשתי בת קיבוץ, אז עברנו לקיבוץ לעין חרוד. לדעתי כבר איזה משהו כמו 6 שנים, אנחנו כבר אפילו יותר 7 שנים, אבל אני מסתובב בעין חרוד כבר ממש מהיום של השחרור, אני מכיר את אשתי המון שנים. אז אני בעמק, עבדתי כל השנים בכלל במרכז בניהול פרויקטים, התגייסתי למלחמה, נפצעתי. סיפור מעניין.
1: אתה מגוש עציון, ואתה בעצם, נכון, בשירות הסדיר שלך אתה מסייר את צנחנים.
2: אז כן, אז גדלתי בגוש עציון, באלון שבות. יש לי עוד 4 אחים, אני הבכור. אחלה ילדות, מקום מדהים, גוש עציון, גבוה בערים, מלא ירוק, אחלה ילדות ממש. במהלך התיכון בעצם אני עובר בתי ספר, גם נאורים מאוד לא קונבנציונליים, מה שנקרא.
1: ילד שובב.
2: כן, ילד שובב, בעייתי, לא מסתדר עם מסגרות, אבל מאוד מכוון למטרה, לא... גם שעשיתי הרבה שטויות, תמיד ידעתי שאני הולך לצבא, הולך ליחידה מובחרת, שזה החלום. גם זה מקום מאוד, אלון שבות בפרט, זה מקום שהוא מאוד מסליל אותך, להיות אזרח טוב, לתרום, לשרת, כולם שם הולכים לסיירות. אז לא רצו לגייס אותי, עשיתי מאבק שלם עם כל העולם וכל מי שאני מכיר וככה מצאתי את הדרך להיכנס. אני זוכר שעוד רציתי ללכת ליום סיירות ולא נתנו לי מפעת זה שהייתי בעייתי בתיכון. בדיעבד בסוף נתנו לי גיבוש צנחנים, עשיתי יום סיירות, התגייסתי לפלסר צנחנים, לסיירת. בעצם אני עושה 3 שנים מדהימות, חברים שהם כמו יותר ממשפחה.
1: כשהשירות הצבאי הוא משמעותי, אתה עושה פעילויות, חוצה גבולות.
2: אם רגע אני משווה את זה בפרט ל3 שנים האחרונות, אני נמצא ב3 שנים שהן נחשבות מאוד מאוד שקטות, בין התגייסתי באוגוסט 2009, השתחררתי באוגוסט 12, זה 3 שנים.
1: כלומר, אחרי עופרת יצוקה?
2: בדיוק, נכון, אחרי עופרת יצוקה, בין לבין, בין שתיים ומבצעים בעזה. אני מוצא את עצמי בתקופה יחסית שקטה, אבל סיירת צנחנים, אתה יודע, תמיד יש מה לעשות, תמיד עסוקים. אני חושב שההכשרה שלנו הייתה הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית, בפרט ביחס להיום מה שאני רואה.
1: ובצוק איתן אתה כבר מילואימניק?
2: אז זהו, צוק איתן אני מילואימניק. עכשיו, צוק איתן, אנחנו היינו בתוך השנה הזאת של ה...
1: של אתם צריכים לאשר שיקראו לכם.
2: בדיוק, ובאותם זמנים מאוד הקפידו על זה, כאילו לא נתנו לנו, אז אני זוכר שהייתי ב... אני הייתי במזרח, טיילתי במזרח, טיילתי אחרי הצבא, עשיתי איזה, זה, טיילתי בהודו, ואני זוכר שהייתי בלדק, זה כזה מקום מאוד גבוה.
1: בצפון, כמובן, כן.
2: ואני שומע ככה, אני נכנסה שבת, ואני שומע שככה מגייסים את הצוות שלי, לא מגייסים את הצוות שלי, מאוד כזה ערפילי, ואני זוכר שזה פעם ראשונה בחיים שלי התעלפתי. באמצע התפילה, הלכתי לתפילה לערב שבת, היה שם מלא ישראלים, והתעלפתי באמצע התפילה. אני זה הפעם ראשונה וכמעט אחרונה, רק הפציעה, שהתעלפתי, אבל לא גייסו את הצוות שלי בדיעבד, לא גייסו אותנו. כל מי שהיה, בכלל לא גייסו כמעט מילואים בצוק איתן. אז בעצם זה היה הסדיר שלי פחות או יותר. עשינו פעילויות קצת בדרום.
1: ומאז המילואים שלך מתאפיינים במה? באימונים?
2: וואו, אז אני מאוד מחובר, אני מת על הצבא. כאילו ממש אהבתי, עשיתי המון המון מילואים בחיי. גם ביחידה שלי, בפלסר 646 זה נקרא, בחטיבה 6646. יחידה מאוד קטנה, נעימה, מדהימה. הממפה שלנו גם קרוב אלינו מישראל. היה הממפה, עכשיו הוא כבר עבר תפקיד. בקיצור, מקום מדהים לשרת בו. אז אני עושה גם שם המילואים כל הדרך, ואני עושה גם בעוד איזה יחידה, שהיום היא כבר קצת כזה עברה למשהו אחר, אבל הייתי עושה מילואים שמתעסקים עם פשיעה בדרום, גם הייתי נותן ימים בצהלים די הרבה, ככה פעם בשבועיים, איזה יומיים משתדל, אבל במהלך כל התקופה, למעט שהלכתי ללמוד הנדסאי אחרי הצבא, אני מוצא את עצמי המון המון על מדים. מאוד אוהב את זה.
1: כלומר, משרת, נותן.
2: כן, כן, כן.
1: אבל שוב, אנחנו לא מדברים עכשיו על מבצעים, על מלחמות, זה יותר ככה...
2: קודם כל, תקופות יותר רגועות, אבל אתה יודע, מי לעשות קווים של מילואימניקים, אתה יודע, תופסים קו, שהם מעצרים קצת כאלה וכאלה, ועד אימונים, אימוני, אתה יודע, אימונים של הפלוגה.
1: אז אתה בעצם כבר מתחיל להשתקע בעבודה, במקצוע?
2: זהו, אז אני, כמו שאמרתי לך, הייתי די בעייתי בבתי ספר, לא באמת למדתי בתיכון, וככה השתחררתי מהצבא, טסתי לחול, טיילתי שנה עם אשתי, היא עדיין לא הייתה אשתי, אבל טיילנו ביחד. אני חוזר לארץ, ואני מחליט שאני רוצה ללמוד. כל החיים תכף די ידעתי מה מעניין אותי ומה אני רוצה ללמוד, ואני בעצם מוצא את עצמי פעם ראשונה הולך ללמוד, מכסף שאני משלם, והכל, אתה יודע, מהכיס שלי ומהרצון שלי, שזה היה...
1: פעם ראשונה שאתה מוצא את עצמך מרוכז?
2: זה היה...
1: אפילו מבחינתי... אולי תלמיד מצטיין.
2: הייתי טוב בזה. תשמע, שאתה עושה משהו שאתה
1: יש
2: אוהב...
1: יש תקופות שמתאימות לאנשים מסוימים ללמוד, וזאת נכון, את התקופה שלך.
2: נכון, נכון. אני אומר שזה יותר מזה, שאתה לומד משהו שאתה אוהב, וקלה בכל דבר בחיים, שאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים, אז מן הסתם אנחנו עושים אותו טוב, כמו שצריך. אז מאוד נהניתי בלימודים, זה פעם ראשונה שמצאתי עצמי ממש כזה עם תשוקה ללמוד. אז אני לומד, כן, הייתי מצטיין, סיימתי ציונים מאוד מאוד גבוהים, מאוד נהניתי. במהלך הלימודים קורה משהו מדהים, אני בעצם הולך לאיזה חבר, הוא שירת בסיירת גולני, אנחנו באותו מחזור, אנחנו חברים כבר המון המון שנים. ובמהלך המפגש הזה אני פוגש איזה חבר של החבר שלי גם מסיירת גולני, אני מכיר אותו גם. ובעצם נוצר איזה בונדינג כזה, ואני כזה מקפיץ אותו הביתה אחרי הפגישה הזאת. היינו בגוש עציון, ואני לוקח אותו למבוא חורון, ובמהלך הנסיעה אני נוהג ככה ברכב, ופתאום אני מסתכל ימינה, אני רואה את הבחור ממש מפרקס לי בפנים. ממש מפרקס, כולו רוטט. אני עוצר את הרכב, ישר בא לי כל האמבולנס, תופס לו את הפה, אתה יודע, כל הדברים, אני מאוד מאוד... אני מחודד, ראיתי את הדברים, נתקלתי באירועים בחיי.
1: יש את הפריז פלייט, אתה בפייט.
2: נכון, אני פחות בפריז, ככה מתפעל את האירוע, לאט לאט הוא חוזר אלינו, אומר לי, תשחרר, תשחרר את האמבולנס, קראתי לזה מישהו שתזמין אמבולנס, אומר לי, תשחרר, תשחרר אותה, הכל טוב, וזהו, נרגע. ואז אני אומר לו, אחי, תגיד, מה קרה פה כאילו הרגע, אחי, מה לא אמבולנס, לא תלך לי פה באוטו, יענו על המצפון שלי, ואז הוא מספר לי שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן, היה לו גידול בראש, קראו לו בני בניה אהרון, בני מאיר בעצם, בניה מאיר, ואני מוצא את עצמי ככה מאותו רגע, עד שהוא הולך אחרי 3 שנים, אני ממש נצמד אליו, אני ממש עוזר לו, סועד אותו ומלווה אותו.
1: מכאן גם מגיע השם של בנך הבכור.
2: והבן שלי קראו על שמו, נכון. אבל זו תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית שממש שינתה לי את הדרך שצעדתי בה. גם אני הייתי המון שנים לא דתי, אז במהלך
1: באמת למרות שגדלת באזור של דתי,
2: מגיל 13-14 מוצא את עצמי רחוק מאוד מכל דבר שקוראים לו דת, מאמין, חובר, אוהב את בורא
1: אבל
2: עולם.
1: הולך נגד הזרם.
2: לא בשבילי, כאילו, עזוב אותי, לא מצוות, לא תפילי, לא שבת, לא, תשחרר אותי.
1: ואתה בעצם מכיר ככה גם את אשתך?
2: אשתי, אני מכיר האמת דרך חברים מהצבא.
1: לא, אבל אתה מכיר אותה עוד לפני ש...
2: אשתי, נכון? אני מכיר
1: אותה. הטיול מה... שלך בהודו, זה אמנם אתה מחובר לעולם הזה, אבל אתה לא שם בדתי.
2: לא, הטיול שלי בהודו, אחי, שאין שום קשר בין זה לבין דת, שבת, נושא, כלום. לא שומר על כלום, לא, ממש כלום. ואת אשתי, אני מכיר עוד בסדיר. כשאני הייתי בסדיר, חברים שלי מהצוות הכירו בינינו כזה, אתה יודע, ממש חברים שותפים. היה לי המון חברים מהעמק, הם כולם היו גרים בתל אביב, אני היחידי שנשאר בעמק. וכך הכרתי את אשתי. אבל אם אני חוזר רגע לחבר שטיפלתי בו, לבני, אז במהלך 3 שנים האלה שאני ככה מלווה אותו ועוזר לו, ואיזו זכות גדולה להסתובב עם כזה בן אדם, היה איש דגול. אני לאט לאט מוצא את הדרך שלי בחזרה לדעת, ומוצא את הקשר שלי שוב עם בורא עולם, ואני ככה חוזר בתשובה, וממש חצי שנה אחרי שהוא נפטר, אני מתחתן עם אשתי, עם גיא.
1: גיא, שגם היא עוברת את התהליך, היא עושה את זה יחד איתך? אתם...
2: לא. לא, חד משמעית, לא. אשתי ככה מאוד פסה בדרך שלה, אני הכרתי אותה המון המון שנים, כמו שאמרתי לך, מגיל, בעצם אני הייתי בן 20 נגיד, אשתי הייתה בת 17, ממש 17-18, לפני ממש כזה הלכה לשנת שירות שלה. ולא, אשתי עוברת תהליך לבד, באיזשהו שלב בזמן הזה שאני באמת נמצא עם בני, אני ואשתי פרודים, אנחנו לא היינו בקשר, כאילו לא היינו בזוגיות. נפרדנו, ובזמן הזה אשתי טסה לחול והסתובבה, ולאט לאט מצאה לה את הדרך לחזור בתשובה.
1: יש לא מעט סיפורים כאלה בין חרוד מאוחד במקום שלך.
2: אין חרוד מאוחד.
1: אתה יודע, אני לא יודע אם אתה שמעת על החוויה במועדון החברים בקיבוץ אין חרוד איחוד, שם בעצם מתפללים בכיפור, אבל היה מלא עד אפס מקום, רבים מאין חרוד מאוחד, זאת אומרת חבר'ה שחזרו בתשובה, יש את האנשים האלה בין חרוד?
2: יש בין חרוד מאוחד, אני אגיד ש... תכף בטח נגיע לשמחת תורה, אני אגע בזה, אבל אני אגיד שיש בעיניי אחת, אני ראיתי בהמון קהילות בארץ ובעולם, אבל בארץ בכל מיני בתי כנסת אני יכול להגיד ולהתחייב שאחת הקהילות הכי יפות ומדהימות שיצא לי לראות זה הקהילה הזאת של אין חרוד איחוד, תל יוסף ואין חרוד מאוחד. קהילה שחוזרים בתשובה.
1: גוש חרוד, כן.
2: ממש אנשים מתוקים, ללא טיפת שפיטה. באמת מקום מדהים.
1: ושם אתה בעצם בסוף מוצא את הבית. שם בעצם אתה חוגג את סוכות ב-2023. שמחת תורה. איפה זה תפס אותך?
2: אז שמחת תורה. תראה, כמו שאתה מכיר ויודע, הקיבוץ זה מקום מאוד מאוד פסטורלי ונעים. 7 בבוקר של שמחת תורה, מי כמוך יודע שאין אף אחד בחוץ. אז אני זוכר שאני ממש פוסע עם שתי הילדים שלי, לבושי שבת, לבן, אתה יודע, בדרך כלל בכנסת, מגיעים לה בכנסת, התפללנו בתל יוסף. אז מתפללים בתל יוסף, ככה לקראת השעה 8 גם עושים איזה סיבוב עם הספרי תורה לבתי זקנים. אני מאוד חובה לתפילה, אחי, אין שום מחשבה על כלום, מאוד כאילו בקדושת החג. ולקראת איזה 8:30 מישהו כזה נכנס לה בכנסת, הוא אומר שמשהו קורה בדרום. אני כאילו, אתה יודע, באמת לא מעניין אותי, אני בכלל, אני ממש שקוע בתפילה שלי, ואחרי עוד איזה חצי שעה, אמא של אשתי מגיעה עם הקלאבקר, אמא של אשתי לא תתיעה, וקוראת לי החוצה, שזה כבר דבר מוזר בפני עצמו, אשתי גם הגיעה, איזה 10 דקות לפני, היא קוראת לי החוצה, ואומרת לי, נועם, תשמע, בטוח חפשים אותך מהיחידה שלך, כאילו, יש מלחמה בדרום, כדאי שתלך הביתה, תבדוק מה קורה. אני עדיין לא קורא.
1: בעצם רומזת לך, תתחבר לעולם, למרות השבת, למרות החג, תדליק את הטלפון.
2: שזה, אתה יודע, זה אירוע בפני עצמו, זה כאילו, אתה לא יודע בכלל איך להגיב, כאילו, מה את רוצה גלית, כאילו, מה הסיפור? אבל בסדר, יאללה, אני מקשיב כמו אלה טוב מקשיב, לוקח את אשתי ושני הילדים, ואנחנו פוסעים הביתה, אני זוכר עוד בנחת, כאילו, אפילו לא כזה בזה. מגיעים הביתה, אני הורס את הדברים שלי של הצבא, אני עדיין לא יודע אפילו לפתוח את הטלפון, אתה כזה מאוד שואל את עצמך שאלות, אני באותם ימים שומר שבת כבר כמה שנים, ואז אני פותח את הטלפון ואני רואה מלא הודעות שלא נהנו ושיחות ותתתה, יש לי תפקיד די חשוב בפלוגה שלי בשביל אוקטובר, אני חלק מהחוליה הפיקודית, זה נקרא חפק,
1: ואני מעריך שכמוך יש עוד דתיים, ובעצם עם זה צריכים גם להתמודד אלה שמקפיצים אתכם.
2: זה משהו שאני לא אשכח אותו, אני פשוט לא אשכח את זה, אתה יודע, אני... אוקיי, אני פותח את הטלפון, אני רואה מלא שיחות שלא נהנו, קראו לי גם היחידה ששירתתי בדרום, גם היחידה מפלסר 646, קודם כל זה כבר קונפליקט בצורה איפה ללכת, אני שם את זה רגע בצד, אני לא חושב על זה, אני לוקח את הדברים שלי, יש לי ציוד צבאי, אמרתי לך, אני מוכן, עולה לאוטו, נותן חיבוק לאשתי ולילדים, עדיין לא מבין מה החיבוק ולאן אני הולך בכלל, עולה לאוטו, מתחיל לנסוע. עכשיו, בכביש 6, אני מוצא את עצמי מתמודד עם קונפליקט שאני לעולם לא אשכח. קודם כל, אתה נוסע ברכב, שבת, אתה עוד לבוש לבן, אני זוכר, לא החלפתי מדהים, אני עוד עם בגדי לבן, וסבחה ברכב בשבת, בכביש 6, אתה מסתכל, מלא אנשים כיפות נוסעים, כאילו, אתה אומר, בוא נה, שבת, אז היה, כאילו, באמת, ממש ממש מוזר. עכשיו, אתה שואל את עצמך, תגיד, אני יכול לענות לטלפון? אני יכול להדליק את הרדיו? זה סבא, כאילו, אתה שואל את עצמך שאלות מאוד מאוד לא רגילות. ואני מחליט בשלב שאני לא פותח את הרדיו. כאילו, אני לא שבת, זה לא ראוי, אני לא אפתח את הרדיו. ואני בשלב עונה באמת כן לטלפון, ומתלבט עם... כאילו לאן ללכת, בסוף אני מחליט שאני לא ירד ישר לדרום, ואני הולך לבסיס שלנו, בסיס נחשונים, זו החלטה שאני עד יומי האחרון כנראה אחשוב האם היא הייתה נכונה או לא, ואני בעצם מגיע לבסיס, ואיך שאתה מגיע לבסיס ואתה מצטרף לחבר שלך, יורד לך הסימון, ואתה מבין שכל רגע אנשים מתים בדרום, ואתה חייב לטוס.
1: זאת אומרת, כבר שם מתחילים לרוץ סרטונים, ואתם מתחילים להתחבר ל...
2: נראה לי פחות סרטונים, אבל אתה... איך אני אגיד, אני...
1: בנסיעה שלך אתה עם רדיו פתוח? אתה שומע דיווחים?
2: לא, זה מה שאני אומר, אני לא מחובר. ברגע שאני מגיע לשם, אני מבין שבוא לחבר'ה, תנו גז. עכשיו, אני זוכר שכשאני שם, אתה יודע, מערכות צבאיות עד שהן זזות, אני משתגע מזה, זה גם קרה לך השביעי באוקטובר. אני משתגע מזה, אני כאילו, חבר'ה, תתחילו לרוץ, כאילו, נועל הדבר
1: בוער. זה אחת, אתה יודע, אם אני רגע שם פאוזה, אחת הטענות של כיתות הכוננות זה שאימנו אותם בדרום לתת חצי שעה עד שהצבא יגיע. ואיפה חצי שעה? באירוע כזה, הצבא יגיע אחרי 4 שעות.
2: במקרה הטוב, במקרה שלנו זה היה יותר גרוע, ואני יכול להגיד ש... אני זה ההחלטה הזאת, אם לרדת ישר לדרום או ללכת לבסיס, בדיעבד, אתה יודע, חוכמת הבדיעבד היא לא חוכמה.
1: נכון.
2: זה לא משהו שמכביד עליי, כי זה בדיעבד. אבל אני אומר, ההמתנה הזאת של 3 שעות, 4 שעות עד שיצאנו לדרך דרומה, במקום ללכת ישר עם החברים שלי מהיחידה השנייה,
1: בעצם לאלתר מלחמה.
2: אני סוחב אותו עליי, לא, זה עוד פעם, זה לא...
1: כן, כן, אני מעריך שזה הרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם אם יכלו לפעול אחרת, אבל שוב, זה אדם שרוצה לתת ולהוט לסייע. בשבעה באוקטובר יש משימות?
2: אז זהו, אז אנחנו בעצם מתארגנים מהר, אוספים את הציוד, כל מי שהגיע מהר כזה נאסף, אני באותו זמן גם נוהג על אמר, אנחנו ישר עולים על האמר, שמים את הציוד שלנו, באמת אתה עוד לא מבין לאן אתה הולך, מתחילים לנסוע דרומה עם אמרים, שזה גם אירוע בפני עצמו, זה הזיה.
1: ושוב, הכביש מלא רכבים ואנשים שנוסעים עם אופנועים, עם...
2: מונחים שאני היום חושב עליהם, זה פשוט הזיה, כאילו אמצע חג, לרדת עם אמרים, כאילו לדרום, הזיה. אני עם הנגב, מקלע עוד באותה זמן, אמרתי אני אקח איתי מקלע ואנחנו יורדים דרום ואני מתחיל לנסוע, אתה עוד פעם אני נוהג, אנחנו כבר השעה לדעתי סיב 3 בצהריים של שבת, אנחנו ככה עוברים את צומת בית קמה, מתקרבים, וככל שאתה מתקרב אתה מתחיל לשמוע פיצוצים, אתה מתחיל לראות פטריות עשן, ואז ככל שאתה מגיע קרוב אתה פתאום רואה איזה רכב כזה עם חור של איזה טיל, אתה יודע, אדרנלין שלך מתחיל לדפוק בגוף, ואז
1: אתה מאמין שזה קורה בשטח ישראל? זאת אומרת,
2: קודם כל, אני אגיד שאני... אנחנו, אני מניח שלא ניכנס לשם, אבל יש כל מיני ענייני קונספציות וכל מיני אנשים שהיו חיים בכל מיני תובנות. אני הייתי מוכן ומזומן. כאילו, אני לא הופתעתי, אני אגיד. הופתעתי מההצלחה שלהם.
1: הרבה מאוד שהאנשים שאלו, שהיו שם, שאלו איך, איך זה קורה, אתה יודע.
2: אז אני
1: ביחידה שלי ביעלום, כשמתאמנים לתרחיש של חדירת מנהרה, מחבלים לתוך יישוב, מדברים איתך על גג 10, וזה גם, אתה יודע, אירוע מז'ורי שכל המדינה תהיה על הרגליים.
2: אני ממש מסכים. אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שלא חשבתי שזה יהיה בהיקפים האלה ובצורה הזאת, ושיתפסו אותנו, כמו שנקרא, ממש עם התחתונים למטה. אבל לא הופתעתי שהם לקחו את כל מה שיש להם ורצו. כי אני חושב שזה הבן אדם שכאילו גדל ומוסלל לזה, אז זה מה, כאילו זה מה שיצא ממנו. אני לא הופתעתי בלשנתך.
1: 3 בצהריים אתם מגיעים.
2: 3 בצהריים אנחנו מגיעים, אני זוכר גופה ראשונה שאתה רואה, אתה כל האדרנלין שלך מתפוצץ, אתה מכניס את הכדור, אתה יודע, מוכן. בעצם תחלה ראשונה שלנו זה צומת צד, פונים שמאלה, זה צומת הלאומים, כביש אדמים מה שנקרא, ואז קורה משהו שבעיניי הוא תפנית מאוד משמעותית, כבר ממש חושך, כאילו דמדומים כזה, אתה יודע, ממש דמדומים, שהחושך יורד מאוחר באותו זמן, מוקדם, התחיל לרדת מוקדם, ואז המגד, שהוא גיבור ישראל, עשה דברים מדהימים במלחמה הזאת, בעצם אוסף את כולנו, ואומר לנו שרוב הגזרות כבר שיש בהם מחבלים, כבר מתנהלת לחימה. אתה לא יכול להיכנס לגזרה שמתנהלת בלחימה, ופתאום לתקוף מאיזה צד, אתה בשנייה גורם לדוץ, דוץ זה ירי דוץ צדדית, אתה רואה שתי אנשים, זה
1: דבר אגב, שאנחנו... אגב, דברים כאלה קרו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרבה מאוד מקרים.
2: אני חושב שיחסית אנחנו די טובים. אם אתה משווה את זה רגע לאירועים אחרים, בהיבט של הדוץ, בהכל אנחנו לא טובים, כן?
1: לא, אני אומר, בלגן אחד גדול, וקרו גם מקרים שכוחות לא ידעו שיש כוח אחר בפנים, אתה יודע, מחבלים בני אבלה לבשו מדים, היה הרבה מאוד בלבול.
2: היה המון בלבול, בעיקר בלבול, וזה היה מחזות מאוד קשים ומאוד עצובים. אנחנו מגיעים לצומת הלאומי, המגד שלי רגע אוסף אותנו, אומר לנו חבר'ה, אנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לאיזה קרב של מישהו, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה, אנחנו יכולים להתחיל לאסוף חללים. המון המון חללים פזורים, איפה שאתה לא רוצה. ובעצם הנהג של המגד שלי מגיע עם טנדר ועגלה, ואנחנו מתחילים להעמיס חללים על עגלה. אתה יודע, מחסים אותם, אלונקה, אתה יודע, כבוד המת. משימה מאוד מאוד קשה, לא דמיינתי בחיים,
1: מאוד קשה.
2: לא דמיינתי בחיים שזה כאילו זה המצב, אבל אתה מגיע, אתה מגיע לצומת הלאומים, אתה רואה טוב ובוא, אתה כאילו מלא גופות ורכבים נופצים ואש מכל כל צדידי הכביש, ופוצצו שם איזה מנול של מים שדופק זרנוק, באמת נראה כמו מחזה אפוקליפטי כזה. והמגד שלי לוקח את ההחלטה הזאת, ואנחנו מתחילים אלונקה אחרי גופה אחרי גופה, מחסים אותה, שמים אותה בטריילר. אני יכול להגיד שכל גופה שרמנו ואספנו זה גופה שלעולם לא נשכח. ממש מחזות קשים כאלה שאתה טבועים.
1: יש שלב שאתה כבר לא רוצה להסתכל? שאתה רוצה לעבוד על אוטומט?
2: אתה באמת עובד על אוטומט מהר מאוד, אתה לא, זה לא שיש איזה שלב שאני יכול להגיד תלק עבר הסקאלה. איך שאתה קולט האירוע, עוד בגופה הראשונה, לא שהרמתי, בגופה הראשונה שראיתי, שעוד לפני שהגענו לצומת הלומים, אתה מחליף דיסקט, אתה מבין שעם ישראל בצרה וצריכים אותנו, ואנחנו פה, אנחנו פה להתייצב ולעשות הכל וכל מה שצריך. וזה מה שמוליך אותנו, אותי ואת החבר'ה שלי. אני זוכר שככה עבדנו כזה כל הלילה, והגיע הבוקר, אנחנו עושים איזה עצירה כזה, נסענו לסעד, היה שם כזה כמו ליד בכנסת שם הרגע, עשו כזה כמו מגנן, לא יודע איך להגיד, לא מגנן, מקום כזה שאפשר לעצור בו, ואני זוכר שאני מניח תפילין, ואני לא מצליח להתפלל, כאילו אני מוצא את עצמי,
1: אין ריכוז.
2: אתה לא יכול לקרוא מסידור עכשיו, ואני מוצא את עצמי ממש מדבר עם בורא עולם, כאילו שיעזור לנו בשעה הזאת, ואני מסתכל על החברים שלי, אתה רואה שכולם כאילו, כולם מוקדים סביב אותו דבר, כאילו כולם אנו רק רוצים לסיים את האירוע, כאילו מהר להשיג את השליטה בדרום. אז אנחנו עושים איזה התנחתה בסעד, ממש בבוקר, ומהר מאוד שולחים אותנו, מארגנים אותנו ושולחים אותנו לקיבוץ בארי. אם אנחנו נוסעים על כביש אדמים, זה גם, זה נסיעה שאתה לא שוכח בחיים, תשמע, אני נוסע באמר על כביש, כל הצדדים של הכביש שרופים, מלא רכבים נופצים, ואתה נוסע ימין השמאלה בין גופות, מחבלים, יהודים, אתה לא יודע, אבל אתה נוסע ככה בין גופות, ממש נסיעה קשוחה כזאת, מגיעים לבארי, מכנים את הרכבים, מסתדרים בסדר תנועה על השאר, אני זוכר, אני עוצר, היה אפשר לחתוך שם את האוויר בסכין, אחי, זה היה כאילו, אתה יודע, כולם רק רוצים להיכנס, רק רוצים כולם אליהם מוטיבציה, כאילו חדורי מטה, אתה לא חושב, אין שם כזה מה ישר אתה
1: ואתה, ונזכיר, יש לך משפחה בבית.
2: נכון, אני
1: ואתה כמה שעות ילדים. לפני זה, היית איתם בבית כנסת.
2: כן.
1: אין מחשבות שנכנסות לראש?
2: לא, אני חושב שאתה ממש מחליף דיסקט, אתה כאילו, אין לך את זה. אין לך את זה, ואני תכף אגיד לך איזה משהו על זה, משהו שאני ככה מוצא את עצמי הוגיע בו הרבה. אז אנחנו נכנסים ממש בסדר תנועה, בקו ישר כזה, בערים, קבלים איזה ככה איזה מקבץ של בתים, איזה כמה רחובות שאנחנו צריכים לסרוק
1: סטריפ אותם. שצריך, כן,
2: סטריפ
1: לזכות.
2: שצריך לתאר. מחלקים אותו בין כמה גדודים, ואנחנו בעצם מתארים את האזור שלנו. עכשיו, מצאנו באמת איזה שתי ניצולים, הוצאנו אותם אחורה. אני זוכר ממש שסיימנו את הסטריפ, והיה כזה סביב יום ראשון בצהריים, אנחנו רואים איזה צוות של שלדג שעבד שם מטורף, באמת היה, אתה רואה את העיניים שלהם, אתה בא לך לבכות כאילו. ואני זוכר שאנחנו יושבים שם בבית, ואומרים כבר שההתקפה הזאת נבלמה, וצהל השיג את השליטה בדרום, וכאילו פחות או יותר כזה, האירוע די כזה נגמר. ואני זוכר שאנחנו רטובים מזה, מלוכלכים ורעבים. אתה יודע, כמו שלפו אותנו הרגע, כולם חלק עוד עם, אתה יודע, עם נעליים כאלה וכאלה. ואנחנו יושבים בבית של בן אדם, ואתה שואל את עצמך, בוא נה, בן אדם הזה חי או מת, אני יכול לפתוח את המקרר, אני יכול לקחת משהו מהמקרר כאילו של הבן אדם, אתה יודע, זה לא נעים, בסוף זה ולשבת לו על הספה, כולי מגעיל, שאלות הזויות, ואתה רואה כלבים נטושים, באמת, מחזה קשה לראות קיבוץ כמו בערי במצב כזה.
1: ואתם שם, אתם שם מבינים את הגודל, אתה יודע, אני זוכר בלחימה שנורא רוצים להתעדכן. אז הוא פותח את הפושים, והוא מעדכן, והוא אומר, והוא נותן את הכותרת, למרות ששוב, נגיד, תוהו ובוהו, אף אחד לא באמת ידע מה קורה, אבל עניין החטופים, אתה כבר שם יודעים שנחטפו כמות כזו של אנשים?
2: אז אני אגיד, שנגיד בניגוד למלחמה, שאם נדבר עליה תכף, אני אגיד, אגע בזה אולי קצת, המהלך הזה של השביעי באוקטובר היה כל כך אינטנסיבי, ושאתה
1: אין לך את הזמן.
2: כל דבר שהוא טלפון או קשקושים, זה ממך והלאה. אתה כאילו, לא יודע, אני לפחות. אני יכול להעיד עצמי שאני הייתי כאילו כל כך באירוע, אתה כל כך כאילו, הלסת שלך שמותה והמוטיבציה שלך על מיליון רק כדי באמת להצליח, לקחת חלק בדבר הזה, שאתה בכלל לא מונח לא בפושים ולא בתקשורת.
1: ושבועיים באמת
2: כן
1: אתם...
2: כן מבינים, אבל בשאלתך אנחנו כן מבינים שיש חטופים, ואני זוכר שאני יושב שם בערב, והדבר היחידי שאני חושב זה מתי נכנסים לעזה. כאילו, מתי נכנסים ל...
1: זאת אומרת, אתה כבר מבין שהמהלך הבא זה תמרון.
2: אתה מבין, אתה כל כולך רק... תשמע, זה היה אנשים שהיו שם, ואני ביניהם, והיה לי הזכות להיות ביניהם, זה כאילו מישהו לקח סכין ודקר לך את הלב. תשמע, זה היה... תשמע, חיללו אותנו. חיללו אותנו. השפילו אותנו. דרכו לנו על ה... תשמע, כל יהודי בכל העולם, הדברים שהוא מכבד ומעריך ואוהב ומוקיר, ובשבילם הוא קם ובשבילם הוא חי, לקחו את הדברים האלה וניפצו אותם כלאחר יד על הרצפה הזאת.
1: ואתה בכל השבועיים האלה, נגיד 10 ימים, 14 ימים שבהם הטיהור של העוטף נמשך, אתה לוקח חלק יום-יום?
2: לא. אנחנו בעצם מסיימים לטהר טיהור ראשוני, מה שנקרא, ביום ראשון בערי. אנחנו שוהים שם לדעתי בלילה, אם אני זוכר נכון. ויום אחרי זה כבר מתעסקים יותר חבר'ה שלכם, יעלום, כבר, אתה יודע, מזקים מבנים וכו'. אנחנו בשלב הזה בעצם אוספים את עצמנו, מארגנים ציוד ויורדים לצאלים לזמן יקר. זמן שהוא בעצם הכנה לפני הקרב, אנחנו מכינים את עצמנו לכניסה לעזה. אני תמיד אומר משהו מאוד יפה על הזמן הזה, שהזמן הזה הוא... אני הרגשתי שככה בזמן שלפני השביעי לאוקטובר, המצב בעם ישראל
1: והפילוג
2: בעם ישראל, הפילוג היה כאילו הרסני. והאמת שאני רואה את זה לחיוב בבחירות האלה, כמה שזה נראה לנו שזה... אני לא רואה את אותם כוחות שמנסות להתיח את כל קצוות החברה אחד בשני ככה כמו שזה היה אז.
1: אתה אומר, יש משהו בללבוש מדהים, בלהיכנס לרכב, עם אחד עם כיפה מתנחלות, אחד מקיבוצניק, אחד להשתתף בהפגנות, אחד רק ביבי. אתה אומר, כולם יושבים באותו הרכב, עם אותם מדים, עם אותם נשקים, וגם יורים במטווחים באותה מטרה.
2: קודם כל כן, חד משמעית, אבל זה יותר מזה. אני חושב ש... פגעו כל כך בכולנו, בדברים הכי רגישים של כולנו, שנכונים לכל יהודי ויהודי בעולם, לא רק פה. זה פשוט גרם לנו להתאחד. כאילו, הפצע המדמם הזה שכולנו סחבנו באותם רגעים, גרם לאחר...
1: אני מבין מה אתה אומר. אתה יודע, אנחנו חשבנו בשישה באוקטובר שאנחנו אויבים אחד של השני, והיינו צריכים את חמאס. חיזבאללה, כדי שיסבירו לנו שאותם זה לא מעניין, מי הפגין, מי בעד, מי עזר להם, הקיבוצי העוטף שעזרו להם להגיע לטיפולי כימותרפיה בארץ, אותם זה לא מעניין, הם רצחו את כולם, והם האויב של כולנו, זה ממש ככה. קודם כל, לפני התמרון הגדול, באים, יש ביקורים בבית? יש נשימות? משפחה? משהו?
2: טלפון, לא. אני בזמן הזה לא מגיע הביתה, או לא זכור לפחות, אתה יודע, אולי... אני לא זוכר באמת שהייתי בבית.
1: יש אישה, משפחה, מאוד דואגים.
2: נכון, אבל טלפון, אשתי, תשמע, אני זכיתי להתחתן עם אישה גיבורה, אני פחות רוצה לדבר על זה פה מעל גלי הרדיו, אבל זכיתי באישה גיבורה שפשוט שלחה אותי תמיד מתוך ידיעה והבנה שזה הדבר הנכון וזה הדבר החשוב ביותר לעשות. ואני חושב שכששולחים אותך ככה, אז המוטיבציה שלך היא אחרת.
1: יש קל, נכון.
2: זה הרבה יותר נכון. אבל השבועיים האלה היו שבועיים מאוד מאוד משמעותיים לאומה שלנו, בעיניי כתפיסה. הרגשת איזה לכידות, איזה אחדות, פתאום ראית איזה ניצנים של משהו שהיה מאוד מאוד מאוד חסר. וכמו שאמרת, בסוף האויבים שלנו הם שם כדי להזכיר לנו את זה.
1: אבל אתה לא שואל את עצמך בשבועיים האלה במלחמה הזו, איך הגענו לפה? איזה פדיחה הייתה פה?
2: לא,
1: מי
2: ממש,
1: אחראי?
2: ממש.
1: איך אל האוויר לא הגיע? אתה יודע, דברים שכל מיני, אתה יודע, שואלים וצצים בראש, אתה אומר, בעת לחימה לא חושבים על זה.
2: ממש לא, ואני יכול, אנחנו תכף נגיע לסיפור שלי ולסיפור של הפציעה שלי, שגם בו אתה יכול לשאול את עצמך אינסוף שאלות. אינסוף שאלות על המפקדים שלך, ועל מקבלי ההחלטות וכו' וכו' וכו'. אני חושב שזה לא נכון לחיות ככה. אני חושב שזה לכל העם שלנו, כן, יש הורים שעקולים, וכן גם אני צריך לקבל תשובות על כל מיני דברים, אבל אני חושב שזה לא המרכז, זה בסוף השוליים. המרכז הוא לתקן ולבנות וליצור, ואני חושב שעל ידי אור מגדילים אור, ואומר שמחפשים את ה...
1: אומר, בואו נתמקד בלא מי השם, אלא באיך לתקן.
2: בול.
1: מתי אתה נכנס לעזה?
2: אז אני נכנס אחרי שבועיים ומשהו לעזה. אני אגיד במאמר מוסגר שאני לא נכנס בעצם היחידה שלי. היחידה שלי נכנסה בלג שני, ואני ככה הייתי מאוד בוער להיכנס, אז מצאתי את עצמי נכנס עם פלוגה.
1: אתה חוזר לנועם הנער שמוצא דרך לעשות את מה שהוא רוצה.
2: ממש ככה, ואני אגיד על זה שתי מילים ועוד איזה משפט חשוב. אני אגיד שני מילים, שהיה לי הזכות להילחם עם לוחמים סדירים, אני צנחן, הם היו בגולני, ולראות איזה ילדים גיבורים אנחנו, הדור הבא, כאילו, הם פשוט...
1: חלקם התגייסו לא מזמן.
2: מה, צעירים שלהם, צעירים ממש, כאילו, אתה יודע, שנה בצבא כזה. וזה היה פשוט, אני הולך עם חבר טוב, ממש, חבר ילדות שלי בעצם, אנחנו נכנסים ביחד להילחם איתם, ואנחנו חווים שם חודשיים וחצי, קודם כל של חץ כחול, שפיץ הלחימה, ממש, כאילו, מלא אירועים ודברים והתקלויות. באמת, חודשים מאוד מאוד משמעותיים לי בחיים שלי. אבל גם בתוך תוכי לדעת שזה העם שלי, ולראות את החיילים והמפקדים הצעירים, דווקא הסדירים, זה היה פשוט מרגש, זה ממש מילא אותי. הרוח הזאת והראות והאחדות, באמת מדהים. ואחרי, אני אגיד עוד משהו אחד, שאני רגע מחזיר אותנו אחורה, בסוף אתה עובר את הגבול, אתה הולך לצבא, שאלת אותי על עזה, מה אתה חושב, אתה הולך מאוד, יש לך אולי את הדאגות שלך של הבית קצת, ואתה הולך בתור איזה אינדיבידואל לצבא, בתור בן אדם בודד, בפרט שאתה מילואימניקים בתוך סדירים, וגם בלי קשר, בתור מילואימניקים, אנחנו רוצים את הגבול בגפנו, בעצם אנחנו חלק מפלוגה, אבל אתה חוזר, ואיך שאתה מתחיל בעצם לעבוד בפנים ולהילחם ולתאר ולעשות את המשימה שלך, יש איזה משהו שאתה פתאום מרגיש שאתה חלק משהו מאוד מאוד גדול. אתה מרגיש שאתה מתחבר לשרשרת הדורות. אני לפחות יכול
1: להגיד, אני לא יודע אם שרשרת הדורות, אבל אני יכול להגיד לך שאני הרגשתי את מה שאתה מתאר כאן בלבנון השנייה, שכשאני יצאתי לשבתות לפני לבנון השנייה,

0: זה הירידה לישראל, זה הבית.
1: יפה, דימוי מדהים בעיניי מה שרגע אמרת. אני יכול להגיד שהחיבור הזה, אתה באמת מרגיש איך כולם אחד כאילו. באמת, אתה לא מכיר אותו בכלל, אתה תקפוץ בשבילו לתוך האש כאילו. וזה משהו מאוד מאוד עוצמתי וחזק. אז אני עושה חודשיים וחצי בעצם מרכז הרצועה, ואז יורד דרומה לאזור חאן יונס. אחרי משהו כמו...
0: בעצם אנחנו נגמר הקיץ, ואז מתחיל החורף, ושם בעצם אתה יורד דרומה.
1: נכון. סביבות ינואר, אני באמצע ינואר, אם אתה זוכר נכון, התחילו לקפל מילואימניקים, עשו איזה שינוי בקרב, לא משנה, זה התגלגל עוד המון פעמים, אבל בעצם זה היה סוף התמרון הראשוני, אני אקרא לו, אתה יודע, התמרון העצים, סביבות ה-15 לינואר, אמרו שבסוף ינואר כבר תשחרר מילואימניקים, זה היה הדיבור של אז. בעצם, ומה שקורה שהפלוגה שאני נמצא איתה מקבל שינוי משימה, ואני חוזר לסיירת, לפלסר 646, אני זוכר שיצאתי הביתה, הייתי בבית איזה כמה ימים, ו...
0: אתה אומר, אני חוזר, אני הולך, זה עבודה. זה לדבר עם מפקדים, זה תספחו אותי, לא? זה לא עובד ככה?
1: תירוף, מה זה תירוף? עבודה של החיים ותאומים, בלגן שלם. אבל אני אגיד שאני מת על זה, אני מת על צהל, כאילו, לא על התאומים דווקא, אבל אני נהנה בצהל. הרגשתי טוב, כאילו, זה לא שהרגשתי שאני כזה עובד קשה מדי. בכל אופן, אז אני יוצא הביתה, אני חוזר מוצא שבת, ליחידה שלי, יחידת האם, ממש כיף לחזור הביתה, איך אמרת לחזור לישראל, אז זה היה לחזור ליחידה שלך, זה כאילו באמת, באמת היה כיף, בעצם זה סיום של תקופה. אנחנו נשלחים ביום ראשון לחאן יונס להחליף את חטיבה 55, ששהתה שם באותו אזור ממש הרבה זמן, שזה היה כזה אזור די, איך אני אגיד, מתוהר, אבל לא מתוהר כזה, אתה יודע. חצי חצי, אנחנו ביום ראשון מוצאים לנו את המבנה.
0: מדברים על ציר פילדלפי כרם שלום,
1: לא,
0: ובעצם...
1: לא, אנחנו מדברים על מזרחית לחאן יונס, אזור הבסנים, כזה.
0: אוקיי.
1: אנחנו נכנסים, נשלחים שם על איזה משימה ביום ראשון, בעצם מתמקמים באיזה בית. יום שני אנחנו מקבלים את המשימה שלנו, בעצם להגן על איזה ציר, לבדות שהציר הזה סטרילי ונקי. יום שלישי בבוקר אנחנו כבר ממש סביבות השעה 12 בצהריים, כל צוות מקבל איזה אזור שהוא צריך לסרוק. אני הולך עם הצוות הבוקר, אמרתי, אני חלק מהחוליה הפיקודית, הצוות שלי די התפרק, ולא היה באמת נוכח. אז אני עם החפק ואני הולך עם הצוות הבוקר, אנחנו עושים את הסריקות שלנו. עכשיו, אני אומר, עושים את הסריקות שלנו, זה נשמע כזה כלאחר יד, אבל זה מעייף מאוד. אתה עובר בית, בית.
0: הבית הראשון אתה סורק כמו שצריך, הבית השני אתה סורק כמו שצריך, הבית השלישי אתה כבר לא מחזיק את הנשק כמו שצריך.
1: כן.
0: הבית הרביעי והחמישי, אתה כבר מבין שכמו שלושת הבתים הראשונים שלא היה כלום, ייתכן וזה גם, גם כלום.
1: אז אני אגיד קודם כל שאתה צודק, השחיקה היא שחיקה מטורפת, כאילו זה מאוד מעייף. אבל אני אוסיף שאנחנו מאוד מאוד משופשפים. אנחנו אחרי שלושה חודשים של סריקה של מאות בתים, מצאנו כמויות אין ספור של אמצעי לחימה, הרצועה הייתה מפורקת באמל"ח. באמת, כל בית שני שאתה כבר לומד את המחבואים שלהם ואיפה לחפש, אתה מוצא. באותו סיור מצאנו רימונים, כאילו מצאנו אמל"ח. אז אנחנו ככה עושים את הסריקה שלנו בית אחרי בית, כמה שעות. לקראת סוף המשימה שלנו ככה, אני כזה כבר ממש רוצה לחזור, כאילו יאללה בוא נסיים את האירוע ונלך הביתה לנוח קצת, הייתי עייף. אנחנו מתחילים תנועה חזור, אני בעצם עם הצמד שלי, עם יובל ניר, אנחנו ככה מדברים על הקפה שיהיה ומתווכחים על כל מה שאפשר להתווכח. כבר המון המון שנים אנחנו ככה חתול ואכבר, יובל הוא גם מאזור גוש עציון, ככה שאני מכיר את המשפחה, אנחנו אוהבים להתווכח ככה בלשון המעטה. מגיעים למבנה בעצם, אתה יודע, מרתיחים את המים, מורידים את הווסט כסדה, איך שאנחנו מורידים את הציוד, שומעים צרור, אתה יודע, ממש צרור צמוד אלינו ורעש נפץ של רימונים, ישר שמים את הציוד עלינו, נשק וסט כסדה, יורדים מהבית, חוברים לחוליה הפיקודית, למפי. בעצם מה שקרה, הצוות שלנו נכנס למבנה, סרק את הקומה הראשונה, עלה לסרוק את הקומה השנייה, איכשהו פותח את הקומה, נפתחת עליהם אש מעומק הבית, מאותה מכת אש שתי חיילים מפצעים במקום, אחד קיבל פציעה אבל ממש קלה, ומפקד הצוות נופל מוטל באמצע הבית, מתייל שם קרב הירואי ממש, רימוני ובאמת קרב מאוד מאוד מאוד קשה. בעצם הוא מסתיים בכך שהצוות הזה, הצוות שהותקע, זורק רימון לעומק הדירה, וממש מחלץ לאחור, ממש בורח מהבית הזה לבית אחד אחורה. אנחנו שומעים את כל הדבר הזה, מפקד הפלוגה שלי גיבור ישראל, באמת, מחלה כל צוות לאן ללכת כזה, ממש קורז להם להקיף את הבית הזה. אני הולך עם הצוות הבוגר, אנחנו ממש רצים, אנחנו שומעים בקשר שיש פצועים. אנחנו רצים, אנחנו כבר ממש רואים את הבית עם המחבלים.

0: ואת הבית ליד בו היה הצוות שהותקל. אנחנו נותנים מכת אש וקופצים לבית עם החברים שלנו שנפצעו. אני זוכר שאני נכנס שם לחדר וזה כאילו היה, אז זה היה, אתה יודע, מלא דם על הרצפה וצרחות כאילו. אני עושה שם הרגע זה קאט, ממש צועק לכולם תהיו בשקט, רגע מכין את הפצועים לפינוי, ממש מסדר אותם כזה, מביא, רץ עוד פעם החוצה, מביא אלונקות, חוזר עם אלונקות, שמים את המלא אלונקות ומפנים את הפצועים. פתחו שם נקודת פינוי פצועים, ואני זוכר, הייתי עם קשר באוזן, עם אוזניה באוזן, אני זוכר שאיך שאני מניח את האלונקה על הרצפה, אני שומע שהקצין חסר, יש כמו שוק. כאילו אנחנו באותה תקופה עם חטופים, והדבר שאתה הכי לא רוצה זה שעכשיו יחטפו כן. את...
1: זה גם אחד האיומים, כן.
0: זה האיום הכי מרכזי, בסוף כאילו אומרים לך, הכל רק לא זה. בעצם יש ממש איזה שוק, ממש כאילו הפסקה באש, הפסקה בקרב כזה, המפקד הפלוגה שלי לא מאבד השתונות, ממש חבר'ה תהיו מוכנים, אנחנו הולכים לחלץ את גבריאל, אנחנו מסתדרים באיזה סוג של סדר תנועה כזה, על הזיגים, ממש על הקירות ליד הבית, אנחנו נותנים מכת אש ומתחילים בטור להיכנס לתוך המבנה, יובל הוביל את הכוח, אני הייתי שלישי, אנחנו פותחים את הדלת, עולים גרם הדרגות ונכנסים ישר נשתפים לתוך הקומה הראשונה, אני עומד על הפתח של הדלת של הקומה הראשונה ומחפה לקומה השנייה, מישהו צועק שהקומה הראשונה נקייה, יובל עובר אותי, אני אומר יובל אני איתך, אתה תחפה לקומה השנייה, אני אחפה למעלה. אנחנו עולים בגרם הדרגות, גרם אחד, גרם שני, איך שאנחנו מתחילים לעלות את הגרם השני, אני שומע כמו קליק כזה ופיצוץ, בום, ממש פיצוץ חזק. שתי דקות אחרי זה אני פותח את העיניים, אני ככה רואה את יובל מוטל בפינה, אני מסתכל על הגוף שלי, כל הגוף שלי דם, מלא מלא חורים כזה, ובשמיעה שאמרתי לך שאתה כזה חלק ממשהו גדול, אתה פתאום חוזר לאשתך, שאשתי הייתה בהיריון, באמצע ההיריון שלה, ושתי הילדים שלי, וכל מה ששארתי מאחור, בשמיעה כזה רץ לי מול הפנים.
1: אתה אומר, אם עד הרגע הזה אתה מנותק ומנותב למטרה, בפציעה עצמה, הכל חוזר הביתה.
0: איך שהתפוצצתי ואני פותח את העיניים, בשנייה אתה, הכל חוזר אליך, כאילו. אבל אין לך באמת זמן לחשוב. החבר'ה שלי תוך שנייה תפסו אותי, זרקו אותי על הנוקה וטסו החוצה מהמבנה. אני מגיע לנקודת הפינוי הפצועים ואני מסתכל על עצמי ואני לא מבין מה אני רואה, כאילו, אני קולט שאני הולך למות פה, כאילו, או לאבד איזה איבר. היד שלי והרגל, באמת, מחזה קשה. אני לא, עוד פעם, אני לא טיפוס צורח כזה, אני פשוט תפסתי את עצמי, עצמתי עיניים והתחלתי לנסות להתפלל. לא הצלחתי להתפלל, מצאתי את עצמי פשוט שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד ככה. השם, אני לא רוצה לאבד את החיים שלי פה, כאילו, יש לי עוד הרבה מה לעשות, וככה חוזר על המנטרה הזאת. בינתיים שמים לי חוסמי עורקים בידיים וברגליים, בשתי הידיים וברגל.
1: אתה בהכרה.
0: אני בהכרה, שומרים אותי בהכרה דווקא, כדי שאני לא, אני לא יודע, זה כנראה התנאיה של הדוקטור באירוע. עכשיו, שמים לי חוסמי עורקים ברגליים וביד, זה, תשמע, זה אירוע שלא אשכח אותו לעולם, חוסם עורקים, זה פשוט דבר, אתה מת מכאבים.
1: כששמים אותו כמו שצריך, וואו, זה וואו. לא דבר נעים בכלל.
0: זה לא רק שזה לא נעים, אתה כאילו, אתה אומר, עזוב היד, עזוב הרגל, רק תוריד לי את הדבר הזה, כאילו זה כאילו לוקחים איבר בגוף שלך ובשנייה מנתקים אותו, זה משהו שהוא...
1: בדיעבד זה מציל את האיבר.
0: לא, ברור, אבל... כן.
1: אתה לוקח אותנו רגע לרגעים של הפציעה עצמה, זה...
0: וואו,
1: וואו. אתה מוכן לאבד איבר.
0: וואו, אתה כאילו, וואו, זה כאבי תופת. בכל אופן, 1, 2, 3, מרימים את האלונקה, זורקים אותי בתוך האמר, האמר דוהר למנחת, מורידים אותי מהאמר, ממש כמה שניות כזה, אוויר, של, אוויר וחול כזה על הפנים, מסוק נוחת, דוחפים אותי במסוק, המטוס, המסוק ממריא. אני בשלב הזה כבר מורפא לגמרי, אני כבר לא יודע, כן, לא, שחור, לבן, אני מרגיש שאני רואה את עצמי מלמעלה כזה, מאוד לא.
1: ואין שאלות איפה יובל, מה קרה, ובכלל המשימה,
0: לא,
1: זה
0: לא,
1: דברים,
0: אתה
1: אין זמן,
0: לא,
1: אין זמן וגם אין יכולת.
0: אין כלום, אתה כבר מרגיש שאתה... כן, לא, כזה, אתה כן פה, לא פה, ממש כזה. המסוק נוחת ממש שקיעה, תוך שנייה שמים אותך באיזה, על מיטה וזורקים אותך על שולחן הניתוחים. אני זוכר שאני פותח עיניים, לדעתי הכניסו לי איזה משהו בבריד, אני פותח עיניים, אני מרגיש מלא אנשים כזה עובדים לי על הגוף. מישהו דוחף לי טלפון באוזן, אני שומע את אשתי, אני אומר לה, גיא, נפצעתי, תגיעי לבית חולים, ואני עוצם את העיניים. אני מתעורר 24 שעות אחרי זה, משהו כזה.
1: שאשתך לידך.
0: עדיין לא, אני פותח את העיניים כזה, אני מלא מכונות, כל הגוף שלי חבוש, ספוט על הפנים שלי, באמת כזה מאוד, אני קולט שאני בטיפול נמרץ, אני מאוד מאוד יבש, אני כזה מבקש מים, ואז אשתי וחבר שלי כזה ממש קופצים על המיטה, שואלים אותי כזה, ממש עוזרים לי לשתות, ואז איך שאני שותה אני כזה נזכר באירוע, ואז אני זוכר שאני שואל אותם מה עם גבריאל ויובל, ואז הם מספרים לי שגבריאל ויובל נפלו בקרב. אני זוכר שאני...
1: גבריאל, נזכיר, זה הקצין שבעצם הלכתם לחלץ אותו, שהוא בעצם נשכח. יובל, זה הצמד שלך באותו האקט, ובעצם הקליק שאתה שומע זה קליק של רימון.
0: נכון, נכון. אז בעצם מה שקרה זה שזרקו עלינו... גבריאל נכנס למרכז הדירה, חטף כדור בראש ונפל, ואנחנו הלכנו לחלץ אותו, אני ויובל, הצמד שלי, ובעצם במהלך החילוץ נזרק לעברנו רימון, שגדע את חייו של יובל, הרג אותו, ואותי פצע קשה. אבל הידיעה ממש שברה לי את הלב באותו רגע, אני מוצא את עצמי בוכה, כאילו, באמת, באמת רגע קשה, אני זוכר שאני שואל את עצמי כזה, מה אני הולך להגיד לאשתו, כאילו, מה... היה לי מאוד קשה להקל את זה של הילדים שלו, יובל הוא בן 43, 5 ילדים, אירוע, כאילו, לא ידעתי באמת מה אני עושה, גם גברי, אשתו הייתה בהיריון, שתי ילדים, באמת אירוע מאוד מאוד מורכב לעיכול, וגם אני, תשמע, אני סובל מפציעה רב מערכתית ברגל, בשתי הידיים, באוזניים, כאילו, ובנשמה, אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד כואב, ככה כזה להכיל אותו. ואני מבין שאני יוצא בעצם למסע חדש, מקבל את החיים מחדש, כאילו, אתה יודע, מצד אחד זה נס גדול שאני חי ונשארתי פה להיות פה, ומצד שני, אתה מבין ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הרסיסים, אתה עדיין נושא את ה... נכון? אתה... כן. הזכרתי בפתח הדברים שלי את הכפפה השחורה ואת הקו, אבל יש גם פלסטרים שמאתרים את גופך. הרסיסים נותרו בגוף.
0: אז כן, בגלל שאני פציעשי מרימון וכולי, אני כולי מאותר בהמון המון נקודות של רסיסים. אני עוד מתמודד איתם, יש לי בעצם, אני במהלך השיקום, אני בעצם עובר למחלקה האורתופדית בבית החולים בלינסון, עובר שם איזה כמה ניתוחים, שתי ניתוחים, אחרי זה עובר לתל השומר, עובר עוד כמה ניתוחים, אני עדיין נמצא בשיקום, אני מתוכנן לעוד ממש בקרוב ניתוח נוסף. השיקום הוא כנראה משהו שילווה אותי למהלך חיי, רוב חיי.
1: אנחנו מדברים עוד מעט 3 שנים לאירוע.
0: נכון.
1: ואתה עדיין מטופל.
0: אני אגיד שכל אחד והמסע שלו, אבל אני מוצא את המסע שלי קצת ארוך, אני עדיין מטופל מקצה לקצה. אני משקיע בזה המון המון זמן, כמו שאתה ראית אותי וככה הכרנו.
1: תכף נדבר על השחייה.
0: כן, השיקום זה משהו שהוא מאוד ארוך. אני חושב שהפצעים, גם הפנימיים וגם החיצוניים, גם בנפש שלנו וגם בגוף שלנו, זה דורש מענה ארוך, זה דורש הרבה זמן והשקעה. כדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, כמובן, כל אחד והחלומות שלו.
1: אתה יודע, הרבה רסיסים, אבל רסיסים של תקווה.
0: נכון, לגמרי, רסיסים שלו. אני אגיד שבשבועיים 3 הראשונים אני מוצא עצמי במחלקה בבלינסון מאוד מאוד מאוד מאוד שבור וכאוב ומסומם, מהמון המון משככי כאבים. אתה מאוד מנופח, העדף מנפח את כל הגוף. ואני זוכר שאחרי איזה 3 שבועיים או 3, לא יודע לדקור בדיוק את הנקודה, אבל אתה מאוד חושש מהרגע הזה שהילדים יגיעו. מאוד חושש, אתה יודע, מי אבא הכי גיבור בעולם, אתה אבא שלא יכול לקום מהמיטה, לא יכול ללכת לשירותים.
1: בדיעבד היום, כשאתה חושב על זה, אתה אומר לעצמך, אני מבין למה חששתי, או שזה שטויות
0: ומיץ? לא, אני מבין לגמרי, תשמע, הייתי במצב ממש מפורק. אתה רואה אותי, אתה רואה אותי בבריכה, ורואה אותי נראה טוב, ויכול לדבר והתבטא.
1: אבל אתה יודע, האתוס הישראלי, אדם שפצוע, אדם שהסתער, אדם שככה היה באש, זה חלק מה, אתה יודע, זה חלק מהגבורה.
0: כן, אני חושב שזה אתוס, ואני חושב, אם רגע אתה מדבר לגופו של עניין, ובפרט לא לגופו של אדם, אני חושב שאני לא גיבור, ואנחנו לא גיבורים. אני חושב שאנחנו פשוט עשינו את מה שמוטל עלינו, ואני חושב שזה זכות גדולה לעשות את זה. והניחוס הזאת, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, ניחוס, אבל הניחוס הזאת של המילה גיבור לאנשים ש... ססו אלה קרב כדי להגן על המדינה שלהם ועל הארץ שלהם, בעיניי זה טרמינולוגיה לא נכונה. אני מקווה ומייחל שהילדים שלי יעשו אותו דבר כמו שאני עשיתי, מקווה שלא יצטרכו אף פעם, אבל אם הם יצטרכו, שכאשר זה מה שהם יעשו, כי זה מה שמוטל עלינו בתור העם היהודי שאוהב.
1: אתה בעצם אומר, זה לא גבורה, זה א' ב'.
0: נכון, זה א' ב'. אם הצבא הכשיר אותך והכין אותך כדי לעשות את הדבר הזה, בעצם אתה, כולנו, כל אחד שמשלם מיסים ולוקח חלק גם אם אקטיבי וגם אם לא אקטיבי במדינת ישראל, הוא מכשיר את החיילים האלה והוא בונה אותם על מנת שיתנו הגנה ויגנו על המדינה ועל האזרחים. ואם קרה לנו מה שקרה לנו, אני חושב שזה זה לא גבורה, זה מה שנדרש ממך לעשות.
1: זה מכעיס אותך שאנחנו 3 שנים אחרי ולא סיימנו את העבודה?
0: לא, אני לא אומר, כעס בוודאי שלא.
1: שוב נזכיר, אמרת כל בית שני אמלח, כל בית שלישי היה בית של מחבל, כמעט כל בית חמישי היה עם מנהרה שמתחברת לכזו או אחרת.
0: אני יכול למנות גם היום, גם אם אתה הולך ל... אם רגע אנחנו נכנסים לזה, גם אם אתה הולך ליהודה ושומרון, אני חושב שקורה שם דברים כאילו מאוד מאוד לא טובים. אפשר למנות המון המון דברים לא טובים ולא נכונים ולהסתכל על חצי הכוס הריקה, ודאי, אני חושב שצריך לתקן ולשפר. אני לא כועס, אני בעיקר מצפה ומייחל לתיקון. כאילו, אני מנסה לכוון את עצמי ולהיות במקום שמנסה להשפיע על החברה, שיראו את הטוב אחד בשני, ודרך זה לתקן.
1: ונגיד שאתה עושה הרצאות היום, ואתה גם מפזר את הרסיסים של אור לכל מי שרוצה לשמוע.
0: נכון.
1: וזה לא משנה מאיפה באתם ומה אתם חושבים, הרסיסים האלה יפגעו בכם ויכנסו ללבכם, רסיסים טובים. אני רוצה עוד שני דברים לפני שאנחנו מסיימים, כי אתה יודע, הזמן כבר ברח לנו. אחד זה השחייה. אני שאלתי אותך, אני חושב שאולי הדבר הראשון ששאלתי אותך זה אם יש לך עבר בשחייה, כי הטכניקה קיימת וזה לא אדם חובבני ששוחה.
0: אז אני אגיד שמצאתי, קודם כל גדלתי, אנחנו משפחה של גרמנים יקים כזה, סבא שלי הוא, אני גדלתי אמרתי רבה אלון שבות, יש בריכה מעולה בגוש עציון באלון שבות, ואני גדלתי אצל סבא שכל בוקר נמצא בבריכה. אז לפני הצבא, במקום לרוץ וכולי, אני הייתי הולך עם סבא לשחות, אז זה הידע שלי. אני אגיד שהטכניקה, שייפתי אותה המון המון המון מאז שנפצעתי, וזה הדרך. במהלך הפציעה...
1: מה אתה שומע באוזניות?
0: סתם, ממש סתם מוזיקה, אפילו בלי מילים כזה. זה אני לפעמים גם, עכשיו, זה בא לי בתקופות, פתאום אני עם אוזניות, פתאום אני בלי אוזניות. אני אגיד שמצאתי את עצמי באיזשהו שלב בשיקום עם רצון מאוד חזק לעשות ספורט, אני מאוד אוהב ספורט, ולא כל כך היה לי איך, האופניים חייבו לי ברגל, ובכלל אופניים בחוץ יש לי את הבעיה עם היד, וריצה ודאי שלו, ומצאתי את עצמי מהר מאוד חוזר למים, והיום אני מוצא במים הרפואה הכי גדולה שיכול להיות, אני באמת מודה על הרגע. הנה עכשיו אני הולך לניתוח, כאילו השאלות היחידות שמטרידות.
1: מתי יחזור לשחות?
0: כמה זמן אני הולך להיעדר מהבריכה, והרפואה בשחייה היא מטורפת, ואני עכשיו מצאתי את עצמי גם ב... אני התחלתי לגלוש קצת, אני מוצא את עצמי בים, על הגלשן, בכלל נפתח הלב, בכלל הים הגדול, הוא בכלל רופא, רופא ש...
1: רופא, אבל מתיש אותך.
0: מתיש, זה...
1: לא רק אותך, כן? גם אנשים שלא אהבו את הפציעה שלך.
0: נכון, נכון, נכון, אבל זה... אני חושב שלכל האנשים ששומעים אותנו, הפציעה והשיקום זה משהו שהוא דורש מאיתנו לגלות את המעבר ולהמציא את עצמנו מחדש. ואני חושב שלקום בבוקר ולעשות אם זה בגוף שלנו לאמץ את הגוף, ואם זה בנפש שלנו לדבר ולשתף, אני חושב שזה הדרך להשתקם ולבנות את החיים מחדש.
1: מדהים, מדהים. ולסיום, ברצלונה.
0: תשמע, זה בכלל, אני יכול להגיד לך, זה המון. אני אגיד שאני גדלתי כאילו, כל חיי, היית שואל אותי על כדורגל, הייתי צוחק עליך בפנים ואומר לך שאני לא...
1: מי זה, מסי? שגרם לך?
0: לא, בכלל לא בכיוון. תשמע, מצאתי את עצמי בשיקום, בבית החולים, בתל השומר. חצי שנה הייתי שם מושפז, תחשוב, אתה... והיה בדיוק היורו. ואני קולט שבונה, אני נהנה מלראות משחק, כאילו. אני נהנה מלראות משחקים, אשכרה, כאילו. ואז ככה, לאט לאט, אני מוצא את עצמי, לא מפספס משחקים של היורו, וקלטתי שאני מאוד אוהב את הכדורגל הספרדי. כאילו, זה מה שזה, ולאט לאט ככה.
1: אלופת אירופה, אחר כך גם אלופת העולם.
0: נכון.
1: וכדורגל ספרדי זה ברצלונה, לרובם.
0: אז שמה, אני פשוט... נהנה מכל רגע, באמת, אני אומר לך, הקבוצה הזאת...
1: תשמע, אדם שמדבר על כדורגל בכזה זיק בעיניים, ורק לפני כמה שנים התחיל לך לאהוב כדורגל, זה דבר שעוד לא יצא לי לשמוע.
0: לא, אני לא...
1: מדהים, מדהים.
0: מדהים, נכון? אני מסכים איתך, אני חושב שהשעה וחצי, שעתיים האלה של משחק, שיש לך בלילה רגע לשחרר את הראש, אני ממש נהנה מזה, יצא לי הזכות גם לטוס לאיזה משחק או שתיים, לקחו אותי, הטיסו אותי אנשים צדיקים, באמת לקחו אותי לספרד לראות משחקים, אני אהף על זה, ממש זה תחביב מדהים.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז הנה, יש לך...
0: רואה את ארסנל כל פעם מפסידה, תחתוב בסוף המרוץ.
1: טוב, הנה, הצלחת להחיב לי גם לקראת סוף המשדר. נועם, אני כל כך שמח ששוחחנו, כל כך שמח שאני מרגיש שאני מכיר אותך הרבה יותר.
0: שמחה.
1: והלוואי ויהיו עוד הרבה מאוד נועם פרידמנים בעם שלנו. אני בטוח שיש.
0: אני יש לי איזה מסר לכל העם שלנו, בפרט ביום הקשה הזה, שבאמת כולנו נסחוב אותו, בפרט אנחנו וגם בדורות הבאים ככתם. בעצם היום הכי קשה שהיה לנו מאז השואה. אני מאחל לנו כעם וכחברה שבאמת נראה את הטוב אחד בשני. בסוף, גם אם אתה מסכים וגם אם אתה לא מסכים וגם אם אתה חושב שהוא הכי רחוק ממך, בסוף אני חושב שאפשר למצוא חוט מקשר בין כל קצוות החברה. ואני חושב שביום שנשכיל לראות את הטוב אחד בשני, אז אנחנו נוכל להתעלות לכל דבר שקורה בדרכנו, גם כמדינה, גם כחברה וגם כפרטים. ואני, יובל היה באמת חסיד גדול של עין טובה, אז אני מאחל לנו שנהיה מלאים בעין טובה אחד לשני.
1: נועם פרידמן, תודה רבה לך.
0: שמחה.
2: רסיסים של אור בהגשת ירין דורון.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שהן נמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יהלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בהתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. הזקה נשמעה בבסיס חיל האוויר בחצרים ובאזורים בבאר שבע, דובר צהל מסר כי חייל בבסיס הפעיל אותה בשוגג. במקביל, תרגיל נרחב שנערך בבסיס גרם ככל הנראה לשמיעת קולות נפץ. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ובה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, אז הוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים לדבריו פשעי מלחמה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7. פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית הבאה לזכרה של נעמה מועלם, זכרה לברכה, שנרצחה בנובה, משודרת מתוך לקט של תוכניות זיכרון בכל רגע. יהי זכרה ברוך. שנאת חינם, הרווח הפוליטי מהשיסוי והפילוג בעם שהניב לממשלה כוח למשול והחליש את המדינה עד כדי האסון הגדול ביותר בהיסטוריה, כל אלו עדיין כאן. שנתיים אחרי הטבח של שמחת התורה ואנחנו כולנו חזרנו לשישה באוקטובר. הממשלה ממשיכה עם החוקים הפרסונליים, השרים מתעסקים בעצמם, האלימות אחד כלפי השני עדיין פה. יש בינינו חלאות שמסירים שלטים של חטופים, יש בינינו אפסים שבזים למשפחות השבים מהתאום בעזה, רק כי הם מבקרים את ראש הממשלה. יש כל כך הרבה חושך בארץ הזו, אבל כן, יש גם אור. הציבור שהגיב ראשון למחדל העצום ויצא להציל את תושבי הדרום וחוגגי מסיבת הנובה, הגיבורים שחירפו את נפשם למען הגנת המולדת. האנשים שעזבו הכל והתגייסו למאות ימי מילואים בזמן שחלק מהאזרחים קיבלו פטור פוליטי. וכל אלו שיצאו לרחובות לדרוש שהשבת החטופים המופקרים יהיה בראש סדר העדיפויות, מגיע להם, מגיע להם תודה. אין ניצחון מוחלט ולעולם לא יהיה. זו רק סיסמת בחירות. המציאות שונה והיא תמיד, תמיד דופקת לנו בדלת. מעל 1,976 ישראלים וזרים נרצחו, נשחטו ונפלו בקרבות, מתוכם כ-916 חיילים. אלפי משפחות שקולות שעולמן חרב עליהן. מעל 30 אלף פצועים בגוף ובנפש, 251 חטופים ומהם נותרו אחרי יותר משנתיים 19 גופות של חללים. יותר מ-330 אלף מפונים שחיו יותר מדי זמן מחוץ לביתם. ועדת החקירה הממלכתית קום תקום, והפעם יהיו גם אחראים וגם אשמים. נעמה מועלם, בת 28, משדה נחום, נרצחה במהלך מסיבת הטבע, מסיבת הנובה, שהתקיימה בסמוך ליישוב רעים. היא נעדרה במשך 24 שעות עד שהבשורה הקשה הגיעה לבני משפחתה. אני רוצה לומר שלום לרוני מועלם, אביה של נעמה. שלום לך, תודה רבה שאתה איתנו.
1: שלום.
0: אנחנו נדבר על הרבה מאוד נושאים, בעיקר נעמה, אבל אני ככה רואה אותך זז בתוך כדי הפתיח שלי, ואני רוצה שככה תספר לי מה אתה מרגיש היום.
1: אני אספר לך אולי ב... שמעתי היום בדרך הנה חלק מהנאומים, והמילה שחזרה על עצמה לא פעם, בזכותם, בזכות הנופלים, בזכות החיילים, לא הצלחתי לשמוע מילה אחת על האחריות של מי שהיה אמור לקחת. מילה אחת, כאילו שזה לא קיים. ואנחנו צריכים לדעת מי זה אחראי, אנחנו יודעים מי זה אחראי, ואותו אחראי שייתכן שעכשיו נושא דברים ונושא מילים, פשוט היה צריך לעשות מעשה. לא היום. בשביעי לאוקטובר או בשמיני לאוקטובר, אנחנו כמשפחות שכולות, ציפינו למעשה, ציפינו לאמירה, והוא לא אומר אותה.
0: מה ציפיתם?
1: ציפינו שמישהו ייקח את האחריות למחדל שקרה. ציפינו, וזה לא מחדל, זה אבי אבות המחדלים. תשמע, במלחמת יום כיפור הייתי נער בן 14. היה שם מחדל נורא. באותם ימים, מיד, כל אחד שהחזיק במושכות, אם זה היה רמטכ"ל, אם זה היה שר ביטחון, אם זאת הייתה ראש הממשלה, כולם נטלו את האחריות.
0: זאת לא רק אחריות, הייתה גם אשמה.
1: נטלו את האחריות קודם כל, ומינו ועדת חקירה בלי למצמץ, בלי לחשוב פעמיים. וזה מה שראוי, ואני אומר, ועדת חקירה, אנחנו לא צריכים רק לתקן. לתקן אנחנו יודעים איך, ותוך כדי מעשים תיקנו, תוך כדי המלחמה תיקנו. אני אומר בצורה הכי מפורשת ובלי בושה, צריך ועדת חקירה כדי שאנשים שהיו שם ייקחו את האחריות וגם ישלמו מחיר. ישלמו מחיר וצריכים לשלם פה מחיר כבד.
0: אתה יודע, אתה דיברת על מה ציפית מההנהגה הבחירה, מראש הממשלה, בימים הראשונים.
1: לא אמרתי מה ציפיתי.
0: אני אומר שיסו באחריות. זה מה שהיה חסר למשפחות, אחריות.
1: לא רע.
0: הוא אמר ראש הממשלה, יש זמן לוועדת חקירה, כולם יחקרו, גם אני אמר, ואתה יודע, אז דף המסרים כן דברר את המילה ממלכתית. מתישהו זה פשוט נעלם. זה הפך להיות משהו שאסור לומר, וניסו לעשות כל מיני שטיקים וטריקים, הכניסו מוועדת חקירה פוליטית, ועדת חקירה ממשלתית, ועדת חקירה של מומחים, הממלכתיות ירדה מהפרק.
1: אני אקח את זה צעד אחד לפני. כשאתה אומר למה אני ציפיתי שבשמיני לעשירי, האחראי הראשי יעשה מעשה. אולי לא מה שעושים ביפן, אבל לפחות לשים את המפתחות. זה מה שאני ציפיתי גם בלי ועדת חקירה. לא היה כזה מחדל, ואני אומר, אני עשיתי איזשהו תחשיב. 1,200 אנשים שנהרגים ביום אחד, כשמכפילים את זה במספר הימים שנמשכה מלחמת העולם השנייה, מביא אותנו לאותם מספרים. ביום אחד עברנו שואה, שדומה למה שעברנו במלחמת העולם השנייה, העם שלנו. מי לוקח את האחריות על אבי אבות המחדלים? במדינת ישראל, אנחנו לא מחוץ למדינה. 1,200 הרוגים.
0: ביום. ואני רוצה לשאול אותך, הופתעת? תכף נדבר גם על הימים שקדמו למחדל ולאסון הנורא, ולימים שהיו תוך כדי. אתה פעיל מאוד, אבל הופתעת שההנהגה הזאת חשבה על הישרדותה?
1: האמת שכן. זאת אומרת, תראה, המחדל היה עד כדי כך עמוק, שאני אומר, גם הנהגה שחושבת רק על ההישרדות, לא ציפיתי שהיא תגיע לכאלה מהלכים. זאת אומרת שלמרות המחדל, תשמע, יש איזשהם פרופורציות. אז אתה אומר, תשמע, אם... יש מחדלים יותר קטנים, אבל בכזה סוג של מחדל, גם מי שחושב רק על ההנהגה שלו, רק על המקום שלו, בכזה סוג ובכזאת עוצמה, היה צריך לעשות מעשה. אז התאכזבתי, כי אני אומר, תשמע, יש מקומות שהמחדל הוא עד כדי כך עמוק, שהשבר הוא עד כדי כך גדול, שלא ניתן לברוח. ו... אי אפשר יהיה גם לברוח עם ועדת חקירה, בלי ועדת חקירה. מי שאחראי ישלם.
0: ואתה יודע, אנחנו למדנו וגילינו על עוד כל מיני תתי סעיפים שנולדו במהלך השנתיים האחרונות, קאטרגייט, פרשת הבילד. אנחנו ראינו איך באמת דברים נראים מאחורי הקלעים, ואני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים הכל. אני רוצה שאנחנו עוד נחזור לקרע בעם ולהנהגה שלנו, אבל אני רוצה שתיקח אותי רגע לשישה באוקטובר, ערב שמחת תורה בדיוק לפני שנתיים, ואני מבין שנעמה לא היה בטוח אם היא תבוא לחגוג איתכם את זה.
1: ערב שמחת תורה, בשעה 8 אני ונעמה, יחד עם בני המשפחה, מתייצבים לארוחת ערב משפחתית, בשעה 12 בלילה, חצות, כל אחד מתפזר. אני יודע שנעמה מקפיצה את שי, אחיה, חייל, יחד עם עוד שני חברים, למסיבה באזור הצפון. אני יוצא להפלגה.
0: באזור הצפון?
1: באזור הצפון.
0: זה מה שידעת.
1: אני יוצא להפלגה, לא, וידעתי שנעמה נוסעת למסיבה באזור הדרום. והכל היה בסדר, זאת אומרת, אף אחד לא ציפה. נעמה ב-646 מדברת איתי, מרימה עליי טלפון. ואומרת לי בצורה הכי רגועה, כי אני לא יודע גם מה קורה. אבא הפסיקו לנו את המסיבה, יש פה פצמרים, לא בפאניקה, לא בלחץ, היא ילדה קרת רוח, ואחר כך היא ממשיכה, ואיך אצלך אבא? אמר לה, ים טוב. אבא, עשיתם משהו, דאגתם? ואני אומר, כן, דאגתי, דאג גדול, וזה היא אומרת, עוד שבועיים אני... זאת אומרת, היא לא שידרה לי את מה שבאמת היה.
0: אתה מאמין שהיא לא שידרה לך מה שבאמת, או שהיא עדיין לא הבינה את
1: לא
0: גודל?
1: לא, ברור שהיא לא הבינה, כתראה. היא תמיד הייתה משתפת אותי בכל דבר. מתקר בצמיג ועד ציונים וכל דבר. וכאן פשוט, הרי מה אנחנו ציפינו? פצמרים, בסדר, אז יש פצמרים. זאת אומרת, אנשים פה נרדמו, הרדימו אותנו, נרדמו והרדימו אותנו, ואני לא חושב שהם נרדמו. ב-2017, אותו ראש ממשלה, תשלח לי שאני לא קורא לו בשמו, מהשביעי באוקטובר אני לא מסוגל לבטא את האותיות בית יוד בית יוד. לא מסוגל. לא מגיע לו שאני אקרא לו בשמו. כי הוא לא עושה מה שאנחנו ציפינו, ומה שהוא חייב לעשות כמנהיג, בטח של עם יהודי. ובאותו בוקר, ב-6:46, כשהיא מדברת איתי, פצמרים בסדר, הוא הפך את זה ב-20 שנה שהוא פה לשגרה. זה לא היה איזה משהו שמישהו ציפה לו, ב-8:04...
0: אתה אומר, במדינה מתוקנת, בכלל, בעולם מתוקן, כשהורים עליך עשרות מאות פצמרים, זה אירוע כשעצמו מלחמה, ואתה אומר, קור הרוח של נעמה שידר נורמליות.
1: לא רק קור הרוח, משך 20 שנה שהוא פה נמצא, הוא הפך את זה לשגרה שהתרגלנו אליה, יש ירי באזור הדרום, בסדר, זה קורה. יש ירי באזור אשקלון, זה בסדר, זה קורה, אף אחד לא רואה את הנולד. זאת אומרת, אותו גיבור, אותו מר ביטחון, הפך את הירי הזה לשגרה שהסתגלנו אליה. כולם סלחו על זה, אני בטח שלא סלחתי על זה גם אף פעם. מה זה השגרה הזאת? איך אתה יכול לגדל ילד בכזאת שגרה?
0: 15 שניות, שנה? כן, לממד.
1: 15 שניות לממד. וברעים גם לא היו אותם 15 שניות.
0: ואתה אומר פצמרים, אתה סומך עליה שהיא מתגוננת ועושה את כל הדברים כמו שצריך.
1: אנחנו ממשיכים שיחה כרגיל, תקשיב, אנחנו דיברנו דקה ו-20 שניות. והנושא הזה עלה כמשהו כ-10-15 שניות, והיא יזמה והמשיכה שיחה אחרת לגמרי, שניפגש בעוד שבועיים ונאכל בבית, ארוחה, ואף אחד לא ראה ולא שיער. זאת אומרת, היא צריכה לצאת משם עם רכב, יחד עם חברים.
0: את זה אתה מבין בדיעבד.
1: את זה אני מבין בדיעבד, אבל אני אגיד עוד משהו. כולם משחררים את המשטרה, כאילו שהמשטרה הייתה בסדר והיא עשתה. מה מפריע לי? שר המשטרה, ביטחון פנים קוראים לזה.
0: ביטחון לאומי.
1: ביטחון לאומי. לא ביטחון ולא לאומי. ידע באותם ימים על כל הפגנה של 100 איש. לכל הפגנה של 100 איש נשלחו ניידות ושוטרים פי כמה וכמה ממה שהיו במסיבה. איך הוא לא יודע על מסיבה של 3,000 איש על גבול עזה? בסופו של יום האישור היה אישור של משטרת ישראל. ישראל, איפה שר המשטרה היה? איך הם משחררים אותו מהאחריות? אף אחד לא מדבר על זה? איפה האיש הגיבור הזה?
0: נגיד שהמסיבות האלה, וזו מסיבה שנערכה באמת בשטח מאוד מאוד סמוך לרצועת עזה, כל האישורים הגיעו, זאת אומרת הרבה מאוד גופים ידעו על המסיבה ואישרו אותה.
1: לא, אני אומר מעבר לזה. יש לנו שר לביטחון ישראל, לאומי, ביטחון פנים, שיקראו לו איך שיקראו, שהוא יודע כל דבר על כל הפגנה של 100 איש. אם הוא לא רוצה לדעת על הפגנה, על מסיבה של 3,000 איש על גבול עזה, האם הוא ממלא את תפקידו? האם אפשר לפתור אותו? הוועדת חקירה, אני אומר, אם או בלי, אנחנו כבר את המסקנות שלנו הסקנו. ואנחנו נעמוד על זה, אני אומר, כל עוד אני חי, ואני כבר לא צעיר. אני בן 65, את שאר שנותיי אני אבלה בכך שמישהו יצטרך לתת את הדין, ויתנו את הדין. שוב, זה לא בתי משפט, הדין הציבורי יינתן, לא יהיה לאף אחד לאן לברוח.
0: אני רוצה, אני רוצה, נעמה. אני רוצה בדיוק לחזור לסדר הכרונולוגי. אתה בים, עושה את זה מה? בשגרה, שבתות, אחרי... חגים, יוצא עם חברים לדוג.
1: יוצא עם חברים לדייג, לשייט, לסתם הפלגות.
0: מתי אתה מבין שהאירוע הזה בדרום זה אירוע של מלחמה, משהו לא שגרתי, ואיך אתה מבין את זה?
1: 8:04 דקות מתקשרת אליי רחל, אשתי, ואומרת לי שהיא מתקשרת לנעמה והיא לא עונה לי. עכשיו, לי ולנעמה יש הסכם שאם אנחנו מצטלצלים אחד אל השני, בכל מקרה עונים.
0: למה ההסכם הזה?
1: וואו, זה סוג של יחסים בין אבא ובת. שגם אם אני נמצא ולא משנה איפה, אם אני רואה שהיא מתקשרת...
0: אתה עורך דין במקצוע שלך? אתה בדיון
1: אני
0: משפטי?
1: אני יכול לעצור דיון ולהגיד, סליחה, יש לי משהו דחוף, אני יוצא, אני אומר לנעמונת, אני בדיון, אני אתקשר שאני מסיים.
0: אבל עונים.
1: עונים בכל מקרה. והחברים שלה ידעו. ואני מתקשר ועונה לי שי כהן, ואני אומר לו, איפה נעמה? תן לי את נעמה. הוא אומר לי, היא חטפה כדור בגב. פשוט כך, הוא זורק לי את זה. אני שומע את זה, ואני שירתי בהנדסה קרבית, קצת מבין את העניינים, אני אומר לו, ומה קרה לה? הוא אומר לי, היא התעלפה? אני אומר לו, לא, אני לא חושב שהיא התעלפה, היא איבדה הכרה. אני מבין שיש פגיעה קטלנית, ואני מפליג עם בחור בשם שמוליק, ואני אומר לו, שמוליק, נעמונת הלכה לי. אינסטינקט, אני אומר לו, שמוליק נעמון...
0: כשאתם יודעים שפרצה מלחמה?
1: לא, אנחנו עוד לא יודעים שפרצה, לא יודעים אני כלום. יודע שהיא נורתה בגב. ואז איכשהו אנחנו מתחילים להתחבר אל העולם, אנחנו נמצאים בערך מרחק 50 קילומטר מהחוף, מי שמבין בשייט מבין מה זה המרחק, ואני אומר לו, שמוליק, תטוס לחוף, אני טס אל נעמה. 8:55 אנחנו מגיעים אל החוף, אני יוצר קשר עם מי שנמצא שם בסביבה, מבקש לקבל פרטים, מבין ששמו אותה אחרי דקה לאמבולנס, אני לא יודע אם יחיו אותה או לא מחיים אותה, ו8:55 אני מגיע אל החוף, קושרים את הסירה, ב10:45 אני כבר בסורוקה.
0: כשמה, ספר לי מה עובר אצלך, שערת רגשות, איך אתה לא מאבד את זה?
1: האמת שהדבר הראשון שאני רואה זה להגיע אליה ובכל מחיר. ואני טס לכיוון דרום, ממש טס לכיוון דרום, ובדרך אני רואה שחבר'ה רכובים עלי אופנועים, טסים דרומה עם נשקים מוצלבים עליהם, לא הרבה. היו כאלה, אחרי קריית גת אתה כבר מזהה נפילות, צבע אדום בטח שלא עוצר אותך, הוא רק מאיץ בך לנסוע יותר מהר. ואני מגיע ב10:45 לסורוקה, אני חושב שבין הראשונים שהגיעו לשם, ורואה את כל הזוועות. רואה את הזוועות, ועדיין אני מגיע לשם, ופתאום...
0: איפה זה פוגש אותך בסורוקה? ממש בכניסה למיון, איפה?
1: אני מגיע אל החנייה, רואה שאין הרבה אנשים שם, עוד לא הגיעו, מגיעים רכבים פרטיים, מורידים שם פצועים, מורידים כנראה גם הרוגים, ומפנים אותם ל... מקום אחר ולא אל תוך המיון, אחר כך הסתבר לי לאן פינו אותם.
0: לשורה.
1: למסעיות קירור. זה לא בדיוק הלך מהר אל שורה, זה דברים מזעזעים. ואתה יושב שם ואני מתחנן, אני אומר, תקשיבו, הבת שלי נפגעה מאוד קשה, היא בלי פלאפון, היא בלי מסמכים אישיים. קחו את התמונה שלה, תנסו לזהות. עכשיו, תעשו טובה. צלמו כל מי שמגיע, אם זה אפשרי. אם הפנים לא מרוסקות, תצלמו, תכתבו, הרוג, חי, אורתופדית, נוירולוגית.
0: יש אנדרלמוסיה, יש כאוס?
1: כאוס מוחלט. זאת אומרת, רק
0: כלומר,
1: בשעה
0: אתה
1: שתיים...
0: כלומר, אתה מבקש שהתייחסו אליך באופן מיוחד, כמוך יש עוד מאות.
1: לאט לאט מצטברים שם מאות, בשעה 4 כבר יש שם אלפים. ואתה מבין שלא הולך לקרות כלום, ואני ככה, אתה זוכר מה שאמרתי לך. אמרתי לשמוליק, נעמונת הלכה לי, והוא אומר לי, רוני, תפסיק שטויות, זה כלום, כדור בגב, ואני אומר, לא, לא, לא, לא. היא סוג של ציפור. וכשבציפור, כשיורים בציפור, כדור אחד מספיק ב8 כבר, תשמע, אתה חובר לאנשים, וכל אחד מספר לך, אשתי סיפרה לי שהילד באמצע שיחה, אומר לה, נפגעתי כך ונפגעתי אחרת, ב8 כשאני אומר, ואני אגיד לך גם מה הייתה התחושה. התחושה הייתה שאם ראש הממשלה נוחת בסורוקה, בשעה 4, 5, 6, 7, 8 אחר הצהריים, הוא לא יוצא משם. זאת הייתה התחושה, תקשיב, היה זעם, והיה כעס, וטלפונים, אין שום מענה, בשום מקום. המדינה פשוט...
0: אנחנו בדיעבד רק בתחילתו של האירוע, קצה תחילתו של האירוע.
1: ואין, תקשיב, אני אגיד כך, אם משטרת ישראל, שוב, משטרת ישראל, הייתה משתלטת על, על הווייז, בשעה, לא ב-6.29, בשעה 7, חצי שעה אחרי, והייתה מנסה לחסום בווייז דרכים, כי הילדים שהגיעו אל המסיבה, מפעילים ווייז, איך נוסעים היום? אם היו מצליחים להשתלט על הווייז ולכוון אותם דרומה לכיוון באר שבע, ולא לכיוון מחסום ארז, היו ניצלים עוד 100 ילדים. נעמה נורתה ליד יחיני. זאת אומרת, היא הגיעה לצומת נתיבות. פונים ימינה לכיוון באר שבע, פונים שמאלה לכיוון מחסום ארז. הווייז לקח אותה אליה מותה. אם משטרת ישראל הייתה משתלטת על הווייז, וזה אפשרי, 100 ילדים היו ניצלים.
0: מתי אתה מבין, רוני, שיש חטיפות, חוטפים? גופות, חוטפים צעירים המסיבה, שייתכן והיא לא נמצאת באף בית חולים ולא באף מקום אחר.
1: תראה, אני פשוט עשיתי מה שלא עשו הרבה הורים. אני ניסיתי לוודא בכל דקה איפה היא הייתה. ידעתי לאיזה אמבולנס היא הגיעה, ידעתי גם באיזה שעה האמבולנס...
0: איך אתה יודע את זה?
1: אותם חברים שהיו איתה בזה רכב, הורידו אותם למיגונית ליד יחיני, האמבולנס שם נעצר לפרק זמן של כ-40 דקות, פרק זמן שהוא אסון, וכשהם זזים משם ומאפשרים להם לנסוע, אז הם אומרים, האמבולנס נוסע לכיוון סורוקה. לכן אני הגעתי גם מיידית לסורוקה ולא לשום מקום אחר, אבל הבנתי שהיא אלמונית, אלמונית מבחינה זו שהיא ללא הכרה, שהיא בלי תיק המסמכים שלה, והיא ללא פלאפון. והצטרכו לזהות אותה באיזושהי דרך. לכן, כשאני מגיע, אני אומר להם, תעשו לי טובה, קחו תמונה, תנסו לזהות. כמובן שהיה כאוס וזה בלתי אפשרי, או שאין נועלים כאלה בכלל. היום אני משער שמישהו שינה כבר נועלים ומצלמים את מי שמגיע, מנסים לקחת פרטים. אבל זה לא היה. בשעה 8 כשאני מחליט, אגב, בשעה 4, אולי קודם, אנשים מתחילים להיכנס לבד לתוך מחלקות, לתוך המיון, לחפש את הקרובי משפחה שלהם. היה שם כאוס.
0: בתקווה אדירה שהם פצועים.
1: שהם פצועים, או שלנסות לזהות. הבן שלי, רז, מגיע לשם בסביבות שעה 4:30, הוא אומר לי, אבא, בוא ניכנס אל המיון. ואני ככה, כמי שראה מחזות שהם לא נעימים, מנסה למנוע, כי אני יודע כבר מה מחכה. אחרי דקה בתוך המיון, תלשתי אותו והוצאתי אותו החוצה.
0: כי לא רצית שהוא יראה את ה...
1: לא, כי הוא ראה. הוא ראה הרבה מיטות מקוסות לחלוטין, ולא צריך דמיון
0: גדול. נגיד, זה הבן שאותו, שהקפיץ אותו לצבא באותו בוקר.
1: לא, זה אחיו.
0: אחיו.
1: הבן שהוקפץ אל הצבא, הוקפץ אל הצבא באותו בוקר. כן?
0: והראש שלך איתו גם? אתה מצליח?
1: הראש שלי... אני יודע שבחיל הים אתה יחסית מוגן, אבל את כל כולי שמתי ככה לאתר, לנסות לבדוק איפה נעמה, ובטח ובטח שלא היה שום גורם מוסדי שהיו לו את האמצעים גם להקל עלינו ולהגיע לשם.
0: רחל, אשתך מציירת את השעות האלה כסיוט מתמשך, ריצה בין בתי חולים, כשכמו שאתה אומר, אין אף גורם שידע לעזור ולסייע, הכאוס מוחלט, כל גופי המדינה קורסים.
1: כל גופי המדינה קורסים, והוא עד כדי כך מוחלט שמאפשרים לבני משפחה להיכנס לתוך מחלקות ולהסתכל על פנים של אלמוניים. שמע, זה נורא. אנשים שלא יודעים מה זה פציעה קשה, מה זה...
0: אתה זוכר את המראות הללו?
1: לצערי הרב, אני, המראות האלה, אמרתי לך, הגעתי ברבע ל-11 לסורוקה, המראות האלה, וקשים יותר לנגד עיניי. אנשים שבאים ורוצים להיכנס אל המיון וחוסמים אותם, אבל גם לא נותנים להם תשובה. בסוף אני אומר לך, המחסום הזה נפרץ, ואנשים ראו את הזוועות.
0: תכף אנחנו נגיע לנכון, למקום שנותן לך קצה חוט בחיפושים שלך. נכון, אתה מגיע לאיזה אדם שיכול לסייע לך.
1: קצה אחוז ככה, תשמע. אני מגיע, אני אעשה את זה קצר. אני מגיע לאבו כביר בשעה 12 בלילה. רואה שם עלתה מוחלטת, אין שם רכבים, אני מבין שהגופות לא שם. עוד לא דיברו על שורה בכלל. אבל בעשר כבר אמרו שבלאב 433 מתחילים לקחת דגימות של DNA כדי לאתר את הנעדרים, את הפצועים שלו שהם אלמונים. אני מגיע לשם, תקשיב, בשעה 12:20 אני מקבל את מספר 177. מספרו אותנו, ובארבע אני מגיע אל חוקרי לאב 433 שאמורים לתת פרטים או... ואז מסתבר לי שהם לא יודעים דבר ולא כלום. אנחנו אמורים למסור להם פרטים. אנחנו אמורים למסור...
0: אגב, זה מתמשך שבועות אל תוך המלחמה.
1: לא, אני אספר לך.
0: שהמשפחות עשו את התחקיר בעצם של המוות של היקירים שלהם.
1: לשם אני הגעתי לבד. ב-4:20, 4:30, כשאני יוצא משם, המספר הוא 880 בערך. המספר. ואז אני אומר, תשמע, מדברים על 100 הרוגים, מדברים על 35 חטופים, זה מה שדובר בלילה הראשון. יש פה 880 איש עכשיו, ויש עוד בדרך באלפים. מה קורה? משהו פה גם לא משודר נכון. אני לא יודע אם הייתה יד מכוונת או לא, אבל לא שידרו אמת. ואני מגיע ככה בשש בבוקר הביתה, ואני אומר, אני חייב, עכשיו אני ער למעשה...
0: 24 שעות, יותר.
1: קצת יותר. יום שישי אני ער, 12 בלילה אני נוסע, ואז אני ממשיך את כל היום למחרת. 4:00 אני נוסע הביתה. מגיע לקיבוץ די נחום, ואז אני אומר, אני חייב לחזור לחברים של נעמה. 8:00 אני מתקשר, אני עושה להם. אני אומר להם, תעשו לי טובה, שלחו לי תמונה של האמבולנס, ואז אני מזהה רוכבי אופניים. ואז אני אומר, אני רוכב אופניים, ואז אני מתקשר למנהל קבוצה שהוא חבר, ואני אומר לו, תשמע, אתר לי את כל המנהלי קבוצות שנפצעו להם.
0: זאת אומרת, אתה מנסה לראות איזה חולצות הם לובשים האופניים?
1: ראיתי רוכבי אופניים בקרבתו של האמבולנס, הבנתי, או ששיערתי שאם שם יש רוכבים, העלו כנראה איזה רוכב על אמבולנס או משהו כזה. ואז אני מקבל בערך 40 מספרי טלפון. אנחנו מגיעים אל רוכבי האופניים, יחד עם מנהל קבוצה, מקבלים 40 בשעה אחת, אני מתקשר לאחד המנהלים, ואז הוא אומר לי, כן, תקשיב, ליד יחיני, נפצע לי רוכב אופניים בשם אבי שחר. ואני מחליט שאני מגיע לאבי שחר הזה. אבי שחר הזה, אני ככה מבין שהוא בסורוקה, ככה אני מבין, כי הוא פונה יחד עם נעמה באמבולנס, אם אני אגיע אליו, אני אדע גם מה קרה. האם יחיו את נעמה, האם לא יחיו אותה, לאן הובילו אותה. והוא נותן לי את המספר של אבי שחר, אני מנסה ליצור איתו קשר, אני לא מצליח, אבל יש לי לפחות את השם, אחת החברות של נעמה, בחורה בשם יעל שכטר. אגב, עשרות אנשים... יצאו לחפש את נעמה, קרובי משפחה, חברים וחברות של נעמה הלכו לכל בתי החולים במדינת ישראל.
0: אתה אומר אופרציה של אנשים.
1: כן, אנשים באופן, יוזמה פרטית, מדינת ישראל לא מתפקדת. אני מנסה לאתר את אבי שחר, בסופו של יום התקשרת אליי יעל שכטר, והיא אומרת לי, אני בסורוקה, אתה צריך עזרה? אני אומר לה, כן, תאתרי לי דחוף. מישהו בשם אבי שחר, אומרת לי, כן, יש פה דבר כזה, יש שניים. אמרתי, מצוין, תיאטרית, הכיני תמונה של נעמה, כדי לשאול אותו שאלות. אחרי 20 דקות היא מתקשרת, אני בדרכי לסורוקה גם, והיא אומרת לי, תשמע, העבירו אותו לבית חולים אחר. אני שואל אותה לאיזה בית חולים, היא אומרת לי את שם בית החולים, ואז אני עושה תפנית, נוסע אל בית החולים, מגיע אל המיום בשעה 4. יש את אבי שחר, אומרים לי, כן, אבי שחר פה באורתופדי, מגיע למחלקה, אומר לי, ירד למינוס אחת, עכשיו הוא סיים ניתוח, הוא בהתאוששות. אני יורד. רואה שם אחות, תשמע, זה מדהים. אני אומר לה, במשפט אחד, הבת שלי הייתה יחד עם אבי שחר באמבולנס, אני חייב לברר מה קורה. אם היא חיה, מתה, מגיע, ואז היא אומרת לי, הוא פה ואימא שלו קרובה אליו. אני הולך אל אמו, אני מבקש ממנה, תני לי לדבר עם אבי שחר, לבדוק מה קורה, אומרת לי, אולי תבוא מחר, הוא רק עכשיו יצא מניתוח, תשמע, אני כמעט מתעלף, אני אומר לה, זה בלתי אפשר, אני חייב לדבר איתו עכשיו, והוא אומר לה, אמא, תפתחי את הווילון, מדהים, הוא שמע אותי, אני מוכן עם התמונה של נעמה, ואני רוצה לשאול אותו, ועוד לפני שאני שואל אותו, הוא אומר לי, אתה האבא של הילדה היפה, נעמה הייתה בת 28, אבל היא תמיד נראתה נערית. אני אומר לו, תשמע, אני לא יפה. הוא אומר לי, לא, לא, אתה אבא של הילדה היפה. הוא סירב לראות את התמונה.
0: וזה לא פעם ראשונה שאומרים לך שאתה דומה לה, שהיא דומה לך.
1: כן, קצת מוזר, אתה רואה אותי. והיא על מה יפה. וזהו, וככה, ואז אני מבין את השבר. בניי היו שם, אשתי הייתה שם. וזהו, ואז ידענו שהיא נרצחה.
0: אבל, וגם ידעת שהיא בישראל, זאת אומרת, היא לא נחטפה?
1: ידעתי שבישראל, ידעתי שהיא נרצחה, כי הוא אומר לי, העלו אותה אל האמבולנס, ניסו להחיות אותה, ואחרי חצי דקה הפסיקו כי לא היה מה. זאת אומרת, עכשיו אותו העלו לאמבולנס ב-7:37. היא נורתה ב-7:36. וכנראה שהפגיעה הייתה קטלנית.
0: כמו שחששת וסיפרת לשמוליק.
1: כן, כמו שאמרתי לו, והוא, אתה יודע, שמוליק בחבר טוב, בתמימות. ספר לך על שמוליק, כשאני מספר לו, מה אומר לי שמוליק? שמוליק היה חייל קרבי כשהוא היה בסדיר. בחור בין, קצת יותר צעיר מני, בין 61. וכשהוא שומע מה קרה, אומר לי, רוני, אני פשוט מתבייש. זאת אומרת, זאת התחושה שאנחנו הבוגרים, המבוגרים הרגשנו. בושה, תקשיב, התביישנו במה שקורה. לא היו מילים אחרות, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד

0: שלי. הם לא ראו את מה שבנם עובר, והם לא ראו את מה שהמדינה, את המחדל הנורא הזה, שאנחנו נמצאים בו, את הכאוס הזה, תקשיב. וזה, שמע, במלחמת יום כיפור הייתי נער, סיפרתי לך. היה מחדל נורא. אבל תוך 11 יום, והיום אני חושב על זה, תוך 11 יום, המדינה הצליחה להביס שתי צבאות, את צבא מצרים ואת צבא סוריה, תוך 11 יום. שנתיים עברו ולא ניצחנו את החמאס. שנתיים עברו ולא ניצחנו את החמאס.
1: כן, ואני מעריך שב-73 לא הייתי, אבל ב-73 לא היו סיסמאות של מנהיגים של ניצחון מוחלט ומיטוט האויב עד האחרון.
0: לא רק שלא היו סיסמאות, לקחו את האחריות והיו נכונים לשלם את המחיר. גולדה חשבה לשים קץ לחייה. אני לא אומר לו שים קץ לחייך, אני אומר לו שחרר אותנו. שחרר אותנו, אתה לא משחרר אותנו בתקופה הזאת. תקשיב, שמעתי שבכיכר צעקו בוז, ושמעתי את הביקורת על הבוז הזה. ואני אמרתי, למה מעט אנשים צעקו בוז? לא שמעתי בוז שמרעיד את כל המדינה הזאת. בוז שעושה פה את מה שבשמיני לעשירי היינו צריכים כולנו לעשות. לקום ולהגיד לו שחרר אותנו, שחרר את העם הזה.
1: אנחנו נגיע למידת האחריות וזריקת האחריות, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, מבזק החדשות המקומיות, ואז אני גם ארצה לדבר על נעמה, שהייתה עורכת דין בדיוק, בדיוק כמוך. כבר חוזרים.
2: תגידו היי לקומפלקס מגורים יוקרתי בשכונת המושבה החדשה. תגידו היילנד. שלושה מגדלים מעוצבים אדריכלית עם דירות בסטנדרט גבוה. חללי קהילה משותפים, טיילת פרטית מול נוף כחול ירוק, ואתם, לרגל ההשקה, מגוון דירות, דירות גן ופנטאוסים מ-390 אלף שקלים בחתימה. חייגו כוכבית 5989. טרקלין חשמל מגדל העמק משפצים ואתם מרוויחים עד 40% הנחה על מוצרי החשמל מעודפים ותצוגות עכשיו בטרקלין חשמל פרט סנטר מגדל העמק.
3: מי שמבין נכנס לטרקלין, טרקלין חשמל.
4: בונים? משפצים?
5: בואו לביקרמיקה.
6: ביקרמיקה, כל מה שצריך לבית המושלם. מבחר ענק של ריצופים, חיפויים, כלים סניטריים ועוד. אולם תצוגה חדשני ומרשים ממיטב החברות המובילות.
3: ביקרמיקה,
6: הופכים
3: את הכלי
6: לחוויה. ביקרמיקה, אזור התעשייה בני יהודה, דרום רמת הגולן. חפשו אותנו ברשת.
7: טרקלין חשמל מגדל העמק משפצים ואתם מרוויחים עד 40% הנחה על מוצרי החשמל מעודפים ותצוגות עכשיו בטרקלין חשמל פרט סנטר מגדל העמק.
3: מי שמבין נכנס
8: לטרקלין,
3: טרקלין חשמל.
8: רדיו כל רגע החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. דני מירן, אביו של עומרי מירן שחזר משבי חמאס, קרא בתוכנית מדברים ברדיו להפסיק ביישום המשך שלבי ההסכם כל עוד חמאס ממשיך להפר את חלקו בהשבת כל החטופים החללים ואף לחזור למלחמה.
10: לא היית צריכים להמשיך את השלבים האחרים של ההסכם, כי בעצם ההסכם מבחינתי הופר. מדינת ישראל הייתה צריכה להפסיק החזרת אסירים לעזה, להפסיק את הסיוע ההומניטרי, ואולי אני אגזים ואני אגיד גם להתחיל להפציץ את עזה, להתחיל לקדם את הכוחות שלנו לכיוון עזה. אנחנו יותר אין החלה, אין כלום, מפרים הסכם, אנחנו מגיבים.
9: כתב אישום יוגש היום כנגד שני החשודים שבמהלך המרדף אחריהם נהרג השוטר ניב פרץ מאפולה. השניים תושבי כפר קרה ואום אל-פחם בני 23 ו-31 החשודים בכך שסחרו באמצעי לחימה וניסו להימלט מהשוטרים. המשטרה התראה אותם יום לאחר המרדף בדירת מסתור בחיפה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות נוספת בשבת, מעונן חלקית עד בעיר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: אתם בעניינים.
1: אנחנו חוזרים לסיפורה של נעמה מועלם, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה. אביה רוני היקר שנמצא איתנו כאן, ובהפסקת הפרסומות אני אספר, ביקשו ממך סליחה חלק מעובדי הרדיו על הסיפור, והצטערו, ואתה ענית מה?
2: רציתי לחבק אותם ולהגיד להם שלא הם צריכים לבקש סליחה. לא הם צריכים להצטער. מי שצריך לבקש את הסליחה הוא איש יהיר, והוא שבגדול אומר לנו, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, והכלבים הם המשפחות השקולות, והכלבים זה אנשים שבסך הכל מבקשים טיפת צדק, טיפת הגינות. תנו לנו את הדבר הקטן שאנחנו מבקשים.
1: ערכים, הזכרת את ההנהגה ב-73, אתה מדבר על ערכים שאולי נעלמו. אתה יודע, אני בטוח שאתה חינכת את ילדיך.
2: אתה עדין. אתה אומר שהם נעלמו, ואני אומר לך שרומסים אותם ברגל גסה. אם יש לנו יושב ראש כנסת שלא מזמין נשיא בית משפט עליון ויועצת משפטית, ולא משנה מה דעתם ומה הם חושבים, אין ממלכתיות. מחד. מצד שני, כשמישהו פוצע את פיו, צועקים, אל תעשו פוליטיקה. תקשיב, יש פה מלחמה פוליטית. יש פה הפיכה פוליטית.
1: אולי גם מלחמה
2: פוליטית. לצד השני צועקים, אל תעשו פוליטיקה. אתה מבין את הזאת המצח ואת החוצפה? אז השיירה זאת אותה ממשלה אטומה שדוהרת ורצה ודורסת כל ערך וכל מה שהתחנכתי עליו, ואנחנו אמורים לחנך עליו דורות של ילדים, של נערים, של לוחמים. הם דורסים את זה בכל דרך.
1: ונעמה חונכה וגדלה, גדלה להיות עורכת דין, אפילו התחילה את צעדיה הראשונים ממשרד משלה.
2: בוא נגיד, נעמה התחנכה וגדלה להיות אדם טוב. קודם כל, אדם שמקבל, אדם שלוקח את האחריות, אדם שיודע להגיד טעיתי ולהגיד סליחה. זה קודם כל. עורכת דין זה אחר כך. אז היא הייתה טובה. אני מתבייש לספר, אבל ילדה שעבדה 10 חודשים כעורכת דין, השאירה מאות אלפי שקלים בחשבונה. ילדה עם הצלחה מטאורית, ושוב אני אומר, זה לא מעניין בכלל. נעמה ידעה לבקש סליחה. אתה יודע מה, אני אספר לך משהו על הצניעות של נעמה. על הסליחה. כשהייתי שואל אותה, נעמה, אמא, אני אכין לך משהו לאכול? היא לא הייתה אומרת לי כן, היא הייתה אומרת, לא אכפת לי. אתה מבין? זה סוג של, אפילו כן, זה מילה שיש בה איזה סוג של אמירה של תעשה לי. לא אכפת לי זה...
1: אם בא לך.
2: אם, כן, אם אבא, אם בא לך, אז תעשה. זאת הצניעות. ומה אני אגיד לך? אני מסתכל עליה, ואני מסתכל על כל הילדים שאיבדנו, ולעומתם אני רואה את האנשים. סיפרתי לך שבדרך הנה שמעתי שאומרים בזכותם. הייתי רוצה לשמוע את הנשיא אומר, ביום העצוב הזה, לא בזכותם.
1: בגללנו.
2: ביום העצוב הזה, לקרוא לאנשים לקחת את האחריות. וראש הממשלה מדבר אחריו, וגם הוא מדבר על זכותם ועל המשפחות השכול. תעשה טובה. אתה רוצה לדבר לא על משפחות השכול, אל משפחות השכול. דבר אלינו. תגיע לבית העלמין בשדה נחום. תגיע לחורשת נעמה. תראה את הדברים בעיניים.
1: תשמע את הבוז. זה גם חלק מתפקידך.
2: תשמע את הבוז, תחבק אותו, קח את האחריות ותעשה מה שצריך. אתה לא רוצה לפרוש, לפחות תהיה הגון כלפי המשפחות. 1,300 משפחות.
1: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך.
2: מבקשות ועדת חקירה.
1: ראיתי גם ציוץ של הצל. אתה מכיר את הצל? ראפר שקיבל דרגות מהשר בן גביר רק כי הוא תומך בו.
2: אני שמח שלא שמעתי עליו.
1: והוא מדבר גם למשפחות של שווים, של חטופים ששבו הביתה ואומר, זהו. הם חזרו הביתה הילדים שלכם, מעכשיו תסתמו את הפה. מעכשיו, אל תדברו, לא רוצים לשמוע אתכם.
2: אני לא מאשים אותו. תסתכל על ראש הממשלה שלך, שעד היום לא לקח את האחריות. מה אתה מצפה? איך קראת לו? צל? מה אתה מצפה מהחושך הזה? באמת, מה אתה מצפה מאנשים שהראש שלהם מתנהג בכזאת צורה? מה אתה מצפה מהם? שמה הם יעשו?
1: אני אגיד לך, זאת הדאגה הגדולה שלי, שאני לא אצפה יותר לכלום, ושום דבר לא יפתיע אותי. ואם אני מגלה שניסו להאריך את המלחמה רק כדי שהממשלה לא תתפרק, זה כבר לא מפתיע אותי. ולפעמים אני מגיע לסיטואציה שזה מה שמפחיד אותי. אני כבר לא מצפה לכלום.
2: תראה, עם כל הקושי שאני נמצא בו, ואני אומר לך, לא קל לי.
1: אתה אמרת משפט קודם שאני מתחבר, סיפרתי לך גם על הצד האישי שלי, אין דבר יותר גרוע מלאבד ילד.
2: אין יותר גרוע, ואני אומר לך, אני באופן אישי, מהיום שתמנו את נעמה, כל יום אני פוקד את קברה של נעמה, כל יום, באופן אישי, את ילדיי אני פותר, בטח שאת כל העולם אני פותר, אני באופן אישי מגיע אליה מדי יום. אתה יודע, ואומרים לך אנשים וחברים, רוני, זה כן טוב, זה לא טוב, אני אומר, תשמעו, זה מה שליבי אומר לי, להגיע אליה מדי יום. זה הקשר שלנו עם השכול.
1: ומה אתה עושה שם? מה, מדבר, מספר, שומע את הטבע, מתחבר לשקט?
2: מה אני עושה? אני אגיד לך, נעמה הייתה ילדה של ים. אהבה ים.
1: משפחה של ים, אני ככה, חיל ים, דייג ונעמה גם.
2: חיל ים, דייג ונעמה הייתה הרבה בסיני, ושחתה בכל מקום, אתה יודע, הייתה הכי לא טיפוסית. בטח אתה מכיר, חברות, נשים, מגיעות לחוף הים, הדבר הכי חשוב זה השיער. שלא ירטב, כן? נעמה הייתה מגיעה אל הים או לכל מקום, הדבר הראשון שהיא כן הייתה עושה זה ישר לטבול אל תוך המים. השיער זה דבר משני, אתה מבין? אז זאת נעמה, בערך כשאנחנו מדברים, אז תחשוב, אנשים שאוהבים ים, אנשים שאוהבים מסיבות, אבל היא גם נגנה לפסנתר. היא למדה מכיתה א' עד כיתה ו', היא מורה פרטית פסנתר, אז היא גם נגנה. ואני אומר לך שבהזכרה שלה הקראתי, איזה פוסט שהמורה לפסנתר שלה כתבה. אז זה הפתיע אותי. כי לא ראיתי אותה אף פעם מגיעה, והיא אומרת לי, רוני, אל הקבר של נעמה אני מגיעה לבד, אני צריכה להיות איתה שם. אז אם זה קורה אצלה, אז אמרתי, וואלה, תראה, מישהו שנוגע בי, אני מגיעה לבד אל הקבר שלה כל יום, לפרק זמן של חצי שעה עד שעה, בימים נוראים זה יכול להיות גם 4 שעות, אז אני שומע את המוסיקה, אני שומע הרבה שלמה ארצי, כי אהבה את שלמה ארצי. שומע שלום חנוך. פעם האחרונה הייתי איתה בהופעה של שלום חנוך בצמח. אמרתי, אבא, אנחנו הולכים לשלום חנוך. חינכת אותי לאהוב את שלום חנוך. היית נער כששמעת אותו, ונשמע אותו יחד. ופיזזנו חודש לפני הירצחה בצמח. אתה יודע, איש מבוגר עם שיער לבן ו... ילדה מקסימה.
1: הזכרת ואמרת שחברים אמרו, למה? למה אתה עושה את זה? כלומר, אנחנו שומעים הרבה מאוד על הנצחת השכול, על זיכרון השכול, על ההאחזות בכאב, ואתה בא ואומר, חברים, זה נותן כוח.
2: זה נותן כוח. זה נותן, תשמע, אסור, זאת אומרת, איזה חלופה יש לנו לברוח מהשכול? קיבלנו אותו שלא ברצוננו. במקרה הזה לא קיבלנו אותו. זה היה מחדל. אתה יודע, באחד המקומות, באחד המכתבים שראש הממשלה כתב, אתה זוכר שאני לא קורא לו בשם. הוא הגדיר את זה כאסון. ממש, זה לא רם ביום בהיר שהיכה בנו.
1: לא, האסון הזה שובה כתקומה. כהזדמנות, היו כאלה שקראו לזה נס.
2: אז זה לא נס, וזה לא תקומה. פשוט אבי אבות המחדלים, שמי שאמור לשאת שם באחריות, וזה לא אחד, אבל יש ראש למחדלים האלה. והגיע הזמן שהוא יעשה מעשה, כדי לרפא את העם הזה, כדי להתחיל, צריך לשנות פה שינוי יסודי.
1: ודיברנו על ערכים, ודיברנו על כך שפעם אנשים חשבו על המדינה לפני, לפני האינטרס האישי. אתה יודע, אנחנו שמענו וראינו את כל הכנסת נעמדת, לא רק כדי למחוא כפיים לטראמפ, אלא גם כדי לבקש חנינה עבור אדם שטרם הורשע, צריך לומר. אני רוצה באמת במילות קודש לסיום, לבקש ממך, אתה יודע, אנחנו כאן נמשיך ונזכור ונזכיר, מה היית רוצה שנזכור מנעמה? מה היית רוצה שאנחנו, אולי דור ההמשך, נעשה כדי שדברים כאלה לא יקרו, אולי כדי שהמדינה תראה יותר טוב?
2: מה הייתי רוצה מדור ההמשך? קודם כל אני חושב שדור ההמשך צריך להמשיך לצאת למסיבות. דור ההמשך צריך לחיות, אבל דור ההמשך צריך להיות מודע. דור ההמשך צריך להשמיע את קולו בקול רם, ללא יראה, ללא פחד, שלא יסתמו לו את...
1: נעמה ישמיע את קולה.
2: נעמה ישמיע את קולה בכל מקום. איפה שצריך היה, היא הייתה, שוב, היא הייתה צנועה, בישנית, אבל כדי, אבל איפה שהיה צריך להשמיע קול, אז היא השמיעה אותו. וזה מה שאני מבקש. זאת אומרת, אני לא מבקש הרבה. אני מבקש קצת יותר להיות מנומסים, קצת יותר צנועים, קצת כשהשיירה עוברת, אם הכלבים נובחים, תקשיבו להם. אל תקראו להם כלבים בלשון כלבים. הם האנשים הכי טובים פה, והם לא כלבים. הגיע הזמן שהשיירה הזאת תעצור,
1: שהגעת הריות.
2: תשים מראה מול פניה, תראה את חטאיה ותכפר על החטאים האלה. כמובן שאין להם כפרה, אבל שתעשה משהו אחר.
1: אתה מאמין שתקום ועדת חקירה ממלכתית?
2: לא, תשמע. מבחינתנו כמשפחות שכולות, אנחנו נלחם על זה, והיא תקום, ואני מאמין שאם גם נצטרך לעשות מעשים, נעשה אותם, כי זה מגיע לנו. ושוב אני אומר, לא רק במובן של לתקן, אלא במובן שהאחראים ייקחו את האחריות ויישאו בה. ולדעתי, האחראים גם לא מגיע להם שיקרא על שמם רחוב אחד בישראל. לכן אני לא קורא לו
1: וצריך
2: בשמו.
1: וצריך לומר, יש אחראים שכבר שילמו את מחיר, או אולי נסו באחריות, עוד לא שילמו את המחיר. יש כאלה שאפילו לא הרימו את היד ואמרנו, ואמרו טעינו, כמו שאתה חינכת את נעמה. רוני, בנימה אישית, אנחנו תכף ניפרד עם שלום חנוך, אבל אני בנימה אישית רוצה להודות לך ולכל מי שארגן את השיחה הזאת, כי אני הכרתי אדם מופלא, ואני בטוח שאני לא אשכח אותך. אז המון המון תודה לך.
2: תודה לך.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יעלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יעלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיע שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיה הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל האמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
1: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם. 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח, ובעוד כמה דקות המהדורה המרכזית שאותה נשדר הערב מהאולפן מפארק הירקון בתל אביב. דני קושמרו, אתה שם.
1: כן, אלפים כבר מתאספים כאן, יהיו כאן 50,000, לקראת טקס הזיכרון הלאומי, שאותו ינחו שורד השבי, אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. יום סוחט רגשית עברנו, שבו אנחנו נעים בין האלם, שכמוהו לא חווה הדור שלנו. התושייה, הגבורה, המראות המטורפים, המזעזעים, הכעס על המחדל, וגם הגאווה, לראות את עם ישראל כמה הקרשים בשיב מלחמה. כל אלו יקבלו כאן ביטוי הערב.
0: לצד הטקס הלאומי שנעביר כאן בשידור חי, נהיה עם שורה של כתבות מיוחדות, תחקירים וחשיפות. נהיה עם תחקיר של ירון אברהם, שבמרכזו מסמכים ומכתבים שהגישו ראשי מערכת הביטחון לנתניהו בחודשים שלפני הטבח, ובהם הם מזהירים, המצב הפנימי בישראל קורץ לאויבינו, שבוחנים מתי לפעול, והזהרה ברורה שקיבל נתניהו חודש בדיוק לפני מתקפת חמאס.
1: נחשוף תיעוד חדש ממסוק קרב הצהלי שצילם בלי להבין עדיין את הג'יפ שמבריח את התצפיתניות החטופות ממוצב נחל עוז לעזה. להביא פרויקט מיוחד עם המתעדים הראשונים, האנשים שהבינו מהר מאוד שהסרטונים מאירים את המדינה ושהטלפון המצלם יכול להיות כלי נשק אפילו יותר חשוב לפעמים מהאקדח שמחזיקים ביד השנייה. יונתן ריגר עם האנשים מאחורי התמונות ששום ישראלי לא ישכח.
2: משטרה צהל!
3: אני מסתכל פנימה ואני רואה גופות. אני לא מוותר על הצילום. פה זה כאילו ממש הקפיץ אותי. תשמע, אני פה... אני פה מיליון פעם לא מצליח לאזן את הנפש.
0: ופסקול האימה של 7 באוקטובר, דרך עשרות אלפי השיחות שהתקבלו לאורך יממה במוקד דוד, מגן דוד אדום.
4: אני בקיבוץ צפונית, נפצעתי.
5: ממה נפצעת?
4: אני לא יודע, יש כזה שטח מאוד חצית עמוק בטן, וגם ברגל.
5: איך?
4: יראו, נראה לי אור לימון או כדור, לא יודע, זה היה בחדר שלי.
5: הבנתי, אתה לבד בבית רותם?
4: כן, ההורים שלי כבר מתו.
5: ההורים שלך לידך?
4: הם מתו.
5: הבנתי, הבנתי.
0: אנחנו נצא להפסקה, כבר מתחילים המהדורה.

0: בבחירות הקרובות לכנסת ה-26.
1: דעתי.
2: אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: עזוב אותך, יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: טוב ששאלת. והתשובה הנכונה היא שוועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים.
1: כמו מה למשל?
3: קודם כל ההצבעה היא ידנית ופיזית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות.
1: אוקיי.
3: בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף, והיא מתעדת אירועים חריגים. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ואת כל התהליך מתעד מפקח תואר הבחירות.
0: יפה מאוד רותם, תשובה נכונה.
3: אתה רואה? ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כשאני אומרת לכם, אני רוצה שתרוצו שמחים מה שאתם יכולים.

0: שלום רב לכם. שלום לדן קושמרו בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. 7 באוקטובר 2026, 3 שנים לטבח שמחת תורה ומלחמת חרבות ברזל שנכפתה על מדינת ישראל. הארץ זוכרת את כמעט 1,200 נרצחי היום הנורא ההוא. אזרחים, חיילים, שוטרים, רכזי הביטחון השוטף, אנשי השבק, השבס ולוחמי האש מכל סדרות החברה והארץ. הגיבורים והגיבורות של קרבות הבלימה ביישובים ובבסיסים, מבארי עד מסיבת הנובה, מאופקים ועד ניר עוז. דני.
1: ישראל נלחמה מ-7 באוקטובר ביותר מחזית אחת, קודם כל בעזה, אבל גם בלבנון, באיראן, בסוריה, בתימן, כל החזיתות עדיין פתוחות. וכך בשלוש השנים שחלפו מאז ועד היום אנחנו מונים 1,318 חללי כוחות הביטחון, ומחבקים את משפחות 1,029 האזרחים שנהרגו ונרצחו מכיסאי הצפון דרך עם כלבי ושאגת הארי, מקו האימות ורצועת הביטחון החדשה עד הרוגי הטילים הבליסטיים במרכזי הערים הגדולות.
0: זאת הייתה המלחמה הראשונה שבה חווינו חטיפה המונית לשטח האויב, החטופים שנצרבו בלב של כולנו. 251 ישראלים וזרים נחטפו לרצועה באותו היום. לחק יקיריהם חזרו חיים 168 שורדות ושורדים. האחרונים שבהם, כמעט קשה להאמין, לפני פחות משנה, ואחרי 730 ימים, בתנאים מחרידים. 87 חטופים הושבו לארץ מתים, בהם נרצחי היום ההוא, הנרצחים בשבי, וגם גופות מי שהוחזקו עוד קודם לכן בידי מחבלי חמאס.
1: כאמור, בפארק הירקון יתחיל עוד מעט הטקס הלאומי עם יותר מ-50,000 איש שבאו לכאן, יוזמה פרטית של המשפחות השכולות של ארגון קומו. נהיה כאן בסופו של יום הזיכרון, אבל תחילה לתיעודים, לקולות מהיום הארור ההוא.
2: סימן חיים! שייתן לנו סימן חיים!
3: אני צריכה
1: לזכות
3: את
1: אבא
3: שלי.
1: למה את אומרת?

0: עכשיו, מאמי, תהי בשקט.
1: החל ב-6:29 בבוקר היום, שורת אירועים לזכר נרצחי הטבח וחללי המלחמה, חיילים ואזרחים. המוני ישראלים הגיעו כדי להתייחד עם זכרם, להבטיח שהאסון הזה לא ישכח לעולם. הכתבה של רותי שילוני.
2: עד לפני 3 שנים זאת הייתה שעה אקראית בשעון, ומאז 6:29 הפכה לשעה טעונה ביום, בוודאי ב-7 באוקטובר. הבוקר ב-6:29 עמדו מלכת במקומות רבים בארץ, גם לזכור וגם למחות, בכבישים, על הגשרים, במתחם הנובה.
3: אמנם עבר 3 שנים, הזמן ממשיך לרוץ והעולם והחיים לא מחכים לכלום, אבל הגעגוע והכאב... אותו כאב מהיום של הבשורה המרה.
2: מול הנשקיה בכפר עזה עמדו חברי הקיבוץ שאיבדו 64 מחבריהם ורבים נוספים שנחטפו. דקות אחרי 6:29 בשבת ההיא כבר רצו לכאן חברי כיתת הכוננות כדי להילחם על הבית. ונפלו למערב דמים.
4: אני גם חושבת הרבה על הדרך הקצרה הזאת מהבית לכאן, שלו ושל כל אחד מה-14. דרך שהפכה להיות הדרך שמפרידה בין לפני ואחרי.
2: לא הרחק משם, בתחנת המשטרה הישנה בסדרות, באותה השעה ממש, נערך טקס הזיכרון של משטרת ישראל. 58 שוטרים נהרגו לא רק בקרב הקשה כאן בתחנה, אלא בעוטף כולו.
5: הם יצאו להציל חיים, בגבורתם הם הצילו את מדינת ישראל, שמותיהם חקוקים בליבנו, דרכם מחייבת אותנו, היום ובכל יום.
6: בשעה הזו אנחנו מבקשים לעצור.
2: והיום הזה נפרט לשעות, לדקות, לשניות, כל מקום בשעת האסון שלו.
6: הם נרצחו בשעה 11:47, ואני רוצה שאנחנו נעמוד דקה דומייה.
2: במחולה הצרובה בנובה ציינו בני המשפחות את הרגע שבו 9 הילדים שלהם נרצחו ביחד.
7: 3 שנים של איסורי מצפון. אשמה, שאנו נושאים על הכתפיים שלנו ההורים. איך לא היינו שם כהורים לגונן, להילחם.
2: ולא רק עצב היה ביום הזה, גם הרבה זעם. משמרות של מחאה על חוף הים, מול בתי השרים שכיהנו אז ומכהנים גם היום.
8: בושה! בושה!
2: גם בכיכר החטופים עמדו דקה דומייה מניפים את תמונות הנרצחים. בכבישים נסעו שיירות רכבים עם שלטי מחאה עליהם. מיצגים שונים צעצו בכל הארץ. לאורך כל היום זרמו אנשים למתחם הנובה, קרובי משפחה, חברים של מאות נרצחי המסיבה ואנשים שחיפשו מקום להיות בו יחד. ב-6:29 בערב יערך כאן ערב זיכרון, ב-9 יסגור את היום העצוב הזה הטקס בפארק הירקון. 3 שנים והרבה מאוד מועקה וכל כך הרבה סימני שאלה על מה שקרה, על מה שיקרה.
1: גם זיכרון וגם מחאה ראינו בכתבה הזו, ובימים שבהם ראש הממשלה מתנער מחשיפות עיתונאיות על ההתראות שהגיעו מבחוץ לגבי השאלה מה ידע על כוונות חמאס לפני 7 באוקטובר. ערב אנחנו מפרסמים מסמכים חדשים שמלמדים על ההתראות מבפנים. הם הגיעו מבחירי מערכת הביטחון ומבחירים ישראלים נוספים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, התחקיר שלך במלואו בהמשך המהדורה.
9: נכון, יונית. בשנה שעברה חשפנו כאן במהדורה את מכתבו של הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי מחודש יולי 2023, 3 חודשים לפני הטבח. העבר נביא עוד שורה של מסמכים. אחד של הלוי עוד מחודש מרץ 2023, גם של גלנט, גם של אייזנקוט. נביא ציטוטים של נתניהו ושל בחירי מערכת הביטחון באותן שיחות טעונות שניהלו כשנתניהו הסכים לפגוש אותם על רקע המהפכה המשפטית, אובדן הכשירות בצה"ל והלכידות הפנימית ומה זה עשה לאויבינו. אחד המסמכים כאמור שנחשוף הוא של גלנט, שימי לב לתאריך, חודש בדיוק לפני הטבח, 7 בספטמבר, הוא שולח אותו לנתניהו, 6-7 עמודים. הנה ציטוט אחד מתוך המכתב כדי שתביני את המוחשיות. זה מה שכותב גלנט. התבוננות אויבינו מגלמת יותר מכל את אובדן ההרתעה הישראלית. הוא אומר, יש לעצור עכשיו, גובר הסיכוי להסלמה, והוא ממשיך, החרפת המשבר הפנימי מעמיקה את השחיקה בדימוי ישראל, ומתגבר הסיכוי להסלמה. לסיום, הערה חשובה ומתבקשת עוד לפני שנשדר את התחקיר בהמשך המהדורה. אין במה שנביא פה כדי להוריד במיל מאחריותם של בחירי מערכת הביטחון, הם אלו שהיום מורים לשמור על הגבולות, צבא הגנה לישראל כשמו כן הוא. אבל מה שאנחנו כן מראים, זה שלאורך השנה הזו הצטברו התראות אסטרטגיות על שולחנו של ראש הממשלה, שבחירי מערכת הביטחון אמרו לו, אנחנו לא יודעים להגיד מאיפה זה יבוא, תרגיעו את האווירה הפנימית במהלך החקיקה המשפטית. נתניהו ידע, שמע, התעלם וזלזל, ואת כל הראיות האלה אנחנו נביא בהמשך המהדורה.
1: כן, לא מוריד מאחריותם, אבל הם כבר לא בתפקידם. תודה רבה, ירון, וכאמור, כל זה התחקיר הנרחב שלך בהמשך. דני, אנחנו איתך בפארק הירקון.
10: כן, וחשוב לומר, להזכיר, באותו יום לא הייתה מדינה, היה עם אזרחים שיצאו להילחם על הבית, ורח גם ביום הזה, 7 באוקטובר, שלמרות הפוליטיקאים, הפך ליום האזכרה הלאומי, וכך גם בטקס הזיכרון הכי גדול שיש, שכולו יוזמה של אזרחים, של המשפחות, אלו שגם ביקשו שלא יהיו כאן דברים בעד או נגד פוליטיקאים. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, ושלוש שנים אחרי, אין שום ועדת חקירה מכל סוג שהוא, שתבהיר איך הגענו ליום הנורא הזה, מה ברור? שהיה מנהל משמרת.
11: נכון, ההתעלמות מהזרות של ראשי מערכת הביטחון זה עניין חמור, אבל זה לא יכול לטשטש את השאלה המרכזית, מי היה אחראי למדיניות שהובילה את היחס לחמאס במשך כל כך הרבה שנים, וכאן התשובה היא חד משמעית, זה בנימין נתניהו, נכנס ב-2009, ניסה להבטחה שלו לחסל את חמאס, אבל מהר מאוד שינה את דעתו, למרות מספר רב של הזדמנויות, הוא העדיף להשאיר את החמאס ברצועת עזה מהסיבות שלו, והכתיב לצבא את המדיניות, להשאיר את חמאס ככתובת מורתע ומוחלש. עכשיו, זאת החשיבות של ועדת חקירה, כי אחרי 3 שנים, דני, חשוב לדעת איך זה קרה, איך הגענו לשבעה באוקטובר, מי אחראי, אבל זה חשוב עוד יותר לדעת איך צריך להתקדם, ואם לא נבין מה היה התקלה באסטרטגיה הזאת של נתניהו, מה היה המחיר שלה, איזה חלופות אולי הפסדנו בדרך, יהיה קשה מאוד לגבש אסטרטגיה קדימה, ועכשיו אנחנו רואים שישראל החליפה אסטרטגיה, היא אומרת רצועות ביטחון, מלחמת התשה, אבל השאלה אם זה באמת מה שטוב למדינת ישראל, זה עוד לא נבחן, אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותנו, ושורה אחת ברורה, דני, זו אותה מדיניות של הכלה, של שימור המצב, ולא של לקיחת יוזמה.
10: אחריות מיניסטריאלית, פעם היה מושג כזה. אדר בחר, עידו, היא ביתו של אבידה מקיבוץ בארי. היא הייתה רק בת 13 כשהממד שלה בבית הפך לתופת. בקור רוח מדהים, ניהלה חמל מהממד בבית, פצועה עם מחבלים שצובעים על הדלת ויורים לעברה. אלמוג בוקר, אחרי 3 שנים של שתיקה, היא מדברת איתך וגם מביאה תיעוד יוצא דופן.
12: כן, אתה יודע, אדר הייתה רק בת 13, אז את אבא שלה כולנו מכירים את אבידה. אבל הסיפור שלה כמעט ולא סופר, והילדה הזאת בגיל 13 פשוט לוקחת על עצמה להציל את הבית, איך אבא שלו אומר, היא הצליחה להציל חצי, אבל מה שהיא עושה, היא לוקחת 3 טלפונים, מנהלת חמל פנימי, היא שולחת הודעות לכל מקום אפשרי, מעלה גם בסטורי, בשלב מסוים כשהיא פצועה, היא שומרת בחיים גם על אח שלה וגם על אמא שלה, שבסוף לצערנו נקבע מותם אחרי שעות ארוכות בממד, וגם רגע אחד שבו היא מצילה את אבא שלה, היא מבינה שהוא עלול להיות הבא בתור, היא מתקשרת למדע, מנהלת איתם שיחת וידאו מתוך הממד, ועושה הכל כדי להציל אותו.
10: כשאבא
12: שלה פצוע, איבד רגל נזכיר, והיה במרחק של כלום מלסיים את חייו בתוך הממד הזה, בסופו של דבר הוא נשאר בחיים גם היא. הנה קטע מהכתבה שנשדר בהמשך.
13: בבקשה, בואו לבית שלי, קמל ואימא נפטרו, אבא קם בדרך, אבא קם בדרך למות, בבקשה תבואו, בבקשה אני מתחנן בפניכם.
14: ודיברתי עם מדע והראיתי להם את המצב, ואז כאילו דיברתי איתם שיחת וידאו, וגם היה עם אמא, כאילו שהסבירה לי שאני צריכה להפשיט אותה, ועכשיו לבדוק כאילו איך לבדוק את הדופק, איך לבדוק אם היא נושמת.
15: תנמיכי ככה שאתה יכולה. איפה היריות? הן מתחילות מהאגן עצמו או מהרגליים למטה?
16: מאיפה הקור רוח הזה?
17: סיטואציה הבלתי סבירה שהיינו. זאת אומרת, תפקדה אוטומט מטורף. מה שנקרא חדורת מטרה ומוטיבציה. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על זה. תשמע, אנחנו איתו תחית, 50% הצלחנו. 50% לא.
1: 50% זה המון לילדה בת 13 שהייתה אז והצילה את המשפחה שלה. אנחנו עכשיו איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, 3 שנים אחרי, חזיתות עוד פתוחות ועוד נדבר על זה, אבל השאלה אולי הגדולה שמרחפת מעל היום הזה, שהמון תושבים שואלים ועדיין שואלים, איפה צהל היה באותו בוקר?
18: כן, זה נכון. אני גם חושב שהתחקירים בסך הכל שמים את התשובה, לא תמיד קל לקבל אותה, אבל השאלה היא לא רק מה למדת, אלא איך אתה משתנה. תראי, ב-7 באוקטובר, ב-6:29 בבוקר, אוגדת עזה קרסה ואיתה תפיסת ההגנה של צהל ותפיסת הדוקטרינת המודיעין של צבא ההגנה גם כן. לצד זה גבורה של בודדים ברגעים שלא היה צבא ולא הייתה מדינה, והם אלה שמצילים את המצב עד שהצבא מתחיל להתאושש. נקודת המפנה היא 27 באוקטובר. שם בעצם מתחיל התמרון של צהל לתוך עזה ומתחיל הקימה הזו מן השבר אל תוך התיקון. היכולת הזו של התאוששות, של צהל, לאסוף את עצמו, את החיילים, את המפקדים, ולהיכנס ללחימה, ובעצם להשיב מלחמה, אלה הן עוצמות אדירות, שאני לא חושב שעוד אולי צבאות אחרים בעולם היו יכולים לקום ולהתמודד מתוך השבר הזה, אבל המחיר הוא עצום, והמחיר הוא כבד, וצריך לומר שגם עכשיו, 3 שנים אחרי, אנחנו עדיין בלחימה, עם זירות פתוחות, ועם שאלה אם ניתן לפחות 2 מהן כבר לסגור ולמנף אותן להסכמים מדיניים ולהוריד את העומסים מהצבא ומהחברה הישראלית. וצריך לדעתי גם בערב הזה לתאם ציפיות, אני לא בטוח שהמדינה עושה את זה. אנחנו נמצאים בנקודה שבה המציאות הביטחונית כפי שאנחנו מכירים אותה עוד תימשך חודשים ואולי שנים. ועד שיגיע פתרון אחר, או שיכנסו פה למערכה גדולה יותר, או שיגיעו להסכמים מדיניים כאלה ואחרים. ותיאום הציפיות הזה חשוב, כי הוא משליך גם על הצבא, גם על הכלכלה, גם על החברה הישראלית, גם על הנושאים בנטל, בסדיר ובמילואים, שהם הולכים ומתמעטים, ויהיו לזה השלכות ארוכות וכבדות משקל. ולכן אנחנו נכנסים לתוך נתיב שאנחנו יכולים לראות בו את האור, אבל זה עוד ייקח זמן.
1: תודה רבה, ניר. עוד נחזור לך כמובן בהמשך. עכשיו איתנו חיים אלין, תושב קיבוץ בארי, ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר. חיים, תודה שאתה באולפן שלנו. קשה לכולנו כאן לשכוח את הפעם הראשונה שהגעת אחרי האסון. זה 4 ימים אל תוך המלחמה. ממדי האסון בקיבוץ בארי ובישראל עדיין מתגלים. ברשותך, קטע מהרעיון ההוא. הנה.
19: הכל נהרס. והיינו לבד, כי גם כשתרגלו אותנו ותרגלו את כיתות הכוננות, אף פעם לא תרגלו לדבר הזה. והם כבשו את בארי, כבשו את כפר עזה, את נחל עוז, את נירים, את נירוז, את מגן, את כל הקו הקדמי. כבשו, ואת בסיסי צהל כבשו. לא אנחנו שם, הם אותנו. והם מסתובבים לך ברחובות של הקיבוץ, במדרכות של הקיבוץ, ושורפים ו... ואחרי זה גם בוזזים.
1: כן, בשיחה הזו תיארת את המציאות הנורא שהייתה אז. אני תוהה איך היום הזה מוצא אותך, אם יום הזיכרון הזה שונה הפעם, החטופים בבית, אבל אין ועדת חקירה. איפה אתה בתוך כל זה, חיים?
19: זו שאלה, כי התשובה היא קודם כל שאנחנו לא מעכלים. הטבח... והאירוע הזה הוא כל כך מטלטל שהמוח שלנו לא מסוגל לקבל שקרה לנו דבר כזה.
1: כן.
19: ואני מסתכל על כל הסרטונים שהעברתם, וגם את הרעיון שלי, וזה לא יכול להיות. כאילו, אני אומר לעצמי, במדינה שלנו, עם הצבא שלנו, עם הממשלה שלנו, כן. לא יכול להיות שדבר כזה קרה. ואני חושב שהשנה, בגלל שגם שמחת תורה יצא בשבת, באותה שבת, אז נוצר מצב של בין שמחת תורה לבין השבעה באוקטובר, כמו בין יום השואה ליום הזיכרון. כאילו, זה, תשאלי את אנשים, זה עצב, כאב, מפגש עם משפחות שכולות, הרבה נרות בבית העלמין, וקברים שמועתקים כמה שיותר מהר, כדי להיות בטקס של השבעה באוקטובר שהיום בבארי, זה מטלטל. אי אפשר להיות שם, זה כואב, זה באמת כואב בגוף. זה כשמישהו בא ואומר שהוא איבד יד או רגל והוא מרגיש את היד ואת הרגל, את כאבי הפנטום, לאבד 102 חברים בתינוקת בבארי, זה לאבד בדיוק ולהרגיש את הכאבים האלה, כאבי פנטום של קהילה.
1: ספר לנו חיים על הקהילה. כמה חזרו כבר? האם מתוכננת חזרה רשמית? איך זה נראה מהזווית שלך?
19: רוב הקהילה בחצרים, כמו שכפר עזה נמצאת ברוחמה, ונירוז בקריית גת. שלושת היישובים האלה עדיין לא חזרו, ייקח להם שנה לחזור, פחות או יותר. הכל תלוי בבנייה. אבל צריך להגיד משהו, ההוגנים שהביאו את האנרגיה הזאת של התקווה, ההוגן שהאבידה אומר, אנחנו כותפים אבוקדו, כשהוא בבית חולים, ונותן את ההוראה בעצם להתחיל לזרוע חיטה בנובמבר, דצמבר 23, ולראות את 232, שהוא כולו ירוק בינואר, פברואר 24, לראות את החברה הישראלית המגויסת, לראות את העם המדהים הזה, זה נותן תקווה, והתקווה הזאת זאת האמונה הגדולה ביותר שיכולה להיות, זאת אותה אנרגיה שמרימה אותנו. כן. ואני חושב שהיא גם מרימה את העם בצורה זו אחרת.
1: חיים אלין, תודה רבה. תודה שבאת.
19: אני רק רוצה דבר אחד. 34 נפלו בבארי אזרחים וחיילים, כדי להציל אותנו. ואני אמרתי גם באותו רעיון שעוד יהיה הרבה שכול והרבה משפחות. במותם הם לא ציוו לנו חיים, הם ציוו לנו לחיות ולתת תקווה ולעשות טוב. כי להיות חברת מופת, זאת המצווה הגדולה ביותר. לזכור ולא לשכוח מה שעברנו, ואנחנו צריכים אמירה אחת, לא ממשלת 7 באוקטובר, לא ממשלת שינוי, אנחנו צריכים ממשלת ריפוי, איחוי, וממשלה שנותנת לעם תקווה, כי את היתר אנחנו יודעים לעשות.
1: חיים, תודה רבה. דני.
10: כן, אחד הדברים הבלתי נשכחים מאותו יום נורא, היו שיחות הטלפון עם קריאות לעזרה מתושבי העוטף שהגיעו לאולפן, ואחת השיחות הייתה מדביר אפרת, תושבת קיבוץ בארי. הנה. דביר.
20: אתם שומעים אותי?
10: אני שומע אותך.
20: יש לנו מחבלים שעוברים בין השכונות ועושים בלגן, והכיתת כוננות מסתובבת, ואני שומעת ירי מכל מיני סוגים.
10: האם אתם רואים שם חיילים?
20: הכי חשוב, הכי חשוב זה פשוט לשלוח כוחות, לשלוח אנשים שיודעים מהם. צריך לשלוח כוחות שעשו דברים כמו שצריך. ידעו מה צריך לעשות משטרה, צבא, אני לא יודעת מה. אני גרה בקיבוץ בארי, יש את בסיס רעים, ממש קרוב, רק שישלחו אנשים שיכולו לטפל את האירוע. יש המחבלים שעוברים בין בתים ויורים על קירות, צריך לטפל בזה.
10: יש לך איזה כלי נשק עלייך?
20: הבאנו סכין מתחת למיטה.
10: ושלוש שנים אחרי, איתנו, דביר, שלום לך.
21: שלום דני.
10: מה זה עושה לך לשמוע את זה שוב?
21: האמת היא שזה מרגש אותי, בגלל שבאותו יום כשדיברת איתי, אני בעצם, מעבר לדבר איתך בתור אזרחית, אני גם דיברתי איתך בתור מישהי שבדיוק סיימה צבא בתור חמליסטית.
10: כן, את מדברת איתי על הבסיס, ליד הנובה.
21: נכון, הייתי בצהלים, ובאמת באותו יום אני תהיתי מה אפשר לעשות באותו רגע, וכשנתתם לי את הבמה לדבר, אז כבר הרגשתי שאני יכולה לדבר בצורה שהיא קצת יותר מקצועית.
10: כן, זה מהשיחות הראשונות, זה ממש ב-9 וקצת בבוקר, כשאנחנו מתחילים להבין מה מתרחש, קודם כל נאמר שבני המשפחה שלך בסדר.
21: כן.
10: כמה זמן היית שם בבארי?
21: בעצם אני הלכתי לישון יום קודם לכן, הלכתי לישון בבית, בשכונה שלי בצעירים, ובעצם הכל התחיל בערך ב5:30 בבוקר, שהיה איזה צבע אדום.
10: כן.
21: ומשם פשוט נשארתי בממד עד שחילצו אותנו.
10: באיזו שעה?
21: בערך בשעה 9:30 יצאנו מהבית, 11 יצאנו מהקיבוץ.
10: חילצו אתכם.
21: נכון.
10: מי בעצם? צהל?
21: כן, בעצם יצאנו מהדירה ופגשנו את צהל, וככה הסתובבנו בעצם בקיבוץ. ניסינו להציל את עמית הפרמדיקית, החברה שלנו שהייתה.
10: נרצחה במרפאה.
21: נכון, בעצם אנחנו הלכנו מהשכונה שלנו בצעירים.
10: איך את מסתכלת על זה עכשיו, שלוש שנים אחרי? על מה שעברנו, על מה שקרה?
21: האמת היא שאני מאוד גאה בעם שלנו, כי אני זוכרת איך כל השנה הראשונה פשוט היינו אחים אחד של השני, שכחנו כל סוגיה וכל ריב שהיה לנו לפני זה, ופשוט היינו מחוברים.
10: לפחות בחודשים הראשונים.
21: כן, אני חושבת אבל שגם היום, כל מקום שאני הולכת, שואלים אותי מאיפה אני אומרת שאני מבארי, אנשים
10: בגאווה
21: כאילו...
10: בגאווה גדולה.
21: כן, אנשים רוצים, כאילו שמחים לראות שאני בסדר.
10: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, מאז הסיר שאנחנו מדברים בכלל, אז אני שמח לראות אותך כאן, בריאה ושלמה, אחת מאותן כל כך הרבה שיחות שהגיעו באותו יום. אגב, צהל גם שמע חלק מהשיחות ושלח כוחות, זה מה שקרה אז.
21: תודה רבה. תודה רבה לך.
10: ושיהיו לנו שיחות יותר משמחות מהשיחה ההיא. 3 שנים אחרי, לי נעים, את חושפת הערב תיעוד מהאוויר שטרם נראה מתוך מסוק הקרב הצהלי, שבבוקר 7 באוקטובר מתחיל לצלם, והוא עדיין לא מבין מה הוא מצלם.
0: נכון דני, וזה תיעוד צריך לומר שבצהל ניסו להסתיר אותו ממשפחות התצפיתניות זמן רב, בהתחלה בכלל הכישו שקיים סרטון כזה, לאחר מכן העבירו אותו לתוך שיטת תיקייה סודית ושקשה לאתר בה את הסרטון הזה, הפרידו אותו למעשה מכל הסרטונים של השבעה באוקטובר. מה רואים בסרטון? רואים מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, מנסים להכווין אותו, כוח צהלי שנמצא בשטח, להכווין אותו לכיוון המחבלים. באיזשהו שלב הוא רואה את אותו ג'יפ, הג'יפ שאליו הועלו התצפיתניות, ביניהם נעמה לוי ונועה מרציאנו, זכרה לברכה, והוא לא מצליח להבין מה בדיוק הוא רואה, אם הוא רואה מחבלים, אם הוא רואה אזרחים, לא מצליח לפעול בסיטואציה הזו. בואו נשמע את הדברים ואת הקולות של הטייסים. ממש התיעוד הזה מראה את גודל הכאוס שהייתה באותה השבת. בשעה 10:30 בבוקר, עיניים על המוצב, מסוק רב, שאם רק היה מבין, מישהו היה מכווין אותו, מזהה, היה יכול לנסות לסכל חטיפה, לנסות לשלוח כוחות לאותם תצפיתניות שנמצאות בחמל, אבל זה לא קרה דני, והשאר היסטוריה.
10: חלק מהמאומה הגדולה של השעות הראשונות, הכאוס. תודה לי. אלי שרעבי, פדוי שבי, והוא מנחה טקס הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, כאן לצידנו. שלום אלי.
3: ערב טוב.
10: איך אתה מרגיש הערב?
3: אני אחרי יום מורכב, שתי אזכרות, אחת בבארי, אחת בכפר הריף, מורכב.
10: ואחרי יום כזה, שבו אתה הולך אל בני המשפחה שלך, שנתמנו באדמה, לקברים, אתה צריך לעלות פה מול 50,000 איש?
3: כן, זה יותר קל, לעמוד מול הקברים של אשתי והבנות שלי, זה הרבה יותר מורכב, ולבקש סליחה. זה בהחלט יותר קשה מאשר לעמוד פה.
10: מה אמרת שם, אם אפשר לשאול על הקברים?
3: תמיד אני, אין ביקור שאני לא מתחיל בסליחה, שלא הייתי שם בשביל להגן עליהן, שאולי הנחנו הנחות בסיס שגויות. בחלק מהמקרים בבארי, אלה שהתנגדו, זה הצליח להם, בחלק לא. וזה תמיד יחזור.
10: והטקס הזה הוא ביוזמה פרטית. זה בעצם הטקס הכי גדול, שזה די מדהים. הטקס הכי גדול של 7 באוקטובר הוא יוזמה פרטית של אזרחים, של המשפחות.
3: של המון המון אנשים טובים.
10: שעלה מיליונים רבים.
3: שעלה מיליונים רבים בהמון תרומות של העם המדהים הזה, של אנשים מאוד מאוד טובים.
10: שום עזרה ממשלתית.
3: שום עזרה ממשלתית. מאוד מאוד עצוב שזה לא קרה. אבל יש לנו פה ערב מדהים, בו נתרכז בו. ובאמת, 50,000 איש יבואו לזכור יחד איתנו, לשים מחלוקות בצד.
10: כן, זהו, אתה ביקשת, ראיתי גם בטוויטר, ביקשת בלי דברים פוליטיים. שזה ברור, הטקס ברור, של כולם.
3: זה היה התנאי הראשון שלי, ולהפתעתי גם של שני כהן, שממש לא תיאמנו שום דבר כזה, כשהציעו לנו, זה הדברים הראשונים שאמרנו, כי כל בר דעת מבין שערב יום זיכרון הוא לא קשור לשום דבר פוליטי, באמת, כשרצחו את אשתי ואת בנותיי, לא שאלו אותה את דעתם הפוליטית, כשחטפו את הירש גולדברג, לא שאלו אותו דעתו הפוליטית, ועוד כהנה וכהנה אנשים.
10: ויהיו פה בחירי הזמרים והזמרות של ישראל.
3: זה מרגש מאוד, שהם באמת מטריחים את עצמם לערב כזה, והם חלק מהעם הזה, ומרגישים כמה הם משפיעים. כן. זה מדהים.
10: ולא נגיד שם אחד, כי יש באמת סדרה של שמות. בהצלחה אלי.
3: תודה רבה.
10: מיכל פעילן איתנו 3 שנים אחרי הטבח, ואתמול בערב חשפת את מצוקת שורדי השבי שנאלצים לקבל שיקום. הערב את חושבת שמשוחררי העסקה הראשונה, הנשים והילדים, ימצאו עצמם בלי טיפול רפואי.
4: נכון, דני, אז אנחנו באמת מדברים על המשוחררים של העסקאות הראשונות, נובמבר 23, נשים, ילדים, נשים מבוגרות, שלמעשה כשהם חזרו לכאן היה תיקון לחוק שקבע שהם זכאים ל-50% נחות, גם לטיפולים פסיכולוגיים, לטיפולים רפואיים, רק שהטיפולים הרפואיים הם 3 שנים מרגע חזרתם. ולמעשה הם מבינים שבעוד כחודש הם לא יהיו זכאים יותר לטיפולים הרפואיים האלה, הם יצטרכו טיפול, הם יצטרכו ללכת לעמוד בוועדות רפואיות ולהוכיח שהנזק שהם סובלים ממנו כרגע הוא כתוצאה מהשבי או מהחטיפה שלהם. אנחנו מפרסמים גם שהיו פגישות בשבועות האחרונים של שורדי שבי עם גורמי המקצוע, הם הביאו שם את החשש הגדול שלהם שהם שוב נשארים לבד, אבל בינתיים חוק לא תוקן, זה תקוע כאמור עוד חודש. וגם שים לב לנתונים האלה שאנחנו מפרסמים הערב על האוכלוסייה הכללית ביום הזה, 3 שנים מאז הטבח הנורא, נתונים שריכזו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל בשיתוף כללית. אנחנו מדינה במצוקה נפשית, 1 מכל 5 ישראלים לא מצליח לחזור לתפקוד מלא מאז 7 באוקטובר, בפעילות חברתית, בבית, בעבודה. אצל נשים צעירות זה כבר חמור יותר, 1 מכל 3, כשליש מהאוכלוסייה מדווחים על צורך בטיפול נפשי. דני, צורך יש, אבל אין מענה. 3 שנים ועדיין אין תוכנית להתמודד עם העלייה הדרמטית בצורך לטיפול נפשי של האזרחים. 3 שנים, אולי בקרוב נראה שינוי.
10: תודה, מיכל. יונית, חוזרים אלייך.
1: זה התחיל בטפטוף והפך למבול שיחות של כאוס וחוסר עונים. 22,000 שיחות של אזרחים שצלצלו למוקד מגן דוד אדום בשבת הזאת, זועקים לעזרה, ומוקדנים ומוקדניות שניסו ביכולתם המוגבלת לתת סיוע ונחמה. לינאין, כתבתנו, מביאה בפעם הראשונה את ההקלטות מאותו בוקר שחור ואת הסיפורים של מי ששרד כדי לספר.
5: עם יני? אני חייבת עזרה פה.
22: אור גם, ומתי?
23: הרשופה, יש לנו סוער ראש.
5: איפה אתם נמצאים?
24: גואר ברי, היה התקלות, יבואו לנו.

0: שזועקים לעזרה לא מבינים שהעולם שהם מכירים משתנה לפני רגע, שהם לבד.
1: הלו, אתה ממוגן?
0: לפניכם השיחות כפי שהגיעו באותה השבת, כפי ששמעו אותן מוגדני מדה ואדם קפה באורכיהם. דקה אחרי דקה נפרס אירוע שמעולם לא דמיינו, ומחלחל את ההבנה שאולי הקול שלהם הוא הקול האחרון שהפצוע ישמע.
2: היי, שלום, אמא שנפצר הבית עכשיו בגלל הזקה.
3: ואיזה עיר אתם?
2: בת ים.
4: מה אתה רודי? מה קרה?
5: פרצנו בגלל הזקה ובעלי נפל.
4: הוא נחבל.
5: בראש.
0: ברגעים הראשונים שום דבר לא הסגיר את מה שעומד להתחולל. השיחה שמטריעה על אירוע גדול יותר מגיעה מכונן של מדה ליד נתיב העשרה.
6: לחיש, לחיש, מושון.
7: מושון, לחיש, שומע.
6: תקשיב, אני שומע ומזהה ירי נקל מטורף, כנראה שיש גם חדירת מחבלים. אני, מהקשר האחרון שהבנתי, כנראה הם חדרו עם בקאי. יש פשוט ירי מטורף.
0: בשעה 6:58 בבוקר, הטנדר המפורסם עליו עשרות מחבלי הנוח'בה נכנס לסדרות.
8: היי דוד,
1: מה נשמע? מאיר פינצ'ובר, כונן בסדרות. תקשיבי, כן. נסעתי כרגע עם האוטו, ירו לי על האוטו. יש רכב של חמאס עם מכונת ירי עליו, ירו לנו על האוטו.
8: רכב של חמאס?
1: אני אומר לך, תקשיבי, טנדר עם מכונת ירי מעליו. אני השתחררתי לפני חודש וחצי, אני יודע איך זה נראה, רכב של חמאס. זה הרכב של חמאס. אספתי גם קו בעזה, אני יודע, זה הרכב של חמאס.
0: הוא נוסע ברחובות, יורה לכל עבר, ונעצר מול הבניין של משפחת אייזנמן, שם מתגוררים דני ושתי בנותיו בנות ה-13.
9: יצאתי מהבית, מתחילים ללעוף טילים, בלי הפסקה. בזמן שאני הולך מהתחנה לכאן, אני רואה את הטיוטות מגיעות, ואני שומע את היריות.
10: אני רואה מלא אשן בבית, וכל הבית היה מלא אבק, ומלא רסיסים כאילו של זכוכית על הרצפה מהחלון. ואני רואה את אחותי כאילו ליד כל הדבר הזה, ואז היא מסתובבת אליי ואני רואה כאילו שיש לה דם על כל הפרצוף.
11: מגן דוד.
12: שלום, פגעו לאחותי בראש.
11: מה?
12: פגעו לאחותי בראש שמחבלים.
11: איפה אתם נמצאים?
12: בשדרות. כן,
11: לך.
12: אתם עובדים עכשיו?
11: מה זה עובדים? ברור שעובדים, כולם עובדים. בת כמה, okay, בת כמה אחותך?
12: היא תאומר שלי, בת 13.5, עוד מעט 14.
9: מגיע לבית, אני רואה אותה מחזיקה את הראש של שיר. דם, כל הזה, אשם, כל הבית. ניגש לחלון, אני רואה את המחבלים ממשיכים עם הטיות לנסוע.
11: תביאי את אבא שלך שנייה. תביאי את אבא שלך.
12: אבא, אבא.
13: שלום, אפשר להגיע עם ילדה, הכל בטוח אצלכם?
11: מה זה? לא, לא, תקשיב שנייה, אל תצא מהבית. יש כל...
13: אח שלי עדיין כדור בראש.
11: מה זה עם כדור בראש? היא מדברת, היא בהכרה?
13: היא מדברת, כן, הבסיס, משהו תקוע מתחת לאור כחול.
11: תקשיב שנייה, אני אפתח לך קריאה. אני לא בטוח שזה נכון לצאת עכשיו. יש קריאות על מחבלים בכל האזור של...
13: אני רואה, נו, זה אצלנו התחיל מול הפנים שלנו.
9: מיד את רואה עוד מחבלים, עוד טיוטות, עוד טיוטות. מבינה שאין מה לחכות. האמבולנס לא יגיע. יצאנו מכאן למגן דוד, מאחורנית. את לא מבינה מה הלך בדר. עולים על אנשים. הרחוב, כל הכביש, פוצץ עם גופות, את לא יכולה לעבור.
1: מה דיינר?
14: הלו.
1: הלו, כן, בבקשה. אני שומע את הירי ברקע, איפה אתה?
14: התחילו בלילה בנו.
1: מה זה? אתה ירוי? כמה אירועים יש? כמה פצועים?
14: כולנו עם
1: התאונות. כמה אנשים אתם?
14: אנחנו 5-6 אנשים.
1: כמה פצועים יש?
15: אני פצוע על הרצפה.
3: איפה אתה נמצא?
15: בקיבוץ כפר עזה.
3: אוקיי.
15: יש לנו פה חדירת מחבלים.
3: אתה התחבאת? זה לא הזמן עכשיו.
15: כן, אני שוכב, אני קטוע יד, אני חושב.
3: הבנתי, תקשיב לי, אני רוצה שתתחבא. יש לך איפה לעשות את זה?
15: אני בקרטוניה של אחרי הקניונית.
3: אתה יכול? אתה מסוגל להיכנס לקרטוניה?
15: לא, אני לא יכול לזוז, דיברתי כבר הרבה טוב.
3: אתה חייב לאסוף את עצמך ולהיכנס לתוך הקרטונים ולהתחבא שם.
15: אני לא יכול לנשום, אני כבר בעפיסת כוחות.
3: לא, אתה לא. לא, אתה לא. אין דבר כזה בעפיסת כוחות. יניב, תנסה לעזור לך. נו, בבקשה.
16: אני מתחיל לקבל הודעות ב...

0: בוואטסאפ, בקבוצות של מדה על נפגעים.
1: זוהר הוא החובש היחידי המוסמך בקיבוץ סופה. כשפרצה המתקפה, מיד עלה על ציוד וארגן את האמבולנס. המתין לקריאה.
0: אני מקבל את הקריאה שיש לנו נפגע בכיתת כוננות. אני גם שומע את הקרב. אני מגיע וכבר מרחוק אני מזהה שזה עידו.
1: עידו היה בביתו בקיבוץ עם אשתו נועה ובנם הבכור גיא. במילואים שירת כרב סרן בשריון, וכשהמחבלים הגיעו לסופה, חבר לכיתת הכוננות, נלחם בקרב על הגדר ונפגע.
0: אני מיד מבין שזו פגיעת ראש קשה מאוד, והדבר שאני צריך בעצם זה לפנות אותו לבית חולים בדרך הכי מהירה שאני יכול. אני רץ להביא את האמבולנס שלי, עושה את כל הדרך חזרה, בדרך אני מבקש ממד הסיוע.
2: אתה
3: עוד לא אומר פה שזה הבן שלך.
0: כי בשלב הזה אני די מתפקד כחובש, למרות שכשאני שומע את ההקלטה זה לא אני. אני כנראה כבר נמצא באיזשהו מצב של עירוב של רגשות. אני מגיע לכאן על פנצ'ר בעצם. לא יכול להמשיך לנסוע, גם אם אני ארצה לפנות אותו, אני לא יכול. ירדתי מהאמבולנס עם ציוד, והמשכתי בטיפול בעידו, שבשלב מסוים עברנו להחייה.
4: היי, שלמה ממטה, איפה את נמצאת בדיוק?
5: אנחנו נמצאים!
4: תשלחי לי מיקום בדיוק איפה אתם.
5: איזה במשיבה! פה עלינו רימון!
4: כמה פצועים יש שם?
5: 10 לפחות, בתוך מקלט ממד כזה.
1: אלפי המבלים במסיבת הנובה נמלטים למצוא מחסה. בר שכטר, אורי חנן ואסף אורן, שלושה חברים שבילו שם יחד, היו בין הראשונים שנכנסו לרכב ונסעו מהר צפונה.
6: בר תופס את ההגה, עד שהגענו לעיכול של מפלסים.
7: פתאום בר עוצר, הוא אומר, מה זה, הם עוצרים. כמה רגעים אחרי זה אסף צועק, הם יורים.
6: ראיתי ממש את המאגים, את האנשים עם כזה בנדנות, צעיפים לבנים כאלה, עומד באמת על הכביש מחבל, שמתחיל לראות על כל הצד של הנהגים.
7: בר אומר, קיבלתי, הוא אומר, גם אני.
6: אני מקבל את הכדור פה, וזה פתח לי את העיניים לראות את בר פשוט יושב לידי במושב של הנהג, כבר עם דם בפה, עדיין מונחות הצידה. נשכבתי על בר, על הירחיים שלו, לחצתי עם היד הזאת על הגז, על הדוושה, ועם היד המשותקת ניסיתי איכשהו לנווט. איזה 50-100 מטר אחר כך כבר האוטו התהפך לגמרי.
7: מה שאני רואה זה בעצם עוד מלא רכבים כמונו. אחד מעלה אשן, אחד נשרף, אחד קיבל רימון, אחד RPG, ואני מפחד שהאוטו שלנו גם יתפוצץ. ואני אומר לו, קפוץ לתא להשפך מהאוטו. ואני יוצא מהרכב ומקיף אותו ונשכב ראש לראש עם אסף.
8: מה
7: זה
8: שלום חסקי?
9: תקשיבו, אנחנו ירו בנו, חבר שלי מת באוטו, אנחנו שנינו בתעלה, יורים פה. אתם יכולים להפעיל את הטלפון שלנו ולהגיע איכשהו?
8: כן, רגע, חכיתי על הקו, אחי.
9: היה התקלות, ירו לנו ברכב, אנחנו חייבים אמבולנס עכשיו מהר. יש גם פיצוצים מעלינו, אתה מבין?
8: אתם נפגעתם גם, יש מדממים?
9: כן, אנחנו מדממים, חבר שלי מדמם מהיד ממש, יש סיבור כדור, אני...
8: אפשר בבקשה לשים איזה חולצה או משהו על הדימום ללחוץ חזק?
9: לא, אנחנו לא רוצים לזוז, אנחנו במקום מסוכן שיורים עלינו.
6: הסכנה עדיין הייתה קיימת מסביב לרמה של זה פשוט לחכות לתורנו.
7: אני רואה את בר מת באוטו וכאילו... אסף בדרך, כאילו. לא יודע כמה זמן יש לו, אבל הוא בדרך. זה כזה ממש, תבואו מהר, בבקשה.
9: תעזרו לנו, בבקשה, אחי. אנחנו צריכים עסוק, אחי, אנחנו צריכים עסוק.
7: בשיחה, הוא רואה שם ההודעה שמישהו ביקש את הכרטיס שלי לשער 5 באותו יום. אסף, יש משחק של הפועל היום. וואו, יש משחק של הפועל היום.
2: צריך להגיע הביתה.
7: שיחה מסתיימת ויש איזה זיק של תקווה.
1: חצי שעה עוברת, והחילוץ לא מגיע.
3: אנסטסיה?
10: אנסטסיה, אנחנו הזמנו חילוץ מזמן.
3: לאיזה כתובת?
10: ליד מפלסים. ירו בנו.
3: אנחנו יודעים, הצוות בדרך לשם, פשוט יש עומס של הקריאות באותו איזון.
10: לא יבואו אלינו, אבל
3: מה?
10: הם לא באים אלינו.
3: יש לכם איפה לשמוע בטיחות, להיכנס לממד?
10: לא, ירו בנו, ירו בנו.
3: אז חוץ איפה שיש דימום צריך לעצור אותו, תלחיצו עם הבד, עם משהו.
7: קודם כל, תעשה לו חסדיים, תציל את החבר שלך, תציל את החבר שלך, אבל אני ארים את הראש, יראו שאני חי, תנו לי את הוידוי הריגה, זה לא הסיטואציה. שם איזה מין חתיכת שרוך של טריס, לקחתי את החתיכה, קשרתי, עשיתי. אתם יכולים לבוא?
11: הגעתי למוקד ב-8 בבוקר עד 11 בלילה. הכמויות של השיחות, הדברים ששמענו, חייל שמתקשר ואומר שכל הבסיס שלו הרוגים, והוא לבד בבסיס, והוא לא יודע מה לעשות. גם אני לא ידעתי מה לעשות. היה קשה. ישבתי במוקד, שמעתי סביבי חברים שלי בשיחות, כל אחד בשיחה יותר בלתי אפשרית מהשנייה. ביום רגיל שלי אני יודעת להגיד אמבולנס בדרך, הוא מגיע עוד 10 דקות. אבל בסיטואציה כזאת, את כאילו לא יודעת אם אמבולנס יגיע ומתי הוא יגיע. היו נהגי אמבולנס שנהרגו ביום הזה, פרמדיקים חופשיים שנהרגו ביום הזה בדרך להגיע לפצועים.
12: הרגשתי סכול?
11: מאוד. כי את יודעת שאת רוצה לעשות יותר, ואת יכולה לעשות יותר, ואת עושה יותר ביום יום שלך, ופתאום את בסיטואציה שאת לא יכולה לעשות יותר, כאילו שיש לך רק את הקול שלך, וזהו.
13: מה דליו?
14: אני בקיבוץ חולית, נפצעתי.
13: הבנתי אותך, איך קוראים לך?
14: רותם.
13: רותם מה?
14: רותם מתיאס.
13: ממה נפצעת?
14: אני לא יודע, יש כזה חתך מאוד חצית עמוק בבטן, וגם ברגל.
11: שמעתי ילד, בן 16, שתפקד בצורה מדהימה, בוגרת.
13: יראו
14: לך? יראו, נראה לי אור רימון או כדור, לא יודע, זה היה בחדר שלי.
13: הבנתי, אתה לבד בבית, רותם?
14: כן, ההורים שלי כבר מתו.
13: ההורים, רגע, ההורים שלך לידך?
14: הם מתו.
13: הבנתי.
11: צריכה לדעת כאילו איך גם להיות הקול הבטוח, המרגיע, לתת לו ביטחון, תחושה טובה, למרות ששום דבר לא יכול לתת לו ביטחון בסיטואציה שהוא נמצא בה. אף אחד לא ידריך אותנו להגיד לילד להתחבא בארון, או להגיד לילד להתחבא מתחת למיטה, אבל זה מה שהיה.
13: אני רוצה שתהיה באיזשהו חדר הכי פנימי שאפשר עם דלת סגורה.
14: לא, הם כבר לא פה, הם הלכו.
13: אוקיי, הם יכולים לחזור. עושים כמה שיותר מאמצים להגיע לך כמה שיותר מהר.
1: דרך חסמו
13: פשוט את כל
1: הכניסות,
13: אני הכי
1: גלויה
13: איתך.
1: הלחימה עזה, הכבישים שנחסמו, ועשרות אלפי הקריאות לעזרה, לא אפשרו לאמבולנסים של מד"א להגיע לכל פצוע. שיר מסדרות ניצלה בזכות התושייה של אביה דני, שפינה אותה בעצמו לקבלת טיפול רפואי, אחרי שהמחבלים נסעו לכיוון אחר. במקרה של אורי ואסף, זה היה מורכב יותר.
15: אני ראיתי את המחבלים, היו מכוניות משני הצדדים, והם פשוט התחילו לעבור מכונית ולוודא הריגה.
7: אתה כפו, אתה לא רוצה לזוז, שלא יראו אותך גם, שלא יחטפו אותך גם, אתה שומע את התחנונים באנגלית, no, no, sorry, please, לא, לא, כזה, ויאללה, יאללה, תעד, רודרו, ואתה שומע דלת של טנדר נפתחת ודלת נסגרת, וגלגלים נוסעים.
1: אסף המשיך לדמם, ובמשך 4 שעות הם שכבו זרוקים בצד הכביש, ומסביבה מלחמה.
7: הוא ממש כבר במין הרבול כזה של חיים במוות, ונכנס ויוצא, מבין שאם אין אני למילי, צריך להתחיל להרים את הראש ולראות מה קורה פה בצומת הזאת, מה, איזה רכבים עוברים. עבר רכב, היה לו צ'קלקה כתומה, טוב, זה הרכב שלנו, וכזה, מתרומם ונופף, וואו, הצילו ככה, נופף עם הידיים, וואו, הצילו, הצילו. והם ראו אותי כמו שאת רואה אותי, נראה מאוד עזתי. גם שכבתי כמה שעות.
2: מקומי?
7: מקומי, כן. שכבתי כמה שעות כבר בשדה, אז כבר זקן בשר, מלא קוצים, אז הוא צורק לי, רא לו, מי זה שם? מה לרגליים? קם, צריך, ידיים למעלה, מרים ידיים, תוריד חולצה. מוריד חולצה, רד על הברכיים, והוא מתקרב, הוא מתקרב, אני על הברכיים, בלי חולצה, עם ידיים למעלה, והוא מתקרב עד שהוא פשוט מניח את החונה, את הנשק שלו פה, בערך, פחות או יותר. הוא אמר, תגיד א', ב', אז אמרתי לו, א', ב'. תשובה של כל הזאתי מצוי.
2: כן.
7: א', ב'.
2: גם כל הקולות שעשינו, לא הצלחנו לצי עברית, זה היה, וואלו,
7: לא מצליחים
2: להגיד, אצילו, תעזור לי.
7: הוא לא כל כך אהב את התשובה הזאת, אז הוא נתן לי ספירה ככה מאוד חזקה, מין דריכה או כוונה כזה, מעליי כוונה כזה של זהו פה, זה נגמר, ואז עוד שמע ישראל, אדוני אלוהינו מן האחד. אז כזה, אתה יודע שמע ישראל?
2: שמע ישראל.
7: בואו, תקומו, בואו. שמע ישראל מספיק טוב לי. בואו, תקומו, תעלו לרכב, אל תסתכלו, אל ת...
0: הרגע שהתחלתי לטפל בעידו חלפה בערך שעה. כל עוד אפשר, המשכתי. וגם כשהבנתי שזהו, תפסיק, עוד המשכתי. אני, הראש אומר, עצור. אבל לא יכולתי. המשכתי. לקח הטיפול בסביבות שעה. שבסופו נאלצתי, למרות שאין לי את ההסמכה הרפואית, לקבוע שאנחנו מפסיקים אחיה. ואז התקשרתי שוב למד"א להודיע להם שהפסקתי את האחיה.
12: כן, לא. ככה בסופה, יש לנו כאן ללא נשימה, זו דופת לאחר פגיעת ראש, יד כדור ישר בראש.
16: זה, אתה מכיר, מי הוא בשבילך?
12: הבן שלי.
0: זה היה השלב שבו כבר לא הייתי חובש, הייתי אבא. אבא, אני שומע את הקול שלי פה כבר שבור ו... לא יודע מה לעשות. חסר אונים, לא מאמין ש... שזו הסיטואציה, שבזה זה הבן שלי ולא יכולתי להציל אותו. צלתי הרבה חיים. יש כאן... פה, אנשים שהחייתי. זה שבר קשה מאוד, כי חשבתי שאני תמיד אוכל לגונן על הילדים שלי. ולא הצלחתי.
17: אמא שלי מתגוררת בקיבוץ ניר עונג.
18: אוקיי.
17: עלתה עכשיו תמונה לפייסבוק שהיא שוכבת על הרצפה, מלאה בדם, מחבלים עומדים מעליה עם רובים ומדברים בערבית. עכשיו,
18: מי העלה את התמונה הזאת?
17: המחבלים, כנראה המחבלים. היא אישה מבוגרת, היא גרה לבד. קוראים לה ברכה לוינגטון.
18: פורסים קפלתי שם עכשיו שנכנסים תחת לדלת.
17: כמה אנשים יש איתך בחדר?
18: שני מבוגרים ושני ילדים. אופי. סליחה, אנחנו עושים על הקיקי גם, אין לנו עוד מים פה. אין לך באש, מבינה?
19: בשעות הבוקר, המחבלים בקיבוץ ניר עוז רצחו, חטפו ושרפו אזרחים. ערן סמילנסקי, חבר כיתת הכוננות, ניהל קרבות עם מחבלים מעמדת ירי מאולתרת בתוך ביתו.
20: מה שלום ערן?
18: יש לנו פה בקיבוץ ניר עוז המון המון פצועים, אתם מגיעים לפה? אין פה אף אחד, אין פה צבא, אין פה אף אחד.
20: אני בודק.
18: מחבלים.
21: באזור השעה 11:30 התקשר אליי איתן קוניו, שהיה בממד. עם אשתו סתיו ושתי הבנות, יובל ואופרי. הם בעצם היו לחודים שם, מחבלים פשוט שרפו להם את הבית.
18: יש לי חבר שאומר לי שהוא נשרף בבית, ואני לא יכול לצאת לעזור לו.
20: אל תצא. המצב הוא ממש לא ברור, אתם מבינים את זה, אתם מנותקים שם, מנסים להגיע אליכם, יש המון המון המון קריאות.
18: חייבים לבוא לפה.
20: ויש, אתה שומע עדיין ירי מסביבך?
18: כן, בגלל זה אני לא יוצא. אתה גם מקפיץ משטרה, תגיד.
20: כפר, המדינה במלחמה, כולם יודעים. במלחמה, מנסים כמה שיותר לעזור. מה שקרה פה זה...
21: השיחה הזאת הפילה לי הסימון שאף אחד לא בדרך. העדפתי בשלב מסוים למות מכדור של מחבלים, ולא אחר כך בדיעבד להתחרט על זה שלא עשיתי כל מה שאני יכול כדי לעזור לחבר שלי.
19: ערן מתקשר לחבר כיתת כוננות נוסף. יחד הם יוצאים לחלץ את חברי הקיבוץ מהבתים הבוערים עם כלי נשק אחד.
21: באים בדיוק בדרך הזאת של השביל, הכל מאוד עולה באש, מנסים להיכנס, לא באמת מצליחים. זה הממד של איתן. איתן הייתה פרגולה מעץ, והפרגולה מעץ הזאת נשרפה. פשוט נכנסנו פנימה.
4: מגן דוד וורה.
5: קיבוץ ניר עוז, יש פה פצועים אנוש, להגיע
4: מהר. אתם הזמנתם לשם אמבולנס?
5: עכשיו אני מזמין אותך, הוצאתי פה ארבע אנשים בקושי נושמים מבית בוער, קדימה להגיע.
4: הבנתי, אף אחד מהם לא מגיב?
5: לא, הילדה הקטנה מגיבה. אתם פה? אתם בסדר?
21: אני זוכר שראיתי שהם חיים ו... באמת, איזה הנחת רווחה מטורפת, כי זה כל מה שהיה חשוב לי באותו רגע. כל היום וכל הלילה שלמחרת, אנחנו חברנו לשייטת. כנראה אין בית שלא הייתי בו. הבית של איתן, קוניו וסתיו, זה המקרה היחידי שהצלחנו להציל.
4: מגן דוד שלי.
22: דחוף שלי
4: לקיבוץ
22: מרי אמבולנס. ירו באבא שלי.
4: איזה קיבוץ?
22: מחבלים, בארי, בשכונת הזיתים, דחוף.
4: איך קוראים לאבא?
22: מני, מנחם.
4: מני מה? מה שם משפחה?
22: גודארד.
4: שלום, מדברת אגר ממדה.
22: אני חייבת עזרה פה.
4: משפחת שוש.
19: 8 שעות לתחילת המתקפה, המחבלים בקיבוץ בארי עדיין עוברים בין הבתים וטובחים באין מפריע. נוי שוש נעמד עם האקדח טעון מול דלת הממד. מחול אשתו שהייתה בהיריון ישבה בפינת החדר, כוננה על 3 הילדים.
23: נכנסים אלינו עוד פעם. הבנה מתמקם על הידית. קצת אחרי זה יש רע של יריה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני כאילו, ירו עליי. הוא מחזיק את היד שלו כזה פה. תוך כדי שהוא כזה מין מסתובב לכיוון שלי, הוא נורא עוד פעם באזור הגב. ואז הוא לאט לאט כזה... מין צונח לרצפה בסלואו מושן כזה מאוד מוזר. אני שולפת לו את האקדח מהמכנסיים מאחורה, ואני כזה צועקת עליו, מה עושים עם זה? אומר לי פשוט, כי הוא פשוט תראי, הכל טעון. פתאום אני רואה מין קנה שחור כזה נכנס דרך חור בדלת. נוי מקבל עוד כדור ברגל, ואני מתחילה לראות. אני רואה כמה כדורים, אני מגלה שנגמרו לי הכדורים, ואז אני לרגע מתפנה שנייה להסתכל עליו, והרצפה מלאה מלאה בדם.
4: משפחת שוש, מי נפגע ומתי?
22: בעלי, פצוע בגב, פצוע בבטן, פצוע ביד.
4: הוא היחיד?
22: יד קשה. יד קשה, היחיד שפצוע. 3 ילדים, יד רצוע קשה ומדממת. תעשי איתי. אני מפחות ידיים, אני גם צריכה. אנחנו לא מצליחים שום פה, תגירו לנו פה, יש.
23: הילדים לא מצליחים,
22: הוא לא מצליח
23: לנשום,
22: אני לא מצליחה
23: לנשום. השיחה הזאת נגמרת, השם ממשיך להיכנס לחדר. הבנתי שאותו אני לא יכולה לקחת לחלון, ואותם כן. אז קודם כל שינשמו, ואחרי זה נראה מה קורה איתו. ואם עכשיו מישהו ייכנס ויורה בהם, אז כאילו זה... והוא לקראת הסוף, וזה נורא. מתגעגעים, וחסר. אנחנו מדברים על זה. בהתחלה זה היה כל יום. לאט לאט פחות. אנחנו במין זוזות כאלה קטנות. יום טוב, יום פחות טוב. אצל רוב האנשים האירוע הזה נגמר. אבל אנחנו עוד בשבעה באוקטובר. כאילו כל יום, אז נכון שזה כבר לא... זה כבר לא קרה אתמול, זה גם כנראה לא קרה שבוע שעבר, זה איפשהו לפני חודש וחצי, משהו כזה. אבל אנחנו עוד בתוך זה.
24: זוהר?
25: כן.
24: אני מוקד נגב. אני לא רוצה להפריע לך, רק התקשרתי לבדוק אם אתם בסדר בינתיים. אתה?
25: אני כן.
24: מה זה?
25: אני כן, אבל אנחנו לא בסדר.
24: אנחנו מנסים לשלוח אליך מישהו, ואתה, באמת אין לנו גישה לשם, אני כבר שואל מנסה שמישהו ייכנס אליך.
25: אוקיי.
24: בסדר, אז אם אתה צריך משהו, תתקשר אלינו למוקד, בסדר?
25: בסדר, תודה.
0: ישבתי ליד עידו 7 שעות. לא יכולתי, לא רציתי לעזוב אותו. ישבתי לידו, החזקתי אותו. עד היום לא פתחתי את זה. עם עצמי אפילו. את אותם רגעים כאן עם עידו, את אותם רגעים אחרונים. את איך אני מרגיש עם עצמי. עם התחושה שלי, של אבא חובש שלא מצליח להציל את הבן שלו.

0: חוסר העונים והגבורה של ישראלים וישראליות, משהו שאנחנו עוד לא מצליחים להתחיל להבין, גם 3 שנים אחרי אוהד חמו כאן באולפן. לצערנו, חמאס עדיין שולט בעזה גם 3 שנים אחרי, והזירה הזאת פתוחה, ולא רק זה, אלא גם חמאס, אתה מספר לנו, מתכנן התקפות על חיילים ברצועת עזה.
1: המידע הזה מגיע אלינו ממקורות ישראלים ופלסטינים, אני אנסה להיות מאוד מדויק, ואני אומר כך, בישראל מזהים יותר ויותר נכונות של חמאס, לשוב ללחימה. הנחת העבודה ברצועת עזה היא שלישראל, אחרי הבחירות בארצות הברית, יינתן אור ירוק אמריקאי לשוב ללחימה ברצועה, ובטח אחרי הבחירות בישראל. על פי מקורות פלסטינים שאנחנו משוחחים איתם, בתוך הרצועה יש מי שדוחף להיות הראשון שפותח במתקפה מתוך נקודת הנחה שהלחימה תתחדש. אגב, דפאות שמועלות זה ניסיון חטיפה, או לחילופין תקיפות יזומות בתוך הרצועה של בסיסים צהליים. אנחנו לא מדברים פה על חומת יריחו או משהו מהסוג הזה, אלא בתוך עזה. בפרקטיקה, שימי לב לדברים שמתרחשים בשבועות האחרונים ברצועת עזה. חמאס מעביר אמצעי לחימה, מוציא אותם מתוך מנהרות, מעלה אותם לעל קרקע, מפזר אותם בעיקר בתוך בתי חולים ובתי ספר. פלסטינים מעידים בפניי שחמאס מגביל את שעות הפעילות שלהם בבתי החולים, של החולים, משום שאותם בתי החולים ברצועת עזה משמשים כמפקדות וכמתקני חקירה, בדגש על בית החולים נאסר בח'אן יונס, הוא נחשב לה, הייתי אומר, המפקדה הבסיסית של חמאס. אנשים מספרים לי שכשאתה נכנס לשם, עשרות אנשי חמאס מקיפים אותך מכל הכיוונים בבית החולים הזה. ברצועה מספרים לי על עליית מחירים דרמטית של כליים, M16, לפני חודש עולה קליע ברצועה 30 שקלים, היום 70 שקלים. מה משתנה? חמאס קונה פשוט, הוא קונה מכל הבעל היד, גם אמלח, גם תחבושת, מתוך הבנה שייתכן מאוד שהלחימה תשוב בקרוב, ומחלק אותה גם לאנשיו, אבל גם לאזרחים ותושבים עזתים שמזוהים איתו.
0: תודה רבה, נועד. זו התמונה מתוך הרצועה. ניר דבורי, פרשננו, אנחנו חוזרים אליך. הצבא השלים את התחקירים שלו, זה כמובן לא מספיק, אין ועדת חקירה ממלכתית, ובכל זאת 3 שנים אחרי הכישלון הנורא הזה, ו3 שנים אל תוך מלחמה בכמה חזיתות, איפה צהל עומד?
2: כן, ננסה לתאר או לסרטט את התמונה כפי שהיא מושלמת בימים האלה, וצריך להגיד, הצבא גם תחקר את הקרבות ואת הלחימות מ-8 באוקטובר ואילך. זאת אומרת, יש פה נדבך חשוב מאוד שכבר מיושם לקחים ותובנות מתוך הלחימה, ולא רק בשל האפשרות שדברים יכולים להתחדש. אז איפה צהל שינה תפיסה? קודם כל, מוכנות למלחמה בהפתעה, בכל רגע נתון, שינוי תפיסת ההגנה, הגנת הגבולות, צהל יושב מעבר לגבול, אנחנו רואים בתוך קווים צהובים, עזה, סוריה ולבנון, ויוזמה והתקפיות, אין יותר החלה. אגב, הדברים שאמר כאן עד חמו, זה מבחן גדול לאם מזהים משהו כזה, אם באמת פועלים, פעילות יומיומית נגד התעצמות ונגד התבססות, בדיוק הנקודה הזו, ובניין כוח. צהל עכשיו הוא גדול יותר, הוא בונה יותר יחידות, הוא מקים יותר יכולות, וזה גם, תרף נגיד, מצריך עוד משהו. ושינוי בתפיסת המודיעין והמוכנות של חיל האוויר, כדי שיוכלו להגיב ולפעול אחרת. אבל מה חסר כדי לממש את האסטרטגיה הזו שנבנתה כאן והתפתחה ב3 השנים האחרונות? אנחנו רואים קודם כל חסר כוח אדם. עדיין אותם 12,000 לוחמים תומכי לחימה שחסרים לצבא, אין תקציב ביטחון ואין יכולת להשלים את ההצטיידות ואת השלמת המלאים כדי להיות מוכנים כמו שצריך, וסגירת זירות. יש זירות שיכולים כבר אולי להניע מהלכים מדיניים שיהיו המשלים לצבאי, וצריך להגיד, העומס גם בימים האלה על הצבא הוא גדול מאוד. ולבסוף צריך להגיד כאן עוד דבר אחד. הצבא צריך עוד להשלים את השיקום שלו, אבל בעיקר את השיקום של אמון הציבור בו. זה עוד לא הושלם, ולמדינת ישראל צריך להסביר, יש עדיין מלחמה שעדיין לא הסתיימה, אנחנו בתוך 3 שנים ועדיין לא רואים כאן את הסוף. ישראל חייבת להיות מחויבת לנופליה, ללוחמיה, לנפגעי פוסט הטראומה, בכל האנשים האלה עכשיו המדינה צריכה לתת להם ולתמוך אותם, לא רק בתקופה הקרובה, לשנים קדימה.
0: כן, לכל חייהם, אם נהיה מדויקים. תודה רבה ניר. דני, אנחנו חוזרים אליך בפארק.
3: כן, אמרנו שזה טקס של המשפחות, אז עוברים כאן בינינו, למשל, הורים שכולים, כמו אבא של הדר כהן, שנפלה בבסיס נחל עוז, והיא בת 18 בלבד, אחת מהרבה מאוד יוזמות אישיות של משפחות לזכור ולהזכיר. אלמוג בוקר, אתה איתנו, וקצת קשה להאמין. 3 שנים אחרי, חמאס שוב חופר מנהרות?
4: לגמרי חופר מנהרות, צריך לומר, זה לא אותו מפעל מנהרות שהיה לחמאס לפני השבעה באוקטובר, זה יותר חפירות יוזמות עצמאיות בשטח, עם אמצעים לא אמצעים, אבל חמאס חוזר לחפור מנהרות ברצועת עזה, גורמי ביטחון אומרים לנו את הדבר הבא, חמאס חזר לחפור מנהרות, מבין שהתת קרקע זה הכלי המבצעי החשוב ביותר שלו, החפירה נכון לרגע זה זה בעיקר ככלי הגנתי, אבל חמאס מכין את עצמו למלחמה הבאה, דני, רואים את זה בשטח היטב. תשמע, עוד דבר אחד צריך לומר, דני, הערב הזה. היום הזה נע בין השכול, האנשים שאיבדנו כולנו בשבעה באוקטובר ומאז, למחדל הגדול. אבל אני חושב שהמיקוד חייב להיות בדיוק הסיפור הזה של חמאס. כששורדי השבי חזרו מהרצועה, הם סיפרו שחמאס מתכונן, מתכנן את הטבח הבא. זה לא סתם אמירה, זה בדיוק מה שקורה בשטח. הם בחמאס מרגישים מנצחים, גם 3 שנים אחרי הם עדיין, כמו שאמרת, קשה להאמין, עומדים על הרגליים, והעובדה שאנחנו, כולנו, לא צועקים בקול חד וברור, שחייב לחזור לרצועת עזה, חייב לכבוש את הרצועה מחדש, ולפרק את חמאס לבד מנשקו, מלמדת שכולנו לא למדנו שום דבר, כי כל הביקורת שלנו לאורך השנים הייתה, שלא עשו שום דבר לפני, כשראינו בעיניים, גם עכשיו אנחנו רואים, גם עכשיו אנחנו לא עושים מספיק. הגיע הזמן שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ יציבו אולטימטום לחמאס, ואם לא, לפרק את חמאס לבד מנשקו.
3: אלמוג, תודה רבה לך. מיכל פעילן, את איתנו, את עם תיעוד חטיפתו של יוסף חיים אוחנה, במסיבת הנובה.
5: כן, דני, אז אנחנו באמת הערב מביאים תיעוד חטיפה שטרם שודר של יוסף חיים אוחנה. הוא נחטף ממסיבת הנובה, הוא שוחרר מהשבי בעזה אחרי 738 ימים. אלו השניות הראשונות לפני שמחבלי חמאס מאמיסים אותו לטנדר לעזה, רואים שהוא פצוע, רואים כמה הוא מבוהל עד מוות. בוא נראה. דני, אתמול הבאנו את הסיפור של יוסף, שנלחם בימים אלה כדי לקבל סיוע מהמדינה, כדי להצליח בתהליך השיקום שלו, והסרטון הזה הוא תזכורת לכולנו שהאנשים האלה עברו גיהנום לא רק בשבי בעזה. בשבעה באוקטובר הם הריחו את המוות, הם ראו אותו בעיניים, ואם יש משהו שהמדינה הזו חייבת להם ולנו, זה לעטוף אותם בכל דרך נדרשת ולאפשר להם להשתקם.
3: עם התמונות הנוראיות האלו, תודה מיכל. חוזרים אלייך, יונית.
0: דני, תודה רבה. הזוועה נפרסה לנגד עינינו באותו היום בדרך שלא חווינו בשום מלחמה קודמת. כשלכל אחד יש טלפון ומצלמה, רבים הבינו את גודל הרגע, תיעדו וגרמו לאחרים לקפוץ לשטח, לחתור למגע, ודרך המסקים והרשתות לחבר את הפאזל לאורך היום. עכשיו, כמה מהמצלמים והמצולמים של האירועים חוזרים אליהם, מסבירים מה באמת קרה שם מאחורי הטלפון, תמונות שתיעדו את הגבורה ואת הקושי ואת הזוועה. הפרויקט הוא של יונתן ריגר, העורכת היא הראל נצר סגי, התחקיר הוא של תמר גנון.

0: עושה לעצמי החלטה שאומרת, צלם את כל מה שמוזר.
1: מי שם בפנים? מי בפנים?
2: כשהסרטון הזה פורסם, זה בעצם מה ששינה את המדינה.
3: נכון, זה השליחות שאני מרגיש שעשיתי באותו יום. להעיר את המדינה.
4: אנשים נראה לי קיבלו הבנה דרך הסרטון הזה של מה עבר עלינו שם.
2: התמונה הזאת בעצם שינתה את כל היום הזה.
5: היא הייתה ראשונה מבארי. אני חושבת שעד אז אף אחד לא יודע שיש חטופים.
2: נבלת כשראית את התמונה?
6: אמרתי, וואו, אז יצא תמונה, אז ידעו שאני בחיים, ידעו שאני חטוף.
0: אני מבין שזה הכלי נשק הבאמת חשוב שיש לי, יותר מהאקדח.
1: מישהו עם סימן חיים!
0: אתה מבין שאתה מחזיק ביד היסטוריה בגדול. כיפות
7: ברזל, קבל, קבל, קבל, קבל.
8: השבת הארורה, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו לאט לאט להבין את גודל הזוועה.
1: פאק, מה שקרה פה?
8: גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. ההלם מהטנדר הלבן, הבריחה המצמררת של מבלי הנובה, התדמה מתמונת החטוף הראשונה של הקיבוצניק מבארי. זעקות השבר של ילדות קטנות בסדרות.
1: כן, חמודה, כן.
8: וההחלטה של חמאס לתעד הכל כחלק מהרוע הצרוף של הטבע. ובאין תגובה של המדינה, המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לעשות מעשה ולצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים של הטבח מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו ונותנים פרספקטיבה רחבה ועמוקה יותר של יום הסונר. הסרטון הראשון שכולנו ראינו בבוקר 7 באוקטובר הוא של הטנדר הלבן בסדרות שממנו מחבלים יורים על ניידת משטרה.
9: התמונות האלה הן כמעט בלתי נתפסות. אנחנו רואים טנדר לבן ועליו חמושים מחבלים והם מבצעים ירי.
8: את הסרטון צילם דניאל תושב העיר מחלון דירתו, ובניידת המשטרה נהג רב סמל ראשון זיו ונונו. זיו היה ראש משמרת במשטרת אשקלון באותה השבת. זמן קצר לאחר תחילת המתקפה הוא שמע את שוטרי סדרות זועקים לעזרה ומדווחים בקשר שיש מחבלים בתחנה. זיו ושותפתו מיד דהרו לכיוון העיר.
3: אני נכנס פה בציר הזה נגד כיוון התנועה ואני רואה את הטנדר שמגיח מלפניי. אני עוד לא הקלתי שמדובר במחבלים. חוליה של 9 שהם ביצעו את כל המסע רצח בסדרות, ואז אני מתחיל לראות בעצם את אותם מחבלים מהקנה שלהם את האשן יוצא. עדיין לא ידעתי שהם מחבלים. המוח מסרב לתמונה הזאת. פשוט מגיחים מולי, הם מתחילים לראות עלינו ירי מסיבי. אני בשלב הזה לוחץ גז, אני מתחיל לראות את החורים בתוך הניידת שהם מתחילים לעשות, ואז אני מעכל בעצם שיורים עלינו חוליית מחבלים. השותפה שלי נפצעה מיד מכדור בראש וביד.
8: שותפתו, סמל ראשון יעל גוטליב, נפצעה קשה מאוד, שרדה את התופת ומאז השתקמה.
10: כמה כדורים ירו על הניידת?
3: מעל 100 כדורים. יש לי כדורים על הכיסא, יש לי כדור פה, כדור פה, 4 כדורים מעל הראש. אז שקלתי להיכנס בתוך הטנדר הזה, כי עמד שם מחבל אחד מחוץ לניידת שהוא כיוון עליי נשק ממש מטר. כבר ראיתי את הפרצופים, ראיתי את הבנדנות, ראיתי את הרצח בעיניים, וכשבאתי להיכנס בו אמרתי, רגע, מה אתה עושה? ואני פשוט, שנייה האחרונה, אני סטיתי קצת שמאלה, פגעתי במדרכה, רצו לוודא הריגיים, אבל עזבו אותי, כי אני עם הניידת פשוט דרדרתי על הכיכרות, זה היה נראה כאילו מישהו מת בפנים. היום אני אומר בדיעבד, זה שהגענו לפה, זה כנראה גם מה שהוציא אותם מפה.
0: מ-1 מהרגע שיצאתי מהבית, לא ידעתי לאן נסע. במיינד כאילו, חשבתי שאני הולך להילחם באותו טנדר שראיתי בבוקר בחדשות בסדרות.
2: אתה ראית את הסרטון של הטנדר?
0: זה מה שהפעיל אותי.
8: ערן מסס, שהשתחרר מקבע שנה וחצי לפני הטבח, החליט באותו בוקר על דעת עצמו לעלות על מדים, לעזוב את ארבעת ילדיו בקריית אתא ולרדת דרומה. הוא הגיע לנובה אחרי שחיסל בדרך שני מחבלים, כשהמקום עדיין שורץ בנוחבות.
0: התחיל לעשות לי את ההקצוצים בגוף. המתחם פה, מתחם האבנים, היה כולו מתוחם פה ביריעה שחורה.
2: אתה אי פעם החזקת אקדח וטלפון ביחד?
0: בחיים לא. אני עם אקדח, אז היה לי יותר פשוט לתפעל את זה. בסריקה לא מפסיק לצעוק משטרה צה"ל, משטרה צה"ל.
7: משטרה צה"ל! משטרה צה"ל! יש פצועים! מישהו! משטרה צה"ל!
0: ואני צועק אם יש מישהו בחיים, כי כל מה שאני רואה עד לשלב הזה זה רק אנשים שמתים.
7: יש לי פה הרוגים!
0: אני מבין שיכול להיות פה מצב שמחבלים יהיו פה עדיין בשטח, כי הבנתי שיש סיכוי שאנשים מתחבים מאחורי הבר, כי זה נראה לי מקום היחידי שהוא, יש בו מחסה. אני ממש מתקרב ואני מרים את הראש. זה רגע שאני ממש נשבר בו. כאילו, אני כאילו לא מבין איך אני מצליח לאסוף את עצמי, מראה אפוקליפטי שאין לתאר. המילה הראשונה שיוצאת לי זה אוי ואבוי.
7: אני נכנס לבמה.
0: אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני מסתכל פנימה ואני רואה גופות. מה? אני לא מוותר על הצילום. פה זה כאילו ממש הקפיץ אותי. תשמע, אני פה... אני פה מיליון פעם לא מצליח לאזן את הנפש שלי רגע. אני לא מצליח. זה לא נורמלי. אתה יודע, אני... לא משנה כמה חזק אתה וכמה דברים תעשה בחיים וכמה תעבור והזמן וואטאבר. זה אירוע שהוא מעל הטבע, מעל הטבע.
7: כל הבר הרוגים, יש פה מישהו עם סימן חיים? שייתן לנו סימן חיים.
2: אתה עם הנשק והטלפון, אתה לא מפחד על חייך כשאתה עסוק בלצלם?
0: אני כבר הבנתי שאני אמות, ובגלל זה כבר לא היה לי פחד. אז צילמתי כדי שקודם כל, כשאני אמות, אז לפחות יהיה הסבר הגיוני. ושניים, כדי שאם יאשימו אותי שנכנסתי לשטח אש, ואני לא מותר ואסור לי, והרגתי אנשים, הרגתי מחבלים, אז שלא, מחר אני צריך לעמוד באיזה בית משפט ואני אגיד, מה, אני גיבור.
2: אתה חושב גם שלא יאמינו לך?
0: כל הזמן.
11: מישהו יכול
2: לענות? לא, אורי. לוקח אותך לאותו בוקר ואת מחליטה להוציא את הטלפון ולצלם.
4: נכון.
2: למה?
4: אני פשוט חושבת, זה היה תוך כדי התכתבות עם בן זוג שלי, שהוא היחיד שהיה ער, ואמרתי לו, כאילו, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה לא מבין. לא יכולתי לתאר את זה במילים, אז פשוט פתחתי מצלמה והתחלתי לצלם את כל מה שקורה.
11: מי?
4: וקיוויתי שרגע תהיה הבנה למה שעובר עליי, מה שעובר על כולנו.
11: וואו, זה מסלים.
2: כשאת מצלמת את זה, את מבינה מה את רואה?
4: לא, אני... לא בדיוק ראינו באותו רגע. היינו במיגוני. אני רואה את כולנו פשוט בהלם, בשוק.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא
4: של החיים, אני את הטלפון אני ממש מוציאה כאילו ורועדת תוך כדי ובוכה שאני מצלמת את זה.
11: לא להורים.
2: הוא מחליט להעלות את זה?
4: אחרי שכבר נחטפתי או כדי להעלות מודעות שנייה של מה שקורה.
12: אני מגיע מהמדרכה מצד ימין. יש פה צנקה. רמי, רמי, אל תלך. מלא מחבלים, אל תלך.
13: רמי כהן, שוטר במשטרת שדרות, היה לבוש בבגדי חג והתפלל בבית הכנסת כמה רחובות מהתחנה. כשהוא שמע יריות, הוא החל לרוץ לכיוון האש.
12: התחנה עדיין עומדת. בדיעבד זה מתברר שבתוך התחנה קיימים 26 מחבלים כבר. בדיוק פה, רכב שחור, החלון הזה ירוד למטה.
13: לרמי מצטרפים שני שוטרים נוספים, אחד מהם, אהרון אמר, תעד הכל במצלמת גוף.
12: אני מכניס את הראש כדי לראות מה יש. אני רואה שם אישה במושב הקדמי ליד הנהג, עם כדור פה בראש. ואז אני עומד ככה, אני צועק, משטרה, משטרה, משטרה, יש לנו פה אישה הרוגה, ואז קופצים לי פה מאחורה שני בנות.
1: כן, חמודה, כן.
12: תנסו
1: איתנו. אנחנו
12: ניקח
1: אתכם.
12: ואז מתחיל מכת אש.
1: בואי.
12: אני מסתכל שם, אני רואה את ההתקלות. אני רוצה להגיע לכוח שנתקל.
1: תהיה עם הילדות, אני אהיה פה. לך עם הילדות.
12: פושקים את שני הבנות, רצים איתם לשם. אני מגיע לפה. ואז אני עושה פזצתה, ואז מקומה שנייה... צלף, הם מטווח אותי ב-14 כדורים מ-15 מטר. שתיים פוגעים פה, פותחים את זה לשתיים, וכדור פה פוגע על שתיים, ואני מתחיל לסחול שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, כדורים רצים מעל הראש.
2: איך אתה בחיים?
12: אני צריך לשאול את מי שאמר והיה העולם.
13: רומי שצעקה אתם של ישראל ואחותה ליה ניצלו באותו הבוקר. הורי הילדות, הודיה ודולב סוויסה ז"ל, נרצחו על ידי המחבלים.
1: תביא, אני אעזור לך למשוך.
13: רמי שכב פצוע קשה מאחורי המיגונית וחולץ אחרי כמה שעות.
2: ועוד לא התעלפת, עוד לא כלום?
12: אני לא, אני כבר גמור. אני לא מגיב. ככה זרוק.
1: לאט לאט. לאט, תזיר אותה לראש. שוך.
12: אחרי 5 ימים שאני בקומה, פוקע העיניים, והנה עד היום, ויש לי פה 200 רסיסים שהולך איתם כל הזמן.
2: כואב לך?
12: בטח שכואב.
13: נתן שפירה ושלושה מחבריו שבילו במסיבת הנובה נכנסו לאוטו קטן וניסו להימלט ממאות המחבלים שפשטו על המקום.
2: למה צילמת?
14: ובאותו רגע זה ראיתי כאילו מחזה שאמרתי, זה היה מחזה כאילו לא שגרתי, אני רואה אלפי אנשים רצים ויריעות, ותוך כדי מנוסה פשוט שמתי את המצלמה לצילום והחזקתי אותו ביד.
2: אתה לא מפחד?
14: מפחד, פחד מוות, אבל פשוט מחזיק את הטלפון ודולק.
1: תוריד את הראש, תוריד את הראש.
14: אמא! ראינו 4 באוטו, עצרנו בלינו... שתי בנות וגבר תוך כדי ריצה, היינו 5 מאחורה בקאי פיקנטו קטנה, ואחת הבנות ששאלתה האחרונה, בעלה בן ניסה לעלות אחרי, כבר לא היה מקום, היינו כאילו ממש אחד מעל השני.
2: ולדה עם הצעיף האדום.
14: שממש הם קפצו עליי שניהם, והטלפון אף לי, ותוך כדי היה בלגן באוטו, לאיפה לנסוע, מה לנסוע. סייבה. סייבה. תראו
1: רק את הראש למטה. יבוא את הדלת.
2: מתי אתה רואה את התמונה שלך בפעם הראשונה?
15: כשהשתחררתי.
2: וכשראית אותה, מה חשבת?
15: טורף. לא שמתי לב גם שצילמו אותי. זה היה בזמן ריצה, פשוט הובילו אותי בסמטאות של עזה, אני הייתי בטוח שאני מובל ללינץ', ואנשים עומדים בדלתות ואו שנותנים לי מכות או שהם כללים. והייתי יחף כמובן ועם התחתונים.
5: אני נכנסת לטלגרם ובמשך שעה מחפשת.
16: את מבינה מיד שזה אבא?
5: כן. קודם כל בודקת את הרקע, להבין אם אני מכירה את המקום שהוא נמצא בו, אני מבינה שאני לא מכירה, אומרת לעצמי, אוקיי, זה בעזה. אני מתקרבת, אני רואה שמושכים אותו בידיים, אז אני מבינה שזה מחבלים שכנראה לקחו אותו.
17: על קו הטלפון, אלה.
18: שלום.
17: שלום לך.
18: אני צריכה לבוא, חטפו את אבא שלי.
17: למה את אומרת שחטפו את אבא שלי?
18: כי ראיתי תמונה בטלגרם מחדשות הזאתים של תמונה שלו בעזה.
16: וראית את אלה?
15: רק שהשתחררתי. ואז זה היה הבכי הראשון שלי, כן, כן, לראות אותה, לשמוע אותה ככה.
17: ראית את התמונה של אבא שלך?
18: ראיתי את התמונה של אבא שלי,
17: ואז אני מפקף
18: בלי בגדים, אני לא חולה.
15: בתוך המצב הזה שיורים לה מחוץ לבית, מאיפה התעוזה הזאת? לקחת את הטלפון, להגיע לדני קושמרו בלייב, ולהגיד לכל עם ישראל, חטפו את אבא שלי. איך? אמרתי, היא מנהיגה.
5: ודווקא התמונה הזאת, זה לא בכוונה, כי הוא לא יודע שמצלמים אותו, אבל אני הרגשתי שהוא מנסה לשדר לנו רוגע, כאילו, זה מבט של אבא שאני מכירה אותו.
16: היית רגוע?
15: שמע, מה זה הייתי רגוע? ראשית, אתה יוצא מהגוף שלך, לא יודע להסביר את זה, אתה אומר, זה לא קורה לי, זה קורה למישהו אחר, ואתה כאילו מחוץ לגוף, ואתה אומר, וואו, אתם מה עושים לו? ושתיים, הייתי יחף, והכל שם היה זכוכיות שבורות, אז כל הזמן הסתכלתי כאילו שאני לא אדרוך על זכוכית שבורה.
5: היית נראה מרוכז כזה.
15: אבל בתוכו, זה בן אדם מפוחד בעד עמקי נשמתו, שהוא פשוט החליט שהוא לא מחובר לעצמו.
16: איך הסרטון עובר? למי שלחת?
19: לא שלחתי לאף אחד, הייתי עם שני טלפונים. ואיפה שהיה הסרטון, הטלפון הזה, כשאני מגיע כבר בסוף היום חזרה לאוטו, אני לא מוצא אותו.
16: איבדת אותו?
19: איבדתי אותו.
20: אנחנו עוברים עכשיו לסיפור הזה. ערן מסס, לפני שעה, הסרטון שאתה בעצם צילמת אותו, הופך להיות ויראלי, כי מישהו מעלה אותו לרשתות החברתיות.
19: הטלפון השני שצילמתי איתו את הסרטון הזה, נעלם. אני מאוד אשמח לקבל את הטלפון הזה בחזרה כדי שנוכל לעזור לעוד משפחות. כן. והטלפון היה אצל בחור ישראלי שבא לפה לגנוב דברים. וואו. אני יודע שהוא נעצר והוא נשפט.
16: אלה, מה חשב שראית את זה?
5: שהוא הולך להתפדח ברמות, אני גם... תשמע, באותו רגע אני גם לא מבינה, אוקיי, לקחו אותו לעזה, אבל מבחינתי הוא חוזר בסוף היום.
16: מדברים איתך על התמונה הזאת?
15: כל מי שפוגש אותי, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין, התמונה שלך עד היום חקוקה לי בראש.
5: כל מקום שאני הולכת, שומעים את הקול שלי ומסתובבים. היי, את פתחת לנו את השביעי באוקטובר.
16: מתי יש לך מושג על הסרטון הזה?
21: וואו, אחרי שצילמתי אותו, ראיתי אותו בשבי.
16: איך?
21: אחרי משהו כמו 10 חודשים, אנחנו נמצאות במנהרה, ופתאום מגיע אחד המחבלים, והוא אומר לי ולקרינה, הוא אומר לנו, ראיתי סרטון שלכן בנחל עוז. ואז אמרנו לו, מה זאת אומרת סרטון שלנו בנחל עוז? מה ראית? כאילו, מה כבר צולם? ופתאום הוא מביא לנו כזה את הסרטון, ואנחנו רואות שמצולמות כל החברות שלנו שכבר לא איתנו.
22: לא להורים.
21: ואני לא מבינה איפה אני. אני לא מבינה איפה אני בתוך כל הווידאו הזה. כאילו נשכח לי מהראש שבכלל צילמתי את זה. ואז אחרי זה 3 דקות שאנחנו מעבירות את הסרטון אחורה קדימה, אחורה קדימה, אני נזכרת שבאמת אני צילמתי את זה ושלחתי את זה לרועי. זה כמו איזה סימן כזה שמהחברות שלנו. פשוט ראינו רגע את כולן שוב. אביב מצולמת, שי, שחף, קרינה לידי, נועה פרייס לידי, מהצד השני. מאחורה גם לירי ואגם ונעמה, נועה מרציאנו. נועה אברמוביץ', שירת ים. באיזשהו מקום זה מנחם שבאמת הצלחתי לצלם את את הרגעים האחרונים, את שאין פה, את הרגעים האחרונים שאין כאן.
2: מה אתה מרגיש שאתה רואה את הסרטון?
19: התחושה הראשונה, כל פעם שאני רואה אותו, ואני, יש לי לפעמים קטעים שאני יושב עם עצמי באמצע הלילה, 3 שנים אחרי, ואני רואה שוב את הסרטים. כאילו אני... התחושה הראשונה זה החמצה. כי כל מה שצילמתי זה אנשים מתים. אז למה לא מצאתי את הרגעים של לצלם אנשים חיים? כי כן חילצתי אנשים חיים. היו שם רגעים עוצמתיים שגם היה בהם תקווה קצת. וכל מה שיש זה, זה הפוך.
2: כשאתה רואה את זה עכשיו?
15: תשמע, אני לא מעכל שאני עברתי דבר כזה. הייתי בתנאים יותר מדי קשים מבחינת לשרוד את זה, ואני בן אדם רגיל, נורמלי.
2: אבל מה הזמן עושה?
15: הוא מקשה מכיוונים אחרים. כי בזמן הזה הבנתי שנרצחו לנו 102 מהקהילה. ואני מאוד מאוד מחובר רגשית ועם כל חברי הקיבוץ. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא יכול להסתכל למשפחות ששכלו בעיניים. אני ברשות השם שאני נסעתי בחיים. ופשוט בחרתי להתנתק מהקהילה, שזה דבר שהוא מאוד קשה לי. והייתי בטוח שהזמן יעשה את שלו ונרצה לחזור לקהילה. אבל זה לא קורה, זה הפוך.
5: אני מאז בתקופה מאוד קשה. פתאום אני לא מצליחה לעזוב את הבית, ואני לא מצליחה לקום מהמיטה, ואני לא מצליחה לעשות דברים.
2: אתה אדם שונה, אני מניח.
14: לגמרי. יש מומקות, יש קצת אשמה. רצינו לעלות עוד אנשים, אבל ככל להיות שגם אם היינו מעלים עוד, אז האוטו היה נתקע או משהו.
2: הרגשות השם זה משהו שאתה מסתובב איתו?
14: כל הזמן. אני בטיפול נונסטופ, אם לא, אני לא, לא מתפקד.
2: איך השתנית כבן אדם?
6: בבית השתניתי. אין לי מושג מה זה לישון לילה. הסיוטים רצופים, חולם על המחבלים. זה יכול להיות שסתם אני נמצא עם המשפחה באיזשהו מקום, והם דופקים לנו על דלת הבית.
2: אתה מרגיש גיבור?
9: כן, אני מרגיש גיבור, כן. אני לא הלכתי אחורה מהקרב. לבוא ולגלות חיים, וכתוצאה מהגילוי, הם נשארו בחיים, אז זה כל העולמך פורח.
19: מה הזמן עושה? כואב יותר. הוא לא עושה הפוך, הוא עושה כואב יותר, כי אתה מבין, אתה מזקק את האמת של מה שקרה פה, ואתה מבין שזה יותר גרוע ממה שחשבת. לא היו לי כוונות להמשיך.
2: לחיות?
19: כן. בשש בבוקר, יום למחרת, פגשתי איזשהו טלפון שבגדול אני יכול להגיד לך שהציל לי את החיים. מעצמי.
2: בעקבות מה שראית?
19: כן.

0: תראה, אני בחרתי לחיות, לא לחיות באבל, בחרתי בחיים, אבל בין השורות זה עצב הרבה יותר גדול. רק כשהשתחררתי מהמילואים, שם פגשתי את הפוסט-טראומה. הכל מתפוצץ לך בפנים. יש לך אחריות, יש לך ילדים, יש לך משפחה, אתה מפרק את המשפחה שלך בשתי ידיים. ואף אחד לא יודע למה. אף אחד לא מבין.
1: יש איזה פחד כזה לשכוח את הקול שלהן, אז אני כל הזמן, הראש שלי בזה. יש לי איזה זיכרון, זה, האמת זה קשור לכולן, שאני ואביב חג'אג' היינו כזה כמו צמד כזה של בידור בבסיס. והייתה לנו איזו פעם אחת שנכנסנו לחמל אחרי המשמרת שלנו, וממקום ללכת לישון, פשוט התחלנו לנגן באמצע החמל, וכל הבנות שהיו במשמרת, כולן עמדו כזה בעמדה ושרו איתנו. זה גם אי אפשר היה לצלם בתוך החמל, אז זה ממש זיכרון אולי הכי טוב שיש לי ככה מכולן.
2: זוכרת איזה שיר שרתם?
1: כן, בסיבוב של טונה.

תמונות שנצרבו בזיכרון שלנו, תמונות חדשות ועורכת וידאו נוגה מימרן. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך נהיה עם הדברים האלו בשידור חי בטקס הזיכרון הלאומי למחדל 7 באוקטובר. אלפים כבר כאן לטקס שאנחנו שורד השבי.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום אוהב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקרוב יחל טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון לזכר קורבנות 7 באוקטובר, מוקדם יותר הערב, נערך טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה בחניון רעים. שורד השבי אלקן אבוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה, פתח את הטקס בתפילת תזכור.
1: יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר, את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
0: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום, 7 באוקטובר, הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון האקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום הזה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע, ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד, בהתייחסות ראשונה, למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. תאונה קטלנית ליד עומר. גבר כבן 30 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60. לוחמי אש פועלים לחלצו מהרכב שבו נלכד ללא רוח חיים. פצוע נוסף בתאונה, גבר כבן 30 פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלה רב מערכתית. אירוע אלימות קשה בערד, נער בן 14... נפצע קשה מירי, נער נוסף בן 19, נפצע בינוני מפציעת ירי בידו. כתבנו איתי גלון מוסר כי הפצועים הם תושבי ערערה שבנגב שהגיעו לערד ופונו לבית החולים סורוקה. מחר במהדורה המרכזית של חדשות 12, אחרי 3 שנות שתיקה, האלוף אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו והעיר אותו ב7 באוקטובר, מדבר לראשונה בראיון בלעדי לדני קושמרו ויואב לימור. מחר ב8, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

בלילות הן מתאספות אחת אחת, זו שביתה נחטפה, זו שבנה נפל בקרב, זו שילדיה יישארו לעד בממד הקטן, זו שנשארה בצידו השני של הקו, חורטת בגופה את הזוועות. מדי פעם לחשה לו או לה, אני אוהבת אותך, אני איתך, אני כאן, הלו. זו שלא הספיקה להיפרד, זו האוחזת בשבריר של סרטון המראה שהוא חי, זו שהתעוררה בשבת וידיעת המוות נבטה בתוכה. בחדרי הן נודדות במעגלים, שמוטות כתפיים, חסרות מנוחה, תרופות שינה, אמהות. לו יכלו, היו מתחלפות עם הילד, הילדה, נכונות לשבי או למוות. אמהות עוד לא מתורגלות בנדודים, בלילות הן באות אליי, אחת אחת, אני מחבקת אותן, סופגת לגופי את רגשות האשם, את חוסר האונים, את התהום, ומלטפת בדממה את התואר החדש שנכפה עליהן.

0: ובאותו בוקר שבת איבדנו כל כך הרבה. איבדנו חברים, משפחות, בתים וקהילות שלמות שנפגעו. את האנשים שאנחנו הכי אוהבים. איבדנו ודאות, איבדנו משהו מן התמימות שהייתה בנו, והלב נשרף. ובאותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המדינה שהכרנו. ובינתיים חלפו כבר 1,096 ימים של אובדן. 1,096 לילות טרופים של זיכרון. זיכרון אלה שהתחננו לעזרה מתוך ממדים עולים באש, שהתחבאו בתוך מחולות אשפה ותאי שירותים מחוררים ובמיגוניות צפופות מאנשים. ההודעות הנואשות, הקריאות המצמררות לעזרה, הפכו למין פסקול של מציאות בלתי נתפסת, קולם של רגעים אחרונים. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
1: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים. את הילדים שהתחבאו במשך שעות בארונות בגדים. את מי שנאלצו ללחוש בחושך, לעצור את הנשימה, כדי להציל חיים קטנים. את האימהות והאבות שהפכו את גופם למגן אנושי. ואת מי שנפרדו בהודעת טקסט צרה. את השכנים שהפכו לאחים, את הזרים המוחלטים שחלקו רגעים אחרונים של חיים. את חברי וחברות כיתות הכוננות, ואת האזרחים והאזרחיות שהתייצבו מול הרגע, בלי לשאול שאלות. את אלפי הלוחמים והלוחמות שנפצעו בקרבות ולומדים מחדש לחיות. את כל חללי מלחמת 7 באוקטובר. את מי שראו את התהום נפערת ונשארו בני אדם. בשמם של הנרצחים והנופלים ולמען הדורות הבאים, נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו. נזכור את כולם, ולעולם לא נשכח. ולכם אזרחי ישראל בארץ ובעולם, תודה על ההתגייסות, התמיכה והתרומה. בזכותכם אנחנו כאן. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם, ומתקיים למען העם. אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. לקריאת תזכור אני מתכבד להזמין לבמה את עידו יקיר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מגן.
0: בבוקר 7 באוקטובר, הוא וחבריו ניהלו לחימה עיקשת והצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ. בקרבות אותו בוקר, איבדה כיתת הכוננות 2 מחבריה, אופיר ירון ואבי פליישר. יהי זכרם ברוך.
2: נזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה, תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה, בידי דלת הברזל, לגונן על משתחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את כליי האופרת. את הרעים הרוקדים לאור שחר והנה הם נמלטים בשדה מפני המרצחים ואין מפלט עין. את החללים שגופותיהם נלקחו בשבי ואת מי שנחטפו חיים ומתו בשביים. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנה, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות שקדמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד. את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, ואת האזרחים שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקלים ונפלו בשדה הקטל. נזכור את כל יושבי הספר, את האזרח והחייל, את הגר והתושב והאורח, שבגופם היו לנו לגבול. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ לליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את הילדות והילדים שגדלו בצל הר געש ונקלעו לתופת המתפרצת, את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים וכל למודי השכול, את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהן שנאלצו לגלות מבתיהן, את מקוממי החורבות השווים לאדמתם כאפיקים בנגב, ואת מי שמוראות העבר וזכר יקיריהם לא מניחים להם לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד ישב ישראל על אדמתו לבטח ובשלום לדור דור.
0: קדיש מאת הרב בני קלמנזון, אחיו של אלעזר קלמנזון, זכרו לברכה, שזינק בשבעה באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו ונפל בקרבות בארי.
3: אני עומד כאן בשם בני אלחנן, שקפץ ונלחם ונפל עבור בני עמו ועל קידוש השם. אני נמצא כאן למען אחדות בעם, למען ההתגברות על המחלוקות, למען הערבות הדדית בתוכנו, למען המלחמה על הטוב והראוי בעולם. שליחות העם היהודי לתקן את העולם. לכן, חלל שנפל בישראל דומה לנפילת גדוד שלם שחסר בצבא. כך כתב הסופר שי עגנון. שנלחם על הטוב בעולם, על קידוש החיים, על קידוש השם. לכן אנו אומרים קדיש על הרוגי ארץ ישראל שנפלו על קידוש השם. אנו מתפללים שיתוקן החוסר, יצומצם הנזק, ולמרות החוסר הגדול ובעזרת האנרגיה שלנו, אנו לוחמי האור והקדושה שנשארו בחיים, יתקדל ויתקדש שמו של אלוקים. אני מבקש מהציבור שמוכן לקום על רגליו לקדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משכי בחיי חון וביום חון ובחיי דחול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

0: בתוך הכאוס של בוקר 7 באוקטובר, על רקע תמונות גדר הגבול שנרמסת, טנדרים לבנים נוסעים בסדרות ושידורי לייב קוראי לב של משפחות שלמות שנרצחות לנגד עינינו, התגלו בשטח גיבורים, שהבינו שאם לא הם, זה אבוד, זה עליהם.
1: בלי פקודות מסודרות הם קיבלו על עצמם אחריות. יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד. זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים. לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
0: רב סרן עידו שני, זכרו לברכה, סגן מפקד סיירת נחל, היה בבוקר 7 באוקטובר הקצין האחראי בגזרת כרם שלום סופה. בשעה 6:43, מיד עם מטח הטילים הראשון, הבין עידו מה קורה, והכריז בקשר. דקות אחר כך, בדרכו לסייע לחייליו מחוץ לקיבוץ סופה, נתקע לידו במערב של מחבלים ונהרג בקרב מולם. יהי זכרו ברוך.
1: באותו הזמן, סרן סער סעודיאן, זכרה לברכה, מפקדת סוללת כיפת ברזל, שהגנה על שמי הדרום והמדינה, מנהלת במקצועיות את יירוט אלפי הטילים שנורו לישראל. כשמודיעים לסער שבאחת הסוללות שנמצאת על הגדר נגמרו המיירטים, ברור לה שהיא חייבת להעמיס תחמושת ולצאת לדרך.
2: אנחנו נמצאים היום בגן יקינטון, פה אני וסער הכרנו, פה החברות שלנו צמחה, והיום קוראים לגן הזה גן סער, על שם סער שלנו. היינו שלישייה של בנות, סער, רוני ואני. פה בעצם התחילה כל החברות, כל הקשר. כשאני אומרת מאז הגן, זה מאז הגן.
3: בן אדם שנכנס לחדר וכולם יודעים שהוא נכנס לחדר. אי אפשר להתעלם ממנה.
2: היא בכל מקום היא נוכחת, בחיוך שלה, בעוצמתיות שלה.

0: אני, כאילו, כל הזמן הסנריים האלה רצים של מי עמד שם מולה, מה היא ראתה, מה היא חוותה. והיא נוסעת בידיעה, שזה מטורף. היא ממש כותבת לאחי, אני הולכת למקום שיש בו מחבלים, אנחנו צריכים להביא, לחדש את המלאי. פשוט קיביתי ש... שהיא לא הבינה.
1: ומתקשרת לאמא שלי. מה קורה? אמא התחילה לבכות.

אם הייתה לי עוד דקה נוספת לפגוש אותה, אני חושבת ש... קודם כל הייתי מביאה לך חיבוק ענק. ואומרת לה תודה על מה שהיא עשתה.

0: פייל, שעבד כמאבטח, לוקח את האקדח שלו ויוצא. משאיר את שחף ואת משפחתו מאחור.
1: עם אקדח ומחסנית אחת, ניהל ישראל לבדו קרב הירואי נגד עשרות מחבלים, עד שנורה ונפל. הקרב שניהל מנע את כניסת המחבלים לבתים והציל רבים מאנשי אופקים. ישראל נרצח ביום הולדתו ה-30. יהי זכרו ברוך.
2: גוש 1, חלקה 16, שורה 17. בית העלמין אופקים. כתובת מוזרה בחרת לך, אבל זו הכתובת שלך לנצח. לא תהיה אחרת. כאן קבורים החלומות שלך, ושם מתחיל האובדן שלנו. אבל אני לא רוצה לזכור אותך רק דרך המקום הזה. אני רוצה לזכור איך חיית, את החיוך הגדול שלך, את שמחת החיים שלך, את האח והבן המקסים שהיית, את האיש שככה נכנס למקום ומכניס בו אור. בלילה האחרון שלך עוד חגגנו יחד יום הולדת 30. שחף, אתה ואני. רקדנו, שמחנו, צחקנו. הכנו לך מזל טוב, את כל הטוב שבעולם. כמה שעות אחר כך עמדת מול מחבלים, רק אתה, לבד, עם אקדח. ו-15 כדורים. אנחנו מסמסים ואתה לא עונה. היית עסוק, עסוק בלהיות גיבור. על המצבה שלך כתבנו, את החיוך הגדול שלך, נזכור ולא נשכח. ואמא אומרת את זה הכי פשוט. אלוהים נתן לנו אותך, ובגיל 30 לקח. ישראל, אח שלי, כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית, בכל הימים שלפניו. ומאז, כמו שכתוב על המצבה שלך, לך יש מקום שם, ולנו יש מקום שאתה נמצא בו בקמיד. חלקה 16, שורה 17, גוש 1.
1: יש פצעים שרואים מיד, ויש פצעים שאדם לוקח איתו הביתה, ואף אחד מבחוץ לא יודע שהם שם. לעבודת קודש יש לפעמים מחיר. אפשר להוריד מדים, אפשר לשטוף ידיים, אפשר לחזור הביתה, אבל אי אפשר למחוק את הסריטה מהנשמה.
0: במחנה שורה ובכל מעגלי החירום וההצלה, פעלו גברים ונשים שפגשו מראות שקשה לעלות על הדעת. זוועות שאף אדם לא אמור לראות. חיילים וחיילות, שוטרות ושוטרים, אנשי מדע, זקה, כבאות, צוותי רפואה והצלה, וגם מתנדבים. כולם טיפלו, פינו, זיהו, ועזרו למאות משפחות למצוא מעט נחמה ולסגור מעגל.
3: הזיכרון הראשון שלי משורה זה אנדרלמוסיה. כל אחד לא יודע, כולם רוצים לעשות המון, ויש אין סוף עבודה, וקשה לעשות סדר.
4: זיכרונות קשים. ילדים של המסיבה, שזה הגופות הראשונות שהגיעו, ועוד היו יפים וקושטים.
3: הגיעו קירוריות, מסעיות ענקיות, עם עשרות שקיות שבתוכם יש אנשים, חללים, אזרחים, חיילים.
4: זה הרוע בהתגלמותו, זה הברוטליות והמפלצתיות הזאת שקשה היה.
3: פותחים שקית ומנסים להביא מה יש שם. גופה שלמה או חלקים, לפעמים מצאנו שני גופות צמודות, שהם ניתחו מהחום הנורא של האש, ולפעמים גם ממש לבנות פאזל. יש עוד רגל שהובא מאותו אירוע. אתה לא יכול לראות ילד ולחשוב על הנכד שלך. אי אפשר.
5: אני הרגשתי שכולם שלי. זה עושה את זה יותר קשה.
3: מתישהו בקיץ שעבר בטיול לחול עם אשתי פרקתי לגמרי. היה התקף חרדה מאוד קשה. פגעתי באשתי בלילה ופגעתי בעצמי. המליצו לי להגיע לחווה השיקומית. התאהבתי במקום הזה, בצוות, באנשים שהיו שנמצאים פה.
5: הרגשת שהכאב של כולנו, שהאסון של כולנו.
3: זה פצע שאני לא חושב שהוא יכול להגליד.

מוקדם בבוקר 7 באוקטובר, ישראל צ'אנה וחברתו שחף מאופקים יוצאים לטיול עם הכלב מרלי. כשמתחילות האזעקות, הם רצים הביתה.

באותה שבת המרצחים לא חמלו על איש. השנאה הייתה עיוורת. חיים בן אריה, שכולם הכירו כחיים של הילדים, היה נהג ההסעות המיתולוגי של גוש קטיף. עבד אלקרים נססרה עבד עם אחיו ואביו כנהג ההסעות ביישוב הבדואי כסייפה. שניהם קיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי אזרחים. שניהם לא היססו ועלו לרכבים. אנשים שונים, עולמות שונים, שפגשו את התופת.

0: חמה נהג עשרות ילדים, זה מה שהוא רצה לעשות כל חייו. משפחה גדולה, 8 ילדים, כשהתינוק שלנו היום בן 16 וחצי והגדולה בת 32.
1: עבד היה אבא נהדר, היה לו 10 ילדים, עודנו כל כך הרבה בסעות, ים המלח, ערד, דימון, כל האזור הדרום, בוא נגיד.
0: 7 לאוקטובר, שמחת תורה, אני קמה מוקדם בבוקר, פתאום שומעת בום ראשון בחוץ.
1: אז שבת בבוקר, סביבות השעה 6, התקשרו אליו, הקפוצה שהסיע אותם, אמרו לו שאנחנו במצוקה, דחוף תבוא תיקחו אותנו.
0: ויש פה משרתי מילואים בכמויות אדירות אצלם ביישוב, חבר'ה פשוט יוצאים החוצה.
1: אשתו מצאה תמונות ומריאה לו, הוא אומר לה, לא משנה, אני יודע שהוא מסוכן, אבל אני, אנשים האלה צריך להביא אותם. לפני הצומת, כנראה זיהה איזשהו סכנה או משהו, ואז התחיל כנראה הירי לכיוון שלו. עבד הפסיק לענות לטלפון.
0: אמרת לו, חיים, אל תיסע, אתה לא יודע מה יש שם. אמר לה, ילד צריך אותי, אני מוסע. עכשיו, זו דרך שהוא מכיר בעל פה.
1: מה שאני רואה, רק רכבים זרוקים לצד, הרבה אנשים פצועים, גופות, חלק. האחים שלי הגיעו לאוטו, מסתכלים, רואים את הגופה.
0: חמש וחצי חיים נכנס, בוכה, במצב נוראי, נפשי. אומר לי, ירית ילדים חצי ערומים מגועלים בדם, עטופים במגבות, מריח של שריפה באש ודם. ואומר לי, אבל הדבר שהכי, הכי, הכי שבר אותו, שעתיים וחצי נסיעה לים המלח, דממת מוות. אומר לי, אוטובוס מלא ילדים, תינוקות, שקט, אף אחד לא בוכה. לא יכלתי לעזור להם.

6 באוקטובר 2023, חג המשק בקיבוץ בארי. ערב שבת רגוע בקיבוץ, בבית העם כולם יחד שרים שירים של פעם, של חיים אחרים. שום דבר לא מרמז שכוס היין ביד היא האחרונה בחיים כפי שהכרנו. בוקר 7 באוקטובר, הבית רועד. אנחנו רצים לממד בזמן שכיתת הכוננות קופצת להילחם. 11 חברים, 6 נשקים, 100 מחבלים. בהתחלה עוד לא הבנו את גודל האסון. אבל בשעה 6:29 החיים שלנו התהפכו. הכנסנו ילדים לארונות כדי להסתיר אותם מפני רוצחים בסלון הבית. הגענו על המשפחות שלנו בידיים חשופות, כמעט בלי אמצעים. ועליכם, ליאל וינאי, ילדים טהורים ואהובים, לא הייתה הגנה. גם דודה איילוס שימצא אתכם אליה והגנה עליכם כאם, לא הצליחה להציל אתכם מהתופת. אני לא אשכח לעולם את הקול השבור של אבויה, סבא שלכם, שהיה עבורכם גם דמות אב וחבר. הידיעה שלא הצליח להגיע אליכם הייתה קטלנית בדיוק כמו הכדורים שחדרו את דלת הממד ואת השריון של הדוד הכל יכול, החזק והטוב שלי. משפחה אהובה שלי, לא הייתם צריכים להירצח, אף אחד מכם. הייתם לבד, חסרי הגנה, וגם אני לא יכולתי לסייע. הסיפור שלכם נגע במדינה שלמה. ליאל, המילים האחרונות שלך נשארו איתנו. לא ביקשת דבר גדול, רק רצית לחזור לבית הספר, לחיים רגילים של ילדה בגילך. אבל כבר היית בתוך גיהנום של אש, אשן ופחד. באותו בוקר המערכות קרסו, המדינה לא תפקדה. בשעות ארוכות בממד, האמון שהיה לנו עוגן התרסק לרסיסים. אבל היה גם דבר אחר. לוחמים חתרו למגע, פרצו דרך ולבסוף הגיעו. אזרחים התייצבו עם כל הלב, והרגשנו את מלוא עוצמתה של הערבות ההדדית הישראלית. טיפות החסד האלו הפכו לגל ענק של אפשרות להאמין במקום הזה. אבל הערבות הדדית לבדה לא מספיקה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן. ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית. שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב ושאלה אחת שלא מרפה. איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. זה המבחן שלנו, וגם מהמבחן הזה נוכל לצמוח. אבל רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד ורק אם נתקן. ובתוך כל השבר הזה ראינו גם את הדבר היפה ביותר שיש בנו. אנשים שלא הכרנו הפכו למשפחה. פתחו את הבית, חילצו, התייצבו למילואים ולמלונות, תרמו, בישלו ואספו ציוד. החזקנו זה את זה כשהכל מסביב רעד. את הדבר הזה אסור לנו לאבד.
משפחה אהובה, השארתם לנו צוואה ברורה. איילוס, נשמור על החסד שלך בעולם. אבויה, נכבד כל אדם כמוך. ינאי וליאל, מותכם לא יהיה לשווא. בשמכם נבנה כאן חברה ראויה. חג המשק כבר לא ייראה אותו דבר. גם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו, אבל אנחנו יכולים לבחור להיות טובים יותר, להיות ראויים יותר. מכאן אנחנו קמים, מכאן אנחנו מתקנים, מכאן אנחנו בונים עתיד חדש.

אני זוכרת את היום שקרין שלי נולדה. אני זוכרת את השן הראשונה שלה. פתאום, מתחת לחיוך הקטן, הציצה לשן לבנה אחת. ואחר כך באו חיים שלמים. ילדה, נערה, אישה צעירה. בית ספר, חברות, צבא, עבודה, צחוקים. קרין שלי גדלה, ואני זוכרת הכל. אני זוכרת גם את הרגע שהיא אמרה לי שהיא נוסעת למסיבה, אפילו עם רגל שבורה. אני זוכרת את ההודעה האחרונה, עם המילים האחרונות. זוכרת את 11 הימים והלילות של חוסר ודאות חונק והפחד לקוות. אני לא שוכחת אפילו לרגע אחד את הדפיקה בדלת עם הבשורה המפרקת שמהתינוקת שלי שרק אתמול בקעו לה שיניים נותרו 3 שיניים. 3.

0: די למלחמה, די לשחול הזה, די לכאב.
1: את הבית השרוף הזה הופקרה ונרצחה המשפחה שלי, משפחת סימן טוב.
0: תעצמו רגע את העיניים ותשמעו את הקולות. תראו את הנכדים שלי מתרוצצים. תמרי מכינה ארוחת ערב בו, ואת ג'ון ג'ון מחבק את הילדים. הבית הזה מלא חיים.

0: הייתה לנו, לעולם, את הזכות שעברתם ודרכתם על הכדור הזה ומיליתם את עולמנו.
1: I love you.
2: I love you.
1: I love you very much.
2: Much.

0: ברגע שנולדים הנכדים, נולדות הסבתות. מספיק שכל סבא, סבתא, אבא, אמא, ידמיינו מה זה שהילדים שלהם לא איתם. אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ. ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות. הכאב הזה אין גבול, העצב אין לו סוף.
1: תגיד לארבל מה שרצית להגיד לה.

0: שבת, שמחת תורה, אופקים, שקט. יורי ורוזה ידגרוב עם בנם היחיד מרק בבוקר משפחתי. ופתאום אזעקות ומטחי טילים בלתי פוסקים. מרק רץ החוצה לפתוח את דלת המקלט המשותף. יורי ורוזה יוצאים מהבית ומנסים להגיע אליו, אבל טנדר לבן עוצר בכניסה לבניין. יורי נורא ראשון ונופל לרצפה. שניות אחר כך הם יורים ברוזה והיא נופלת לידו. מרק, שהוריו נרצחים לנגד עיניו, נפצע מרסיסי כדורים, אבל מצליח להימלט לתוך המקלט וניצל.
1: 55 שנים יורי ורוזה חיו יחד. חיים שלמים ועוד בוקר אחד. בשבעה באוקטובר נגדעו סיפורי אהבה רבים. אוהבים שנרצחו חבוקים בממד, בסלון, בשדות, ברחבת הריקודים וברחבים בצדי הדרך. מנסים להגן זה על זה עד לנשימתם האחרונה.

0: הערב נחבק גם את זכרם של 46 אחינו ואחיותינו שנחטפו באותו יום כשהם בחיים, שרדו בשבי, אבל נרצחו בידי חמאס או נהרגו בשוגג מאש כוחותינו. הזעקה שלהם לא פתחה שערי שמיים. הידיים שהושטו מן החושך בבקשת עזרה חזרו ריקות. הם לא הושבו לביתם, הם הושבו לקבורה.
1: נועה שלי האהובה, 19 שנים לימדת אותי מהי אימהות, אבל לא לימדת אותי מה זה להיות אימא שכולה. לא לימדת אותי איך להיות אימא לילדה שנחטפה מאיתנו ולא חזרה. כמוני לא למדו גם האימהות של 17 התצפיתניות והלוחמות שנרצחו והיו איתך בשבת ההיא, בפעם האחרונה שדיברנו. ואם רק הייתי יודעת שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו, הייתי אומרת לך כמה אני אוהבת אותך וגאה בך. אבל איך יכולתי לדעת, גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. אז התחילו 38 ימים של גיהנום, בין ייאוש לתקווה, בין חיים למוות. האם את פצועה? כואב לך? אולי את רעבה או מפחדת? רק ידעתי שאת שם ושאני חייבת להביא אותך הביתה ורק לחבק אותך. נסעתי, הצטלמתי, דפקתי על דלתות, צעקתי, התחננתי, אל תחכו, אין זמן. עד שבבית החולים שיפה רופא מחבל רצח אותך בדם קר ואין נחמה. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם. וקיבלנו גם משפחה חדשה, משפחת השכול. ילדה שלנו, סליחה, סליחה על כל ימי הסבל, על הפחד, על הכאב, על הימים האחרונים של חייך. על שלא הצלחנו להציל אותך. אנחנו ניסינו הכל, באמת שניסינו, ואולי לא עשינו מספיק. השארת אחרייך כל כך הרבה אהבה, ובכל יום מחדש אני פוגשת אותך, כשאני לבד, כשאני רואה ילדה בגילך, כשאני שומעת שיר שאהבת וחושבת, מי היית הופכת להיות? נהגת לומר לנו, חייכו כאילו אין מחר. אנחנו משתדלים, נועה. אני מתגעגעת אלייך, ואני אמשיך לאהוב אותך ולחכות לך תמיד.
2: אבא שלי היה כל החיים שלי, הוא היה בן אדם הכי חשוב לי, הוא היה החבר הכי טוב שלי. אני רגילה להרים לאבא שלי 200 שיחות טלפון ביום.
3: זה היה קשר שהוא מעבר לאבא ובן, כי זה היה קשר, וגם עם אחי, זה היה קשר של חבר. בשביעי באוקטובר אני הייתי אמור להיות פה עם, עם אבא שלי ועם אחי, ולא שמעתי את השעון מעורר, ומשהו בי אמר לי, תחזור לישון.
4: חוסיקים, מהר יתגזו חבלים, הרגו אותנו פה במקלט. מהר אנחנו במקלט, יבוא לנו חבלים, יש פה מלא הרוגים, מהר.
3: בהקלטה הזאת שומעים את אבא שלי ברקע קורא לאחי, ואז שם הבנו שהם כבר היו במיגונית, וממש אחרי השיחה השנייה ניתק הקשר לגמרי. והיום אני מגיע לפה לפחות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. בשבילי פה זה יותר קרוב אליהם מלהיות בבית העלמין.
2: העירו אותי עם הבשורה. אחותי העירה אותי, אחותי הגדולה. שמצאו את אבא, ואני בהתחלה חשבתי שמצאו את אבא. ואז הבנתי שמצאו את הגופה של אבא ולא את אבא, ו... ונכנסתי לזה ישר בום בגיל 12, ולא הבנתי כלום בחיים שלי.
3: רק להריח את הריח של שניהם זה... ספר להם שנולדו לי תאומים. שהם קרויים על שמם. אלי ואריה. שהם לא פה לראות את זה.
2: אתמול היה לי יום הולדת, ואני רגילה בימי הולדת שסבא שלי מרים לי טלפון, ומתקשר אליי ואומר לי מזל טוב, ומאחל לי מזל טוב. ואבא שלי שבא ומביא לי בלונים ועוגה, וזה יום הולדת שלישי שאני חוקקת בלעדי שניהם. פתאום אין את זה, וזה ממש קשה, כי הם באמת היו העולם שלי, שניהם.

ליאן, נויה, יהל, המשפחה המדהימה שלי, ויוסי אחי היקר, אהובים שלי. מוזר למסור דרישת שלום למישהו שכבר לא איתך, אבל בעצם אתם לא עזבתם אותי אפילו לרגע. אתם הייתם שם יום יום איתי בתוך המנהרות, הייתם איתי ביום השחרור, ואתם איתי גם עכשיו. הבטחתי לכם שאעשה הכל כדי שלא נשכח, ואני עומד פה ובטוח שאתם שומעים. אז תדעו, אני לא שוכח. ישראל לא שוכחת אתכם. אתם פה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. אני אוהב אתכם ולעולם לא אפסיק להתגעגע. אתם נותנים לי את הכוח להמשיך לחיות מתוך בחירה והבנה שאסור לרוע לנצח. בחרתי בחיים כי לחיות פירושו שאני זוכר.

0: מה שקרה ביום ההוא ומה שקרה לנו מאז אסור שיקרה שוב. אנחנו חייבים לזכור את מי שנרצחו, את מי שנפלו, את מי שיצאו מהבית ולא חזרו. לזכור את השמות, את הפנים, את החיים שהיו להם ואת החיים שעוד היו צריכים להיות. לא רק מפני שאנחנו חייבים להם את הזיכרון, אלא מפני שאנחנו חייבים לעצמנו את האמת.
1: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל, עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.

לקח. אולי תשאירו איתנו. אדם צריך וכל אמיתי לתפילה. ורגע מושלם

0: משהו?
1: לשירת התקווה אני מזמינה את אופרי רחום, אחות של ניצן, אשר נרצחה במיגונית ברעים יחד עם ארוסה לידור ודודה אבי. הקהל מתבקש לעמוד.